0: Morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandi á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Rúmlega 11.000 hús hafa verið eyðilögð í stríði Ísrael og Hezbollah í Líbanon síðustu mánuði. Þetta niðurstaða rannsókna á vegum þróunar áætlunar Sameinuðu þjóðanna og þjóðaráðs vísindarannsókna í Líbanon. Rúmlega 2.200 hús hafa skemmst að hluta og rúmlega 9.000 hafa orðið fyrir minniháttar skemmdum. Þrír eru látnir eftir skotárás í Montreal í Kanada í gær. Árásin átti sér staðið í gyðingahverfi í borginni, þar sem finna má kósir veitingastaði og stórmarkaði sem stórhópur gyðinga sækir. Einn íbúi á svæðinu lét lífið en á meðal hinna látnir eru sömuleiðis lögreglumaður og meintur árásamaður. Lögregla hefur ekki gefið upp tilefni árásarinnar. Á útvarpsstöðinni Radio Kanada var þó greint frá því að árásamaðurinn aðhyllist incel hugmyndafræði. Incel er stytting á orðunum involuntary celibate sem þýða mætti sem skýrlífur gegn eigin vilja. Meðlimir incel samfélaga internetsins eru yfirleitt félagslega einangraði karlmenn sem sækja stuðning annara manna í svipaðri stöðu. Annar maður sem myrti 10 manns þegar hann keyrði á þá í Toronto árið 2018 aðfylltist einnig þessa sömu hugmyndafræði. Lögregla á höfuðborgarsvæðinu biður vegfarendur að sýna aðgát og tillitsemi vegna vega framkvæmda í nótt en framkvæmdir standa yfir á 560 metra kafla við Sæbru til klukkan 6 í fyrramálið. Greint er frá þessu á Facebook síðu lögreglunar. Þá verða framkvæmdir á 860 metra kafla á Suðurlandsvegi milli Norðlingavaðs og gatnamóta við Nesjavallaleið. Veginum verður lokað í báðar áttir og umferð beint Hafravatnsveg. Einnig verða lokanir við Heiðmerkurveg, Hólmsá og Hólmsheiðarveg. Frakkar unnu Íraka 3-0 í leikliðana í Eriðli í kvöld og nótt. Leikur Noregs og Senegal hófst á minnetti og staðan í leiknum 1-0 fyrir norðmönnum í hálfleik. Jórdaní og Alsír mætast klukkan 3 í nótt og báðir þessir leikir eru sýndir á RÚV. Argentína vann 2-1 sigur á Austurríki í gærkvöld, Lionel Messi skoraði bæði mörkin og eru orðin markahæsti leikmaður í sögu HM með 18 mörk. Og þá að veðri, veðurhorfur á landinu til miðnætti sannaða kvöld, hæg breytilega 8 og bjart með köflum en stöku skúrir norðan til í fyrstu, austlæg 8, 3 til 10 metra á sekundu og skýjað á morgun, dálítil rigning með köflum sunnan til en stöku skúrir vestalands, en úrkomi lítið á norðausturlandi, bætir í úrkomi sunnan til annað kvöld, hiti 8 til 5 stig. Frétta vera næsaður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
2: Oh, Father, tell me

Amma og afi, foreldra pappa, bjuggu á Akureyri. Þangað fór ég á hverju sumri með foreldrum mínum. Oddný amma var röggsöm og ákveðin kona. Ég man eftir henni standandi við eldhúsglöggan og horfa út og kalla þá sem gengu framhjá, blessuðu aumingjana. Hún svaf í herbergi full á bókum, mest ævisögum og þjóðlegum fróðleik. Stefán afi var hins vegar mjög hæglátur og dvaldi og svaf í öðru herbergi. Þar sat hann í dívan og hlustaði tímanum saman á skandinaviska harmonikutónlist af litlum plötum sem hann átti í nokkru magni. Íbúin þeirra í Stórholti var lítil og við sváfum á gólfinu í litlu stofunni. Í þessum sumarferðum var frændfólk heimsótt og jafnvel farið í lautarferði í Vaglaskó. Þess fyrir utan hékk ég mikið í kjallaranum og fletti í sakkafullum dagblöðum, aðalega að finna og skoða skrípó. Ferdinand, Sigmund og Halldór Pétursson urðu snemma mínir menn. Ég spilaði fótbolta við sjálfa mig og húsveggin og væflaðist nágrinnið. Stundum alla leiðinir í miðbæ. Þar lokkuðu helst leikfangabílarnir í Amaró sem snerust innan í glerkassa og fótboltatyggjóið sem fegst í Kea. Hverjum pakka fylgdu þrjú fótboltakallaspjöld og ein tyggjóplata. Bragð góð mjög. En sama hvað ég keypti marga pakka, þá fekk ég aldrei aðal fótboltakallin, Kevin Keegan. Ég var alltaf agalega sorgmæddur þegar við keyrðum heim, lá þá snöktandi í aftursætinu og sönglaði alltaf sömu melódíuna, sumar eftir sumar. Ætli sönglið og snöktið hafi ekki dugað alla leið í Varmahlíð. Svona var sönglið. La la la la la la la la la la la la la Löngu setna komst ég að því hvaða lag þetta er. Þýskur slagari frá því miðja síðustöld, hér sungið af tónasystrum á íslensku, unnusta sjómannsins.

Hér eins og öll mín æska komið saman á einum stað, í einu lagi. Gleði fyrsta skóladagsins, kvíðin við að þurfa mæti leikfim og sund, lyktin af verk og vindeigandi, sem var lif sem ég var gefið til að slá á kvíðan, tilhlökkunin vegna jólana, bragð af hundasúrum, síld og pulsum, að finna drasl á öskuhöfunum eða í húsum sem var verið að rífa, fallin spýta yfir Hollyhoo, sumardagar og sumarkvöld, vetrarnætur í stjörnubirtu og brakandi snjó og tímans tönn sem hakkar allt í sig, smjattar á því og spýtir því síðan á bakvið sig.

Það var svo fyrir jólin 1976 að foreldrar mínir fjárföstu í miklum hljómflutningsskenk af tegundunni Grundig. Í skenknum var útvarp og plötuspilari og nokkrar plötur voru keyptar með. Að sjálfsögðu var þarna einu sinni var, vísnaplata Gunnars Þórðarsonar og Björgvins Halldórssonar, sem sló öll sölumet fyrir þessi jól. En mamma vildi líka kaupa Hort í róðan, fyrstu sóloplötu Jakobs Frímans Magnússonar, enda líkaði henni sérlega vel við þetta lag, Rönn Dr. Mær.

0: Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heima með því bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka.
1: Við erum að Pingsbóndir!
2: Fremst.
3: Við erum Rás 2.

0: Hljóður 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
4: Rás 2. Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti og Alexander Lukashenka, forseti Belarús, ætla að funda á næstunni. Kyiv Independent hefur rétti talsmanni Kremlarstjórnar, Dmitri Peskov, að tilefni fundarins séu ummæli Volodymyrs Zelenskís, Úkraínu forseta, sem sakaði Belarús á fimmtudaginn að hafa gert rússum mögulegt að gera drónaárásir gegn Úkraínu. Zelenský sagði að ef stjórnvöldu Minsk fjarlægi ekki samskiptabúna sem hefði gert árásunar mögulegar, innan einnar viku, þá myndi Úkraínumenn sjá sjálfur að fjarlæga búnaðinn. Peskov fordæmdi þessi ummæli Zelenskís og sakar hann að hóta fullveldi Belarús. Zelenský segir að búnaðurinn sé flutningskerfi milli fjarskipta turna sem styðja við drónaárásir rússa í Úkraínu. Til að hægt sé að nota Shahid dróna þarf bæði fjarskiptanet og búnað á jörðu niðri til að stýra langdrægum árásum. Í árásum á Kyiv og norður Úkraínu hefur sést til slíkra dróna á flugi nærri landamærum við Belarús áður en þeir ráðast á skotmörk lengra en í Úkraínu. Donald Trump, bandaríkjaforseti, sagði í Hvítahúsinu í gærkvöld að evróskir bandamenn, sérstaklega Bretar, Þjóðverjar og Ítalar, hefðu brugðist bandaríkjunum í stríðinu í átökunum við Íran. Hann sagði að bandaríkin hefðu lagt til miklar upphæðir til verndar Evrópu. Þessi ummæli Trumps koma skömmu fyrir fund hans og Mark Rutte, framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins. Rutte á leið í heimsókn til Washington og fundar með Trump á miðvikudaginn. Í næsta mánuði fer Trump á leiðtogafund NATO í Tyrklandi. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu biður vegfarendur að sýna aðgát og tillitsemi vegna vegaframkvæmda í nótt en framkvæmdina standa yfir á 560 metra kafla við Sæbraut til klukkan 6 nú í dag. Í fyrramálið greinti frá þessu á Facebook síðu lögreglunar. Þá verða framkvæmdir á 860 metra kafla á Suðurlandsvegi milli Norðlingavals og Vaðs og gatnamóta við Nesjavallaleið. Veginu verður lokað í báðar áttir og umferð beint Hafravatnsveg. Einnig verða lokanir við Heiðmerkurveg, Hólmsá og Hólmsheiðarveg. Jórdanir og Alsír keftu í jóðriðli og leiknum lauk með tveimur mörkum gegn einu fyrir Alsír. Rétt í þessu. Normenn unnu Senegala 3-2 í leikliðana í eriðli í nótt. Þá sigruðu Frakkar Íraka 3-0 í leikliðana einnig í eriðli. Fréttaverðana sagðir í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk, Jóhannesdóttir. Mesti vindra klukkan 3 mældist 11 metrar á sekundu á Stórhöfða. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, austan 2, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1012 millibör fallandi. Seltjarnarnes, austnorðaustan 2, hiti 9 stig, gufuskálar, austan 3, hiti 6 stig. Stykkishólmur, logn, skýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, austan 2, hiti 7 stig, Bjargtangar, austan 5, hiti 7 stig. Patraksfjörður, austan 1, hiti 4 stig, Bíldudalur, logn, hiti 5 stig, Bólungarvík, vestsuðvestan 2, hiti 4 stig. Straumnesviti, norð-norðvestan 3, hiti 6 stig, Hornbjargsviti, vestnorðvestan 2, hiti 6 stig. Blönduós, austsuðaustan 2, hiti 7 stig. Skagatá, austan 3, hiti 8 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 2, hiti 8 stig. Akureyri, logn, hiti 7 stig. Grímsey, austan 6, hiti 6 stig. Flatey á Skjálfanda, austan 1, hiti 7 stig. Húsavík, logn, hiti 6 stig. Rauðinúpur, austsuðaustan 7, hiti 5 stig, Rauvarhöfn, austan 1, hiti 6 stig. Fontur, suðsuðaustan 3, hiti 3 stig, Bjarnarey, austsuðaustan 2, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 3, léttskýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Loftristingur 1015 millibur fallandi. Seley, norðvestan 3, hiti 8 stig. Vattarnes, vestnorðvestan 4, hiti 6 stig. Kampanes, norðnorðaustan 3, hiti 6 stig. Papey, austnorðaustan 7, hiti 6 stig. Höfn í Hornafirði, suðaustan 2, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, logn, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 4, hiti 10 stig, Stórhöfði, austsuðaustan 11, hiti 9 stig, Vestmannaeyjabær, austan 6, hiti 10 stig. Eyrarbakki, austnorðaustan 3, hiti 7 stig, Grindavík, austnorðaustan 3, hiti 10 stig, Garðskagaviti, austnorðaustan 4, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austnorðaustan 2, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá. 700 km suðaustur af hvarfi 1000 millibara lægð sem fer hægt norðaustur. Og frá henni liggur lægðadrag til austnorðaustur. Yfir Grænlandi 1024 millibara hæð. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið. Vaxandi austanátt 10-18 metrar á sekundu síðdegis og sumstaðar þokusúld. Breytileg átt 10-18 í kvöld en hægari í nótt. Snýst í vestan og norðvestan 8-13 á morgun en lægir annað kvöld. Faxaflóamið. Austlæg átt 3-8 en norðaustan 5-10 undir kvöld. Norðlæg átt 5-10 á morgun en vestlægari annað kvöld. Breiðafjarðamið. Norðaustlæg átt 3-8 en vestlægari seint á morgun. Vestfjarðamið. Norðaustlæg eða breytileg átt 3-8 en norðaustan 5-10 í kvöld sem staðar þokuloft. Breytileg átt 3-8 seint á morgun. Norðvesturmið. Norðaustan og norðan 5-10 og þokubakkar. Dregur úr vindi á morgun. Breytileg átt 3-8 seinnipartinn. Norðausturmið. Austlæg átt 3-8 en 5-13 eftir hádegi. Þokubakkar. Lægir seint á morgun en vestan 5-10 annað kvöld. Austurmið. Austlæg átt 3-8 og þokubakkar. Austan og suðaustan 5-10 og þokusúld síðdegis. Dregur úr vindi á morgun. Suðlæg átt 3-8 síðdegis. En suðvestan 5-10 annað kvöld. Austfjarðamið. Austlæg átt 3-8 og þokubakkar. En breytileg átt á morgun og suðvestan 8-13 annað kvöld. Suðausturmið. Vaxandi austanátt með rigningu. 8-15 hádegi og sumstaðar þokusúld. Snýst í sunnan 5-10 sunnantil undir kvöld. Suðvestan 5-10 á morgun en 8-13 síðdegis. Vesturdjúp. Norðaustan 3-10 en norðvestlægari á morgun og snýst í suðlæga 8, 3-8 seinnipartinn. Grænlandssund. Sunnan og suðvestan 3-10 en breytileg 8, 3-8 í kvöld. Norðlæg átt 3-8 á morgun. Norðurdjúp. Suðlæg eða breytileg átt 3-10 en austan 8 til 13 sunnan til í kvöld. Dregur úr vindi á morgun. Austan 3 til 8 eftir hádegi. Austurdjúp. Breytileg átt 3 til 8 en austan 3 til 10 í kvöld. Snýst í suðvestan 5 til 10 á morgun. Færeyjadjúp. Gengur í austan 5 til 10 en snýst í suðlæga átt eftir hádegi. Suðvestan 5 til 10 í nótt en 8 til 13 síðdegis á morgun. Suðausturdjúp. Snýst í suðvestan 8 til 13 en austan 8 til 13 norðan til fram að hádegi. Suðvestan 5 til 10 annað kvöld. Suðurdjúp. Breytileg átt 8 til 15 en dregur hægt úr vindi eftir hádegi. Vestlæg átt 5 til 13 á morgun en 5 til 10 annað kvöld. Suðvesturdjúp. Norðaustan 5 til 10 en norðlæg átt 3 til 8 seinnipartinn. Snýst í vestlæga átt 5 til 10 seint í kvöld en suðvestlægari seint á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Hæ, þetta er Heiðar í botleði. Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni. Og þú líka. Mér er að teispa!

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Stjórnvöld í Íran hafa samþykkt að bjóða eftirlitsmönnum frá alþjóða kjarnorkumálastofnuninni til landsins samkvæmt J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna. Varaforsetin sagði á blaðamannafundi í Burgenstock í Sviss í gær að þetta væri mikilvægt fyrsta skref í að binda enda á kjarnorku áætlun Írana. Hann sagði jafnframt að góður grunnur hefði verið lagður að árangursríku samkomulagi við Íran. Stjórnvöld í Íran hafa samþykkt að þinna út birðir sínar af auðguðu úrani. Hugsanlega undir eftirliti. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin áætlar að Íranar eigi 440 kíló af úrani sem auðgað að 60% sem nálægt því sem þarf til að geta búið til kjarnorkusprengju. Íranar slitu samstarfi við stofnunina í júní á síðasta ári þegar Ísraelar og Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran. Eftirlitsmenn hafa ekki séð birðirnar síðan. Ekkert lát á mikilli hitabylgju víða í Evrópu. Kjarnorku veri í suðvestur Frakklandi nærri Toulouse, slökkti á kjarnofni í gær vegna þess að vatn úr nærliggjandi á sem notaðar til kælingar í verinu var orðið of heitt eða 28 gráður. Þá var 1350 skólum lokaði í gær vegna hitabylgjunar. Veður viðvaranir eru nú í gildi víða Frakkland og ná til 39 milljóna íbúa landsins. Euronews greinir frá því að nú hafi 18 manns látist af völdum hitans í Frakklandi, þar af 2 börn sem létust eftir að hafa setið í bíl í miklum hita. Samgöngukerfi landsins undir miklu álagi en lestarteinar þola ekki hita yfir 50 gráðum. Farþegum hefur því verið ráðlagt að fresta ferðum sínum eftir að eiga þess kost og þau sem geta unnið heima við eru beðin að gera það. Alsír vann Jórdaníu með 2 mörkum gegn 1 í leik liðana í Jóðriðli sem framfór í San Francisco í nótt. Norðmenn unnu Senegala 3-2 í leik liðana í Eriðli og þá sigruðu Frakkar Íraka 3-0 í samariðli. Portugal mætir Úsbekistan klukkan 5 síðdegis í dag, England mætir Ghana klukkan 8 í kvöld og eru þessir leikir sýndir á RÚV 2. Panama og Króatía eigast við klukkan 11 í kvöld og verður sá leikur sýndur á RÚV. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, austlæg 8-10 metra á sekundu og skýjað en heldur hvassara síðist. Dálítil rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands en úrkomu lítið á norðausturlandi. Bætir í úrkomu sunnan til í kvöld og hæg breytileg 8 morgun. Fréttaverðina sagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
3: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst.

0: morning.
1: Hello.
0: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
0: Yes, hi. How are you?
1: Hi, I'm fine. And you? How are you?
0: I'm good. It's morning here.
2: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunum.
0: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. It's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
2: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
3: Þetta Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.

0: Rástfö.
1: Hljóður eitt snýr aftur á Rástfö í sumar.
2: Jóhann Alfreð Steiniskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
3: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
1: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinni.
0: Hljóður eitt á Rástfö. Fyrst og fremst í sumar.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag þriðjudagur 23. júní. Klukkan sjö. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Stjórnvöld í Íran hafa samþykkt að bjóða eftirlitsmönnum frá Alþjóðakjarnorkumálastofnuninni til landsins að sögn J.D. Vance varaforseta Bandaríkjanna.
1: Varaforsetin sagði á blaðamannafundi í Burgenstock í Sviss í gær að þetta væri mikilvægt fyrsta skref í að binda enda á kjarnorku áætlun Írana. Hann sagði jafnframt að góður grunnur hefði verið lagður að árangursríku samkomulagi við Íran. Stjórnvöld í Íran hafa samþykkt að þinna út birgðir sínar af auðguðu úrani, hugsanlega undir eftirliti. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin áætlar að Íranar eigi 440 kíló af úrani sem auðgað að 60 prósentum sem nálægt því sem þarf til að geta búið til kjarnorkusprengju. Íranar slitu samstarfi við stofnunina í júní á síðasta ári þegar Ísraelar og Bandaríkjamenn gerðu árásir á Íran. Eftirlitsmenn hafa ekki sé birðirnar síðan þá.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Alcoa Fjarðaál hefur kært úrskurð Héraðsdóms Reykjavíkur í skaðabótamáli fyrirtækisins á hendur Eimskipafélaginu og Samskipum til Landsréttar. Héraðsdómur vísað málinu frá fyrir mánunum vegna þess að krafanum skaðabætur þótti óskýr. Alcoa höfðaði fyrst mál á hendur Eimskipum og Samskipum 2024. Alcoa krafðist á viðurkenningar á að félögin bæru skaðabóta ábyrgð vegna meints tjón sem fyrirtæki taldi sig hafa orði fyrir vegna samráðs skipafélaganna í flutningageranum á árunum 2008 til 2013. Ekkert látir á mikilli hitabylgju víð í Evrópu. Kjarnorku veri í suðvestur Fraklandi nærri Toulouse slökkt á kjarnofni sínum í gær vegna þess að vatn úr nærlíkjandi á sem notar til kælingar var orði of heitt, það var 28 gráður. Þá var 1350 skólum lokað í gær vegna hitabylgjunar. Veður viðvaranir eru víða í gildi í Fraklandi og ná til 39 milljón íbúa landsins. Euronews greinir frá því að 18 manns hafi látist af völdum hitans í Fraklandi. Þar af tvö börn sem létust eftir að hafa setið í bíl í miklum hita. Íþróttir. Alsír hafði betur gegn Jórdaníu með tveimur mörgum gegn einu í leik liðan á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti í nótt, Normenn sigruðu Senegala 3-2 og Frakkar lögðu Íraka 3-0. Fréttalestir eru lokið.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Já, morgun útvarpið heilsar ykkur í dag. Við erum hérna stödd Atli Fannar Urður Örlífsdóttir og Þráin Styrsson. Það er komið þriðjudagur, 23. júní og ég segi bara góðan og blessaðan daginn.
4: Góðan og blessaðan daginn, gaman að vera með ykkur. Ég sast hérna í sæti hennar Gunnu Dísar, hún farin til Tenerife.
3: Já, hún farin í sumarfrí.
4: Og ég ætla að vera hér bara, það sem eftir sumars.
3: Já, algjörlega, þú ætla að vera hérna með hlustendum. Ég mun á einhverju tíðabúti líka að fara í frí og svona, þú ert komin í svona ákveðina starfsþjálfun fyrir sumarið.
4: Algjörlega, þannig að, það taka yfir.
3: Já, það tekur svo yfir, sko, en Gunna að fara í, sko, ég ætla að segja langþráð frí. Það var, sko, það var eiginlega bara hálfgert ástand á henni, alveg bara svona síðastlega viku, sko. Það var svo mikið á leiðin í frí að svona eftir þátt að það var bara að með allt og hortum sér.
4: Hún var mjög hamingsemin í gær, hún vissi hún væri að fara.
3: Já, en hún var svona, það var mikil óþreyja, svona síðustu daga. Og ég skilði það mjög vel.
4: Já, hún átt að skilja.
3: Já, algjörlega. En já, við verum hérna í dag og við vorum að hlusta fréttir og það var verið að fara þetta yfir íþróttirnar, HM í knattspyrnu í gangi og við erum að sjá normenn þeir eru komnir áfram.
4: Já, mjög ánægð að heyra það.
3: Já, við erum Senegal líka, þrjú tvö og þarna, já, ertu svona, þú vilt að svona norrlanda þjóðunum gangi vel eða eitthvað?
4: Já, ég er bara helst Noregur, sko.
3: Það er
4: Noregur, sko, en það er
3: alltaf bara... kemur það?
4: Bara Haaland og Ødegaard. Ég mikill aðdáandi þeirra og mér skilst líka að þeir séu bara þeir tveir bestu í liðinu.
3: Já,
4: þeir eru það. Ég heldur svona mikið alltaf með manninum í staðan fyrir liðinu, þannig að normenn eru svona nummer eitt á listi hjá mér.
3: Einmitt og sko, mér skilst að normenn séu sko, að séu mikill gorger í þeim í Noregi, sko. Það séu mjög spennt fyrir liðinu og bara fyrir þessu móti og telja sig bara að vera að fara langt.
4: En er þetta líka ekki fyrst sinn í 18 ár sem að þeir taka þá?
3: Já, þannig að
4: það er
3: mjög langt síðan. Já, mitt. Núna er líka svona ákveðin svona, það lítur að vera, þetta kalla þetta einhverja gullkynnslu sem verið á vellinu. Þannig að það er bara núna sem þurfa að svona keira á þetta.
4: Já, þið geti ímyndið ykkur hvernig þetta var þegar við náðum að taka þátt í EM og annað. Það svo mikið spenna sem fylgir þið að fá loks að vera með og með þessar tvær stjörnur líka.
3: Og þeir eru með sko er að keira á þessu svona víkingadæmi og eru með þess að það búið að vera bara eitthvað víkingaklapp og allt sko svona pín og bara svona, hey, þú veist.
4: Við erum búin
3: að
4: þessu
3: sko. Já, svolítið verið að taka svona, já, ok, jú, fyrst að við erum ekki með, það kannski, það er lægi sko.
4: Já, við stuðum þetta.
3: Já, já, gerum það, en mér finnst líka þessa fréttir sem að berast að þessa hitabylgju með þessi dansi svakalegt sko í Evrópu.
4: Já, þetta hræðilegt.
3: Og hefur þú upplifað það að bara sko 40 plus? Frá, en þú búin að vera þar?
5: Já, ég hef upplifað það í Tyrklandi.
3: Já.
4: Já.
5: Með að vísu mjög þurr hiti.
3: Já, þannig að það var ekki svona... Það var
5: ekki svona rækur.
3: Nei.
5: Eins og er örugglega þarna...
4: Ég hef einu sinni verið einmitt í Dallas þegar það 45 gráður.
3: Í Dallas?
4: Í Dallas, í Bandaríkjunum.
3: Já.
4: Og þá heyrðum við bara þegar við lentum og það verið 45 gráður úti og það var ekki einu svona hábjartu dagur. En það var mjög magnalega vaknandi daginn eftir að það var engin út á götu, það var engin nei. Úti.
3: Engin
4: fólk kann þetta bara, nei, fólk er bara inni þegar það svona fárænlega heitt úti.
3: Já, þetta er svolítið svakalegt að þessi tími svona á meginlandi Evrópu virðist alltaf bara að vera svona. Svo ég voru samt vinum og fjölskyldum til sko Króatíu fyrir tveimur ára, þannig sem við lentum í svona hitabylgju. Það var bara um 40 plus og það var sko við fórum í einhverja bæjaferð, allir átti að vera voga gaman að allir saman í einhverju bæjaferð og við þurftum bara að flýja. Og þá flúðum að reyla bara, settum að bara bílinni í gang og loftkælingu bótt bara til þess að bara ná andanum sko.
4: Ég held að þetta sé oft því okkur langar alltaf í svo gott veður og mikinn hita en það er bara allt of.
3: Já. Þess vegna finnst mér líka að Ísland sko, ef að fara að keira einhverja svona alþjóðlega sko, markaðsefur í ganga þá hefur að keira á því að hérna séu bara solid sko, afsakið sem sletta 15 gráður og bara svona
5: á góðum deg
3: já, 15 gráður og svona nokkur vindkæling og bara svona möguleiki á dropum
5: loftkæling út allt
3: já,
5: ókeypis
3: okay, þetta hlýtur að vera eftirsóknarvert
4: ég held að sem ég margir frá Spáni og Frakklandi og annað sem flýja hinga á sömlu
3: já, bara please, bara komir úr þessum hita sko. En urðu, við erum með sko fínasta þátt í dag
4: já, það nóg framöndan hjá okkur
3: það það og við ætlum sko hérna eftir bara já, setna í dag á eftir hálf nýju, þá ætlar nú svo góðsöknin sjálf Bogi Ágústsson að koma til okkur og rýna þessi stöðuna í Bretlandi.
4: Já, Keir Starmer sagði af sér í gær og það svona búin að vera mikil ólga í breskri pólitík núna í nokkur ár. Við ætlum svona að fara með Boga yfir afsögnina og líka bara stöðuna í Bretlandi.
3: Já, algjörlega, hann svona, hann svona veit allt þetta og einmitt þetta svona, þessi afsögn kemur þeim sem að fylgjast með breskum stjórnmálum ekki mikið og óvart.
4: Einmitt.
3: Þetta var búið líka í loftinu.
4: Líka, hann er... Hvað erum við að tala 50 ráðherran á innan við 10 árum, 50 forsætisráðherra á Bretlandi á innan við 10 árum.
3: Einmitt.
4: Það er ansi margir.
3: Það er ansi margir, þannig að Bogi ætlar að fara yfir þetta með okkur. Og svo ætlum við líka, hérna eftir klukkan 8, það ætlum við að ræða hérna umtalaðasta axlaskjól landsins við bara konuna sem að prjóna eða.
4: Guðrún Jónína Magnúsdóttir kemur til okkar en hún á heiðrun á axlaskjólinu sem hann Jökull í Kalle og var í á laugardaginn og vakti einmitt mikla athygli. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands á axlaskjólinu núna. Við ætlum svona að fá að heyra í Guðrúnu hvaðan hugmyndin kom og líka bara þessi viðbrögð sem hann orðið eftir þetta.
3: Svo líka bara aðeins gaf hann að ræða þetta prjóna samfélag en þess að það er sko, er þannig að þegar að kemur einhver í svona fallegri flík í sjónvarpi til dæmis að þá verður allt vitlaust inn í Facebook hópnum handóðir prjónarar.
4: Já, ég lenti því.
3: Já, klæðast peysu í loftinu.
4: Já, ég var í svona ekki axlarskjólu en einhvers konum prjónuðum topp og það var allt vitlaust. Og ég reyndi mitt besta til að liðsina prjónur landsins að fá þessu uppskrift.
3: Já, alltaf er gert. Og svo líka hérna eftir sko núna eftir já gá upp úr hálf 8 þá er líka mjög skemmtilegt viðfangsefni sem eru vélmenni. Og það stóri að tala sko það er núna orð þróunin þannig að sem sagt fyrir ekkert svo löngu þá var fólk að fá sér sko ryksugu róbóta. sem til að ryksu á heimilið, ertu með svoleiðis?
4: Ég ekki með svoleiðis, ég bara með gamaldags góða ryksu.
3: Já, ok, ok. Og þarna, sko, það gott að vinna með bæði, að láta róbótan gera eitthvað meðan þú ert að gera annað.
4: Svo ferð þú í hotnin og annað þegar þú kemur heim?
3: Já, bara taka kannski bara svettabreiki með að nýja ryksu á eldhúsið, skilur.
4: Ég fekk eitthvað að lána það íbúð út í Kaupmannahöfn til vinkonu minni sem átti hund og var með svona ryksu.
3: Já.
4: Og mér leið svona eins og ryksu var alltaf að dreifa öllum hárunum út
3: já, um allt. Já, já.
4: Eftir það þá ákveði einhvern veginn að já ekki hund, en já hvað að fá mér ekki hann.
3: Þetta orðið svo þróað í dag, sko, þetta orðið miklu betri græð, nema hvað, þetta samt orðið, sko, þetta komið sem miklu lengra. Ég ætla að segja, sko, að við fengum við bara fréttir á daginn að það væri komin svona vélmenni inn á hjúkurunarheimili höfuðborgarinu.
4: Já, mjög skemmtilegt, sjá þetta.
3: Já, taka borðum einhvern veginn og bara svona röltan hann það er ýmislegt annað að gerast í þessum geira sem hann Arnór Hreiðarsson, hann vélmennabóndi.
4: Vélmennabóndi?
3: Já, hann ætlar að koma til okkur og segja frá þessu.
4: Spennandi.
3: Og svo er það sko þarna, svo er ná eftir, við ætlum bara að fá smá lag, þá ætlum við að ræða um nýtt átak sem að er að fara af stað, sem, það er sem sagt samtök og stofnanir sem að vinna með brotaþolum ofbeldi sem að hafa svona vaxandi áhyggjur af kyrkingartökum.
4: Akkurat og þetta átak heitir með lífið í lúkunum, hófst formlega í gær og við ætlum að fá að heyri henni Guðnýju S. Bjarnadóttur sem er stjórnarformaður vitundar.
3: Já.
4: Hérna, rétt á eftir.
3: Hérna, rétt á eftir, fáum bara eitt lag, fyrst.
6: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Já, heldur betur, þetta hann Múkisson, en samtök og stofnanir sem vinna með brotaþolum og ofbeldis hafa haft vaxandi áhyggjur af kyrkingartökum hinn síðari ár, bæði sem hluta af öðru ofbeldi, líka sem hluta af kynlífi, það sem að klám áhrifa gætir. Rangkomenda gætir að eitthvað sé til sem heitir örugar kyrkingar, en nýlega rannsóknir leiða í ljós meiri hættu við að þrengja að blóðflæði til heilans en áður hefur verið talið, og með lífið í lúkunum er átak til að vekja athygli þessu og hún komin til okkar um Guðný S. Bjarnadóttir stjórnarformaður vitundar. Vertu velkomin Guðný.
1: Já, takk fyrir að hafa mig.
0: Hvað segir, er þetta eitthvað sem hefur verið að gerast svona bara í seinni tíð, einhver þróun í gangi, að fólk sé að já, stunda þetta?
1: Já, ég held að þetta sé raunum verið ekki endalega eitthvað nýtt, en þetta er eitthvað sem orðið mun algengara kannski en áður. Og það sem að við erum að sjá er að sko ungir, hérna, ekki bara kannski beint krakkar, en ungt fólk er mjög mikið að beita kyrkingatæki í sannsatt kynliði og það er búið að normalisera það sannsatt hérna í kynliði gegnum klám en hérna, ef maður segir þetta bara í samhengi við það ef þú myndir sjá tvær manneskjur út á götu og annað þeirra er að taka hérna kyrkingatæki þá það fyrsta sem að hugsa eru þetta bara ofbeldi og það eru þetta bara það sem þetta er
0: og þetta sést bara þá búa þú segir bara, ég mynd normál að segja, sé bara búa að gera þetta einhvern sem einhvern bara eðlilegan hlut að kynlífi og fólk áttar sig ekki á því hvað þetta er Já, bara stóra hættulegt.
1: Já, ég held líka bara þróunin er svo að sko klám er alltaf grófara og grófara og þetta er orðið bara miklu svona valdatengdara. Þetta er hægt að snúast um nánd, þetta er hægt að snúast um bara tvo aðlega sem að vilja stunda hérna kynlíf saman. Og þetta er orðið bara meira svona valdatengd og annar þarf að hafa yfirhöndina yfir hinum sko og þetta er þetta bara það sem er mjög hættulegt og ég held sko Ég verður bara að segja fyrir mína parta. Það var ástefna í lok maí sem að heitir einfaldlega kyrkingatak og það eru sérfræðingar að koma saman bæði frá Bandaríkjunum og hérna heima og tala um afleiðingar kyrkingataks og það kom mér virkilega óvart hversu hvað maður að segja, lítið þarf til þess að valda verulega miklum skaða í hálsinum og heilanum og í líkamanum.
2: Okay. Já, stóð ekki í tilkynningunum frá okkur í gerð, það var ekki nema tvær mínútur sem maður geti tekið.
1: Jú, og það er bara þannig að þú heftir náttúrulega sko blóðflæði til heilans og þá ert í raun og veru bara að skerða starfsemi heilans og geti drepið heilafrumur og í raun og veru að það tekur bara 6-10 sekundur fyrir manneski til að missa meðvitund. Og þetta er allt bara ótrúlega hættulegt og ég held að það sem að gerist líka er að sko út af því að það búið normalisera svo mikið kyrkingatæki kynlífi að þá er fólk alveg bara sem já, ég hef nú alveg oft gert þetta og ég, þú veist, finn ekkit fyrir þessu að því það er kannski ekkit sjáulegt utan á, þú finnir kannski bara já, ok, leið kannski yfir því eða eitthvað svona, en hérna, skaðin er skeður.
2: Sér þú þannig líka að fólk gerir sér ekkit grein fyrir hvað það getur verið alvarlegt?
1: Enga veginn sko, vegna þess að sko það þarf ekki að sjást utan að þér, það þarf ekki að vera þannig að þú finnir endilega fyrir einhverju, þú getur bara að svo halda áfram með þinn dag eða hvernig það er en áhrifin, þau eru svo djúpt undirliggjandi og rannsóknir eru að sína það líka núna sko konur sem eru komnar að fullarins aldur eru kannski með eitthvað skona einkenni sem oft er erfitt að greina og þá kemur ljós að það eru afleiðingar kyrkingataks og heilatengdir hérna sjúkdómar og það eru hérna hlutir sem eru tengdir kannski jafnvel við bara breytingaskeið og ýmsætt fleira en svo er hægt að rekja þetta aftur af því að ég held að við séum bara einhvern veginn ekki alltaf að leita að orsökinni í eitthvað skona ofbeldi þegar kemur að þessu en þetta er alveg sláandi að lesa þessar rannsóknir
0: og er þarna þeir sem bara líka vinnu með brotaþolum, hafið þið svona bara hafið tekið eftir þessu þegar þið vinni með þeim að þetta sé eitthvað sem að þessir þólendur hafa upplifað?
1: Já, það er mjög algengt og ég held sko þetta er orðið það normaliserað að þólendur eru bara svona, já þetta er bara eitthvað sem er gert, þetta er eitthvað sem er bara orðin svo dagluðu partur af kynlífi viðkomandi eða ofbeldi sem viðkomandi er beittur að það er ekki eins og sem sko eitthvað alvarlegt að því að eins og ég segi, þú áttar það ekkit á því vegna þess að þú ert ekki að upplifa þessa einkenni, þú ert ekki að upplifa, þú ert kannski ekki með fara hálsinum, þú ert ekki með eitthvað svona punktablæðingar eða neitt slíkt, það er ekkit svona sem sést. En þetta var náttúrulega svo áhugavert að hann Pétur Guðmann Guðmannsson, hann sko réttarlæknir á Landspítalunum og lektor í læknisfræðideild HÍ, hafa með svo geggjaðan fyrirlestur hann á hérna, þessari ráðstefnu. Það sem hann að tala hluti sem mamma bara vissi ekki, þú getur verið með broti tungubein inni er án þess að nokkru viti það og það ekkit endilega eitthvað sem sérst á myndum.
0: Jafnir. Já.
2: Og þetta var alveg heil ráðstöfnum sem þá snýrist bara kirkingatak, þannig að þetta eitthvað sem orðið mjög algengt bara allan heim.
1: Já, þetta það og svona líkil fyrirlesan þarna var Gail Stark, hún sérfræðingur frá Bandaríkjunum, hún bæði lögfræðingur og yfirinn sem saksóknari og er núna bara að bara fer út allan heim til þess að fræða fólki mitt þetta og við erum að tala fræða sko lögregluna og hérna réttakerfi okkar og bara gera fólki fyllilega grein fyrir hversu alvarlegt þetta eins og ég segi, veist, maður auðvitað viss alveg að þetta væri alvarlegt, þetta alltaf óbeldi en vegna þess að afleggingarnar geta komið svo löngu seinna að það maður bara eitthvað svona vá, ok, ég áttaði mig ekkert á því hversu alvarlegt þetta væri.
0: Og hefur það, veistu til þess að hafa verið að koma í ljós bara eins og til þess bara tölum heilan að þú veist, það mjög margt sem að getur komið verið heilan sem einmitt kemur síðar ljós eins og bara, bara með íþróttum en eins og í íþróttum sem krefst þess að fá einhvers konar högg á hausinn og gefur löngu síðar einhvers konar heila skaði í ljós veist, er við einhvern veginn núna farin að sjá eitthvað svona sem að kannski bara fyrst núna verið að tengja við þetta, þessi tök
1: Já, það nefnilega máli. Við erum eiginlega fyrst núna svona virkilega átt okkur á hérna, alvarleikanum af þessum kirkingatökum og það því að þetta bara, eins og segi, þetta er ótrúlega lúmst og það þarf ekki sterkara handtak heldur bara eins og myndi beita í handabandi, takk í höndina okkur. Þetta, þú veist, að opna kókdós, þetta er svo lítið sem þarf til þess að valda verulega miklum skaða.
0: Já.
2: En nú er það að fara í sérstakt samfélagsmiðla átak og svona, er að beina því svolítið að ungu fólki, getur aðeins sagt mér frá því?
1: Já, við erum bæði að beina því að ungu fólki og líka bara til allra, þetta er allir aldurshópar og öll kyn sem eru að stunda þetta reglulega. Átaki snýra því að við erum að koma með svona upplýsingamóla þar að segja að við erum svona mynd og svo erum við bara með ykkur svona hérna staðhæfingu hvað kirkingatak getur verið alvarlegt og þetta ég kannski svona til að fá fólk aðeins til að vakna og hérna hugsa út í hvað það að gera vegna þess að það bara ótrúlega mikilvægt að við séum svolítið að stemma stegu við þessari klámvæðingu sem eru orðin í hérna kynlífi að eins og ég segi þetta þarf ekki að vera valdatengt, þetta þarf ekki að sýna einhvern offorsa eða beita ofbeldi í kynlífi, það bara algjör óþarfi og ég held að það sé bara ótrúlega mikilvægt að við segjum að virkilega gera grein fyrir því hversu hérna skaðlegar afleiðingar þetta hefur.
0: Og þetta ekki svona eins og bara fyrir ykkur sem er að reyna að upplýsa fólk, þetta hlýtur að vera svona hvað ég segja, bara flóki verkefni eins og bara við maður sé bara hversu útbreytt og allt líkjandi klám er orðið einhvern veginn bara með internetinu og samfélagsmiðlum og öðru, þetta hlýtur að vera frekar erfitt að bara koma skilabúum á framfæri.
1: Já, að einhverju leiti, en einhverju síður, maður hugsar alltaf bara ef ég næ til einnar manneskju, þá það eitthvað og mér langar líka bara að benda á að vegna þess að ofbeldi er náttúrulega bara svo stór partur af hérna, kynferðisofbeldi og öll þessu, að líkamlegt ofbeldi, að það er að sko, menn eru að nota harkalegt kynlíf sem vörn í dómsal. Og þetta fellur rosalega vel undir það.
0: Getur útskýrt þetta eins?
1: Já, svo að ef þú verður fyrir kynferðisofbeldi og málið enda fyrir dómi, að þá vörnin mjög oft harkalegt kynlíf. Þannig að allt svona hálstak, áverkar eða eitthvað slíkt er útskýrt sem eitthvað skona harkalegt kynlíf.
0: Og þá sé að þeir að nota að báðir aðlar hafi verið bara samþykkir og það sé bara eitthvað sem að þau stundi.
1: Akkurat og þú veist ef maður hugsar út í bara því að fólk er að hugsa kannski þetta er bara snýst mjög mörk og samþykki og eitthvað slíkt mm-hmm. bara afsaki, ofbeldi á bara ekkert heima í kynlífi, þetta bara þú veist og þetta getur svo haglega farið illa og eins og ég segi þótt þú finnir ekki áhrifin núna þá getur við komið mörgum árum setna og við erum að tala þetta er spurningum sekundur eða er ekki spurningum hversu þjætt takið er.
0: Já, einmitt. Og er þetta ekki þá líka þannig eins og bara með margskurnar ofbeldi að brotaþólin einmitt kannski bara átta sig ekkert endilega á alveg strax þessi hreinlega bara verið að beita nóbeldi þessi búið að svona, hvað sé, svona vinna, færa mörkin svolítið bara markvist að því að þetta sé komið út í eitthvað sem stór hættulegt.
1: Algjörlega og þú veist, ég meina þetta á við bara öll kyn, það bara þannig að ef þú ert að neyta kláms, það búið að normalisera þetta þar alveg ofbúslega mikið og það skiptir engum máli hvað efnu ert að horfa á, ég held að það sem mjög líklegt að þú sett að fara að sjá eitthvað að þessu leiti og þetta eitthvað sem að sko ungt fólk telur það eigi vera að gera bæði, þú veist, strákar náttúrulega oftar að beita hérna kyrkingatæki á konur eða stelpur og þetta bara eitthvað sem að svo stelpur halda bara já, já, bara að gera þetta vegna þetta bara það sem gert
2: Meitu, því sem að standið á bakveit hafa verið að tala með þessi þörfa á fræðslu í grunnskólum jafnvel, menn þetta kannski efni sem svolítið erfitt fyrir fóreldra og forráða menn að taka upp við börni sín en eru þið með einhver ráð til þeirra til dæmis?
1: Ég meni það verði alltaf vera bara regluleg samtöl. Ég held að það sé bara mjög skynsalegt að koma því vel áleiðis að bara ofbeldi ekki heima í kynlífi og það alveg saman hvernig það lítur út. Og þú veist, það, eins og ég segi, ég ítreka bara, þú veist, það á ekki að vera spurning með eitthvað valda ójafnvægi í kynlífi þetta er ekki þannig að þú veist, annar aðlinn á að vera undirgefin og hinn á að vera stjórna og stýra hérna og þú bara hlýða eitthvað svoleið sko þannig að ég held að þessi bara mjög mikilvægt að þessi talað að vera ekki að gera eitthvað sem að átti ekki að vera að gera og líka bara þú veist, og ég ætla ekki að vera seima einn eða neitt, en það er bara mjög mikilvægt að þau sem að eru að stunda þetta átti sig virkilega á hversu djúpar afleðingar þetta eru og ég hveti bara til þess að lesa þessa ráðstefnu og kynna sig það sem að bæði Geil Stark og Pétur Guðmannsson voru að segja og ekki síst Svala Ólafsdóttir sem að vinnur hérna líka að HR.
0: Hvernig átaki fór að staði í gær ekki sett og hvernig hérna hversu lengi verður og hvað er framöndin hjá næsta daga?
1: Við munum halda áfram að hérna, setja út svona fræðilega múla og svona benda á hversu alvarlegt kirkingatökin eru og við hugsum að við verðum að þessu allan að næstu tvær vikurnar við viljum reyna að ná til sem flestra þannig að þið sjáuðu þetta eitthvað staðar á samfélagsmiðlum bara endilega að deila þessu story á Instagram eða á Facebook eða einhverjum öðrum miðlum það bara þetta við viljum að halda áfram að fræða við viljum að halda áfram að benda á þetta og hérna vonandi bara menn fólk taka þetta til sín og fara að hugsa virkilega hvað það að gera í kynlífinu sínu.
0: Algjörlega og það er heilsugæslan stígja mót þegar já, vitund og hvenna að hvarðu bjarkarlíð, já, kynjafræði kennarar og það er allir að taka höndum saman.
1: Það er allir að taka höndum saman, þetta er mjög gott samstarf og það er bara ótrúlega ánægilegt að segja hvað er samstiga í þessu og bara frábært að vera partur af þessu átaki og þetta er bara ótrúlega þarft og ég trúi því að við eftir að ná langt með þetta.
0: Frábært, Gunný Bjarnadóttir stjórnarformaður vitundar, takk kærlega fyrir komuna. Hérna eftir urður ætlum við að fara að tala vélmenni.
2: Já, við ætlum að tala við hann Arnór Hreiðarsson hér eftir næsta leik.
0: Hann er vélmenna bóndi og ætlar að segja ykkur svona frá því bara hvernig þessar þróun í sko vélmennum sem að eru að svona létta okkur lífið.
2: Og þú ætlar að útskýra orðið vélmenna bóndi líka.
0: Já, þess að hann ætlar mun gera það og svo hann ætlar að segja ykkur frá hvernig vélmennir eru farin að bara skúra heilu álverin, þau eru farin að aðstoða eldra fólk, þau eru farin að gera allt sem að svona við óttuðust að myndi gera þannig að stíðvörst þetta stíð myndi bara taka við reymi
2: Hver veit, komast að hérna eftir kannski

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar. Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Íbúðir tilbúnar til afhendingar.

0: Náttúrulega Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
2: Nom nom nom. Krönns frá omnum. Þetta gott.
3: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bændasamtökin hafa boðað til auka búnaðar þings í ágúst. Þingið á að álykt niðurstöðu skýrslu áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað. Ekkert látir á mikilli hitabylgju víða í Evrópu, veður viðvaranir í gildi víðum Frakkland og ná til 39 milljón íbúa landsins. Lionel Messi skoraði sitt 18. mark á HM í gær og var þar með markahæstur í sögunni. Kylian Mbappe skoraði 2 mörk og fylgir honum fast á eftir með 16 mörk. Veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar á sekund og skýjað en heldur hvassara syðst. Dálítileg rigning með köflum sunnan til og stökuskúru vestanlands en úrkomu lítið á Norðurlandi. Morgunfrétta verða sagðar klukkan 8.
1: Góðan daginn.
2: Morgun útvarpið.
1: Rást 2.

0: Já, GST og sumarið tíminn, en Urður, við erum hérna í morgun útarpinu og okkur ekkert ofurkomandi.
1: Alls ekki. Á dögunum fengum við fréttir af þjónustu velmenni sem við tekti starf á hjúkrunaheimili höfuborginni. Velmenni fer á milli borða í matsalum í þeim tilgangi að létta á starfsfólki þegar að leirtur tekja borðum. En hvernig fórum við úr því að láta lítil vélmenni ryksu að heimil okkar í að þau byrja að taka borðum og hvað gerist næst? Arnór Hreiðarsson vélmennabóndi og eigandi Gengils og hann komin hingað til okkar. Vertu velkominn, Arnór.
2: Kæra þakir.
0: Sko, við byrjum bara aðeins bara á byrjun, Arnór. Svona, hvaðan, svona, við tölum þessi vélmenni, sko, hvaðan kemur þú inn í þennan bransa?
2: Já, það svona stuttur aðdragandi að því er hann og veru, þetta náttúrulega hröð og svona mikil þróun í þessu, undanfæri kannski í svona 2-3 ár og, hefna, og ég svona kannski svona áhuga samur og svona forvitin og fróðleiksfús og hérna rekst á svona tæki á svona stóri alþjóðleiri ráðstefnu í Mílanó núna í haust 25 og hérna og á þar samtal við framleiðanda á svona tækjum. Og hérna úr því verður sem sagt viðskipta samband sem að verður að Gengill EHF.
0: Já, og, hérna, var það svona þjónustutæki eins og við sáum
2: Já, við raun og veru, eða sko, já, meðal annars, já, þjónustutæki og líka ræstingar og önnur vélmenni.
0: Já. Hérna, já, og þetta búið að gera, eins og við segir, sko, þetta búið að gerast alveg svolítið hratt. Við þarna, það alveg svolítið síðan að við svona fórum að fá okkur svona ryksugurróbóta inn á heimilu okkar. Mm-hmm. Og, þarna, og þeir eru búin að, þetta var náttúrulega bylting ekki á sínum tíma. Mm-hmm. Það sem að græjan svona lærði að þekka íbúðina og fór hann og hún passaði sig ekki að fara ekki niður stiga og svona þetta og var bara heima hjá ryksugur með að þú varst bara í vinnunni. En í dag sjá, þetta er búið, svo er þetta gerðurkjöndur að þróast rætt og tækninu með og þannig að nú sjáum við að þessi vélmenni fann að gera miklu svona fjölbreyttari hluti.
2: Já, sko, þetta er nú kannski svona, þetta svona situr mitt á milli sko heimilistækisins og sko, þú veist, vélmenni sem er að setja saman bílana í verksmiðunum í Þýskalandi, skilur við. Já. Þetta er svona eitthvað sem þarf að fara milli og líka kannski svona mitt á milli, þú veist, já, heimilistækjana og síðan það sem við sjáum sko í fiskvinnslunum, þú veist, það sem við erum alltaf mjög svona sérhæfðar innleiðingar, sérhæft tæki, þjóna mjög sérhæfðu verkefni.
0: Hverja flökuna vélar sem er sko, háþróaðar og magnaðar.
2: Nákvæmlega. Já. En þetta er þetta komin sko með svona nýja kategóri af tækjum, nýja tegund af tækjum sem eru hugsuð fyrir atvinnurekstur, án þess að þurfa í raun og vera þess að miklu sérhæfðu þróun og innleiðingu á bakviða.
0: Já.
2: Og hérna, og sko, og svona, maður er mjög spenntu fyrir því að sjá, sko, því að þetta er svona, segjum að þetta sé svona kannski 4 ára, svona segment, 4 ára svona tegund af tækjum, þú veist að hvað mun síðan gerast á næstu 5 árum, sko, eða næstu 2 árum eftir lit, sko.
0: Já, einmitt. Já,
1: þróunin hröð. En,
2: mjög hröð.
1: En ég meina, þið eru með þetta þjónustu vélmenni á þessu hjúkrunaheimili, er þið með fleiri tæki sem eru að fara í gegnum?
2: Já, sko, minn rekstur er hérna svona rekstraleigu módel og ég sagt, kem með tæki inn á fyrirtæki og setu upp og rek þau upp síðan og hérna á Hrafnista á Sléttuvegi er hérna fyrsta hjúkrunaheimili sem ég vinn með en svo vinn ég sagt, líka ég meira í raun og veru fasteigna svona fasteignarekstri og svona stórum hérna fasteignarverkefnum í ræstingum.
0: Já, hérna, já. Þannig eins og sé mér ræstingar núna eru sko auðvitað vélmennin eru farin frá því að ryksuga íbúður yfir bara þau eru bara farin að bara skúra heilu
2: já,
0: bara
2: verksmiðunar. Já. Ég er með tæki sem er að sópa og skúra svona stór atvinnuhúsnæði á Íslandi og hérna og afköstin sko tækin ekkert endilega mikið stærri en hérna, ryksugur tæki heima hjá þér það talsett það en ekki mikið stærra en afköstin sko ég ætla að segja þessu kannski sko 100-fold þú veist og eitt svona tæki afkastar kannski að sópa og skúra hátt í sko 10.000 fermetra á dag. Og yfir margar hæðir meira að segja sko tekur lyftuna á milli hæða og hérna og bara já, finnur sér verkefni sko.
0: Og svo fer hún bara eins og líka að byrja að gerast heima hann að hún svo fyllist hún og þá bakkar hún vantarlega bara einhverja stöð og tæmi sig og heldur áfram.
2: Algjörlega. Og þessi skúringatækjur þannig, þú veist að hún bakkar í dokku eftir hún hérna, klára verkefnið tæmi sig af óhreina vatninu í niðurfallið og setur hreint sápu vatn.
1: Sér eins og sjálf.
2: Sjálf bara, algjörlega.
1: En þú segir, þú varst þegar mynd á þessari ráðstefnu í haust. Mm-hmm. Hvenær kemur fyrsta tækið til landsins?
2: Sko, fyrstu tækin komu í desember og ég fór rætt af stað að innlega þau, þetta voru okkur 6 tæki sem að komu og ég er búin að ráðstafa þeim og þau eru allir ekstra í dag og hérna og svo auðvitað er þetta tilraunastarfsemi þetta eru hérna og ég er búin að vera mjög lánsamur með mótaðala sem hafa tekið mjög vel í þetta og finnst þetta spennandi
0: fólk hlýtur að finnst þetta mjög spennandi
2: ég held ekki að bara Íslendingar séu mjög nýjungagjarnir og til svona móttækilegir fyrir svona verkefnum og hérna en sem sagt, já, sex tæki rekstri síðan núna í vetur og núna fyrir bara í síðustu viku að þá kom gámur til landsins frá Kína með tugum tækja og núna ég bara á hverjum degi bara hérna
1: gengur á milli stofnana
2: í raun og veru sko
0: og sko, við sáum í fréttunum það sem að það var svona þjónustu velmenni að aðstoða fólk sem er að mynda aðstoða og svona eldra fólk ertu með fleiri dæmi þarna græmitisbóndi
2: já græmitisbóndi það hérna eitt af mínum svona skemmtilegustu mótaðlum eða skemmtilegustu verkefnum er hérna græmitisbóndi á Flúðum Já. Og ég vona innilega hún sé að hlusta á mig uppið kjærlega helsa austur það er svona vöruhúsa vélmenni svona er raun og veru svona palla vélmenni á hjólum og það vélmenni er raun og veru keirir á milli pökkunastöða eða sérst, tínslustöða í gróðurhúsinu og safna saman svona sölufélags bökkum fullum af græmmeti og keirir með þá í pökkun og þetta er svona típist dæmi um verkefni sem að vélmenni á að létta á. Það er fyrir einstaklingar séu að halda á 20 kilo af græmmetis á bakka, að þá hérna leysir vélmenni það. Og annað svona nærtækt dæmi eru sko bílastaðakjallarar á höfbrókarsvæðinu sem sami. Ég ætla ekki að fullir það en mjög margir kjallarar í Reykjavík sérstaklega sem sendið eru þess að mjög illa við haldið og illa sópað og reyksvað og reykbindingin mjög léleg og það er ekki út af því að hérna, það er ekki út af því að fastanigandi séu metnaðalausir það er ekki það, þetta er bara mjög krefjandi erfitt verkefni og þarf að vinna á skrýtnum tímum og erfitt að skipuleika
0: og svona ekkit volaður svona vistlegt umhverfi til að vinna í heldur fyrir fólk sem ætti að vera að þrýfa þetta
2: algjörlega, en nú ákvörlega sko og en núna sérst er ég í innleiðingu í bílastaðkjallara að það sem ég er að fara sérst að sópa og ryksuga einhverja 5.000 fermetra á dag
0: Já, einmitt
1: En sem þú kallaði vélmenna bónda ertu þá hvernig líður þú sér að vélmennið þitt fara og bara fara á stað í daginn og nýjan stað
2: Þetta er þetta mjög þetta er bara eins og að fylgjast með batinu sínu bara útskrifast úr leikskóla sko. Nei, þetta er ekki svo leiðis það er auðvitað kannski svona mesta gleðin ánægin í því sko, að horfa á starfsfólk mótaðalana, starfsfólk vinnustaðana þú veist hvað, eins og til þessi gæri var afhætt að tækja á hótel og veitingastað í miðbæ Reykjavíkur og þar hefur þjónar verið að mæta snemma á mótnana til að skúra óhrein golf en við þetta setja upp tæki sko, til að skúra golfin á nætunar og starfsfólki bara yes.
0: Já, sleppu þetta
2: Já. Og líka bara krefjandi tímafrekt og þarf að við létt að gera sko, oft yfir daginn og meðan starfsfólki bara upptekið í öðru verkefni.
0: Já, en er þetta ekki líka þannig að sko, eins og núna er þetta að gerast og fólk er alveg spennt fyrir þessu, er þetta ekki líka þannig að við kannski áttum okkur geta endilega á hvað þetta er komið víða svona þessi þróun komin í svona á fjölbreytta staði
2: einmitt. Og þú veist, ég hefði haldið að 90% af íslenskum fyrirtækjum gætu hagnýtt sér svona tæki í sínum rekstri sko.
0: Já.
2: Og ég tala nú ekki sko heilbrigðisgeiran og svona þessi þjónustu þungu störf og auðvitað eru bara þessi ræstingavélmenni og þessi þjónustuvélmenni eitt hluti af þessari þróun sko.
0: Hvaða flokkar eru þetta? Við erum með tæki sem að þrýfa og svo eru með sem að þjóna og lyfta er þetta
2: ég í mínum verkunum mjög ennúru er svona einangráðu við þessi þrjár tegundir en svo ég ætla reyndar ekkert að fara út í þetta sko en það eru þetta, þú veist, þessi framleiðandi sem ég vinn með hann, hann framleiði líka svona humanoid, svona mannleg vélmenni.
0: Sem að við mann samskipti eða?
2: Geta það, er ekki endala hugsu til það sko veist, en geta þá erum við leist sko verkefni sem við erum að leisa með höndunum sko.
0: Já, hvað eru það þá að gera?
1: Sem svo
0: að
1: pakka mat
2: Já, nokkalega sko, sem dæmi sko
0: já.
2: Þú veist, og það er bara alls konar svona aðalega pakningar, þetta er aðalega þess að færa hlut á milli staða og þróunin því mjög skemmtileg og svo reyndar er ég að fara í eitt mjög skemmtilegt verkefni með stóri íslensku fyrirtæki sem að við erum að fara líkast til að að setja hérna svona skynjar á mæla á lítinn vélhund.
0: Já.
2: Svona robothund og svona á fjórum hjólum sem að munurinn voru keira á milli hérna hættuleg svæðis og hérna framkvæma mælingar, hitamælingar og og fleira.
0: Okay, sem svona hættulega til litið svona bara vontur fólk að fara.
2: Má ekki.
0: Já, já.
2: Aðstæður eru þannig sko.
0: Þannig að er að fara að gera eitthvað svona bara að safna gögnum. Já, já okay. Það er það lítur að gagnlegt.
2: Já.
1: En svona það, í þessum velmenn heimi, hvað er framundan? Er eitthvað nýtt bara í hverjum einsta mánuði svona eftir að þú fórst að skoða þetta?
2: Já, já, í raun og veru sko. Það svona og kannski svona síðustu 2 árum sko með samspil gervigreindar, þú veist að þá eru tækin að verða miklu betri að taka ákvarðanir hvaða hérna hvernig á forgangsraða verkefnum sem dæmi. Þúst nýjustu útgáfurnar af þessum tækjum að þær
0: það var alltaf gervigreindin sem er að knýja það
2: áfram sko. Og hérna nýjustu útgáfan af þessum tækjum þúst hún ekkert endilega að skúra allt.
0: Nei.
2: Allan daginn heldur erum bara að leita að óhreinum blettum og er að
0: skúra. Já, líka að meta, þú veist einmitt, ekki bara ít og takk og skúra.
2: Nei,
0: heldur hún bara svona
1: svona
0: röltir og svona herri, hérna þarf að þrýfa og
2: sem dæmi sko að hérna ég með tæki í rekstri hérna í verslunarmiðstöð og þar hérna eitt svæði fyrir framan ísbúð sem að, þú veist, verður mjög óhreint skítugt klistrað. Og tæki í raun og veru þú veist bara á vappi þar þegar mest traffík er í kringum ísbúðuna að skúra bara ísbletti.
0: Einmitt.
2: Það er mjög áhugavert.
0: Það hefur alveg verið umræða tengslu við þetta og svo auðvitað gervigreindin líka semst bara eins og með gervigreindin oft tala bara störfin sem gervigreindin að fara að taka og svo einmitt svo hlustum maður á þig og þá eins og með þessi þróun sé að sko þessi græðu sé að hlaupa svolítið í skarðið sko þar sem að bara manneskjan helst vill ekki eða bara hreinlega hefur ekki tök á að leysa.
2: Já, það er svona það er mín reynsla fyrir núrum.
0: Já.
2: Þú veist að það er ekki það sko að sé eitthvað neginn að fólk sé að fyrirtæki sé að leitast við að skipta út úr verkefnum skilur við, þetta er miklu meira virðisaukandi heldur en það sko, veist, það er verið að leysa verkefni sem er ekkert hafi ekkert verið leyst, hefur ekkert verið sinnt.
0: Já, eða verið bara óvinsæl.
1: Sem er tímafrek og óvinsæl.
2: Og þú veist, og eins og allir dæmis, veist, það er verið að sópa, það er verið að sópa sko, læst svæði sem að hérna, einstaklingar megi ekki fara inn á sem dæmi þú veist það vera reikbinda hérna, hættuleg svæði sem dæmi.
0: Já.
2: Þannig að það er þetta er miklu meira svona þú veist að hérna, einhverju forstöðumenn yfirmenn hérna, eru bara hér í vandræðum með þetta svæði með þetta pláss, hvernig leysi þetta og þá er það leist svona
0: einmitt. Og er veist, hvernig myndir þú sem maður sem búin að sökka sér í þetta, hvenær heldur þetta bara fari algjörlega bannast að skrifa, hvenær verður til eins bara einhvers konar róboti bara að sópa götunar?
2: Já, þetta er besta spurning sem þú kast hérna komið með. Ég hef séð þetta, sem nákvæmlega þetta, og ég sem sagt, ég er raun og verið býð upp á svona tækin sem að gætu sko verið að sópa götur hérna, borgarinnar, þú veist þú. Og, hérna,
1: hvar hefur séð þetta?
2: Ég hef séð þetta í Sviss.
0: Er þetta í gagninu þar?
2: Já.
0: Mannlaust tæki.
2: Mannlaust tæki, sóp og ryksuvelmenni sem eru þetta sópa lauf
0: já.
2: Úti. Og þetta er raun og veru, kannski hentar ekkit sérstaklega vel íslenskum aðstöðum.
0: Nei.
2: Bara
1: eðlimálsum samkvæmt. Já, akkurat.
2: en þá er þannig sko að þetta eru tæki sem eru með svona regn og veðurskynjara á sér. Þú veist leið að byrja að rigna þá bara fara þau heim í skjól.
0: Já.
2: En þess á milli, þú veist þá geta þau verið að ríksu á sópa og svona.
0: Okay.
2: Og þetta er auðvitað mjög spennandi verkefni líka. Ég hef rætt þetta við áhrifafólk og þetta er alveg pínu spennandi hérna, þróun. Sko. Og við líka sjáum þetta í hjá borginni, veit ég að hérna, það eru sko ykkur undirverktaka farin að vera með sko, sláttuvélmenni.
0: Já,
1: sjáum
0: sé mikið af
1: þeim.
0: Já.
1: Það er meira
0: hérna
1: úti á
0: rúf. Já, já, við sjáum það er bara svona bein afleiðing þessara ryksu það er bara robótar sem að þekkja garðinn og það sem er að slá og við sjáum þetta líka á golföllunum og þetta er sko meira sér pínum ef maður hefur að spila einn einhverstaðar kannski seint kvöld og svo mætir svona sláttur robót sko, þetta er pínu kósí sko, það heilsu upp á mann sko þetta er svona
2: með svona afmarkað hlutverk einhvern veginn, þetta svona draumur hvers manns einhvern veginn að vera bara að slá garðinn.
0: Og þannig er þetta bara að leysa svona verkefni sem að sko, kannski, það var, kannski, væri kannski bara dýrt og jafnvel erfitt að vera með manneskju bara stöðugt í þessu að trimma þetta gras
2: einmitt.
0: Þegar robótið getur leist þetta miklu ódýrara.
2: Og gera það alltaf betur sko, því að grasinu þetta er betur við haldið sko, þú veist, og allt þetta.
0: Já,
2: og sama sko með þessi skúringar og sóptæki, þú veist, það er verið að gera hlutinu oftar, það er verið að gera á jafnvel hægar og af meiri nákvæmni heldur en einstaklingar
0: gera. Já, einmitt. Þannig að svona þetta er framtíðin og er eitthvað svona sem við erum ekki búin að telja upp sem að er handa við hotni sem er væntanlegt sem að við gætum tekið eftir eitthvað í okkar nærumhverfi.
2: Nei, svo við erum búin að fara mjög vel yfir þetta sko.
0: Já.
1: En eins og ég nefndi það áður við fórum í viðtalið, þessi sjálfsalar
2: Já,
1: sem að við sjáum að gera kaffi og þeir eru að dæla bjór og annað. Ég meina, er þetta ekki einhver svona hluti af þessari velmenna væðing?
2: Jú, og hérna algjörlega, þú veist, og við sem þjóðuð erum svona mjög svona móttækileg fyrir svona nýjungum, þú veist, og auðvitað er þetta líka hluti af þessu veist, verkefni í Hrafnistu sem dæmi, þú veist, það að gera fólk, eða þetta, svona hjálpa fólki við það.
0: Já.
2: Skilja og geta nota tæknina betur, þú veist, og þetta er alltaf þetta er hluti af því, þú veist, að hérna, svona hægt og rólega þetta erum við að fara að læra að meta þetta betur og skilja þetta betur.
0: Já, hætta bara óttast yfirtöku.
2: Já, algjörlega. Nei, það er auðvitað ekkert óttast þú veist, í því, auðvitað ekki sko, en það eru auðvitað einstaklingar sem eru, finnst þetta að vera varhuga verð þróun, þú veist, og skiljanlega maður ber virðingu fyrir því og verður að sína því.
0: Já, algjörlega. Algjörlega, Arnór Reiðarsson, vélmennabóndi og eigandi Gengils, þakka að kella fyrir komuna og fræða okkur þetta.
2: Takk fyrir.

0: Já, þarna heyrðu við lagið Leiddu mig með Birnu Eyfjörð en það eru Urður og Atli Fannar sem eru með ykkur hérna í morgunútvarpinu.
1: Já, ágleymdum Þránist einsinni og tökurum eins og herfóringi en sko þessi vélmenna væki, þetta mjög skemmtilegt.
0: Mjög áhugavert.
1: Gaman að tala mynda, þannig að ég, nú býðum að bara eftir sko, þetta nú voru þeir sko eins og við sáum vélmennin sem var í fréttunum sem var að taka borðum eða það var að taka, vera hlað í það og var að fara með í uppvaskið sko
0: að var að taka til eftir kaffistund
1: sko, nú býðum við bara eftir að maður vakni á mótnana og svona, og vélmennin svona trillir sér inn til með bollan skilur,
0: já
1: Þess, hvað langt í það að við getum bara svona tíma sér, ég ætla að vakna klukkan 6 þannig að klukkan 6.02 þá mætir hérna robotin inn og færi mér einn ólgandi heitan.
0: Það örugglega stutt í þetta. Já. Maður hugsa hvað það gerist allt rætt.
1: Já, það örugglega ekki landið. Svo það líka málið að sko, þetta líka spurningum svolítið traust, sko. Að þarna þegar maður kannski í svona nokkuð viðkomri stöð upp í rúmi, jafnvel sko óvarinn og svo kemur vélmenni með heitan drykk.
0: Heldur þú er hættur að sofna á kvöldin svona eftir
2: inn í skórin fyrir
0: já.
2: Og hann settlar
1: að þetta skilur með kaffi en inn í skórin fyrir, nú eru alltaf komnir sko ríksurópata sem bara eru með arm sem að ef það eitthvað fyrir þá kemur armur upp úr róbotanum tekur skóin og fer með hann í körfu þannig að svona þannig að það eiginlega að segja að þessi róbota séu fættir að taka til fyrir mann.
0: Já, það hægt að segja það. En, þú mjög spenntur fyrir þessu.
1: Ég mjög spenntur, en nógum það, hérna rétt eftir 8 fréttir, þá ætlum við að tala já, frægasta axlaskjól landsins.
0: Já.
1: Þannig að, já.
0: Sem að hann jökull í Kali og klæddist á stór tónlingum á Þingvöllum um helgina.
1: Og Halla Tómasdóttir á núna.
0: Hún eitthvað á bestu stöðum.
1: Já, prjónakonan Guðrún Jónuna Magnúsdóttir ætlar að kíkja til okkar. En fyrst fáum við kannski nokkra auglýsingar og 8 fréttir, en þannig að þið skulum ekki fara neitt.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Íbúðir tilbúnar til afhendingar, eglureitur.is. Þarftu næði? Framery næðisrými 25% afsláttur í júní, pennin húsgögn. Garsláttur, garlist. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf, einnig aðstandendum krabb.is. Rafskutlur, stoð, draghálsi.
5: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót Hestamanna. Miðar á landsmót.is.
6: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Taktu Sjómarfsímans premium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaræðir, allt á einum stað. Allar þáttaræðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans premium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
9: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
10: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurkvarfi, Garmin.is.
11: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
12: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
13: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
16: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
18: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
19: Fréttastofa RÚV, klukkan átta, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Bændasamtökin hafa boðað til aukabúnaðar þings í ágúst. Þingið á að álykta niðurstöðu skýrslu áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað.
20: Á búnaðarþingi í mars var ákveðið að skipa milliþinganefnd sem átti að greina áhrif bæði aðildarviðræðna og aðildar Íslands að ESB á íslenskan landbúnað. Nefndin hefur verið að störfum síðan þá og unnið með sérfræðingum innan og utan bændasamtakana að gerð skýrslu sem á loka metrunum. Á þinginu sem fer fram 14. ágúst verða niðurstöðu skýrslunar kynntar og þingið mun álykta þær. Allt í tæka tíð fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna sem fer fram 29. ágúst.
21: Og við viljum einfaldlega bara leggja grunn að upplýstur umræði og verkefnin eru náttúrulega að safna sem staðrendum og greina fagmennsku og leggja þær fram á gagnsæðum hætti og að forðast þessar innihaldslösu staðhæfingur og einfalda slag orða umræði jafn mikilvægt mál. Þetta náttúrulega mál sem snertur ekki aðeins bændur heldur raun að vera íslensk samfélagi heild.
20: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri bændasamtakana. Samtökin hafa lagt mikla áherslu á að skýrslan sé faglega unnin og að hún sé nákvæm.
21: Þetta mjög faglega nefnd. Hún er skipuð af fimm bændum úr ólíkum búgruna deildum og sérfræðingar bæði innan og utan skrifstofu bændasamtakana koma að þessari vinnu. Og það bara megin markmiði nefndarinnar sem slíkt að það sé allt byggt á röksöndum og heimildum. Þannig að fórsöndu séu rétt gefna.
19: Sagði Margrét Ágústa Sigurðardóttir, Sigur Óli Sigursson tók saman. Ekkert lát á mikilli hitabylgju víða í Evrópu. Veður viðvaranir eru gildi víðum Frakkland og ná til 39 milljóna íbúa landsins. Ítalir gáf í morgun út rauða viðvörun í 15 borgum.
22: Í gær mældist mesti meðalhiti á landsvísu í Frakklandi 29,2 gráður. Euronews segir þetta þriðja heitasta dag frá upphafi mælinga í landinu. Kjarnorkuver í suðvestur Frakklandi nærri Toulouse slökkti á kjarnaopni í gær vegna þess að vatn úr nærliggjandi á sem notað til kælingar í verinu var orðið of heitt eða 28 gráður. Þá var 1350 skólum lokað í gær vegna hitabylgjunar. Samgöngukerfi landsins undir miklu álagi en lestarteinar þola ekki hita yfir 50 gráðum. Lestarfarþegum í París hefur því verið ráðlagt að fresta ferðum sínum ef að þeir eiga þess kost og þau sem geta unnið heima við eru beðinum að gera það. Euronews greinir frá því að nú hafi 18 manns látist á völdum hitans í Frakklandi, þar af 2 börn sem létust eftir að hafa setið í bíl í miklum hita. 5 eru látnir í Þýskalandi en þó ekki vegna hita heldur vegna druknunar. Yfirvöld í Belgíu ger ráð fyrir að hitabylgjan verði í viku þar og því spáð að hita með degi eftir að falla. Bretar búa sig einni undir hitabylgjuna en breska veðurstofan hefur gefið út viðvörun vegna hitabylgjunar í mið og suður Englandi en talið að hitinn geti farið upp í alltaf 40 gráður.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþólum ofbeldis hafa vaxandi áhyggjur af kirkingatökum, bæði sem hlut af öðru ofbeldi en líka sem hlut af kynlífi þar sem klám áhrifa gætir.
23: Og ég held að þetta sé raun og veru ekkit endilega eitthvað nýtt en þetta eitthvað sem orðið mun algengara kannski en áður og það sem að við erum að sjá að ungt fólk mjög mikið að beita kirkingatæki í íslenskt kynlífi og það búið að normalísera það í kynlífi gegnum klám.
19: Sagði Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi í viðtali í morgunútvarpinu á Rás 2. Hún segir hugmyndina öruggar kirkingar vera ranghugmynd, lítið átak geti valdið skemmdum. Bifhjólamaðurinn sem lést í umferðarslysi austan Víkur í Mýrdal á laugardag hét Bergur Einarsson, hann var 55 ára skipstjóri á Fáskrósferði. Lögreglan á Suðurlandi og rannsóknarnefnd samgönguslysa rannsaka til drög slyssins. Íþróttir. Alsír hafði betur gegn Jórdaníu með tveimur mörkum gegn einu í leikliðan á heimsmeistaramóti Karla í fótbolti í nótt, Normenn sigruðu Senegala 3-2 og Frakkar lögðu Íraka 3-0. Kylian Mbappé skoraði tvisvar og hefur skorað 16 HM-mörk á ferlinum, tveimur minna en Lionel Messi sem var fyrir í gær markahæsti maður sögunar þegar hann skoraði sitt 18. mark á HM. Veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar á sekundu og skýjað en heldur hvassara syðst, dálítileg rigning með köflum sunnan til og stöku skúrir vestanlands en úrkomi lítið á norðausturlandi, hiti 10-16 stig. Fréttalestur lokið.
0: Morgunútvarpið á Rástöð.
1: Já, morgun útvarpið heldur áfram en við ætlum að fara að tala um málana sem axlaskjól í íslensku fánaleitunum sem að Jökull í Kali og klæddist á stórtólungum á Þingvöllum á laugardagskvöld og hefur vakið gríðarlega athygli. Jökull gaf frú Höllu Tómasdóttur forseta Íslands axlaskjólið eftir tólungana en eftir stendur mikil umræða á samfélagsmiðlum og já, helst inn í Facebook-hópnum Handóði prjónara sem að mjög skemmtilegur hópur urður.
23: Já, mjög líflegur og skemmtilegur hópur, það sem að fólk skiptist á uppskriftum og biður uppskriftir. En hingað til okkar komin prjónakonan Guðrún Jónína Magnúsdóttir og hún á heiðrun á axlaskjólinu. En þú hefur einnig prjónað fyrir Kali og áður.
2: Já, já, ég gert það. Í fyrra prjónaði 5 peysur fyrir hann og hann alltaf með pínu svona sérkröfur þátt að vera leður framan á ermanum og einni og ég græjaði það. Og þar áður verið búin að prjóna 2 nokkrum árum áður. Þannig að hann veit alveg að ég fljótt og eða þau bæði mamma sem líka oft í samskipti við mig.
1: Já, þannig að þú ert bara svona bara opinber prjóna kona Kali.
2: Já, eiginlega. eða óopinber
1: svona þessu. Já, já, en núna orðin opinber, einmitt.
23: En hvernig kom það til?
2: Í upphafi þá er sem systir mín Jenny og hennar maður þau eru ágætis kunningar foreldra Jökuls. Og hún prjóna líka þessi systir mín og mamma spað hana að gera svona hnefta peysu en einhverju hluta vegna systir mín hafði ekki tökkað og svo bent á mig og þannig kom þetta til.
1: Já.
2: En svona bara gera slutirnir
1: í Íslandi. Já, svona gera slutirnir. En svo ef við förum hérna í axlaskjóli, þetta vakti þetta mikla athygli og bara bæði þeir sem að voru á tónleikum og þeir sem sáu í sjónvarpinu að þá þegar Jökull klæddi þessu, maður fór strax að svona pæla í þessu. Er ykkur svona einhver saga bak við þetta? Var þetta lengi í bígerð eða bara komið þetta skjótt til?
2: Nei, þetta var ekki lengi í bígerð. þetta var þannig að ég var stödd inn í herrtags með dóttur minni og þá hitti ég mamma Jökuls og við höfum ekki hist áður, við höfum bara talast við, við veitir, gegnum tölvu og svona og hún kemur eftir ekki nýna, ég er alltaf kallinn nýna og ég bara, jú, en að Jökull hafði samband við mig fyrir nokkrum dögum og ég glemd alltaf að tala við því að hann vantar 2 peysur og svo kannski einhverja slá eða svona ponsjó, já, segi ég, já, við skulum skoða það og hérna, peysun voru nokkuð skýrar Sest, svo sem að hann ætlaði að vera og var svo í á tónlingunum, hún var eftir peysu sem að Þorlaug mammas á
1: já.
2: Gömul peysa sem að gömul vinkona hennar gerði mjög falleg og ég bara breytti lítunum að hans beini svo hann vildi hafa og græja í það í hans stari sem að ég nú fann að þekka nokkuð vel og það er sko hann er svo grannur og svo hann svo herðabreiður og maður þarf að auka út fyrir hérna bringuna
1: já.
2: Þannig að þið vitið, það er engin uppskrift til að svona, maður bara prjónar á fólk.
1: Einmitt. Það er svona í betra standi en margur annar.
23: En axlaskjólið, það já, er mjög svona sérstakt.
2: Já,
23: hvað fækstu hugmyndina það?
2: Sko, mamma segir hann langar í svona ponsjó og svo sendur hún mér mynd af ég held Mexíkó sko ponsjó sem er í dröppuðum mjög ljósum litum og það eina sem ég gat notað því var stærðin.
1: Já.
2: Og síðan hérna vildi hann fá í fánalitunum og ég teikna fyrst upp svona prototípu og bara lita og hann segir strax, ég var með blátt í aðalitnum og hann segir strax nei, of blátt og ég var hann meðlega sammála, mjög fallegu litur í íslenska fánanum en hann er aðeins og skær blári flíkur finnst mér.
1: Já, sem svona ríkjandi
2: lítur. Já, já, sem aðlítur, já, hann var í peysi fyrra vaglaskóðar tónleikunum sem er enda mjög falleg og vesti sem ég held að tengdamóður hans fyrrandi hafi prjónað á hann, hvort tvekja flotta flíkur, en hérna, þessi peysa var reynda svona svolítið mikið skerblá. Svo ég, hérna, fekk að vita hvað hann vildi og svona liti og prjónaði svo bút þeir eru komið hugmyndina að öllum röndunum sem eru í þessu.
1: Já.
2: Þetta var svolítið stór bútur. Og þetta er prjón á hringprjón, þannig ég prjónaði það á ermaprjón til að gera mig grein fyrir hvernig ég þyrst að gera þetta. Ég þyrst að ná röndunum langsum.
1: Mitt.
2: Þannig að þetta er prjóna á hringprjón núna er ekki hægt að sýna fólki þetta sem
23: njúta. Hún er eitthvað snúa hættunni.
1: Já, já, ummitt.
2: Og svo er þetta klift upp að neðan og þar heklaði ég og setti kagrið á. En hérna, munstrið, ég var nokkuð ákveðin í því hvernig ég vildi hafa það vegna þess að þetta er á Þingvöllum og hann er okkur svolítið heilafastaður.
1: Já.
2: Og þar fór til dæmis Kristi takan fram og þarna þinguðu fornmenninir okkar fyrst í búa landsins þannig að í bláu röndunum er atgeir og axir sem að er hérna var uppskrift í blaði sem að heiti Lopalist og ég fann hérna og ég þurfti að snúa þessum hérna munstrum þetta er semst atgeirin er beinn og öxin kemur á ská og ég var með semst fjóra framan og fjóra aftan og það þurfti náttúrulega að hafa öðruvísi, það mátti ekki koma að kvalfa aftan,
1: þegar
2: ég prjónaði þetta langsum þannig að, og síðan þurfti ég líka að venda því þannig að þeir snýru hvort á móti öðru Þetta skilja prjónakonur.
1: Já, einmitt, og þetta er alveg, þetta hljómar einmitt, svolítið meir en að segja, þetta er alveg mikið hugsun á baki.
2: Já, mikið meir en að segja það.
23: Hvað tókuð þið langan tíma?
2: Sko, ég var að hanna þetta meðan ég prjónaði þessar tvær peysur. Þannig að hérna, ég hafi ekki verið viku að gera mig grein fyrir hvernig þetta átt að vera.
1: Já.
2: Og ég byrja rétt 4. júní á þessu á fullu. Og ég var alveg fram til átjanda, það skilaði ég að mér.
1: Okay.
23: Vá, vel gert, þannig að þú ert mikil prjónakona, hefur verið að prjóna í mörg ár.
2: Já, já, já, ég hef gert það.
1: En viðbrögðin, sko, það var auðvitað, sko, maður sá bara, maður fann bara eins og, sko, interneti byrja bara að nötra þegar hann byrtist í þessu,
23: já, þessari flík.
1: Og svo fengum við strax fréttir að því að Halla Tómasdóttir hefði fengið flíkina afhenda. Er þú sjálf, svona persónulega, búin að fá mikil viðbrögð?
2: Já, alveg hræðilega mikil.
1: Þú ert þetta hér og...
2: sko, málið að ég er rithöfundur, ég að skrifa 5 bókar ritröð fyrir Storytel og það eiginlega svolítið ævintýralegt líka því að ég bauði með eina bók og þeir báðum 8.
1: Já.
2: 3 sem ég hafði gert áður og þeir eru búin að gefa út og hafa bara vakið mikla athygli, mikilesnar og síðan ég búin að skila að mér handriti að fyrstu að 5 og er byrja á númer 2 þannig að það brjálaði að gera hjá mér og ég tók mér hálsmána frí í þetta og bara búin að vera á fullu frá morgni til kvölds að prjóna.
1: Já.
2: En viðbrögðin, ég, sko, þegar ég sá þetta, dóttur mín var útskrifast sem lagfræðingur í BA og hérna, þannig að akkurat tónleika daginn, þannig að ég sá ekki í sjónvarpinu fyrir kvöldið, þá tek ég þetta á plusnum og ég bara, vá, hvað þetta er flott.
1: Já.
2: Ég hafði ekkit gert mig grein fyrir því hvað flíkin var fallegur ég var bara prjóna
1: já,
23: já, var sviðinu. Gaman að sjá hana
2: já, þetta var einstök upplifun klæddan náttúrulega mjög vel
1: Einmitt.
2: Og hérna
1: og ekki síður höllu
2: já, hún er bara glæsileginni líka ég var mikill heiður fyrir mig og hún skildi fá hana
1: já,
2: og hérna,
1: já lítur að vera ána með að hún hafi svona enda þar
2: já ekki það hefði alveg verið flott ef jökull hefði átt að nafna en ég sé hann ekki alveg fyrir mér í öllum þessum heitilöndum í lopaskikju
23: en veistu hvað þú ert búin að fá mörg skilaboð og vera að byrja þeim uppskriftina og annað
2: ég hef ekki talið þau eru örugglega á annað 100 bara beðinir sko.
1: En það er ekki uppskrift til
2: nei engin uppskrift, til bara í höfðinu mér.
1: Já, og er ekki svona, eins og við séðarlega, eins og bara, og urður til að minn sér upplega sjálfa inn í til að minn sér hópnum handóðu prónar, það er bara, það verður til oft mikil umræða sem að fólk sér í sjónvarpinu flíkur, það vil bara, hvar eru uppskriftin eða á einhver svipaða, er ekki bara, er ekki bara búin að upplega bara svona hálfgerða bara kröfum að fá þessu uppskriftu á borð?
2: Jú, erlendis frá líka, sko.
1: Já, okay.
2: Já, einhver þýskona sem að þrasa við mig og þegar ég sagði henni að Kali og ætti þessa hönnun, hvað næ ég í þá? Svo ég væri bara með beinan aðgang.
1: Já, með þýskona.
23: Er eitthvað verið að byrja þig að prjóna fyrir sig, búið að leggja pantanir?
2: Já, strax 2:30 nóttina. Það voru konar 2 pantanir frá kallmönnu.
1: þá axlaskjóli.
2: Já. Og já, já, og fólk byrður peysu líka, báða peysurnar, því ég var með mynd af þessu inn á Facebook. Ég hef aldrei gert það áður, ég hef aldrei sagt frá því ég væri að prjóna fyrir þá.
1: Nei.
2: Kannski haft grunum einhver svona viðbrögðun, ekki svona.
1: Þetta voru líka þetta sko risastu viðbrögðum, með sko 20 manns sem mæta og svo örglega af annað eins að bara fylgjast með í sjónvarpinu sko.
2: Já.
1: Þannig að þetta, já, þetta er auðvitað verið bara svolítið viðbrigði að fá öll þessi viðbrigði.
2: Já, og líka sko þegar ég læt mamma hérna, fá flíkurnar og fæ svo strax póst frá henni kvöldi það sem hún segir bara jökull er í skýjunum yfir peysunum og skikjan er bara eitthvað annað. Þú veit, hann mjög annað með hana og ég náttúrulega, mér fannst það gott að heyra það og en ég gerði mér samt ekki grein fyrir því eins og ég segi hvað hún var glæsileg á honum fyrir en ég sá þetta hana.
1: Já, já,
2: og bara einmitt. Það kom svo ofsalvel út á mynd, já.
1: Já,
2: já.
1: Og svona líka bara í þessu umhverfi kannski og þessu samhengi á Þingvöllum, þetta er vantarlega bara verið svona, þú vantarlega bara fylgst svona stolti að
2: sjá þetta. Já, já, já, mér sé svolítið meiri yfir þessu, mér fannst þetta æðislegt.
1: Já, einmitt.
4: En hefur eitthvað hugsað að leggja þetta fyrir þig, bara stofna fyrirtæki í kringum þetta og fara að prjóna á mann og annan?
2: Nei, nei, nei, ég hef nóg annað að gera.
1: Hvernig þá, hvað tekum við þá núna ef að pöntunum rignir inni, þá bara, eða sérst, fyrirspurnum, ertu þarna Ertu bara í því að segja herri neittakki, ég nú bara að skrifa og hérna
2: Já, ég gaf út alveg, ég setti heilan pistilinn á Facebook og hérna Insta og það sem ég sagði bara frá því, ég hef tekið mig frí frá þessum skriftin til þess að gera þetta og ég væri ekki að selja ekki uppskriftir því það eru ekki til ekki peysur og ekki slári eða skikkjur eða ástaskjóla, hvað sem vil ég kalli þetta
1: Nei.
2: Og hérna En fólk bara les það ekki eða sér það ekki.
4: Það vill bara fá þessu
2: uppskrift. Það vill bara fá þetta og vill fá þetta strax. Já, og flíkurnar, helst af öllu. Það er eiginlega sko, það er aðeins skilsmunur. Prjónararnir vilja hafa uppskrift, en eðlilega, en hérna, svo er fullt að kaupendu.
1: Já, líka.
2: Já, en svo veit maður ekki hversu margir þarna nóttina að hafa nú kannski ekki alveg verið, þú veit.
1: Já, kannski búin að fá sér aðeins.
4: Nei, það er alveg skilabóð. En þannig að þú ætlar að halda þig bara við það að vera prjóna kona Kaleo.
2: Já, já.
1: Já, tilbúin ef þeir mæta.
2: Hvað gerist? Já, svo krakkar, ég 76 ára, ég veit ekki hvað geta allt þessu lengi áfram.
1: Já, sko, en það verðist nú ekkert verið að draga hraðanum allan að með sko, þessa framleiðslu fyrir þá jökul og félagur, sko.
2: Nei, nei, ekki en þá.
1: Nei.
4: Við erum, þetta hvoru prjónar, allavega ekki ég.
1: Nei, mitt.
4: Þannig að við kannski gerum okkur ekki beint grein fyrir heldur hvaða fyrir mikil tími og vinna í að gera einu svona flík.
2: Sko, ef ég að prjóna lopapeysu svona meðalstóra, þá gef ég mér svona 5-6 daga, bara með aðri náttúrulega.
1: Já.
2: Ég prjóna voðlega mikið bóli og ermar þegar ég horf á sjómarpið.
1: Já.
2: Margir glæpa þetta er búin að renna í gegn.
1: Já,
2: En hérna, já, sko, svo, ef þið hugsið að það er hérna, ég haf mikið lopi í þessari skikju, svo ég kýsa kallana, eins og í tæplega þremur stórum lopapeysum svo þið geti ímyndað ykkur ég var halva mánuð og ég í raun að vera að hanna þetta en leið og ég prjóna.
1: Já.
2: Ég byrja á hvernig á ég að fytja upp, það verið að vera einspáð megin og fallegt og ég fann eitthvað sem heiti snúru uppfitt, sem er svolítið flókin og sennleg, og hún er líka í hálsmálinu, þá fell ég af, sem er líka svona snúru affelling, það kemur svona smá hringur, svona rönd, upplift rönd og ég sest felli af öðrum megin og svo því ég held áfram þá fyti ég upp jafnmargar hinum megin og það er hálsmálið.
1: Einmitt.
2: Og hérna, og líka aftur þetta skilja prjónakonur.
1: Já.
2: En hérna, og síðan er sko að raða niður munsturöðanum í rétta breytt og ég bjó til svona bekki, útprjónaða bekki á milli bæði það er fallegt að það er í hvítalitnum og skilur að munsturandirnar þannig að það er koma betur fram og þetta verður ekki svona kraðak af munsturum og myndum og þetta er bara, já, prjóna jafnóðum og skalda jafnóðum.
1: Nú held ég að sko handóðu prjónarnir á Facebook síðu sko þeir eru að fá heil mikið fyrir sitt sinn snú þérna í að hlusta á útvarpinu þess að þeir ljóta njóta þess að hlusta á það að lýsa þessu.
4: Það eru að skrifa niður
1: þessi hópur líka þarna, þetta er náttúrulega stór og virkur hópur Varstu það svona, kannski bara í gegnum þetta, svona uppkvæta hversu svona, hvað ég segja, svona útbreytt og svona vinsælt prjónaskapurinn er, eða var þetta áður búið að koma til þín?
2: Já, ég náttúrulega búin að vera að prjóna svo lengi, prjóna fyrir Álafoss og fyrir Æsver, mína persa er í Víki Mýrdal.
1: Já.
4: Já.
2: En hérna...
1: En bara þessi sterku viðbyrð, var þetta eitthvað svona, kannski bjóst ekki endilega við því að það væri að prjónarskapur gæti sko bara framkalla þessi viðbyrð?
2: Nei, nei, mér datta hreinlega alls ekki í hug.
4: Þannig eftir þess að rock tónleika þá er þú eiginlega all rockstjarna helgjörunar, mætti að segja.
2: Þetta er mjög sérkennilegt.
1: Þetta er mjög skemmtilegt. En hvað er svona, en það er vandalega þá bara, framundan er bara skrif en er kannski minni prjónaskapur?
2: Þannig... Já, minni prjónaskapur, já. Maður fær svona vöðabólgu og verður styrir í höndalum. Já. Bara aðeins, komna þennan aldrei því til það. Maður þarf aðeins að taka svo róli á milli.
1: Já, einmitt.
2: En barnabörnin mjög duglega að stríða mér. Þau senda mér reglulega pantanir.
1: og verður við því?
2: Ég nefðu þetta ekki.
1: Þau eru ekki ég fyrir kallið.
4: Bara kallið.
1: Já, Guðrún Jónína Magnúsdóttir prjónakona og rithöfundur. Takk að kærlega fyrir komuna og segja okkur svona skemmtilega frá þessu.
2: Takk sem leiðis.
4: Takk fyrir.

0: Já, það Kaleo með Hey Gringo en við ætlum að fara að tala sko Brexit, nei ekki Brexit, við ætlum að tala Brexit stjórnmál hérna eftir en það eru 10 árurður frá því að bara Brexit, það var kosu Brexit
1: Já, í dag. Já, akkurat, 23. júní, þá eru 10 ár frá því að Breta kusu út úr Evrópusambandinu og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, hann sagði af sér í gær og sem leiðtogi verkefnaflokksins og hann Bogi Ágústsson, okkar ástæðlasti fréttamaður, ætlar að koma hinga til okkar á eftir og fara yfir þessi mál.
0: Það nefnilega, sko, það ýmislegt búið að ganga á í breskum stjórnmálunum síðan einmitt að þau kusu út úr Evrópusambandinu og það kannski ýmislegt sem þetta rekja til þessar ákvörðunar og það eru ekki búin að ná að halda til þessi í forsætisráðherra mjög lengi síðan þá.
1: Nei, einmitt og ýmislegt svona efnahags vandamál dunið á og annað þannig að það verður áhugavert að fara yfir þessi mál með Boga.
0: Já, förum við með Boga hérna eftir þannig að tókjum við það verður svona smá frétta yfirlit og svo höldum við áfram.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Allt fyrir reksturinn á einum stað, stórkaup.is. Þriðjudags tilboð, heimalagaður plokkfiskur, melabúðinn. Er húðin þín í góðum höndum? Mundu eftir sólavörninni, krabbameinsfélagið. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Heilagur fugl, sýning Örleifs Kristinssonar, listasafnið á Akureyri. Moss, moss dagar, hjá Hrafnildi. Sumarhátíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum, miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A.
2: Gæða Júasa nýslu kemur á frábæru verði. Stilling.
3: Betri laun í Borganesi. ECIT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
4: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýbygging höfuborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is.
5: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
6: Álfuru gasgrill. Brennandi heitt. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
8: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vafpallar.is
9: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
10: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavaralutum og á abj.is
11: Abjavaralutir
12: Sæktu smókingin og pantaðu bíl. Við erum að fara fínt út að dæla. Bílstjóri, kerð okkur á næstu sparistöð. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
13: Getur þú valið lífeyrissjóð í nýju vinnuðinni?
14: Ég bara veit það ekki.
15: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrálsum viðbótarlífeyrissparnaði.
16: Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
17: Svansvottaða One Supertech útimálningin er hraðþornandi

0: frá D-Line, vélar og verkfæri, hönnunarlausnir.is, Skútuvogi 1C.
1: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bændasamtökin hafa boðað til aukabúnaðarþings í ágúst. Þingið á að álykta um niðurstöðu skýrslu um áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu á íslenskan landbúnað. Ekkert látir á mikilli hitabylgju við í Evrópu. Veður viðvaranir í gildi víð Frakkland og ná til 39 milljón íbúa landsins. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út í 15 ítölskum borgum. Vinnumálastofnun ætlar að hætta sértæku átaksverkefni í atvinnumálum á Suðurnesjum næstu mánaðamót. Gripið var til átaksins í nóvember þegar atvinnuleysi fór yfir 6,5%. Lionel Messi skoraði sitt 18. mark á HM í gær og var þar með markahæstur í sögunni. Kylian Mbappé skoraði 2 mörk og fylgir honum fast á eftir með 16 mörk. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Já, morgunútvarpið heldur áfram hérna á Rás 2 en við ætlum að fara að tala þessum bresk stjórnmál því að Keir Starmer hefur hann tilkynnti afsögn sína sem leiðtogi verkamannaflokksins í gær og gegnir embætti forsætisráðherra þar til nýr leiðtogi verkamannaflokksins verður valinn. Andy Burnham, nýkjörinn þingmaður verkamannaflokksins í Makefield kjördæminu hefur staðfest framboð sitt til leiðtoga verkamannaflokksins og nú talinn nokkuð líklegur og allt stefnir í að hann verði næsti forsætisráðherra Bretlands. Við erum að sjálfsög búin að fá til okkar hann Boga Ágústsson til að rýna þessi stöðuna með okkur. Vertu velkominn Bogi.
5: Takk.
4: Við erum hérna á, afmæli Brexit.
5: Já, það er rétt.
4: Svona kannski svona viðeigandi að tala vandræði í bresku stjórnmálum sem að, er ekki svona, það eru 10 ára frá því að Bretar kussu sig út úr Evrópusambandinu og það hefur ekkit verið neitt sérstaklega mikil lognmolla í breskum stjórnmálum síðan þá.
5: Nei, það er alveg rétt og það er mjög margir sem að rekja svona flest vandamál Breta núna. Til einmitt þessar ákvörðunar að ganga úr Evrópusambandinu, það eru fáir sem að mæla því bót núna, meiri hluti þjóðarinnar, klár meiri hluti þjóðarinnar segir að þetta hafi vilsa.
4: Já, það búið að kanna það bara.
5: Já, það er kanna reglulega og ég man ekki hvað allra nýjustu törnum en það er mjög skýr meiri hluti þjóðarinnar sem að er núna á þeirri skoðun að Brexit hafi verið því að röng ákvörðun og það eru náttúrulega hagfræðingar sem að hérna styðja þær skoðanir Bretar hafa það mun verð heldur en þeir hefðu haft það eða þeir hefðu verið áfram innan Evrópusambandsins og það má svo segja að það sé almenn skoðun þetta eru til undartekningar en almenn skoðun hagfræðinga er svo að Brexit hafi gert Bretland töluvert fátækara og það er nefnda tölur allt upp í 8% og margir flestir á svona bílunum 6-8% í Economist núna sem var ég að lesa þá nefndu þér einhverja hagfræðingar sem segðu 2,5% en sem sér, það er þá á bílunum frá 2,5% upp í 8% sem að Bretar eru fátækari og þetta eru þúsundir punda á hvert heimili í Bretlandi sem að þeir ekki hafa sem þeir hefðu haft.
6: En hvers vegna?
5: Þetta er vegna þess að Breta, langmesta viðskiptum breyta útflutningi og innflutningi var við Evrópusambandslönd og það hefur dregið talsett úr þessu og þetta hefur komið mest niður og þetta hefur líka með fjárfesting að gera og þetta hefur komið verst niður á smærri útflutningsfyrirtækjum vegna þess að þó að þeir hafi náð samkomulagi að tollalaus viðskipti í Brexit samningunum sem náðust nú á endanum eftir mikið jafnljám og föður og hvað kostaði nú mest okkur einn breskan fórsættis á þeirra en bættið til þessum mei að þá er svo mikið skriffinska í kringu þetta sem að mörg smæri fyrirtæki bara ráð ekki við. Þannig að þessu leitinu til þetta hafa verið ekki beinar tollahindranir, en þetta eru svona hindranir á viðskiptunum.
4: Bara svona vesen sem að kosta pening.
6: Það hefur verið óstöðuleg í breskum stjórnmálum frá fjármálakreppinu 2008.
5: Það er alveg rétt, það er búið að vera óanægja og vesen alveg frá 2008 og skulum ekki gleyma því að þá var verkamannaflokkurinn við stjórn

0: og þá hafði hérna þá hafði þeir skipt leiðtoga án þess að fara í leiðtogakjör innan flokksins og það það sem að menn eru að velta fyrir sér núna sko eigum að gera það núna eða eigum að fara í leiðtogakjör svo að nýr leiðtogi hafi svona skýrara umboð ég held að það verði hins vegar ekki það verður engin sem að hjóra henn en sérst síðan þá má svo segja þá óx óanægjan í Bretlandi eftir fjármálakreppuna margir sem að urðu illa út í henni alveg eins og á Íslandi og þetta var til þess að hún beindist og andstæðingar Evrópusambandsins beindu þessari óanægju mjög gegn Evrópusambandinu og Bretar hafa alltaf kennt sko breski stjórnmálamenn hafa alla tíð alltaf kennt Brussel allt sem illa fer.
1: Já.
0: Þó að sé þeir á þeirra einn ábyrgð sko. Og ég meina að þú veist fólk sem eru komið á þann aldur sem ég og man eftir þeim frábæru þáttum Yes Minister og Yes Prime Minister þá var það eitt af því sem að Jim Hacker sem að var ráðherrann sem að fjallaðum notaði sér til efla vinsældi sínar var að sko rökva upp þeirri sögu að Brussel eða þessi Evrópusambandi ætlaði að banna bresku pulsuna og þetta vakti upp mikinn svona tilfinninga óróa meðal bretta sko mikla tilfinninga meðal bretta og þetta eldi hans vinsældir og ef ég man rétt þá gerði það hann að fórsættis á það og þetta hefur verið dálítið mikil tilneying hjá breskum stjórnmálum og einn af þeim sem að ber mesta ábyrgð á þessu líðalaupurinn Boris Johnson sem var fréttaritari Telegraph í Brussel og þar bara senda hann lígasögur alveg hérna eins og fréttir alveg hægri vinstri en það sagði ritstjórinn hans þá hinn virti sakfræðingur Max Hastings þegar að Boris var Johnson var það byrja að taka við að var orðið mjög líklegt að hann tæki við sem fórsetið sá þrá leitu í herflokksins 2019 hann sagði þessi maður á engan hátt hæfur sko upptalningin á hvað Boris Johnson var vanhæfi var alveg skelfir, svo kom þetta allt í ljós
2: Já, þetta engin árusand,
0: hann var fórsætisráðherra Pólitík ekki alltaf rökrétt og hún mjög oft byggð á tilfinningum og þessi pólitík eins og Evrópuumræða, og mér finnst Evrópuumræða hér á Íslandi, vera byggð alveg óskaplega mikið á tilfinningum. Það slegið fram einhverjum fullyrðingum að þetta og hitt gerist eða gerist ekki við einhverjum ákveðnir aðstæður og oft lítið undirbyggðar. Í Brexit-umræðum til dæmis sko þá var farið með svona stóra tökjahæða strætó allt Bretland og kannski fleiri neitt það sem stóð á sko 350 miljónir punda kem á viku tilbaka frá Brussel af þeim peningum sem að Bretar væru sem Brussel væri að blóðmjólka Bretaum sem að færu allir í breska heilbrigðiskerfi Þetta náttúrulega bara bull.
1: Já, þetta var auðrækið.
0: Og sko Michael Gove sem var nú hérna einn af helstu talsmönnu Brexit Hann varð rökþróta einu sinni í umræðum, mann ekki hvar það var, hvort það var í sjónvarpið að hvar það var, en allavega sem sagt, það var, hún var sýnt fram og það sem hann var að halda fram væri hérna rétt og þá vitnaði í þá sem að þekktu best til og þá svo var að hann bara, ég held að breyta sig búin að fá nóga sérfræðingum.
1: Já,
0: það er sko bara burtu með staðrindirnar inn með tilfinningarnar, þetta var það sem var hérna spilað á þá og þetta hefur sko, Þetta við líta bresk stjórnmál alla tíð síðan.
1: Einmitt. En bói, ef við snúum okkur að kyrst armur, þá hann alltaf með tilkynir afsögn sína í gær, en svona fyrir þau sem að hafa fylgst með breskum stjórnmálum, þá koma þetta nú ekki sérstaklega mikið óvart.
0: Það gerði það ekki, og þetta dálítið merkilegt. Þetta svona, það eru svona ákveðni hluti sem að Boris Johnson og kyrst armur eigi sammeli. Það ekki pólitík og ekki sko, Keir Starmer mjög vandaður maður, allir sammála það vandaður og heiðalegu maður og hann hérna, hann lýgur ekki sko hægri vinstri eins og Boris Johnson sem að hérna en þeir eiga það sameinuð unnu stóran kosningasigur og nokkrum árum setna eru þeir búnir og farnir
2: hann er frekar óvinnsæll
0: já sko, Starmer Það má svo sem segja, sko, að kosningasigur verkamannaflokksins undir fórustu Starmers 2024 er meira kosninga ósigur íhaldsflokksins. Það íhaldsstjórnin sem þá hafði meira minna setið við völdum fyrst samþyppur stjórn svo 2010 en síðan reynstjórn í hérna íhaldsflokksins, hún var orðin alveg óskaplega vitlis enda má svo sem segja, hún hafði klúðra hlutum algjörlega massíft og Bretum fannst allt vera á afturleið, þannig að þeir kusu verkamannaflokkinn til valda og ég held að hann hefði fengið sko það voru 170 þingsæta meiri hluti eitthvað svo leið sem þeir fengu það eru rúmlega 600 þingsæta á breska þinginu þannig að menn heldu að nú gæti Keir Starmer og verkamannaflokkurinn tekið sko á hlutunum breytt í samræmi við það sem að þeir vildu með svona gríðarlega mikið meiri hluta en það kom í ljós að það var heldur betur ekki vegna þess að það var mjög stór hluti þessara flokksmanna þessara þingmanna voru nýjir þingmenn og kjörnir með mjög tæpum meiri hluta það einminnis kjördæmi í Bretlandi þannig að sá kjörin sem fær flest atkvæðin og sjaldnast það meiri hluti atkvæða það mjög sjaldan og verkamannflokkurinn rauninni fekk ekki nema í mann og ekki nákvæða hvað 35% en fekk samt sem áður sko yfirburða stöðu á þingi
1: Já.
0: Og þetta náttúrulega spurningum hversu lýðræðislegt þetta
2: Já.
0: En alltaf að þessir þingmenn töldu sig ekki fasta í sessi og þeir voru ekki tilbúin að styðja ýmsar tillögur Starmer sem að lútu að því að koma böndum á ríkisútgjöld og meðal annars með verulegum samdrætti í útgjöldum til velferðarmála.
1: Þannig að þeir létu bara illa stjórnirunni.
0: Það var bara uppreist sko.
2: Já. En hvað gerði útslagið að hann segir af sér þarna í gær? Núna. Það voru að bíða eftir því einhver tíma.
0: Núna, það sem gerir útslagið er mikill kosningasigur Andy Burnham í aukakosningum í Makerfield. Sko, Andy Burnham öfugt við Keir Starmer er gríðarlega vinsæll. Andy Burnham var á þingi hann hefur tvisvar áður búið sér fram sem leiðtogi verkamannflokksins og tapaði illa í 2010 minnum og svo tapaði hann aftur í fyrir Jeremy Corbyn og en þá fór hann í sveitarstjórnarpolitíkinu getum við sagt hann var borgarstjóri í Manchester og gríðarlega vinsæl það og menn segja til marks það að maður sé svona vinsæll í Manchester en sé fættur í Liverpool það segja að þetta sé einhver pólitíkur sem að hafi einhvern kjörþokka sem að Keir Starmer klárlega ekki hafi.
1: Hann svo nær í gegn einhvern veginn.
0: Já, hann gerir það sko og það náttúrulega eins og allir fótbolta að menn vita þá að gríðalegu rígur á milli Manchester og Liverpool og það að einhver frá Liverpool verði fyrna vinsæll borgarstjóri í Manchester það já,
2: og það fænt aldrei til
1: En hvað vitum við meira, svona, hvað vitum við um pólitíkinans?
0: Það er nefnilega voðalega það er svona lítið vitað menn fólk hefur verið að vísa í það hvernig hann hafi verið sem borgarstjóri en að vera borgarstjóri allt annað heldur en að vera fórsættis á það borgarstjóri sko hann fær í rauninni skammt að tekjum hann getur ekki aukið tekjur eða skattheimtu annars líkt þannig að hann er aðalegi að stýra útgjöldum
1: Já. Gerði það vel eða?
0: Já, hann er allavega gríðarlega vinsæll í Manchester og svo í maí eru sveitarstjórnarkosningar í Bretlandi og þá býður verkamannaflokkur mikið afhróð og fólk kennir aðalega Keir Starmer það og óvinsælli stjórnans hann sjálfur alveg gríðarlega óvinsæll og þetta menn segja, eða fólk segja margir stjórnmálaskýrendur þetta var í rauninni kosning þar sem að fólk var að lýsa því yfir að það vildi Keir Starmer í burtu og á þessu svæði, þar sem að núna voru auka kosningar og Andy Burnham bakaði þar skýtt tapaði verkamannaflokkurinn og reform innan gæsalappa umbótaflokkur sem er hægri flokkur hægri populísku flokkur undir stjórna Nigel Farage mikill Brexit flokkur og mikill andstæðingur útlendinga og bara svona eins og hægri populistar eru hann hérna hann vann sigur þarna og þeir bjuggust við því að verða núna allavega geta veitt Andy Burnham mikla keppni en það fór á annan veg það í rauninni myndast bandalag andstæðinga reform það að þeir komist ekki að en það, svo náttúrulega voru þeir mjög mjög óheppilegan frambjóðanda sem að hafði, það var rifið voru rifið upp ýmis skelvileg ummæli konur sem að meðal annar sem að hann hafði látið út úr sér sko að það kynni ekki keir það var alveg ja. Gersamlega það var sko 19. aldar menn myndu móðgast ef að hann væri kendur við 19. öldina því að hann var sko svo svart afturhald í svona jafnréttismálum þannig að það vann ekki með honum og þannig Andy Burnham er með svona mjög gott tækifæri sem hann nýti mjög vel en stærð sigursins kemur verulega óvart hann fekk held í 50 með minni 54% atkvæða þannig að hann er með hreinan meira hluta atkvæða þarna sem ekki mjög algengt í kosningum í Bretlandi og á sama tíma þá er Keir Starmer situr hann sko óvinsæll eftir og þetta í rauninni varð til þess að flokksmenn ráðherrar, ég vil hann segja ráðherrar þeir hugsu sko, nei, núna gengur þetta ekki lengur.
2: Það voru nokkur ráðherrar búin að segja af sér í hans ríkisstjórn,
0: ekki sér. Það voru Vestríting, helbrigðisráðherra þar fyrstur af svona þungavíktar ráðherrum svo fylgdu að svona aðstoðar ráðherra með og svo var annað þungtök þegar að varnamálaráðherra sagði af sér þegar að kom í ljós að endurskoðun varnaráætlun eða útgjöld til varnamála myndi á engan hátt fullnægja þeim kröfum sem að hann vildi og herinn og heraflinn vill til þess að bæta hann upp úr því að Já, svona það sem að þeim finnst vera nýðurlæðing. Bretum fannst til dæmis alveg gríðali nýðurlæðing að þegar að Ísraelsmenn og bandargjarmenn hófu árásir á Íran og Íranir svöruð og bandamenn þeirra Hisbolla í Líbanon, þeir skutu á breska herstuð á Kýpur og bretarnir gátu ekki sendt herskip til varnar. Þjóðverjar frakkar og grikkir gátu það hins vegar en herskipi sem átti að fara frá Bretlandi það var bara í slipp í postmál þetta læðist gríðarlega illa í Breta sem eru vanir því að hugsa sinn flota sem sko þann sem að ræður á heimsögunum þó að það sé náttúrulega meira en hálföld, já það er meira en 80 ár síðan að breski flotin mátti, já var hann þeirri stærð að hann væri svona yfirburða flóti
2: En Bogi, vitum við hvenar við sjáum nýjan forsætisráðherra í Bretlandi?
0: Það verður væntanlega í júli í fyrsta lagi það verður opnað fyrir framboð með minni 8. júli og loka fyrir það með miðjan mánuðin og ef að enginn býður sér fram og það lang líklegast, það mjög ólíklegt að einhvern náið fylgi meir en 80 þingmanna til þess að geta búið sér fram
1: það gegn
0: Andy Burnham já. Sem hefur líst yfir og Vestríting sem var svona næst líklegastur, hann hefur líst yfir stuðningi við Andy Burnham, þannig að það er alla líkur á því, já svona líklegast finnst mér að þetta verður miðjan júli sem að verður skiptum fórsveitur svo þrjum
1: Já, einmitt og svona rétti lokið, þá við vitum svona, svo segjum að þetta bara gerist og Andy Burnham verði næsti fórsveitur á Bretlands þá svona vitum við ekkert mikið um svona hvað gerist næst?
0: Nei og Economist var að spá því að var að segja það Andy Burnham að hans hlutverk er ekkit auðvelt, vandamálun hafi ekkit minkað og það er ekkit víst að honum takist betur að ráða við þingflokk verkamannaflokksins heldur en að Keir Starmer hefur tekist þannig að hann er ekki að fara í neitt svona þæginda hérna jobbkum, þetta verða mikil átök og þar að ekki að stefna hans ennþá er mjög óskýr hann hefur verið talin svona aðeins til vinstri í verkamannaflokknum en þetta, það verður áfram það hefur verið í 10 ár mjög gaman að fylgjast með breskum stjórnmálum
2: það nú bara eða afsökun á í hverju mánuði, það er margir ráðherrar, forsætisráðherrar, sex
0: hvað, sjö, ef hann ekki sjöundi á þessum 10 árum og þeir hafa nú verið að grínast með það þeir hafi áður fyrr að verið að hérna, gera grína ítölum þar sem að vera í skiptum ríkistjórni annar hverju viku en núna sé sama ástandi komur raunverulega í Bretlandi á meðan að Giorgia Meloni forsætisráðherra Ítalíu er búin að sitja í rúm 3 ár og þar virðist allt stabílt það var allt í rúst í breskum stjórnmálum
1: Það hefur verið gaman að fylgjast með og það verður það áfram.
0: Ég get ekki ímyndað mér annað.
1: Ég veit, við spyrjum að leikslokum Bogi Ágústsson. Takk kærlega fyrir að útskýra þetta fyrir okkur.
0: Mín var ánægjan. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Já, það er stemming í þessu. Thing of You með Sister Sleds, það er Urður Örlygs, Þráin og Atli Fanna sem heils ykkur hér í morgunútvarpinu. Við erum, það er alveg að líða lokum hérna hjá okkur í dag.
1: Já, og sko, Gunna alltaf farin frí, en við köllum hann stundum veður Gunnu.
0: Hún veður Gunna,
1: já. Já, þannig að hún mjög mikinn, sko, hún með þráhyggju gagnvart veðrinu. Og þannig að við verðum nú kannski líka fara þessi við verið vegna þess að ef við svona förum yfir allt landið þá verðum við að tala um sko austlæga 8 og 3 til 10 metrar sekundu hvassara síðst þannig við hérna á höfuðborgarsvæðinu gætu lent í því smá rigning með köflum sunnan til og stöku skúri vestanlands en úrkomu lítið á norðausturlandi bætir í úrkomu sunnan til í kvöld að er að fara að rigna á okkur
0: Það ekki sumar víbrur í kortan?
1: Nei, þetta lítur nú að viðst, ég minna, það þriðjudagur, við erum ekkert að stressa okkur að þessu, held ég sko
0: Nei.
1: Já, það ekki, þannig að við ekki svona, förum við ekki að, við förum að eins og Gunna, svona ókýrast eða kemur fyrir að líða helginni og ef við spánir ekki hagfælt, þá byrjar hún að svo ókýrast.
0: Já, við erum búin að hafa það ansi gott, svona, undanfarna viku.
1: Já, það búið að vera mjög næs. Kvarta. Já, og svo berast réttir að því að fyrstu langreiðarna sem að viðst hafa við Íslandsstrendur í 3 ár, þær komu í landi í Hvalfirði snemma í morgun.
0: Já, einmitt, bæði hvalveiðiskipin Hvalur 8 og Hvalný held til að veiða á föstudagskvöld og einmitt, veitir þarna fyrstu langreiðnar í 3 ár og þetta stórfrétt, ég meina það hefur búið að vera mikið svona
1: Þessu hefur verið mótmælt
0: Akkurat
1: Já, og svona, en við mitt og við fengum bara fréttir að því svona fyrir vikuna væri ekkert búið að veiða en nú er það búið að gerast og það hefur verið að búið að draga þessar langreiðar af landi og gera að þeim, þannig
0: að Það vakti auðvitað mikla athygli þarna fyrir helgi þegar að mótmælandin kom sér fyrir tunnu um borði í hvalveiðiskipinu
1: Já,
0: og
1: í mastrinu það ekki
0: Akkurat, og stuttu setna var skipinu stemt á haf út, þannig að þetta svona Það búið að ganga ímslitað á þannig.
1: Já, en við spyrjum að leikslokum en við ætlum bara að fara að kveðja. Við verðum hérna aftur í fyrramálið og þökkum ykkur bara kærlega fyrir að hlusta og minnum ykkur á að fara inn á rú.is og ég vil líka minn ykkur á að fara inn í appið og hlusta á viðtali við prjónakonum okkur.
0: Mælum með því, og mjög skemmtilegt.
1: Þannig að við bara kveðjum og við heyrumst aftur í fyrramálið klukkan 7.
0: Takk fyrir.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Laugavegur 170 kominn í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Ertu fyrir sunnan? Hvernig var að kíkja á safn? Árbæjasafn Borgarsjóðsafni Reykjavíkur, Húsasafnið Keldum Rangarvöllum og Hvalasafnið í Reykjavík. Úti leiktæki johanhelgi.is Ertu með augþurrk? Sustain augdropar hjálpa fast í öllum helstu apótekum. Sumar tilboð 10-30% afsláttur Laxdalski polti. Nýkomnar sumavörur stuttbuxur, stuttermaskirtur pólóbólir, sumarjakkar og kakibuxur herrahúsið Ármúla.
4: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynsluæktu. Askja.
5: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu 3. Borgaðu fyrir 2 af öllum sumarvörum, bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
7: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það gott.
8: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
9: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is
10: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
11: Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum Héðins hurðir, gæði og góð þjónusta
12: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir Öll 18 volta línan frá Festool á lager Ísól, Ármúla
13: Það þarf einhver að keyra þessa vexti niður. Bílabúð Benna býður nú hagstæðari vexti á notuðum bílum. Nánar á notaðir.benni.is.
14: Ætlar að velja vistvænan ferðamáta í sumar? Þú fær rafmagnshlaupahjólið þitt í Elko og Elko.is. Elko.
15: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
16: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði er kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
17: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
18: Quickstep Hardparkett á Hardparkett dögum. Harðviðaval. Vandaðu valið.
19: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
20: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sittkori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
21: Pinotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
22: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vinnumálastofnun ætlar að hætta sértæku átaksverkefni í atvinnumálum og Suðurnesjum næstu mánaðamót. Gripið var til átaksins í nóvember þegar atvinnuleysi fór yfir 6,5%. Þá var gert ráð fyrir að verkefni geti staði yfir í 3-4 mánuði en raunin varð 8 mánuðir. Sett var á fót sérstakt atvinnutorg, ráðningastyrki veittir og ráðist í önnur verkefni. Atvinnuleysi á Suðurnesjum aftur komið undir 6,5% og því ekki lengur forsendur fyrir átaksverkefninu samkvæmt reglum sem gilda viðbrögð við atvinnuleysi. Í það minnsta 35 flutningaskip sigldu Hormúðsund í gær. Svo mörg skip hafa ekki farið gegnum sundið á einum degi síðan stríð Bandaríkjanna og Írans hófst í febrúar. Þetta þó töluvert undir hefðbundin umferðum sundið. Venjulega sigla 120 skip þar í gegn daglega. Umferðin í gær var því aðeins þriðjungur reglubundina siglinga. Ung fólk beitir kyrkingum í kynlífi í auknum mæli vegna þess að það sér það gert í klámi, segir Guðnýja Spjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi.
23: Og ég held að þetta segir en verið ekki endalega eitthvað nýtt, en þetta eitthvað sem orðið mun algengara kannski en áður. Og það sem að við erum að sjá að ungt fólk mjög mikið að beita kyrkingatæki í íslenskt kynlífi og það búið að normalísera það í kynlífi gegnum klám.
24: Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþólum ofbeldis hafa vaxandi áhyggjur af kyrkingartökum, bæði sem hluta af öðru ofbeldi en líka í kynlífi. Í morgun útvarpinu á Rás 2 sagði Guðný lítið átak geta valdið skemmdum. Töluvert minna átak þurfi en þrýstingur við venjulegt handaband.
23: Það bara þannig að þú heftir náttúrulega sko blóðflæði til heilans þá ert í raun og veru bara að skerða starfsemi heilans og getið drepið heilafrumur og í raun og veru að það tekur bara 6-10 sekundur fyrir manneski til að missa meðvitund.
24: Samfélagsmiðla átakið með lífið í lúkunum fræðir alla aldursópa hættu kyrkingartaka. Í tilkynningu segir að ungt fólk á Íslandi hafi kallað eftir meiri fræðslu kynhegðun og kynbundið ofbeldi.
22: Malin Eifjörð Ægisdóttir tók saman. Íþróttir, KR-ingar minnkuðu muninn á Víking á toppi bestu deildar karla í fótbolta þegar þeir sigruðu í að 5-3 í gærkvöld. Ein stærstu leikmannaskipti seinna ára í NBA-deildin í körfubolta áttu sér stað í gær. Giannis Antetokounmpo var sendur frá Milwaukee Bucks til Miami Heat fyrir 4 leikmenn og 3 valerétti í fyrstu umferð nýliðavalsins. Fréttalestur lokið.
25: Morgunverkin
26: á Rás 2
27: Jep, og ég heiti Andri Freyr og Viðarsson Það þriðjudagur í okkur dag 23. júní Tölunda skipta engumáli Það nöfnin á dögunum sem skipta máli Sérstaklega á þriðjudagi Því að við ætlum í eitthvað sem heitir þriðjudags þema í þætti dagsins og þið stýrið ferðinu þar rétt eins og venjulega En við skulum byrja þetta á svona hressandi notalegheitum. Þetta er hljómsveitin Ghosts, eða tríóið. Hér er lag eftir Magnús Kjartansson sem heitir Sólasamba.

Þetta var Ghostflokkurinn og lagið Solar Samba. Nú gaman að segja orðið því að Ghostliðar alltaf setjast upp í bíl og keyra á nokkra staði hérna út á landi og komum fram á tónleikum. Og þeir eru til dæmis með, þau eru með sveitatónleika að Ásbrekku í Gnúpahreppi. Það í næsta mánuð, 18. júlí. Það færum okkur nær nútímanum, þá ætlar gósið líka að koma fram á Laugarhóli, það 27. júní og svo verður sveitin með tónleika á hinum sko frægastað, vagnin á Flateyri. Það verður einmitt að hugsa vagnin. Nýverið sko, það alltaf, maður svo mikið, hann getur alltaf sagt frá tónleikum á höfuðborgarsvæðinu. Þú veist, þið getur bara gengið að því vísu, það alltaf að sjá eitthvað hérna á höfuðborgarsvæðinu. Græni hatturinn á Akureyri, það aðalstaðurinn fyrir norðan. Alltaf tónleikar það líka, hefur alltaf verið. Já, ekkert alltaf kannski en jú, mikið verið undanfarna ára tugi. Svo það vagninn fyrir vestan. Þetta svona... sá tónleikastaðar það sem ættir að ganga því vísu sérstaklega þegar fer að vora og sumrin, þannig eru alltaf tónleikar og það alveg magnað Vistu, Páll Óskar líka spila hana, Purkurinn var að spila hana og þetta sko staður sem á stærð við bílskúr í Mosfellsbæ þannig að sko endilega kíkið á stemninguna á vagninum og ég mæli með sko út af stærðin að gera þá þarf að kaupa tíma nei, kaupa hérna miða með smá fyrirvara hafa þetta bakveirinu sko gós á vagninum, góð kvöldstund og gós líka, náttúrulega á Hótel Laugarhóli það ekkert síður að sko það ekkert síður hvað þau gnúp verja reppi það svona sem maður að segja segðu gnúp verja reppur rætt tíu sinum það ekki hægt En það eitt og annað sem við ætlum að gera hérna í morgunverkum dagsins, eins og við sagðið náðan, þá það þriðjudags þemað sem aðal atriði dag og hvernig fer þetta fram fyrir ykkur sem að voraða stillin á morgunverkin í fyrsta skipti. Það fer þannig fram að eftir smá stund að opna fyrir síman sem 5687123, þið ringið inn og segir mér hvað ykkur fyrst vera kjörin, sko, kjörið viðfáksefni. Í þriðjudags þema og þá fyll ég klukkutímann og milli 10:00 af því þema ég tek inn svona stundum 3 oftast 5 hlustendur og vel úr því og þetta ekkert leðalegt sko ekki frekar að þetta lag hérna ég minn einnig maður þetta ljóstinn Cure frábært lag sem heitir Just Like Heaven sem að finna á risastóri plötu hún löng, hún stór, heiti Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me og þetta plata sem að sko Robert Smith hann setti sér það verkefni að í hverju mánuði 15 daga mánuðar myndi hann semja músík fyrir þessa plötu og þetta gerði hann í dágóðan tíma og úr var þessi risastóra plata Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me það ekkert mál að segja það hætti því sem en hitt erfiðar allt Just Like Heaven, snillt, algjör snillt með þeirra betra lögum

0: Just Like Heaven, þetta lag nákvæmlega Just Like Heaven, þetta fjallavist já, Robert Smith sagði á sín tíma að þetta lag væri ofpeppun og það maður kyssir eitthvað og það líður yfirmann leiðinni, það svo gott. Hann sagði þetta, ég bara fara með hans málegina, hann sagði þetta. Síman 5687123, ég ætla að opna fyrir Síman eftir örstutt ferðalag til Svíþjóðar í formi lags.
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lager hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
2: Nú veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
3: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið Síðumúla.
2: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
3: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
4: Besta verðið í sól á úrvalútsýn.is
5: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
6: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
8: Sumarið tíminn. Þú færi vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Hvenær hleður þú bílinn? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
10: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Palladagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
12: Eigum mikið úrval til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565-4646 eða kíktu á armar.is. Armar.
13: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Kafli 1. Uppgötvaðu sögur sem fara með þig í ferðalag. Sögur sem fá þig til að gleyma stað og stund, hreyfa við þér og fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
15: Hæ, þetta Heiðar í Botleðju.
16: Mér langar til að drepa fyrir
15: Við verðum heima með því í Bæjarbíó 2015 og 2017 júni.

0: The Cardigans Race Slash sem að verða á skástrík Rewind. Jæja, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, það símanúmeri hjá mér og við ætlum að fá úr því skorið hérna bráðlega hvað verður fyrir valinu, hvað þriðjudags þema varðar. Til þess þá þurfum þau að ringja inn og ég ætla að punta niður ykkar skjalið, það klárt. Það hérna, þannig að gerast þetta eitthvað. Ok, ok, ég til í þetta, sjá. Rás, tvö, góðan dag.
1: Já, sæll og blessaður.
0: Hvað heitir þú?
1: Kjartan heiti ég.
0: Sæll Kjartan, hvað andur ringja?
1: Já, ég að ringja úr hotna fyrir því.
0: Nú.
1: Já.
0: Hvernig blíðan þar?
1: Það rigning.
0: Það flott.
1: Og leiðandi veður.
0: Það ekki leið. Fyrir einhverjum í heiminum er það blíða.
1: Já, fyrir einhverjum. Vissulega.
0: Já, en hvað leggur þú til?
1: Ég legg til upp á gamla góða vinnustæðaferðalegið.
0: Ha?
1: Já, það ekki þema.
0: Jú, vinnustæðaferðaleg?
1: Já, vinnustæðaferðaleg.
0: Hvað er það?
1: Það er þegar þú fær mennina sem er að vinna með þér.
0: Aha.
1: Í... gott ferðalag, yeah. Helst yfir viku
0: já.
1: En það má ekki vera til sólalanda það verður eiginlega vera til svona Írlands eða Skotlands eða jafnvel vikur í Mýrdal
0: já, akkurat, ert þú Kjartan að fara í slíkt eða?
1: Nei, það er vinnust að svona stemming á fimmtudaginn
0: já
1: og svo er bara humanóttið melgina
0: já, flott með þér, geggja Þetta er eitthvað til að vinna með, vinnustaða ferðalag, ok, ég ætla að gera mitt besta, Kjartan.
1: Yes sir, það er náttúrulega Bubbi klikkar ekki í þessu.
0: Já, hann má alltaf vara með. Ég ætla að skoða þetta, gott að heyri þeim að þér og hérna, mundu, það hættir að regna.
1: Já, ég skal muna það.
0: Ok, vinni minn, blessaður.
1: Blessaður.
0: Rástu, góðan dag.
2: Já, kom daginn.
0: Daginn, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Birgir.
0: Birgir, hvað ringið þú, Birgir?
2: Ég bara út á svölum henni í Mosfellsbænum.
0: Já.
2: Og horfa yfir til þeirna.
0: Já, eða ekki.
2: Já, þetta er æðislegt alveg.
0: Já, þetta er ekkert minna.
2: Fullt af stórum og fallegum skipum hérna í sundahöfninni.
0: Já, einmitt, já, þú sér þau náttúrulega
2: líka. Fallega skip, sko.
0: Já. Ég bjó nú á hérna Klefsveginum tíma og þá horfum við alltaf bara beint yfir þetta allt saman.
2: Já.
0: Fekk bara reikin beint inn og glugga á sér.
2: Ég er það langt frá að já. Ég fæ enga reik hérna, sko.
0: Nei, þarna svona, þarna sérðu munir, sko, þú dáist á þessu og svo maður var þarna á kvartamæri yfir þessu. Það er ekki nátt, það er aldrei neitt og gott fyrir alla, sko. Hvað segir þú, Birgir, hvað leggur þú til?
2: Ég var spá í bara þriðjudag.
0: Þriðjudag? Já, það bara þriðjudags þema.
2: Já, til dæmis, bara þema sé þriðjudagur.
0: Já.
2: Það er nú til nokkuð lög með þriðjudaginum.
0: Já, einmitt. Þetta er ekki galin pæling.
2: Nei.
0: Alls svo, ekki.
2: Svo skuldar hann alltaf blómvönd.
0: Skuldaði þér blómvönd?
2: Já.
0: Akkurru?
2: Ég vandaði einu sinni í keppni fyrir hvað tveimur að þreimur árum.
0: Já.
2: Það var þjóðin á móti þér.
0: Já.
2: Og ég vandaði og það var blómvöndur í velraun.
0: Já.
2: En ég var státtur út á kamari þannig að ég gæti ekki tekið við þessu.
0: Æ. Þú hefur rátt
2: að... En ég er nú ekkit.
0: Þú var það að okkur vita því það hafði þurrka.
2: Já, það hefði verið betra bara.
0: Já.
2: Þá ætti ég ennþá bara.
0: Já, það er svona maður. Annars
2: er það. Nei, ég er ekki dærfa þetta nættu við því, sko.
0: Nei, ég heyri það.
2: Já.
0: Herðu, Birgir í Mosó, takk hjá alveg fyrir þetta er komin á blað, þú vilt bara þriðjudags þema.
2: Já, ég var að fá við það.
0: Já.
2: Takk fyrir sömuleiðis.
0: Ok, blessaðar njóttu sömarsins.
2: Blessaðar,
0: sömuleiðis.
3: Já, sætla blessaður og góðan daginn.
0: Já, góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Hafdís og hringi úr Reykjanesbæ.
0: Sælind.
3: Og ég horfði beint upp á flugvöllin.
0: Já.
3: Því flugvélarnar fara á loft og lenda. Það er mjög skemmt.
0: Já, er það ekki?
3: Jú, það, þetta er bara einstakt útsýni.
0: Já, hvað hugsar þetta að horfa flugvél koma sem er að taka á loft?
3: Ó, þá langar mér með.
0: Já, hver að ég þekki þessa tilfengu. Þá hugsa maður, þegar maður sé svona flugvél eitthvað, svona rákirnar eftir þóttunar, sko, þá hugsa maður, hvert er þetta fólk?
3: Það er ekki alltaf rákir, sko.
0: Nei, ekki alltaf reyndar.
3: Ég á fullta myndum sem ég hef náð af þessum flugvélum hérna bara að lenda og fara á loft og allavega, sko.
0: Vá,
3: ég sé bara brautina og flugstöðina og allt bara...
0: Já.
3: Beint á stölunum hjá mér.
0: Þannig að þú ferðast oft á dag í huganum?
3: Já, og hef líka gert það í lífinu og þannig að það mætti vera þema.
0: Já, beti, ok.
3: En þema sem ég datt í huga er bara að lofa lífið vegna þess að ég var að koma á spítala.
0: Já.
3: En þú ræður þetta sem...
0: Ok.
3: Máttu hugsa en...
0: Já, ég geri það. Hadís, varstu tæp á spítalanum með það?
3: Hvað?
0: Varstu tæp?
3: Tæp?
0: Já, var svona, var þetta alvarlegt, alvarleg heimsókn?
3: Sko, ég er búin að fara að fjára klukkustundu uppskurð og ég var í, hérna, undirbúningi fyrir gæsla og fyrir þá í lokum annaðurins.
0: Já, hérna. Já, þú gerir það maður. Hafdís, gangið vel með þetta, lofa lífið.
3: Ja.
0: Það er gott þeim að.
3: Já, mér finnst það heila bara það besta.
0: Já, auðvitað finnst þið það, annars hefur ekki byggðum það.
3: Nei.
0: Er þetta takk fyrir þetta og hafa það sem best.
3: Takk fyrir þeim.
0: Já, bless, bless.
3: Takk, bless.
0: Rástu, góðan dag.
4: Já, góðan dag.
0: Daginn, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Arnar.
0: Sæll Arnar, hvað ringið þú?
4: Ég er ekki borgarfyrðinum.
0: Já, Eistri.
4: Borgarfyrðinum. Nei, síðri, en ekki síðri.
0: Nei, alls ekki.
4: Ekkert böt, sko.
0: Nei, allt er gott, já.
4: Ég er að spá, ég er að var hérna niður í einhverju sömabústaði hverfi sem heitir Galtarholt.
0: Já.
4: Og svo er það rétt hjá er, heitir Hrossholt og svo er bærið hestur hérna. Ég er ekki bara dýr og skepnur.
0: Já. Sko, ég var náttúrulega með á föstudeginu fyrir ekki löngu síðan, þá var hérna þeim að það voru dýr.
4: Á.
0: Öll heimsins dýr.
4: Á, já. Einmitt, þá er það eða bara, þá er það þurrkað upp, sko.
0: Á, ok. Það,
4: já.
0: Útdauð, eru útdauð.
4: Já, þá.
0: Já.
4: Ok.
0: Ekkert mál. En ef það með eitthvað vara, ef með eitthvað vara þeim að það er alltaf minns alls, sko.
4: Já. Ég er alveg, nei, þú bara tókst mér alveg út að leiðu.
0: Fyrir geðarnar, ég ætla ekki að gera það.
4: Manni fór það.
0: Æja, samvöskum, þú byrja að naga mig. Er það ok, hafa það sem allra best.
4: Ok.
0: Já, bless.
4: Já, bless.
0: Rástu, góðan dag.
5: Góðan daginn.
0: Daginn, hvað heitir maður?
5: Ég heiti Jón.
0: Jón, hvað er ekki þú, Jón?
5: Ég er bara hérna upp í sveit, sko. En mér langaði rosalega þess að þema dagsins er því að þú myndir spila bara lög með Medusa.
0: Bara lög með Medusa?
5: Nei, það. Gerir þetta gott að hafa gaman.
0: Já, ok, Medusa, bara Medusa.
5: Já.
0: Ok.
5: Medusa ljónsveit, þá finnir við hlusta lögum.
0: Ok, klukkutími. Með Medusa.
5: Takk að þið fyrir að vera þú.
0: Takk, Jón upp í sveit, gott að heyri þér, aðeins sem allra best.
5: Takk,
0: já, bless. Já, já, ok, flott, gott og vel. Þetta er komið, 5 tillögur. Ég fer ekki lengri 5, ég hef aldrei gert það, ég ætla aldrei að gera. Nei, ég ætla aldrei að gera, það er bara svolítið. Ég ætla að skoða þetta, hvað maður getur gert.

Björn Jörundur í slæginn er bestur. Gæma fæ, há, há, há, há. Það getur þetta engin annar en hann gert þetta svona og þetta ljóðum bara superkúl alveg magnaður hvílíkur maður og bara bandið allt nýtansk frábær ljónsveit hér áttur á móti að ljónsveitin The Verve fín skilabóið þessu drugs don't work nei

veit ekki með Madonna. Ég held að hún sé svona típa sem soldið svona moody, bara smá sko. Og ég nú búin að segja nokkuð sem fréttir að því að það verið að gera kvikmynd ævi Madonna og hún sko komin á stað og veit ekki hvað og hvað, svo þessu slaufa, svo þetta aftur sett í gang, allar vélar komin leikstjóri og ég veit ekki hvað og hvað, allt í kringum þetta. En núna lítur út fyrir það að það sé bara búið að pakka þessu nýri skúffu. Því að Madonna sagði sjálfa að þetta væri vegna þess að mér kostnaður við myndina of mikill og hún fær of lítið fé til að gera þessa mynd og hún sagði sjálf sko að hún búin að eiga sko risa stórt líf. Þannig að hún þarf sko risa stóra fúlgu fjárst til þess að geta fjármagnað alvöru kvikmyndum sitt líf. Það eru vist að taka á mörgu úr lífi Madonna til að sitja í kvikmynd eins og til dæmis á þessum degi. Árið 1990, nákvæmlega þessum degi, 23. júní, þetta eru örugglega eitthvað sem var ekki að sitja í myndina. Þá var sem sagt 13 ára gamall strákur sem að heitir Keith og Sorrentino sem að kærði Madonna og vildi fá $500,000 eftir að Madonna hrinti honum. Hann fyrir utan heimileg Madonna og hún kom alveg brjálu og hrinti honum. Og Keith Gray, hann fekk martraðir og pissaði rúmið og ég veit ekki hvað og hvað, þetta lýsing að hans. Þetta örugglega ekki myndinni. Nei, ætli það. En mörg ykkar eru nú komin í frí, eða á leiðinni frí, við hugaðum við það. Ekki öll, nei, fá ekki þetta frí. Þetta Madonna, Holiday.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
4: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
5: Láttu þér líða vel. Komdu í Hugge á Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ. Hugge, kaffi og bakari.
6: Hljóðvegur 1 á Rástvö.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rástvö í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
10: Hljóðvegur 1 á

Cactus Einarsson og lag sem heitir Glycerin, nýtt frá honum sem að vekja mikla lukku á meðal hlustenda Rásar 2 að mjösta kosti. Talandum hlustendur Rásar 2, þá opnaði fyrir síman áðan og baði ykkur að koma tillögur að þriðjudags þema og þær voru alls konar, það ekkert gefið í þessu, sko Kjartan úr Hornafirði ringdi og sagði vinnustaða ferðalaga þema, Birgir í Mosó, sem að satt bara að nota palli og var að horfa skemmt vera skipinleggi sundafninni. Hann baði þriðjudags þema, þema þriðjudaga. Hafdís, sem að hringdi hann úr Reykjanesbæ, hún baði þema sem lög sem að lofa lífið. Svo var Arnar, hringdi hann úr Borgafirnum, hann var í Galtarholti og hugsaði með sér dýr, alls konar dýr. Og svo var það Jón, sem hringdi einfallega bara upp úr sveit, hann var í sveitinni bara, hann sagði Medusa bara Medusa þetta er já ég búin að vera að hugsa þetta mikið og þetta segja ykkur hvert verður þema hérna eftir tíu fréttir sem að hefjast eftir þetta lag, þetta Þormóður og GTRN

0: hádegis hlaðborð, skriðuklaustur. Langar því göngu að hólendinu, Kerlingarfjöll. Ertu fyrir vestan, kíktu við, safn Jóns Sigurðssonar, Rafnseyri og safnahúsið á Ísafirði. Breiðablik víkingur í undanúrslitum mjólkubikars karla á sunnudag klukkan 14 sjáumst á Kópavogsvelli. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, hamborgarabúlla Tómasar. Lengstu biðlistar í heimi, hvað planið Kristrún, ADHD samtökin.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Vladimir Putin, Rússlandsforseti og Alexander Lukashenko, forseti Belarús, ætlaði tala saman á næstunni vegna ummæla Úkraínuforseta að Belarúsar geri rússum kleift að gera árásir á Úkraínu frá Belarús.
2: Kyiv Independent hefur eftir talsmanni Kremlarstjórnar Dmitri Peskov að tilefni fundarins séu ummæli Volodymyrs Zelenskís, Úkraínuforseta, sem sakaði Belarús á fimmtudaginn að hafa gert rússum mögulegt að gera drónaárásir gegn Úkraínu. Zelenský sagði að ef stjórnvöldi í Minsk fjarlægi ekki samskiptabúna sem hefðu gert árásinar mögulegar innan einnar viku, þá myndu Úkraínumenn sjá sjálfur að fjarlægja hann. Peskov fordæmdi þessi ummæli Zelenskís og sakar hann að hóta fullveldi Belarús. Zelenský segir að búnaðurinn sé flutningskerfi milli fjarskiptaturna sem styðja við drónaárásir rússa í Úkraínu. Til að hægt sé að nota Shahid dróna þarf bæði fjarskiptanet og búnað á jörðu niðri til að stýra langdrægum árásum. Í árásum á Kyiv og norður Úkraínu hefur sérst til slíkra dróna á flugi nærri landamærum við Belarús áður en þeir ráðast á skotmörk lengra inn í Úkraínu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Nærri helmingur borgarbúa ber fremur eða mjög miklar væntingar til nýs borgarstjórnameiri hluta samkvæmt nýri skoðanakönnun Maskínu sem sín greindi frá. Til samanburðar hafði fjórðungu sömu afstöð til meiri hlutans sem tók við völdum í byrjun síðasta árs eftir að fyrir meiri hluti sprakk. 48% hafa frekar eða mjög miklar væntingar til Hildar Björnsdóttur á stóli borgarstjóra, 29% hafa litlar væntingar. Þá eru 41% ánægð með að sjálfstæðisflokkurinn, Viðreisn og Framsóknarflokkurinn mynduðu sama meiri hluta en 33% óánægð. Annar möguleiki við meiri hlutamyndun var að sjálfstæðisflokkur og miðflokkurinn hefðu unnið saman. 59% sögðu að þau hefðu orðið óánægð með slíka meiri hluta. 29% hefðu verið ánægð með það samstarf, færri en kusu flokkana tvo. Með breyting á reglugerðum ökuskírteini verður ökumönnum með almenn ökuréttindi heimilt að aka rafbílum án eftirvaks sem vega alltaf 4250 kílóum í stað 3500 áður. Eyjólfur Ármannsson innviðarráðherra undirritaði breyting á reglugerðinni í gær og nær hún til þeirra sem hafa haft B-réttindi í minnst 2 ár. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að rafbílar séu oft nokkuð þyngri en sambærilegir bensín- og dísilbílar vegna þyngdar á raflöfum. Þetta var orðið til þess að rafknúni sendibíla lendi yfir þyngdamörkum og að ökumar þurfi meira próf. Þess þarf þó ekki lengur við. Fréttalestari lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Það komið niðurstaði í málið. Hvert þriðjudags þemað verður? Hún raun sko hún eiginlega löngu komin sko. Ég sko Kjartan úr Hornafirði vinnustaðar ferðalaga þema ég veit ekki alveg hvað maður gera við það. Birgir í Mosó, sorry, ég á rosa erum með að finna þriðjudags lög sem fyll upp í klukkutíma. Ég reyndi. Arnar úr Borgafriði, hann fekk það beint í andlita að ég var ný búin að vera með svona þema í lagalista fólksins sem var dýra þema, það ekki langt síðan, 2-3 viku síðan. Og Medusa, bara lög með Medusa, það ekki fyrir alla, sko, því miður. Þannig að, sko, vinningin hefur hún Hafdís, sem að reyndi enn og Reykjanesbæ, sem að býr svo vel að hún getur hort á flugvélunar, taka á loft og lenda allan daginn, horfir bara á Keflavíkur flugvöll og nýtur þess að láta hugan reyka hvert fólk er að fara og ferrast í huganum. Hún var nýkomin á spítala og hún vildi fá þema, sem sagt, lofa lífið þema. það er nú lítið mál að retta því sko. Hér er Rúnar Júlíusson hann að byrja þetta sá mikli meistari einni úr Reykjanesbæk Keflavík

Sigurðsson að syngja texta Þorsteins Eggertssonar eins og kemur fram í þessu lagi og Þorsteinn Eggertsson hann fekk fálkaorðuna núna 17. júní og óskum honum auðvitað til hamingju með það en þetta lag að finna á plötu Rúna sem heitir Hvað dreymdi Sveinin en þetta lag kemur út þar með Rúna á 1976 en þetta kemur upprunalega út árið 1960 og þá var það sungið á náunga sem heitir Bob Luman og svona hljómar þetta í hans flutningi Let's Think About Living Allt öðru er skemmtilegt

0: think about life.
1: Now let's think about living. Think about life. Bob Luman. Færum okkur aðeins nær nútímanum í næsta lagi.
2: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar, ári 1943. IKEA fyrir heimili mannkyns.
5: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði Góu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
8: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum og list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sé hvori flugvélinni reyndarinn.
9: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Kiss of Life heitir þetta frábæra lag með hljósetinni Supergrass sem að voru konir bara í diskogallana og gera það bara askoti vel og talandi galla þá þarf alltaf módel til að móta galla og hér hljósetin módel Það þriðudags þema þema að lofa lífið lög lífið Þetta lífið lag

Þetta þekki þið Þetta ekki pop Last for a life Lífstostin reynlega Trilltur í lífið þetta í þessu lagi Frábærlega Klassist Þannig að næsta lag lífið frá náunga sem þekkið vel en þetta lag þekkið nú eflaust ekki svakalega vel þetta á plötu sem heitir Black and White America kemur út árið 2011 og tónlistamaðurinn heitir Lenny Kravitz þetta lag á vel við þegar maður fer í heilt þriðjudags þema sem lofar lífið Life ain't ever been better than it's now heitir þetta lag hérna hann sko dröllu nettur á því sko

bakrætinar, bakrætinar í þessu lagi. Þetta er ekki ómerkari menn en Peter Cetera og Donny Dacus úr hljómsveitinni Chicago sem að hjálpa Billy Joel með bakrættir í þessu lagi sem heitir My Life og af sjöttu plötu Billy Joel sem heitir 52nd Street. Hér allt annað, allt annað. Þessi kemur frá Philadelphia, heitir Kurt Weill, gafst plötu ára 2015 sem heitir Believe I'm Coming Down. Frábær plata, einn af mínum uppáhaldstónlistamönnum í dag, búin að vera undanfarin ár. Þetta lag heitir Life Like This og vel við í lífsþeman okkar. Geggjalag, góð texti, snillt.

með KK. Nýlegt lag frá þessum mikla meistara og talandi meistara. Bítlarnir In My Life heitir þetta dásamlega lag. Svolítið væmi núna, það er allt í góðu.

þið eru öll komið þetta heilan Það gott Þetta Magnús og Jóhann og lag sem heitir Ástin og lífið Held að þetta fyrst kom út árið 1992 og svo náttúrulega búið að vera að fá hann þetta og hinum að þessu saplötum síðan þá Hér reitt sem heitir einfalða Life Goes On Þetta Noah and the Whale

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu tökum.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Við óskum ykkur góðs gengis í sumar. Þú var ennþá betra gengi í Indó. Indó. Ekki banki, ekkert.
3: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
4: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaðsheiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
5: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
6: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
8: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
9: Afmælistilboð í Bíkó.

Þetta er alveg rösalegur feelingur í þessu lagi Walk of Life með Dire Straits. En þá kom að síðasta laginu hérna í þessu þriðjudags þema og svo halda morgunverkinu auðvitað áfram með svona hefðbundu formi hérna eftir 11 fréttir og það sem þetta lag var, þetta þema fyrir geðu var að lofa lífið þá alveg gefið að þetta myndi heyrast. Þetta orðið eitthvað konar svona íþróttasmetri okkur líka. Hefðu lagið sem að spila þar að frakkar skoruðu í gær? Ska spila það eftir. Þetta lífið yndislegt.

Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að lítinn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Gúmmíhellur, johanhelgi.is La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Munið Jónsmessugöngu í kvöld, lagt af stað frá Árbæjarsafni klukkan 21.30, Árbæjarsafn. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Þjóðlagasveitin Umbra, þjóðlagaháttíðin á Sigluferði. Sumarháttíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16 til 19, fögnum saman S.A.A. Ertu fyrir norðan? Söfn eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíshús Akureyri. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá er tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: fréttastofa RÚV klukkan 11 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Frakkar upplifði í nótt mestu hita sem mælst hafa að næturlagi síðan byrjað var að halda utan um slík gögn 1947. Meðalhitinn var 21,6 stig snemma í morgun á 30 mælingastöðum. Fyrra met var 21,4 stig sett í júli 2019. Sebastian Le Cornu, forsætisráðherra, greindi frá því að 40 hefðu druknað í Frakklandi frá því á fimmtudag, einkum ungt fólk. Hann sagði að þau væru fyrstu fórnarlömb þess neyðarástand sem frakk standi frammi fyrir. Þar hitabylgja líkt og víðar í Evrópu. Gærdagurinn var sá heitasti sem mælst hefur í Frakklandi, 29,2 stig, þegar lagðar eru saman hitatölur að degi og nóttu. Fyrra metið var frá því í júní í fyrra. Dýraverndarsamband Íslands mótmælir hvalveðum sem hófust helgina og segir þær vera villimannslegar veiðar sem eigi sér enga stoð í nútímanum. Tveir hvalir voru veiddir í fyrrinótt, þeir fyrstu frá 2023. Í yfirlýsingu dýraverndarsambandsins segir að sýnt hafi verið fram á það með eftirliti matvælastofnunar 2022 og 2023 að hvalveðar séu eitt augljósasta brot á lögum dýravelferð sem hugsa geti. Sambandi hvetur stjórnvöld til að binda enda á hvalveðar sem fyrst. Rúmlega 11.000 hús hafa verið eyðilögð í stríði Ísraela og Hezbollah í Líbanon síðustu mánuði. Tjónið metið á tæpa 1,4 milljarða dollara.
1: Þetta niðurstaða rannsóknar á vegum þróunar áætlunar Sameinuðu þjóðanna og þjóðaráðs vísindarannsókna í Líbanon. Auk þessa var rúmlega 2200 hús skemmst að hluta og rúmlega 9000 hafa orðið fyrir minniháttar skemmdum. Tjónið metið út frá greiningu á gervihnattamyndum sem teknar voru í lok apríl og bornar saman við gervihnattamyndir frá október á síðasta ári. Tjónið gæti verið enn meira þar sem myndirnar sýna ekki það tjón sem orðið hefur eftir lok apríl og fram til dagsins í dag. Átök milli Ísraela og Hezbollah hófust 2. mars. Samið var vopnahlé 17. apríl sem hefur ekki verið virt. Samkvæmt stjórnvöldum í Líbanon hafa yfir 4.100 verið drepnir í átökunum í Líbanon og yfir 1.000.000 manns hafa þurft að flýja heimili sín vegna átakana.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ráðherrafundur EFTA fríverslunarsamtaka Evrópu fór fram í Reykjavík í gær. Ísland lét þar að formennsku sinni innan EFTA samstarfsins og tekur Liechtenstein við keflinu. Ráðherrarnir sem sátu fundin ítrekuðu mikilvægi EFTA samstarfsins og rættu mikilvægi samvinnu við Evrópusambandið samkvæmt tilkynningu utanríkisráðuneytisins. Jafnframt var undirritaður uppfærður fríverslunarsamningur við Palestínu og rættu varaviðskiptaráðherra Víetnams nýjan fríverslunarsamning. Fréttalestur lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Og við þökkum þeim kærlega fyrir þetta. Auðvitað. En þá erum við komin úr þriðjudags þemanu sem var að lofa lífið. Það var skemmtilegt. Ég vona að þið hafa haft gaman að þessu. Jóna Hafdís hafa verið einstaklega kátt með þetta. Hún valdi þetta. Hún heimtaði þetta og fekk það. Beint í andlitið. Síðasta lagið á síðasta klukkutíma var þjóðháttíðarlag ársins 2001 fyrir 25 árum síðan, lífið yndislegt. Þetta fríða förunetti, Reimur og Magni og félagar og bara nefnið allir. En þjóðháttíðarlag ársins 2026, það heitir Flugeldar. Og það aðeins öðruvísi. Hér samstarf á ferðinni sem engin bjóst við, Herra Netusmjör og Birgitta okkar Haugdal.

flugeldar, þjóðatíðalag ársins 2026, Herra, Neytu Smjör og Birgitta Haugdal. Þetta nú heldur betur búið að góla þetta stef á pöllunum í Ameríkunni. Undanfarna daga og vikur, undir skrítið, það HM í gangi. Þetta 7 Nation Army, the White Stripes.

0: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíð okkar heitir pottar.is.
1: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll Fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
5: Nei, nei, mér erst bara gaman að vakna með að nótt til að skutla ykkur út af öll. Mjög gaman.
4: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
6: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga.

0: plötu sem heitir Face to Face.
1: Kemur út ára 1966 á þeim tíma þar sem að ungir menn heyrðu oft og títt að þeir að drulla sér í klippingu eða þeir hlustu á réttu tónlistina og voru að reyna að tolla í tískunni og bara cut your hair. Hér nú hljónsveit sem spila á þrennum tónlikum í hörpu ég fór á alla alltaf gaman sko. Gjóttum Payment og lag sem heitir Cut Your Hair

Þetta er vanmetin ljónsveit sem heitir The House Martins og segi heitir því að hún kom aftur saman fyrir ekki löngu síðan þetta lag frá árið 1987 og af plötu sem að heitir þeim frábæra titli The People Who Grind Themselves to Death Ó já, og þetta lag sem hún líða á þetta heitir Build Þetta nýtt frá Hipsum Haps meðal mannsins þjóðsöngurinn

Rock and Roll. Eitt þetta frábæra lag af meistaraverki sem heitir Loaded og kom út árið 1973. Og þetta þetta hljómsveitin Velvet Underground. 73, nei, ég að bulla maður, það 1970. En það vissulegt að ferðast tíma með tónlist og milli landa einnig, því að þarna voru stödd sko í New York borg árið 1970 í kolsvörtum, þröngum fötum með svo dökk sólglöðra var lagt sjá útum, alveg eitur söl öll með sígardu. En við skulum færa okkur yfir á stað það sem gott að vera á. Ég að tala Írland. Til okkur hérna á eld gamlan pub brakar í gólfum, teppir allt brúntaninni, allt með þess að drikkunni sko dökkbrún Þetta King Fisher Kellag, heitir þetta lag

The Black Rose og lagið Hard to Handle sem að Otis Redding gerir nú frækt á sínum tíma. En Frakkland að standa sig vel í World Cup eða HM og gaman hvað tónlist verið að spila þarna á leikvöngunum í Ameríkunni. Þetta hérna til dæmis spilað þegar Frakkar skora. Miðan þetta franskt og One More Time þeir skora oft og eftir að skora meira rúla Daft Punk þetta sko svo ACDC þegar ástralinu voru svo eftir að hefði valkvæmdur Jungle svona já, þetta sko hampa bara þetta tekið maður næsta level það gott og þarf að gera það aðeins

0: Duran Duran, Girls on Film. Við erum að vinda okkur til Íslands og fara í nýlega dubbaða reggítóna í næsta lagi.
1: Sex hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
2: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
3: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
6: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
7: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
8: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
9: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Pro-Shopunni.
10: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Höllin, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
11: Sko, ef þú vilt bóka eitthvað alveg sérstakt fyrir fyrsta deyti með henni, þá er hægt að borða inn í eldsfjalli á Lanzarote. Og svo einn á Filippseyjum, þar sem að apar þjónandi borðs. Ég svo alltaf neðan sjávastaðurinn á Maldivegjum. Ok, ég bóka það. Borð fyrir tvo. Romo.
12: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
13: Morning.
14: Hello.
13: Good afternoon.
14: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
13: Yes, hi. How are you?
14: Hi, I'm fine. And you? How are you?
13: I'm good. It's morning here.
15: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
13: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
15: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Kópenhel í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
16: Við erum Rás 2.
17: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er frábært lag. Spóla tilbaka, heitir þetta. Og þetta eru hjónin Steinunn Jónsdóttir og Guðlaugur Jones sem að ég er að þetta með fríðu förunetti því að það eru fleiri með þeim í þessu magnaða lagi. Þannig Teitur Magnússon, aftur komin í Reggi Gallan og félagi hans sem kalla sig Kraftgalli. Hann líka með honum þarna og þeir tveir eru úr Óibarasta og hjónin auðvitað úr Amabadama og þannig var að spóla tilbaka og hugsa hlýlega til staðar sem hann var á laugavinum og hétt Hemmi og Valdi og geggjuð mynd sko, ég veit nú ekki hvort þetta kom út á plötu eða komið út á plötu en allan svona myndin sem fylgir læginu sem eru á streymisveitum svona mynd af eins og þessi umslag og gamalli sjötómu og þannig mynd af sko, gargandi stemmara á heima og valda og þarna sérst með þessa í Teit Magnússon hann með svona Snoop Dogg flettur, kottn ungur að dilla sér við góða reggi tóna. En það styttist í yfirleitt hádegisfrétta og svo kemur litli loka Nikkur morgunverkana en síðasta lagi fyrir Nikkin það hljómsveitin Garbage sem að þetta lag heitir Stupid Girl

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Rauðar viðvaranir hafa verið gefnar út víða í Evrópu vegna hitabylgjunar sem gengur yfir vesturhluta álfunnar. Slík viðvörun í gildi í 15 borgum á Ítalíu og stórum svæðum á Spáni og í Frakklandi. Í Madrid búist við 40 stiga hita síðdegis. Milljarða uppbygging gagnavers Borealis á Blönduósi skapar að lágmarki 150 störf á framkvæmdatíma. Borealis og Landsvirkjun kynntu í dag nýjan samning orkukaup.
1: Og okkar fjárfesting í gagnaverin og gagnaversinnviðunum í verkefnum sem við erum með núna í vinnslu 20 miljardar en ef þú bætir tölvunum við þá hægt að fjórfinnfalda þá upptak.
0: Sagði Björn Brynjólfsson, forstjóri Borealis. Vinnsla hafin í hvalstöðinni Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Skiptar skoðanir um ágæt og tilgang hvalveiða hér á landi. Áratugur síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu. Samkvæmt nýri könnun telur meiri hluti ungra Breta að Brexit hafi mislukkast. Þeir vilja aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Franskir ferðamenn sem voru sektar fyrir stórfelldan utanvegaakstur helgina höfðu verið gripnir við iðjuna áður og fengið tiltal landvarða. Þeir heldu utanvegaaksturinnum samt áfram. Bílför nokkur hundru metra löng í mosagrónu landsvæð við stóru súlu á Emstruleið. Vinnumálastofnun ætlar að hætta sértæku átaksverkefni í atvinnumálum á Suðurnesjum um mánamótin. Gripið var til átaksins í nóvember þegar atvinnuleysi fór yfir 6,5%. Kirkingar í kynlífi orðnar algengar en áður, segir Guðnýja Spjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi. Mörg ungu fólki finnst ofbeldi orðið hlut af kynlífi vegna þess að það sér það í klámi.
2: Og ég held að þetta sé raun og veru ekkit endilega eitthvað nýtt, en þetta eitthvað sem orðið mun algengara kannski en áður.
0: Bílstjórar með almenn ökuréttindi mega hér eftir keyra rafbíla sem vega alltaf 4250 kíló í stað 3500 kíló áður. Reglugerð var breytt vegna þess að rafbílar oft þyngri en sambærilegir bensín- og dísilbílar. Forseta Rússlands og Belarús ætlaði að ræða saman á næstunni vegna ummæla Úkraínu forseta sem segir að Belarúsar geri Rússum kleift að gera árásir á Úkraínu frá Belarús. Frakkland lagði Írak á HM í fótbolta í Philadelphia í Bandaríkjunum í nótt. Leikurinn tók 4 klukkustundir vegna þrumuveðurs. Veðurhorfur, austlæg átt 3 til 10 metrar á sekund og skýjað en heldur hvassara syðst. Dálítileg rigning með köflum sunnan til og stöku skúri vestanlands en úrkomu lítið á norðausturlandi. Hiti 10 til 16 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.

Valdimar Karlsvagnin, sko, anna, sko, síðasta lagi fyrir yfirlit hátíðarsetta, það var að fara tilbaka, þetta líka, í tíma, sko. Þetta ekki það, þetta Steven Sanchez, Sanchez, nei, Sanchez, ok, Steven Sanchez, þannig, Chuck the Money, heitir þetta.

Sko, nei. Þessi hafa nú ekki að mér vitandi komið til landsins, þá ætla nú bara heiklast að kata hana vinkona okkar, því að við hlustum svo mikið á hana hérna á Rás 2 og halló, það miklu meir en hellingur, samt ekki alveg nóg, hún heitir Olivia Dean. Það komið að lokum með mér í dag, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og þakka ykkur kjærlega fyrir að hlusta, þakka Hafdísi fyrir að ringja inn áðan úr Reykjanesbæ og velja frábært þema. Þeim að varum að lofa lífið og það var skemmtilegt verkefni að finna lög inn í það en það ansi mörg góð lífið en ég ætla að segja þetta gott í dag, ég ætla að kveði hérna með meistara sem heitir Paul Simon og hér berjálað lag sem heitir Diamonds on the Sole of Her Shoes Takk að kjæla þeirra mig, við heyrjumst aftur á morgun Bless

0: sumar tilboð 10-30% afsláttur Laxdalski polti. Olga Vokal Ensemble í kvöld, sönghátíð í Hafnarborg. Laugavegur 170 komin í sölu, heklureitur.is. Moss-Moss-dagar hjá Hrafnildi. Freymeri næðisrými, 25% afsláttur út í júní, pennin húsgögn. Nýkomnar sumarvörur, Herrahúsið Ármúla.
1: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20. Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
3: Bílabú Benna keyri niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is.
4: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
5: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiða val. Vandaðu valið.
6: Hvað ætlað þú að gera í kvöld? Ég ætla að dressa mig upp og fara að dæla. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Gerðu góð kaup fyrir útilauguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð. IKEA.
8: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Alls konar krakkaver á tilboði. Hagkaup.
9: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
10: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
11: Skálinn í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
12: Rauð viðvörun hefur gefið nút víða í Evrópu vegna hitabylgju sem gengur yfir vesturhluta álfunar. Hún gildir í 15 borgum á Ítalíu og víða á Spáni og í Frakklandi. Í Madrid búist við 40 stiga hita síðdegis. Milljarða uppbygging gagnavers Borealis á Blönduósi býr til 150 störf á framkvæmdatíma. Borealis og Landsvirkjun kynntu nýjan samning kaup á raforku í dag. Vinnsla hafin í hvalstöðun í hvalfyrði eftir 30 ára hlé. Skiptarskoðanir um ágæti og tilgang við hana. Áratugur síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu. Meiri hluti ungra Breta telur að Brexit hafi mislukkast og vill aðra þjóðaratkvæðagreiðslu. Franskir ferðamenn sem voru sektaðir fyrir stórfelldan utanvega akstur helgina höfðu verið gripnir við iðjun áður og fengið tiltal landvarða en létu sér ekki segjast. Kyrkingar í kynlífi orðnar algengar náður segja samtöku gegn kynbundnu ofbeldi. Mörgu ungu fólki finnist ofbeldisfullt kynlíf sjálfsagt vegna þess að það sjáist í klámi. Fresta varð leik Frakka og Íraka og heimsmeistaramótun í fótbolta í hálfleik í gærkvöld vegna þrumuveðurs. Eftir rúmlega 2 klukkustunda bið var leik haldið áfram á rennblautum velli. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ekkert lát á hitabylgju sem gengur yfir Evrópu og Ítalíu búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum þar á meðal Róm og Mílanó. Samskonar viðvarnir í gildi víðaskar á Spáni og í Frakklandi. Í Madrid búist við 40 stiga hita síðdegis og í París spáð 39 stiga hita á morgun. Björn Malmquist, fréttamaður á sínum stað í Brussel í Belgíu. Hvernig veðrið?
13: Hér rúmlega 30 stiga hiti og krafa sólkin akkurat núna aðeins minni hitum í gær en á morgun búist við 36 sjö stigum og 38 á föstudaginn. Þetta svipa í París, þar kemst hittir við 36 í dag, verður 39 á morgun og 50 daginn. Frakkar hafa fyrst að þola þetta í nokkra dagarindar með að hittin á landsvísu verður í gær 29,2 gráður sem þriðja hæst að hittast frá upphæði mælinga í Fraklandi og meðal nættur hitti í Fraklandi var í gær 21,6 gráða sem met í Bretlandi að búa að loka skólum og sömur reis búa að gefa út viðverðanir vegna hitta sem að sumstaðar getur náð 40 stíðan.
12: Þannig að þetta ekkert að skána?
14: Nei, því miður og þetta hefur haft alvarlega afleiðingar víða. Við heyrðum í gær af tveimur börnum sem að dóu í bænum Carpentras í suðurhluta Frakklands eftir að hafa lokast inn í bíl sinna foreldra. Forsætisráðherra Frakklands sagði í morgun að 40 manns hefur druknað undanfarna daga í ám og vötnum í Frakklandi. Fransk stjórnvöld hafa biðlað til almenning sem að fara varlega við að synda og kæla sig niður. Skólum hefur verið lokað í Frakklandi vegna hitabylgjunnar og lestarferðir víða verið felldar niður. Þar sem að teinar og vélbúnaður þolir illa þennan hita og nálægt Toulouse í Suður-Frakklandi þurfti að slökkva á kjarnaofni í kjarnorkuveri af því að vatnin sem var notað til að kæla kjarnaofnin var orðið og heitt.
12: Á Ítalíu búið að gefa út viðvarnir, rauðar viðvarnir í 15 borgum.
14: Já, fara meðal í Róm, Milano, Flórens og Feneyjum. Fólk hreinlega beðið að halda sig innan til að borða léttan mat og spreyja sig með köldu vatni. Á Spáni búið að gefa út svona viðvörun fyrir stærstan hluta landsins nánast allan Spán. Það verður 40 stig að hitti í Madrid í dag, svipa á morgun, en svo hittin að lækka aðeins í Madrid og annars þar á Spáni þegar líður á vikuna. Næstu helgi bæði á Spáni og í Fraklandi. Hérna í Brussel búist við, aðeins 25 stig að hitta á sunnudaginn. Þá getum við vonandi varpað öndinni léttar í byli allavega.
12: Þakkaði fyrir, Björn. Franskir ferðamenn sem voru staðnir að utanvega akstri á hálendin og dögunum höfðu fengið tiltal nokkrum dögum áður en þeir voru sektaðir af lögreglu en héldu utanvega akstri samt áfram og það tekur marga daga að laga skemmdirnar sem þeir öllu.
15: Ferðamenn frá Frakklandi á tveimur velbúnum landróverjeppum hafa stundað utanvega akstur á hálendinu undanfarna daga.
16: Það í rauninni fyrst samstarfskona mín sem að kemur aðum við Kötlujökull þar sem ekkið inn á Ísfjalli. Á hann 16. júni og þar eru þeir að sagt að gafi komnir í sandbleiti búin að fara mjög víða og eru grittnir þar fá sitt tiltal og máli af enn lögreglu tilkynnt lögreglu tveimur dögum síðar faraði sér menn offorsi hérna inn við emstri leið
15: segir Ingibjörg Eiríksdóttir leiðsögumaður bæði tilvik voru tilkynnt lögreglu bílför, samtals fleiri kílómetra löng eru þar meðal annars í mosagrónu landi við Stórusúlu á Emstruleið. Auk þess eru miklar skemmdir við Emstruleið allt frá einhyrningi inn að Hvanngili. Lögreglan kallaði ferðamennina til skýrslutöku á sunnudag og þeim var gert að greiða sekt. Í náttúruverndarlögum þó heimild fyrir harðari refsingum meðal annars að gera aukutæki upptæk.
16: Og þeir keyra svo beintinu landmannalögar þar sem ég hafði þau fyrir augunum í gærmorgun. Ég verða að játa ég las sem líka pistil og ég veit að fleiri hafa gert það. Það sem að mér þykir ljótast að sjá við þetta að það búið ná mönnunum einu sinni, veita hann til þar og þeir halda áfram. Og þegar þeir svo eru komnir inn á gólfjallauruglu, þá einhvern veginn grunamann að upphæðin sem þeir voru að greiða sér fjarri því sem að maður vildi sjá fyrir svo ömurlegt brot og það fyrir bara að fá að halda áfram.
12: Sagði Ingibjörg Eiríksdóttir, Ástrós Signýjardóttir sagði frá. Fyrirhuguð uppbygging Borealis datacenter á Blönduósi nemur tugum milljarða króna og skapar fjölmörg störf. Skrifað var undir samning við Landsvirkjun í dag kaup á forgangsorku til langstíma.
17: Forsvarsmenn gagnaversins Borealis datacenter eru stórhuga í uppbyggingu á Blönduósi í Húnabyggð. Stemt á alltaf 100 milljarða uppbyggingu á næstu árum. Það var staðfest í dag þegar að Landsvirkjun og Borealis kynntu nýjan langtímasamning kaup á 12 megavöttum af raforku til viðbótar við núverandi kaup gagnaversins.
18: Okkar fjárfesting í gagnaverin og gagnaversinnviðunum í verkefnum sem við erum með núna í vinnslu 20 milljarðar. En ef þú bætir tölvunum við þá hægt að fjórfinnfalda þá uppan.
17: Segir Björn Brynjúlfsson, forstjóri Borealis. Gagnaver á Íslandi veita gervigreindar fyrirtækjum þjónustu í síauknum mæli og ekki sér fyrir endan á þeirri eftirspurn.
18: Nei að þegar fólk að byggja chat GPT einhver ráð eða fari við skjöl fyrir sig að þá vera að nota hérna þessi stóru módel til þess að framkama reikninga miðað við fyrirspurnina. Þetta kallast influencing og þetta í auknum mæli að eiga sér stað hjá gagnaverum eins og okkar.
17: Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaðum 27 á fyrsta fjórðungi ársins. Björn segir að samvinnan við Húnabyggð hafi verið góð og uppbygging Borealis gæti spornað gegn fólksfækkun.
18: Ég ætla við séum orðin kritiskur aðili fyrir svæðið varandi starfsfólk og uppbyggingu. Það er alveg gríðlega mörg störf sem er að til á uppbyggingatíma þessum framkvæmdum sem við erum að hefja núna, við reiknum með því að verði 150 eða fleiri á staðnum á hverjum degi á framkvæmdtíma og hann mun vera talsvert langur þessi framkvæmdtími.
12: Sagði Björn Brynjólfsson, Siguróli Sigurðsson tók saman. Hvalur nýju kom í land í nótt með tvær langreyðar sem veittar vorum helgina. Það er fyrstu sem veittar hafi verið í þrjú ár. Vinnsla hófst í hvalfyrði morgun en skiptaskoðanir er hvalveiðar við Íslands strendur. Í yfirlýsingu morgun þá gagnrýndi dýraverndarsamband Íslands hval HF fyrir að leggja í veiðar sem séu tilgangslausar út frá viðskiptahagsmunum og engin markaður sé fyrir hvalkjöt. Hins vegar eru hvalveiðar og vinnsla talin lyftistöng fyrir atvinnulíf á Vesturlandi og Erla María Davíðsdóttir er á Akranesi.
19: Já, ég hérna í húsakennum verkalýsfélags Akranes og hjá mér hann Vilhjálmur Birgisson formaður. Vilhjálmur, nú hvalavertiðin hafin eftir 2 ára hlé og 2 langreyðar komnar á land. Hver eru svona þín viðbrögð?
20: Gleði og ég held að ég tali fyrir mun margra hér á Akranesi. Þetta skiptir okkur Akranesinga gríðarlega miklu máli að þessi verti sé núna hafin. Það eru 2 ár síðan að síðasta verti var. Við vitum hverjum skilar okkur Akranesingum. Ég veit hvað tekjumöguleikar liggja hjá þeim sem að þarf að starfa. Þannig að já, það er mikil gleði að vita til þess að þessi verti er hafin á fullri ferð.
19: Hvaða máli skiptir þetta fyrir sveitafélagið?
20: 10 miljóna, þetta eru 10 miljóna í útsvarstekjur, þetta skiptir líka bara ríkissjóðmáli. Þetta skiptir fyrst og fremst þá sem að starfa þarna, þetta er unnið í 3 mánuði á allan sólarhringin, þannig að tekjum möguleikar þeirra sem að þarna starfa eru umtalsverðir. Mér reiknast til að einstaklingu sem að tekur allar vaktir, hann geti verið með uppundir 2 miljónur á mánuði. Þannig að þetta eru tekjum möguleikar sem að íslensku verkafólki stendur almennt ekki til bóða. Þannig að já, þetta skiptir miklu máli fyrir okkur.
19: Sko nú hafa andstæðinga hvalveiða verið ansi áberandi í umræðina undan förnu. Hvað finnst þið svona þeirra málflutning?
20: Mér finnst hann oft að tíðum vera daldi út á túni. Ég vil rifja það upp árið 2009. Þá var spáð hér að það yrði runa á ferðamönnum og öðru slíku ef að hvalveiðar yrði heimilaðar. En það varð ekki. Þannig að ég verði skoðanir þeirra en hef litlar áhyggjur af þeim.
19: Takk fyrir þetta, Vilhjálmur. Við bara látum þessu lokið þá hérna af Akranesi.
12: Þakkaði fyrir, Erla María. Og þessu tengt þá er slökkt á sjálfvirku auðkenniskerfi í hvalskipunum tveimur og ekki hægt að sjá hvar þau eru á hverjum tíma eins og er þó gildir flest skip. Lögregla var við stödd þegar að langreiðanum var landað í nótt.
21: Í undantekningatilfellum má grípa til þessa ráðs ef skipstjóri skips telur það nauðsynlegt í þágu öryggis eða verndar þess. Samkvæmt svari Landhelgisgæslunar við fyrirspurn fréttastofu höfðu forsvarsmenn Hvals HF samband við gæsluna og tjáðu henni að skipin myndu nýta sér umræta heimild. Skipin senda þessi stað stjórnstöð Landhelgisgæslunar skeiti gegnum gervihnött á klukkustundar fresti. Það er skipstjóra skips að taka ákvörðunum hvort hann telji nauðsynlegt að nýta undanþáguna og það er ekki háð leyfi frá Landhelgisgæslunni. Fyrstu langreiðum vertíðarinnar var landað í hvalstöðinni í Hvalfirði í nótt. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, hafði samband við lögregluna á Vesturlandi og óskaði eftir því að hún væri í nágrenninu ef eitthvað skildi koma upp. Þetta staðfestir Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfir lögregluþjónn hjá lögregluna á Vesturlandi. Lögregla kom á staðinn 4:00 en Ásmundur segir að allt hafi verið mjög friðsamlegt við hvalstöðina. Honum telst til að í kringum 7 hafi verið á staðnum að taka myndir en vill ekki álykta í hvaða erindagjörðum fólkið var.
12: Ragnhildur Helgadóttir sagði frá. Meiri hluti ungara Breta á aldrinum 18 til 28 telur að Brexit hafi mistist.

0: innan næstu 5 ára. Yrði hún haldin myndu rétt 60% kjósa að ganga aftur í ESB en aðeins rétt rúmlega 9% vilja halda sig utan sambandsins. Rúmlega 16% segjast ekki vilja kjósa og 14,5% segjast ekki vita hvernig þau myndu svara. Samkvæmt annari nýrri könnun frá YouGov sem var gerði tilefni tímamótana telja 57% breta það hafa verið mistök að yfirgefa sambandið en 30% telja það ekki hafa verið mistök. Þegar þjóðaratkvækareyslan fór fram fyrir 10 árum töldu 64% það hafa verið rétta ákvörðun að yfirgefa sambandið. Greinendur og sérfræðingar eru flestir sammála að á þessum 10 árum hafi hagkerfi Bretlands minka meira en það hefði gert ef landið hefði kosið að vera áfram í Evrópusambandinu. Michel Barnier, sem var aðalsamningamaður ESB eftir Brexit, segir dyrnar enn opnar fyrir Breta, viljið þeir aftur inn.
1: The door is open. The door is open. In any case, everybody in Europe regret the Brexit.
0: Hann segir mikla eftirsjá í Evrópu vegna Brexit. Núna 10 árum síðar ítrekar hann að allir hafi tapað á Brexit þó að Bretar hafi sennilega tapað meira en Evrópa, en að ekkert jákvætt hafi komið út úr Brexit.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Vinnumálastofnun ætlar að hætta sértæku átaksverkefni í atvinnumálum og Suðurnesjum næstu mánaðamót. Gripið var til þess í nóvember þegar atvinnuleysi á Suðurnesjum fór yfir 6,5%. Þá var gert ráð fyrir að átakið stæði yfir í 3-4 mánuði, raunin varð 8 mánuðir. Sett var á fót sérstakt atvinnutorg og veittir ráðningar styrkir. Atvinnuleysi á Suðurnesjum aftur komið undir 6,5% og því ekki lengur forsenda fyrir verkefninu samkvæmt reglum sem gilda viðbrögð við atvinnuleysi. Ungt fólk beitir kyrkingum í kynlífi í auknu mæli vegna þess að það sér þetta gert í klámi, segir Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar, samtaka gegn kynbundnu ofbeldi.
3: Og ég held að þetta segir en verið ekki endalega eitthvað nýtt, en þetta eitthvað sem orðið mun algengara kannski en áður. Og það sem að við erum að sjá að ungt fólk mjög mikið að beita kyrkingatæki í sjálfsagt kynlífi og það búið að normalísera það í kynlífi gegnum klám.
4: Samtök og stofnanir sem vinna með brotaþólum ofbeldis hafa vaxandi áhyggjur af kyrkingartökum, bæði sem hluta af öðru ofbeldi en líka í kynlífi. Í morgun útvarpinu á Rás 2 sagði Guðný lítið átak geta valdið skemmdum. Töluvert minna átak þurfi en þrýstingur við venjulegt handaband.
3: Það bara þannig að þú heftir náttúrulega sko blóðflæði til heilans þá ert í raun og veru bara að skerða starfsemi heilans og getið drepið heilafrumur og í raun og veru að það tekur bara 6-10 sekundur fyrir manneski til að missa meðvitund.
4: Samfélagsmiðla átakið með lífið í lúkunum fræðir alla aldursópa hættu kyrkingartaka. Í tilkynningu segir að ungt fólk á Íslandi hafi kallað eftir meiri fræðslu kynhegðun og kynbundið ofbeldi.
2: Malín Eyfjörð Ægisdóttir tók saman. Vegna reiknivillu fengu Friðrik Danakonungur og Margrét móðir hans hærri greiðslur úr ríkissjóðin löggerðu ráð fyrir. Danska forsætisráðuneytið viðurkennir mistökin í bréfi til fjármálanefndar þjóðþingsins og danska ríkisútvarpið segir frá. Mistökin tengjast breytingum sem gerðar voru á fjárveitingum eftir að Friðrik tók við krúnunni í fyrra. Ofgreiðslan nam 300.000 dönskum árum á síðast ári 6 miljónum íslenskra krón. Heildarframlög til konungsfjölskylduna nema 100 miljónum danskra króna á ári. Í tilkynningu segir að peningarnir verði endurgreiddir og hert á vinnulagi. Byggja á alltaf 7 hæða fjölbýlishús með 94 íbúðum á þéttingareit í miðbæ Reykjanesbæjar samkvæmt deiliskipulagstillögu sem samþykkt var að auglýsa á síðasta fundi í skipulagsráði bæjarins. Í frétt á vef Víkurfrétta segir að fulltrúar minnihlutans hafi sett sig upp á móti tillögunni. Hún hafi breyst mikið frá upphaflegum áformum tveggja hæða hús og lýsa þeir miklum áhyggjum af aukinni umferð. Reiturinn við hafnar götu og póstústræti. Forsetar Rússlands og Belarús ætla að ræða saman á næstinu vegna ummæla Úkraínu forseta að Belarúsar geri rússum kleift að gera árásir á Úkraínu frá Belarús.
5: Kyiv Independent hefur eftir talsmanni Kremlarstjórnar Dmitri Peskov að tilefni fundarins séu ummæli Volodymyrs Zelenskís, Úkraínu forseta, sem sakaði Belarús á fimmtudaginn að hafa gert rússum mögulegt að gera drónaárásir gegn Úkraínu. Selen

0: Minski sagði að ef stjórnvöldi í Minsk fjarlægi ekki samskiptabúnað sem hefðu gert árásinnar mögulegar innan einnar viku, þá myndu Úkraínumenn sjá sjálfur að fjarlægja hann. Peskov fordæmdi þessi ummæli Zelenskís og sakar hann að hóta fullveldi Belarus. Zelenskís segir að búnaðurinn sé flutningskerfi milli fjarskiptaturna sem styðja við drónaárásir rússa í Úkraínu. Til að hægt sé að nota Shahid dróna þarf bæði fjarskiptanet og búnað á jörðu niðri til að stýra langdrægum árásum. Í árásum á Kýv og norður Úkraínu hefur sérst til slíkra dróna á flugi nærri landamærum við Belarus áður en þeir ráðast á skotmörk lengra inn í Úkraínu.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Með breytingu á reglugerðum ökuskírtinni verður ökumönnum með almenn ökuréttindi heimilt að aka rafbílum án eftirvaks sem vegur alltaf 4250 kílóum í stað 3500 áður. Í tilkynningu á vef stjórnarráðsins segir að rafbílar séu oft nokkuð þyngri en sambærilegir bensín- og dísilbílar vegna þyngdar á rafhlöðum. Þetta við orðið til þess að rafknúnir sendibílar lendi yfir þyngdamörkum og að ökumaður þurfi meira próf þótt bílarnir væru að öðru leyti sambærilegir hefðbundum bensín og dísilbílum. Frakkland lagði Írak á HM í fótbolta í Philadelphia í Bandaríkjunum í nótt. Leikurinn tók 4 klukkustundir vegna þrumuveðurs.
2: Óveðurskýin lúrðu yfir Philadelphia borgi í gærkvöldi og undir lok fyrri hálfleiks opnuðust himnarnir. Staðan var þá 1-0 Frakklandi í vil eftir Mark Kilian sem Bappe snemma leiks. Leikmenn, starfsfólk og áhorfendur voru send af opnum vellinum til að leita skjóls og þar fekk fólk að bíða í 2 klukkutíma á meðan þrumuveðri gekk yfir. Þegar leikur hófst að nýju bættu frakkar 2 mörkum við og unnu 3-0. 4 klukkustundir voru liðnar frá því leikur hófst þegar honum lauk loks 2 leytið í nótt. Mbappe skoraði tvívegis fyrir Frakkland og komið með 4 mörk í fyrstu 2 leikjum mótsins, einu færra en Lionel Messi. Mbappe komið 16 mörk á HM alls og annar í sögun á eftir Messi sem tvíbætti marka með HM í gær. Önnur úrslit næturinnar urðu þau að Norðegur lagði Senegal 3-2 og skoraði Erling Braut Holland tvisvar fyrir Noreg og sömuleiðis komin með 4 mörk á mótinu. Þá lagði Alsír Jordaníu 2-1. Í dag hefjast leikar á HM klukkan 5 á Rúf 2 þegar Portugal mætir Úsbekistan, en Portugal gerði óvænt jafntefli við Kongo í fyrsta leik sínum. Klukkan 8 mætast svo England og Ghana á Rúf 2 og klukkan 11 leikur Panama og Kroatíu á Rúf. Leikjum dagsins líkur svo með viðri Kolumbíu og Kongo á Rúf klukkan 2 í nótt. Öll mörk allra leikjamótsins má finna á rúf.is og á samfélagsmiðlum íþróttadeildar. Hér heima mættust KR og IA í lokaleika 11. umferðar bestu deildar Karla í gærkvöldi. KR fór með sigur af Hólmi með 5 mörkum gegn 3 og minnkaði forskot Víkings á toppi deildarinnar í 6 stig. IA er eftir sem áður í 7. sæti, stíja á eftir Val. Í bestu deild kvenna voru 3 leikir í gærkvöldi, Breiðablik lagði IBV 3-0 í Eyjum og komst aftur á topp deildarinnar upp fyrir FH. Þór Káa vann Þrótt 2-0 og Stjarnan fram 3-0. Í kvöld mæta svo Grindavík, Njarðvík og Víkingur og loks FH og Valur og getur FH og 9 komist í efsta sæti deildarinnar með sigri.
1: Einar Arn Jónsson sagði frá. Veðurhorfur austlæg átt 3-10 metrar á sekund og skýjað heldur hvassara syðst. Dálítil rigning með köflum sunnan til, stöku skúrir á Vesturlandi en úrkomu lítið á Norðausturlandi. Bætir í úrkomu sunnan til í kvöld, fremur hæg vestlæg átt á morgun, víða dálítil rigning en styttir að mestu upp á Austurlandi eftir hádegi hiti 10-16 stig. Það var helst í hádegisfréttum að rauð viðvörn hefur gefin út víða í Evrópu vegna hitabylgju sem gengur yfir álfuna og viðvörn í gildi í 15 borgum á Ítalíu og víða á Spáni og Frakklandi. Franskir ferðamenn sem voru sektaðir fyrir stórfelldan utanvegaakstur helgina höfðu verið gripni viðjuna áður og fengið tiltal landvarða en létu sér ekki segjast. Milljarða uppbygging gagnavers Borealis á Blönduósi býr til 150 störf á framkvæmdatíma. Vinnsla er hafin í hvalstöðinni í Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Áratugur er síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu, meiri hluti ungra Breta telur að Brexit hafi mislukkast. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir, fréttalestri er lokið.
3: Ertu með augþurrk? Systein augdropar hjálpa fast í öllum helstu apótekum. Verkfæralagerinn, plokktangir og ruslapokar, frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi. Ertu með vinnuvél til umráða? Viltu taka þátt í vetrarþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum og einyrkjum til að taka þátt í vetrarþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkur borgar vetrarþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningafundum útboðið 5. daginn 25. júní á Fiskisló 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg.
4: Brennsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
5: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíku flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
6: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun Krumma í Grafarvogi.
7: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
8: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
9: Álveru sláttuvílar. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
12: Popland, fyrst og fremst.
13: Fyrst og fremst í tónlist.
12: Á Rástföð.
14: Já, komiði sælömbir mín, ég heiti Marga Derla Mokk og hef hér poplandið á þessum fallega þriðjudegi 23. júní árið 2026. Ég er samt ennþá að skrifa 2025 á allt svona, það tekur mig alltaf alveg, ég verð búin að læra þetta í nóvember. Tími líður, það er svona ekkert veður hérna í Reykjavík sem upp á alls veður systur minnar. Það ekki sól, það ekki rigning, það bara svona bleh. Það smá dropar. Við ætlum bara að vera í góðum feelingin í dag, við erum heppin með afmælisbörn í dag, nánar það síðar, það er hljónstinn Gróa sem að á plötu vikunar, Drop P, voru í skemmtilegu spjalli hjá Atlamá í gær í plötu vikunar, mælum að hlusta það ungt og ferst, galgopalegt og hrest. En við ætlum að byrja hér á stuðmönum. Manst ekki eftir mér úr Stellu í framboði. Þetta er... Stelli í framboði, það er fyrsta myndin það sem að nafn miðflokksins kemur fram reyndar allt annað koncept heldur en miðflokkurinn í dag, en skemmtilegu móli engu að síður
15: Popland, þetta er Popland

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, indislegur sumar rómans þarna. Næst nýtt íslenskt með MC Gauta og KK. Sá þá við tali daginn þar sem þið voru að tala það að þetta lag hefði legið, þau voru byggði alveg heilt ár með því að gefa út. Það sem ég finnst alveg óbúslega skemmtilegt í þessu lagi, þúsund fleiri ár, að það hvernig einhvern veginn þeir smitast svona af fraseringum og áherslum frá hvorm örum. Það gaman að hlusta á KK og syngja eins og MC Gauta.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk.

0: driven.
1: Messed up með Quarasi. Ó, þetta svo gott lag. En hér næst ætlum við að fara í nýtt útlenskt, ekki til það. Þetta hljómsveit sem frá Chicago, til dæla nýstofnu, árið 2022. Hún heitir Bridget Calls Me Baby og nafnið kemur sérst frá því að þegar að sérst söngvarinn var ungur Wesley Lífins, þá var hann sérst pennavinur Bridget Bardot. Veit ég alveg hvernig það virkar en hér lag sem heitir I Can Take the Sun Out of the Sky. Kannski hann, já, ef hann getur sér sagt það, var hann þá að skrifast á, ég veit það ekki. En þetta gott lag.

Þetta er eitt af þessum lögum sem ég bara einhvern veginn svona instant sólskin í glow með Rettur Steffsson. Ég veit ekki hvort þeir búin að sjá þau spiluðu í Tívolínu Kaupmannahöfn á 17. júni og hví líkar party myndir. Nú staður sem maður hefði vilja vera á. Hér það Brynja Rán, hún hoppar hér á kúrikavagnin, búst ekki maður með mönnunu að kúrikalag. Þetta Brynja Rán og Cowboy Wannabe.

Blur, Charmless Man, svo gott lag. En hér næst nýtt íslenskt, þetta er Kaktus Einarsson, sem hefur nú unnið með Damon Albarn, söngvara Blur. Þetta er lag sem heitir Glycerin.

0: Glycerin með kaktusi eina sinni, þetta skemmtilegt nýtt íslenskt glycerin, þetta svona, þetta efni sem notað í alls konar matvæla iðnaði og svona, þetta ekki einhver sleipi efni líka, ég veit það ekki. Fáum smá auglýsingar og svo heldur poplandið áfram.
1: Sumar útsala húsgagnahallarinnar hafin, fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
3: Rafmagnspottar og saltvatnspottar í miklu úrvali, vandaðir pottar frá Arctic Spas í Kanada, byggðir til þess að þola mikinn kulda, heimasíða okkar heitirpottar.is.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, Sundlaugin Tálknafirði, Sundlaugin Flateri og Sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Uppgötvaðu sögur sem gera ferðalagið skemmtilegra. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Eftir góðan golfring fátt betra en að slaka á í heita pottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
6: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
7: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir On nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
8: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
9: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
10: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
11: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
9: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
12: Hljóðvegur 1 á Rás 2.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Þetta Olivia Rodrigo, lag sem heitir Good For You. Hún var að gefa það út að hún ætlar að gera tónlistarhátíð í haust. Svona einstags tónlistarhátíð sem bara fyrir konur í Kaliforníu, í Irvine. Og þetta sem sagt svona kvennahátíð og ágóðin mun renna til allskins kvennatengdra góðra málefna. Og það Oliver Rodrigo sem kemur þarna fram og Chapel Roan, Mitski, Bikini Kill, The Breeders, Garbage, Doji, Cat's Eye Special og svo sérstakki gestir Stevie Nicks, Karen O, úr JES, ekkert smá flott og Lilith Fer, sem sagt, svo sem stopnaði Lilith Fer á sínum tíma, Sarah McLachlan. Þetta náttúrulega fá ránlega gott line-up góð og skemmtileg pæling Svo fá hérna Karen O hérna Yes, Heads Will Roll

Þetta eru flýtt út Mac the Chain, svo gott, góður fílingur þarna, en hér næst nýtt íslenskt Marsibil, hljómsveit lag sem heitir Allir slakir, mjög skemmtileg svona, ég held að þetta lag verið eitt af þessum svona tímavélum, þannig verið að tala Instagram sem ég veit ekki hvort að lifi af eftir svona 20 ár og það bara hvað verið að tala hérna, höfum tekið myndir, höfum ekki hann kaup, stemmingin, skiljiði, Allir slakir heitir þetta lag.

0: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Hvað segirðu, gufubad? Á hann og minnstamáli. Já, þessi klassíska finnska best. Mm-hmm. Plás fyrir 20 manns og líka innröða. Mm-hmm. 20 manns. Aha. Og blautgufu. Og tyrkneska. Veitu hvað minnur? Já, svona marmarafestival. Hljótum að græja það. Og svona tjött við hliðina til að opa hún í. Minnstamál.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Morgunútvarpið á Rástvö.
6: Ef að móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrál. Þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim?
7: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhvern sem að þetta líka gaman.
8: Heildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
9: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
5: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Rás 2.
1: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

ekkert mál, hittar að maskinunar í ný danskri. Góðar pælingar þarna tungumálað okkar. En hér næst það Noah Kahan og lag sem heitir The Great Divide.

Ásgeiri Trausta. Hann Gunnar Helgason, hann kallaði hér eftir svona frösum frá Björgunni Halldórssyni á Facebook daginn vegna þess að ætli Gunni sé ekki að skrifa sjóið sem verður í Bæjarbíói og það eru þetta til frábær bók sem Gísli Rúnar skrifaði ævisögun hans, en þannig alls konar tónlistafólk að leggja orði belg og hérna og svona rifja upp, hann var náttúrulega einn af þeim allra orðhefnustu og ég ætla ekki að segja hróki, það var svona grín hróki stundum sko, en sko frasarnir sem komu frá þessum manni eru náttúrulega ódauðilegir, til dæmis skrifar Jón Ólafsson hérna að þegar hann var að taka upp hljómflötuna fyrir söngleikinn Háriðar árið 1994 þá hringi Björgur og segir, ertu ekki að vinna hann í flösunni og svo þetta, hérna, klassíska þegar Björgur sagði það gengur eitthvað illa hjá Daníel Ágúst þessa dagana sá hann með bónuspoka á laugaveinum og svo rifjar hann hérna upp að þetta er sko kallið sig í bakkalúti, hann rifjar upp að þetta var einmitt það leiti sko þegar Guskus var svona fara að vera meira áberandi erlendis og svo segir Þórallur Þórallsson sonur hans Latta hann er að segja frá því að hann var duglegur að sníkja sígarettur af Latta og svo tók Latti eftir því að Björgur átti nú sjálfur pakka og spurði hann akkur hann væri alltaf að sníkja sígarettur frá honum ef hann átti nú heilan pakka og þá sagði Björgur, þínar eru betri og Sigga Beintens kemur líka hérna sterkinn með alveg nokkra sögur og ein hérna Sigga áttu Pavarotti í töflunar, hann var eitthvað slæmur í hálsunum já, já, segir hún og hvað tekur margar? Og Sigga segir, ég tek nú bara sex eins og á að gera láttu mig hafa átta, ég tek alltaf yfir þetta er svo mikið gott og svo Friðrik Ómar hér hann segir að hann hafi einu sinni verið að leika Björgvin Yngri í sjói á Broadway og það var verið að hérna, söng söguna af Nínu og Geira og eitthvað hafði ferðaplan Dalvíking sem skolast til og var ekki alveg mættur á réttum tíma það er mikið fát baksviðs og ókyrð í húsinu og svona sauð á bó og Gústi Rót segir Björgvin verðum við ekki bara byrja ánans og þá segir Björgvin það er ekki hægt að byrja Hamlet ef hauskúpan er ekki mætt þetta er svo gott verðum að finna hérna meira svona alltaf gamla flökkusagan þegar hann sagði við pítsasendurinn myndi láta Elvis borga og þetta er sko og þegar hann vann á já, þegar hann fólk var komið á nýjan bíl þá spyrir hann alltaf að vera glitnir eða lýsing þetta er svo gott sko það er alltaf ótrúlegur en ég hlaka til að sjá þessa sýningu sem verður í Bæjarbíói Gunni Helgar að skrifa þetta þetta verður algjört hafnafjarðar festival ef ég þekki þetta allt saman rétt en eigum ekki þá að fá hér himinn og jörð gamalt og gott dramatist, þetta er lag sem er gaman að syngja og svona, með lokuð augun og öskur syngja með, ekki samt eður að keyra ekki lokuð augunum, en bara niður með rúðun og endilega syngja með

Björgvin Halldórsson, fátt betra. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo heldur poplandið hér áfram sem bara blessa meðan. Fáum hér St. Paul and the Broken Bones og Susie and Coca-Cola.

0: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Gullkistan Vestfirðir býður heim í sveitina í Önundarfirði föstudaginn 27. júní frá klukkan 4-6. Hitaðu upp fyrir götuvestan á Flateyri og komdu og sjáðu allt það besta fyrir vestan. Nánar á vestfirðir.is.
5: Hæ, þetta er Heiðar í Botleðju. Við verðum heima með því bæjarbíó 25. og 27. júní. Og þú líka.

0: Ef þú ert fyrir norðan er tilvalið að líta inn á safn. Smámunasafnið í Eyjafjarðarsveit, Sauðaneshús á Langanesi og Nonnahús á Akureyri. Gúmi Hellur, jóhannhelgi.is La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Munið Jónsmessugöngu í kvöld, lagt af stað frá Árbæjarsafni klukkan 21.30, Árbæjarsafn. Góð bók, bætir sumarfríið, forlagið. Þjóðlagasveitin Umbra, þjóðlagaháttíðin á Sigluferði. Sumarháttíð S.A.A. í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 16-19, fögnum saman S.A.A. Ertu fyrir norðan? Söfn eru mörg og allskonar. Byggðasafn Reykjum Rútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíshús Akureyri. Hamborgarabúllan, þriðjudagur, þá tilboð, Hamborgarabúlla Tómasar.
1: Fréttastofa RÚV klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fyrrverandi eiginmaður Nicola Sturgeon, þáverandi fyrsta ráðherra Skotlands, hefur verið dæmdur í rúmlega 5 ára fangelsi fyrir að draga sér 400.000 pund frá skoska þjóðarflokknum. Maðurinn Peter Murrell dró sér fé á 12 ára tímabili þegar hann var framkvæmdastjóri flokksins. Mestan hluta þess tíma var eiginkona hans formaður flokksins og fyrsti ráðherra Skotlands. Meðal þess sem Murrell notaði hér illa fundna fé til að kaupa var luxushúsbíll Jaguarjeppi, Mont Blanc pennar, salt og piparkvörð frá franska framleiðandun Lalique og 2 kíló af kaffi. Sturgeon segir að hún hafi ekki vitað af fjárdrættinum. Bílför, samtals fleiri kílómetra löng, eru í Mosakrónu landi við Stóru Súla og Emstruleið. Auk þess eru mikla skemmtir við Emstruleið allt frá einhyrningin að Hvannagili. Franskir ferðamenn sem voru staðnir að utanvega akstri á hálendin á dögunum höfðu fengið tiltal nokkrum dögum áður en þeir voru sektar á lögreglu, en héldu utanvega akstri samt áfram. Það tekur marga daga að laga skemmtirnar sem þeir öllu.
2: Það sem að mér þykir ljótast að sjá við þetta að það búin á mönnunum einu sinni, veit hann til þar og þeir halda áfram. Og þegar þeir svo eru komnir inn á gólfjallauruglu, þá einhvern veginn grunamann að upphæðin sem voru að greiða sé fjarri því sem að maður vildi sjá fyrir svo ömurlegt brot, og það þeir bara fá að halda áfram.
1: Sagði Ingibjörg Eiríksdóttir, leiðsögumaður. Samherji hagnast 10,7 miljardar króna fyrir skatta, afskriftir og fjármagnslið á síðast ári. Það 1,8 miljardum króna meiri hagnaður en árið á undan. Hagnaður af rekstri jókst 19% milli ára, einkum vegna hás afurðavers á botnfiskmörkuðum. Finnska þingið hefur samþykkt umdeilda breytingu á áfengislögum. Með breytingunni verður netsala áfengisheimiluð þar á meðal á sunnudögum. Ríkisstjórnin sem tók við í Finnlandi 2023 lofaði að létta hömlum af áfengisölu í landinu, en frumvarpið hefur mjög umdeild síðan það var fyrst lagt fram ári síðar. Gagnrýnendur segja ný lög geta ítt undir áfengisneyslu og haft slæm áhrif á lýðheilsu. Frumvarpið var að lokum samþykkt með 98 atkvæðum gegn 77 í finnska þinginu í dag. Með lögunum verður finnskum neytendum einnig heimilt að versla áfengi frá öðrum ríkjum innan evróska efnahagssvæðisins. Ef þú ert með ábendingu frétta myndefni, þá þykjum við þær á netfangi fréttir að rúf.is. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestur lokið.
3: Popland, fyrst og fremst.
4: Fyrst og fremst í tónlist.
3: Á Rástföð.
5: Já, komið þess að láttu Popland þetta áfram. Takk fyrir þessar fréttir, Brynjólfur. Eru fleiri nýjög rasandi yfir þessum frönsku ferðamönnum þannig? Sá einhvers staðar frétt þar sem að var verið að segja ef þeir höfðu gert svona usla í kringlunni á bílnum sínum þá væri þetta nú örlítið hærri sagt. Það var einhvers stakk upp á því hérna í mötuneytinu að bara láta þau bara sjálfa laga þetta, halda þeim bara í landinu, láta þau laga þetta, búið að veita þeim tiltal, ég verð brjáluð krakkar. En við ætlum að byrja hérna þennan klukkutíma á Múkison, og einmitt kúrekalagi, ég trúi á líina.

Dua Lipa, Dance the Night, þetta var í Barbie myndinni, en hér næst farið smá ammælis stemmingu. Una Torfadóttir, hún á ammæli í dag, hér lag sem hún gerði með Elínu Hall, sem heitir Bankastræti. Elín Hall sló nú heldur betur í gegnum fjallkonan í Reykjavík á dögunum, þetta lag í Bankastræti.

Og við ætlum að halda áfram í afmælisþemanu unna torfa afmæli í dag og svo það líka Kristján Freyr sem vinnur hérna í Árástu. Hann trommari líka og hefur komið víða við trommaði með prins Pólo, trommaði með dóttur Gunna en það ekki margir sem vita að hann syngur þetta hérna lag. Byrjaði dag að elska með Geirfuglunum.

Geirfjöldarni byrjaði í dag að elska, þannig að ammælisbað dagsins Kristján Freyr sem syngur, en þið þekki hann auðvitað kannski frekar sem trómara og útvarpsmann. Hér hann líka í verð að spila þetta hérna lag, þannig heldur betur til að með til þess. Þetta Dr. Gunni og vinir hans, lag sem heitir Gubbuhesturinn, það sem Kristján leikur dýralækni. Vinst alltaf á mínu heimil allavega, en það býr alltaf 6,5 ást gamalt batn þar líka.

0: áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Betra bókald í Borgarnesi. Easy IT. Traustur bakhjarl á Vesturlandi.
3: Pinotex hefur verndað norræna sólpalla í áratugi. Traust gæðavara sem fæst í Bíkó.
4: Nau, nú stefnir hann í 10,7 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Morning.
6: Hello.
5: Good afternoon.
6: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
5: Yes, hi, how are you?
6: Hi, I'm fine, and you, how are you?
5: I'm good, it's morning here.
7: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
5: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, and it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
7: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúv.is og í spilaranum, appinu.
8: Fyrst og fremst með þér.
9: Við erum Rás 2.

0: FM Belfast, I don't wanna go to sleep either. En það komið að þessu hér.
1: Plata vikunar.
2: Við hljómsveitin Gróa og platan okkar Dropp hér plata vikunar á Rás 2.
3: Fyrsta lag plötunnar Budget samið, svona narratífuna laginu samin í New York á svona litlu atviki sem gerðist þar sem að það var fugl sem skeit á derfuninu Hrafnildar og við bara ákveðum strax að þetta væri það sem við vildum semja frá byrjun til enda. Já, það svona narratífuna laginu.
2: Textin í laginu bara basically sagan sem að á sér stað og svona hugsunar ferlið sem að gerist í kjölfari þar sem að við förum að hugsa svona setja sjónarhornið út frá fuglinu sem skeit frekar en að aumingja við að vera skeitið á okkur.

Að plötu vikunar hljómsveitin Gróa platan heitir Drop P og lagið heitir Bird Shit Jú, jú, það þetta sami að tónlistum allt skal við segja ykkur En hér næst það The Stranglers og Let Me Down Easy

0: áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
2: Nei, nú stefnir hann í 10,7 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Fyrst og fremst
4: í tónlist. Þetta er popland.

Skemmtilegt nýtt íslenskt, þetta Seas Tone hér, maðurinn Runu Tóra, sem á ámæli í dag. Það ekki það sem að tónleikandar á menningunótt sem Rástöð gerir, þeir heita Tónaflóð, kannski hann að reyna að komast að, nei, ég að djóka. Hérna stæða Somber, lag sem heitir 12 to 12.

Þetta er GTRN og Tómas Erlag sem heitir Pínu Sein. Ég að sjá það hér góðar, skemmtilegar fréttir úr tónlistarheiminum. Felix Bergson, hann skrifar hér, við hjá Rúfurum svo heppin að fá að senda út sumardjass á Jómfrúnni. Beint frá Jómfrúar torginu næstu þrjá laugardaga klukkan 15. Þannig að næstu þrjá laugardaga verða djastónleikar í beinni í sjónvarpinu klukkan 3 og fyrstu tónleikarnir verða ekki að verri endanum því það Tómas R. Einarsson sem við hefum þarna í ásamt frábæru bandi og sérstökum heiðursgesti. Og í hljónsettin eru Kristoffer Rodríguez Svönusson, Daði Birgir Snorri Sigurðarsson og Samuel Jón Samuelsson og heiðursgestur er Bókumil Font. Þannig að þetta verður yndislegt, sumarlegt. Þetta verður sent út beint í sjónvarpinu og svo verður unnin þáttur sem að finnur sér staði í dagskránni setna meir. Og svo verða tónleikandi teknir upp fyrir rás 1 og verða sendir þar út á þriðjudagskvöldum í sumar. Þannig að þetta verður nú heldur betur fjörugt ef ekki þá að skella í eitt bókumil. Fögur við með bókumil Font.

Adams, Heaven, þetta lag nú til í ýmsum útgáfum síðan. Vá hvað er langt sinnum maður hefur tekið góðan vangadans? Hugsa ég bara þegar ég heyri svona lög. En hér næst það Liverpool. MT Jones og lag sem heitir I Don't Understand.

MD Jones, I don't understand. Við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur poplandið áfram. En fram að fréttum ætlum við að fara í dalinn, ekki hinn dimmadal skuggana, heldur Herjólfsdalinn. Þetta lagið Flugeldar, þjóðatíðalagið í ár, Herrnhetusmjör og Birgitta Haukdal. Þú ert sem að margir voru kannski að bíða eftir.

0: Nú er veiðitímabili hafið og ljóst að veiðigarpar munu leggja landundi fót í allt sumar í leita hinni fullkomnu töku.
1: Hjá veiðihorninu færðu allt í veiðiferðina. Seits, flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihornið síðumúla.
0: Veiðikortið veitir aðganga 38 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú getur þú fengið veiðikortið rafrænt beint í síman. Veiðikortið.is
1: Og ekki má svo gleyma nestinu, en Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalinn orkubiti fyrir veiðigarpi. Snickers.
2: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
1: Bílabú Benna keiri niður vextina og býður frábær kjör á notaðum bílum. Sjá nánar á notaðir.benni.is
3: Lentir þú í slysi? Mikilvægt að leita ráða snemma. Fortis fylgir þér alla leið. Hey, hey,
2: hey, hey. Hvenar hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
4: Við tökum vel á móti þér á Brákarhátíð í Borgarnesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, Lífland og Ljómalind Borgarnesi. Ertu með vinnuvél til umráða, viltu taka þátt í vetraþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum og einyrkjum til að taka þátt í vetraþjónustu og stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkur borgar vetraþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningarfund útboðið 5. daginn 25. júní á Fiskislóð 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði áskaffi.is Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4-19 fögnum saman SAA. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn.
5: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akraness, fagnar því að hvalveiðivertíðin sé hafin fyrir alvöru eftir að tvær landreiðar komu á landi í Hvalfirði í nótt. Hún skipti atvinnu lífið á Akranessi í miklu máli og skili starfsfólki og ekki síður bænum miklum tekjum.
6: Þetta eru 10 milljónir í útsvarstekjur, þetta skipti líka bara ríkissjóðmáli. Þetta skipti fyrst og fremst þá sem að starfa þarna, þetta unnið í 3 mánuði á allan sólarhringin, þannig að tekjum möguleikar þeirra sem að þarna starfa eru umtalsverðir. Mér reiknast til að einstaklingu sem að tekur allar vaktir, hann geti verið með uppundir 2 milljónir á mánuði. Þannig að þetta eru tekjum möguleikar sem að íslensku verkafólki stendur almennt ekki til bóða. Þannig að já, þetta skiptir miklu máli fyrir okkur.
5: Aðspurður mótmæli vegna hvalveiða segir Vilhjálmur að málflutningur verndunar sinna sé að mörgur leiti úti á túni eins og hann orðar það.
6: Ég vil rifja það upp að árið 2009 þá var spáð hér að það yrði raun á ferðamönnum og öðru slíku ef að hvalveiðar yrði heimilaðar en það varð ekki. Þannig að ég verði skoðanir þeirra en hef litlar áhyggjur af þeim.
5: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Fyrirhuguð uppbygging Borealis Data Center á Blönduósi hleypur á tugum milljarða og skapar fjölmörg störf. Skrifað var undir samning við Landsvirkjun í dag kaup á forgangsorku til langstíma. Björn Brynjólfsson, forstjóri Borealis, segir að fjárfestingin verði alltaf 100 milljarðar, 20 milljarðar fara í kagnaverið og innviði, en með 12 megi 4 eða 5 falda þá fjárhæð. Íbúum á Norðurlandi vestra fækkaði 27 og fyrsta fjórðungi þess árs. Björn segir að samvinnan við Húnabyggð hafi verið góð og uppbygging Borealis gæti spornað gegn fólksfækkun.
7: Ég ætla við séum orðin kritiskur aðili fyrir svæðið varandi starfsfólk og uppbyggingu. Það er alltaf gríðlega mörg störf sem er að til á uppbyggingatíma þessum framkvæmdum sem við erum að hefja núna við reiknum með því að verði 150 eða fleiri á staðnum á hverjum degi á framkvæmdtíma og hann mun vera talsvert langur þessi framkvæmdtími.
5: Sagði Björn Brynjólfsson. Guðrún Karitas Hallgrímsdóttir sleggjukastari heldur undirbúningi sínum fyrir Evrópumótið í ágúst áfram og vann hún sterkt móti í Kaupmannahöfn í gær. Hún keppti á Copenhagen Athletic Games og mætti þar meðal annars Söru Fantini frá Ítalíu sem Evrópumeistari og heimakonni Katrín Kók Hansen sigurvegara Evrópuleikana í kastgreinum. Guðrún Karitas kastaði 73,12 metra í annari tilraun sinni og var það sigur kastið. En síðdegisfréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
8: Land. Fyrst og fremst
9: í tónlist
8: á Rás 2
10: Takk einnilega fyrir þessar fréttir Poplandið heldur áfram, ég heiti Margrét Erla Mokkverð hérna með ykkur til klukkan 4 svo komur Ragnhildur og Jóhann Alfreð í hljóðvegi 1 hér klukkan 4 en og svo endurflutningur á Rokklandi í kvöld, við fáum hér smá hljóðbút á eftir frá David Byrne, en mér langar að byrja þennan klukkutíma á hér þessu hérna lagi Páll Óskar búin að vera að fara og syngja þetta með skólabörnum viðsvegar og hann, mér skilst það sem er markmið að komast í alla skólana, og sagði það tekur kannski 3 ár hér það eitt af blómunum Páll Óskar og Benny Hemhem
9: Popland, þetta Popland á Rás

0: Gömul klassik, Mercy heitir þetta lag. Hún á ammali dag, hún Duffy. Hún frá Wales, hún 42 ári í dag. Hún mjög gamlar. Það eitthvað sem ég vissi ekki fyrir núna.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerulaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hjá P. Karlsson færðu persónulega ráðgjöf val á húsbíl. pkarlsson.is
4: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
5: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Rás 2.
7: Fyrst og fremst.
6: Við erum Rás 2.

0: Andrew Sveit, Beautiful Ones. Ég og vin sem sko, já, hann svona, hann smá best-servicer, hann veit alltaf allt best og svona, og það afskaplega gaman að rifja það upp að hann kallaði þessa hljómsveit aðeins og lengi Súti. En það var auðvitað á þeim tíma sem maður var bara svona að lesa aftan á geisladiska, lesa aftan á pottétdiskana sína og svo les. En í Rokklandi í fyrradag, þá var smá viðtal við David Byrne, Rokklandsþátturinn endurfluttur í kvöld. Ég með hérna smávegis hljóðbrot frá honum Ólafi Páli, afmælisbróður mínum.
1: Já, Margrét, þetta eru skemmtileg tíðindi. Queens of the Stone Age að koma og spila í Laugardalshöll 20. og 4. október næstkomandi. Það var verið að tilkynna þetta í morgun og þetta eru rauninni ekki hluti af túr yfirleitt.
0: Heyrðu, þetta gamalt hérna sem ég að spila. Ég nú alveg bara gaga gúgú hérna. Má ég nú sjá, sko. Já, nei, heyrðu, þetta eitthvað bilað. Fá mig það geti þér enn og Birni og svo skulum við fá David Byrne frá honum Óla Palla hérna rétt á eftir.

Vilt fá GTRN og Birnir, þetta svo gott lag. En ég hér komin með smá brot, hljóðbrot af honum David Byrne í viðtali sem verður endurflutt í poplandi í kvöld. Er ekki spennt fyrir tónleikunum? Ég alltaf spennt fyrir þeim.

0: Fílík músík, þetta er svo hrikalega flott og þetta er svo eitthvað framústefnulegt á þessu tíma. Þetta hljómar einhvern veginn, alla við mínum erum, svo þetta sé bara splungu nýtt. Talking Heads fyrir næstu í hálfri öll, Once in a Lifetime, hvar er ég, hvað hef ég gert? David Byrne hefur verið duglegur við spurningarnar alla tíð, hann spyr og spyr og það er eitt af því sem að gera hann að einum áhugaverðasta tónlistamanni sinnar kynslóðar, að minnstakosti, punk kynslóðarinn. En í þessu spjall okkar hérna sem við heyrðum frá 2013, þá vorum við að tala tónleikarna sem hann kom og hélt í Háskóla bíói 1994, þetta voru tvö kvöld og það muna margir eftir þessu. Ég var þarna og tróðfullt hús bæði kvöldin og hann á góðar minningar frá þessari fyrstu heimsókn sinni. Einar Örn og félagar héldu utanum þessa tónleika og það var gaman að hitta allt það fólk, sagði David, og umgangast á sjáleika öllíti á landinu, nógu mikið til að átta sig á því að hann er að koma aftur. Og hann kom aftur 2010 og tók þá þátt í listahátíð Reykjavík með innsetningu sem að hétt Moral Dilemmas, siðferðisklípa, og lýsing listahátíðar þá var svona: Moral Dilemmas er verk sem samastendur á stærðar plakötum á upplýsingastöndum Reykjavíkuborgar og innihalda valspurningar. Spurningarnar koma áhorfenda óþægilega óvart og ganga svo langt að koma honum í einhvers konar siðferðisklípu. Hann fær ónót í magann og upplifur einhvers konar siðferðisklípu. Hvað er rétt og rangt að gera við tilteknar aðstæður? En David Byrne, sem stofnaði Talking Heads og leiddi hljómsveitina allt til enda 1991, er búinn að vera mjög duglegur öll þessi ár síðan, búinn að gera fullt af soloplötum og skrifa bækur. Þetta bækurnar séu 12.
1: Another thing, I read that you write write about cycling in the New York Times.
2: That was maybe 1 year ago, yes.
1: Yeah.
2: I had written a book about cycling, and cycling in different cities, and it was really a book about cities, and I used the fact that I had ridden a bicycle in many different cities as a way of talking about these cities. And about a year ago, New York was going to have this bike share program, mm-hmm. which they now have, but it was supposed to happen a year ago. And so I wrote a piece for the New York Times saying, oh, I've tried this system in other countries, other cities, in Washington and London and Paris and other places, and I said, it works really well, this is what it does, and this is the effect that it has on the city. It's not only about recreation, it's about solving kind of transportation problems.
1: Mm-hmm.
2: But the program didn't happen a year ago. So my article was maybe a little bit early.
1: Okay.
2: But it did happen now.
1: Mm-hmm.
2: Now.
1: Mm-hmm. Have you bicycled here in Iceland?
2: Yes, I have. The first, I think it was the time when we did the concert,
1: mm-hmm.
2: I brought a bicycle. But I wasn't being adventurous. I only cycled around Reykjavik. And it was a small folding bicycle.
1: Yeah.
2: I think this time we'll go by car because we want to go a little bit further. And I've seen people riding across the country on bicycles, it just seems very hard.
1: Yes, it must be really hard. But
2: really
1: people
2: hard
1: are still doing it.
2: Mountains, and then it can rain at any moment.
1: Yes, and the wind and the rain and everything.
2: Yes,
1: but still
2: yes.
1: They go, and more and more people.
2: Yeah.
1: Mm-hmm.

Já, David Börð þannig að takk fyrir þetta Skot Ólafur Páll Gunnarsson og í guðunabænum farði varlega hann í kringum tónleikana þið getið rekist á David Börð á þjóðvegum landsins á hjóli farði varlega í guðunabænum

0: kaviarinn eða elgspökuna áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Saltvatnspottar frá Arctic Spas eru til á lagar hjá okkur, auðveldir í uppsetningu og hægt að skipta greiðslum til alltaf 48 mánaða. Heimasíða okkar heitir pottar.is.
2: Ævintýrið í einum smelli. Þú finnur heilan heim ævintýra á uu.is.
3: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Orkan.
4: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
5: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is.
6: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mála skuttlikur á völlinum nóttina.
9: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
11: 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jysk, góð tilboð.
12: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
13: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
14: Sæll, Birgir hérna hjá umbásmönnum að list. Sko, máli að Hall & Oates eru alveg hættir að vinna saman. Já, það var eitthvað reyfilegt út af stefgjöldum og að leiðilegt. En þegar þeir heyrðu að tilbúinu þínu, þá bara, wow, ok, við erum game. Þannig að þeir koma í afmælið. Í sikvari flugvílinni reyndarinn.
15: Nei, nú stefnir hann í 10,7 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.

Blanka Brothers og Go. Þetta nú gamalt lag en er að slá í gegn á ný, var notaði kvikmyndinni Apex sem Baltasar gerði og þetta sko, ég veit ekki hvort að þið tengi við þetta. Ég búin að fíla þetta alveg svona ógeðslega lengi, ég hef notaði þetta í dans- og leikfimitímum sem ég hef kennt í alveg svona 10 ára eitthvað og svo kemur það og svona allir kveikja því og maður verður svona ég fattaði nú upp á þessi fyrst, tengi við þessa tilfinningu. Svo perandi, ég náttúrulega óþolandi þegar að kemur á svona. En hér næst það Árný Margrét og lag sem heitir In a Dream.

Bad Bunny, DTMF, þetta er nú aldeilis feelingur. En hér næst er það nýtt með Vísir. Þetta lag heitir Go Away.

Sumarsmellir hér, Malen, lag sem heitir Ready Now. Poplandið komið á enda. Hljóðvegur 1 tekur hér við eftir 4 fréttir. Ég heiti Margrét Erla Mokk og ég þakka kærlega fyrir mig í dag. Við heyrumst aftur á morgun. Verið sæt.

0: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
1: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garð sett fyrir 6 til 12 manns, bekkir og borð fyrir garðinn og sumarhúsið. Sterk og vönduð úr Douglasgreni og eik. Útihúsgögn.is
2: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hannaðu þína bílskúrshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir, gæði og góð þjónusta.
4: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og blómavall.
5: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
6: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
7: Sumarið tíminn. Pantaðu tíma í pallaráðgjöf á bk.is.
8: Íbúðir tilbúnar til afhendingar, heklureitur.is. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, Klappastíg 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Vantar leikföng í ferðalagið, KB Borgarnesi. Nýkomnar sumarvörur, stuttbuxur, stuttermaskirtur, pólóbólir, sumarjakkar og kakibuxur, herrahúsið Ármúla. Það verður líf og fjör á brákarhátíðum helgina í Borgarnesi. Fjölbreytt dagskrá fyrir alla, verið velkomin, grillhúsið og sprautu og bifræðvestaði Borgarnes.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorkell Sjónsson segir síðdegisfréttir. Heitasti dagur frá upphafi mælinga í Frakklandi var í dag, samkvæmt veðurstofu landsins, en mælingar hófust árið 1947 fyrir 79 árum. Meðalhiti dags og nætur á 30 veðurstofum náði 29,8 stigum. Fjöldi hitameta hefur fallið í vestur hluta landsins vegna hitabylgju sem gengur yfir Evrópu. Í höfuðborginni París var lokað fyrr í Eiffelturnin og Louvre-safnið, tvo vinsælæstu ferðamannastaði heims. Auk þess voru 800 skólar lokaðir í dag og 800 opnir styttra en venjulega til þess að koma nemendum fyrr heim. Síðan á fimmtudagi síðustu viku hafa 40 frakkar druknað í tengslu við hitabylguna. Íþróttamálaráðherra Frakklands réð fólki frá því að stinga sig til sunds á stöðum sem ekki væru vaktaðir. Rússar hafa misst 1,4 miljónir hermanna í innrásastríðu sínu í Úkraínu. Þeir hafa annaðhvort fallið eða særst, þar af 1390 síðasta sólarhringin. Þetta kemur fram í nýri skýrslu frá hershöfðingjaráði úkraínska hersins.
10: Í skýrslunni segir að 1.394.530 hermenn hafi annaðhvort fallið eða særst í Úkraínu. Auk þess hafi rússar tapað yfir 12.000 skriðdrekjum, tæplega 25.000 brinnverðum bifreðum, yfir 110.000 ökutækjum og eldsneytiskeimum, tæplega 2.000 fjölþættum eldflögakerfum og tæplega 1.500 loftvarnarkerfum. Herforingjaráðið gaf ekki upp hversu mikið tjón hefði orðið hjá úkraínska hernum og sagði það vera vegna hernaðarlindar. Óháða hugveitan Center for Strategic and International Studies tekur undir fullyrðingar Úkraínu hersum að mannfall rússa sé mun meira en mannfall Úkraínumanna. Hún áætlar hlutfallið sé 2,5 á móti einum eða 2 á móti einum. Í skýrslu hugveitunar frá því í janúar var áætlað að á bilinu 5-600.000 úkraínskir hermenn hefðu fallið eða sæst frá febrúar 2022 til desember 2025. Þar af á bilinu 100-140.000 sem hefðu fallið í bardögum. Stærsta leyniþjónusta Bretlands GCHQ birti skýrslu í lok maí þar sem hún áætlaði að næri 500.000 rússneskra hermanna hefðu fallið frá allsherjar innrásinni 2022. BBC í Rússlandi hefur í samstarfi við sjálfstæða fjölmiðlinn Mediasona og hóp sjálfboðlega haldið utanum tölur yfir fallna og særða hermenn í rússneska hernum síðan í febrúar 2022. Þau nota opinberar skýrslur, dagblöð, samfélagsmiðla, ný minnismerki og grafir. Hinga til hefur þeim tekist að staðfesta nöfn tæplega 224.000 rústneskra hermana sem hafa fallið í Úkraínu. Þó telja þau að raunverulegur fjöldi sé miklu hærri.
9: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Vilhjálmur Birgisson, formaður verkalýðsfélags Akraness, fagnar því að hvalveiðivertíðin sé hafin fyrir alvöru eftir að tvær langreiðar koma á landi í nótt. Vertíðin skipti atvinnulífið á Akranessi miklu máli og skili starfsfólki og ekki síður bænum miklum tekjum.
11: Þetta eru 10 milljónir í útsvarstekjur, þetta skipti líka bara ríkissjóðmáli. Þetta skipti fyrst og fremst þá sem að starfa þarna, þetta unnið í þrjá mánuði á allan sólarhringin, þannig að tekjum möguleikar þeirra sem að þarna starfa eru umtalsverðir. Mér reiknast til að einstaklingu sem að tekur allar vaktir, hann geti verið með uppundir 2 miljónir á mánuði, þannig að þetta eru tekjum möguleikar sem að íslensku verkafólki stendur almennt ekki til bóða, þannig að já, þetta skiptir miklu máli fyrir okkur.
9: Sagði Vilhjálmur Birgisson. Stendur að því opna nýtt hjúkrunarheimili fyrir 90 íbúa á Ásbrú í Reykjanesbæ vorið 2028, samkvæmt tilkynningu frá heilbrigðisráðuneytinu. Ráðust verður í gagngerar breytingar og endurbætur á húsnæði við Keilisbraut og vinna þegar hafin. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja annast rekstur hjúkrunarheimilisins en ríkið leigir húsið með leigusamningi til 25 ára. Heimilið verður ríflega 6500 fermetrar og öll herbyggin innbýli með baðherbergjum. Í dag hefist leikar á HM í fótbolta klukkan 5 á RÚF 2 þegar Portugal mætir Úsbekistan, klukkan 8 mætast England og Ghana á RÚF 2 og klukkan 11 leikur Panama og Króatíu á RÚF. Leikjum dagsins líkur sem viður Kólumbíu og Kongo á RÚF klukkan 2 í nótt. Veðurhorfur, austlæg átt 3-10 metrar og skýjað en heldur hvassara síðst. Dálítil rigning með köflum sunnantil og stökuð skúri vestalands en úrkomu lítið á norðausturlandi bætir í úrkomu sunnantil í kvöld. Fremur hægu vestlæg átt á morgun víða dálítil rigning en styttir að mestu upp austalands eftir hádegi. En fréttir verða næst að klukkan 5, fréttalestri lokið.

0: Komið sælblessu, það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Jóhann Alfreð Kristinsson sem fylgir ykkur til klukkan 6 í dag á hljóðvegi 1. Síðdegis útvarpið komið í sumarbúning, við ætlum að ferðast vítt og breytt landið frá Austfjörðum til Vestfjarða út til Evrópu og aftur heim.
1: Já, við ætlum að gera bara víðreist. Liggja svolítið í símanum, við erum búin að bóka einmitt eins og þú nefnir, símtöl hingað og þangað. Byrjuðum í gær að flakka til hljóðveginum og ég ætla þetta sé bara skemmtilegt sumar sem við framöndan.
0: Já, vonandi erum við laus við moskítoflugur, við kannski kíkjum að þessi við það hérna rétt og eftir.
1: Já, það verður nóm að vera í þættinum, við ætlum að byrja hérna eftir, já það svolítið málmálana, það HM. Og við þurfum að tala auðvitað einn mann, við þurfum að tala Leo Messi.
0: Já.
1: Hann fór heldur betur á kostum og hefur farið á kostum á þessu móti og svo líka höfuð anstæðingur hann sem ára á bilan Cristiano sem á leik núna með Portugal klukkan 5. Hérna á eftir ætlum að slá á þráðan til Helga Hrafns Guðmundssonar sem búsettur í Porto í Portugal sem aðeins að lera stemninguna núna svona rétt tæpum klukkutíma fyrir leik. Helgi var líka lengi búsettur í Argentínu og þekkir vel til þar og það hlýtur nú að vera einhver stemningin eftir leikina 2 hjá Argentínu. Þannig að já, við heyrum í Helga hérna eftir.
0: Svo það póstkortin sem halda áfram að berast. Í dag það bæjarstjórnarölti sem verður vikulega hjá okkur sumar og við ætlum að vappa heimabæ viðkomandi á nokkrum stöðum. Og núna það Gylfi Ólafsson, nýr bæjarstjóri Ísafirði sem ríður á vaði. Hann rölti með steinu Ísafirði á dögunum og við fáum að heyra afraksturinn.
1: Akkurat, svo náttúrufræðistofnun, matvælastofnun og keldur, þau fylgjast í sumar með mögulegum smitferjum hér á landi. Það eru moskítoflugur, mítlar og lúsmý. Og þessi agnarsmáu dýr, þau geta borið örverur frá einum smituðum einstaklingi til annars og eftirlitið ekki síðan mikilvægt í ljósi þess að moskítoflugur fundust nú í fyrsta sinn hér á landi síðasta haust. Hann Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá náttúrufræðistofnun, hann ætlar að segja okkur betur frá þessu eftir klukka 5.
0: Og fornlega uppgröfturinn í stöð á Stöðvafirði sýnir að landnámið á sér forsögu. Þar hafa fundist dýrmætar minjar og talið líklegt að þangað hafi komið höfðingjar frá Noregi á ríkulegum skipum. Þrír skálar hafa komið ljós, tveir eru full rannsakaðar en svo þriðji enn til rannsóknar og veldur heilabrot. Hann hugsanlega næst elsta húsi sem rannsakendur hafa fundið. Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur, hann í haust að fara gefa út bók útstöðvar fasan í stöð og útrás víkinganna út á Norður Atlantshafið en hann verður á línunni hér og eftir og segir okkur aðeins betur frá þessum uppgreftri.
1: Já, þetta mjög áhugavert. Það verður spennandi að heyra í Bjarna. Nú, já, svo það eiginlega málmálana hérna í Evrópu. Það hitabylgjan sem að gengur yfir stóran hluta Evrópu. Nú, ástandið hérna vest í Frakklandi þar sem að yfirvöld hafa gefið út rauða veður viðvörun vegna hitans. Nú, það þetta margir Íslendingar, já, bara fara alls fæti þess að dana. Einn af þeim Óttar Kolbeinsson Proppi, hann verkefnastjóri hjá Almannarómi. Hann staddur út í Frakklandi og, já, hann og kærastan þau bara fóru, tók sér til og bara flúðu mesta hittan og hann staddu núna í strandbæ Aratón, ég vona að ég sé að bera þetta rétt fram, rétt fyrir utan Bordeaux sem að taka stöðun á þeim bara hérna rétt á eftir og forðast líka kannski aðeins það hvað hann að gera þarna úti.
0: Já, einmitt en ef ekki byrja bara á að fá að heyra lítið lag?
1: Jú, og ég ætlum að byrja í dag á svona, já, þetta nokkra ára gamalt en mér finnst þetta alltaf gott, þetta Kiriyama Family og þetta lagið að Sneaky Boots.

0: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið að val. Vandaðu valið.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
4: Það verð ekki stressaður í var, slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
5: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífveru sjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
6: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verð á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
8: Helt upp á fáaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
9: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
10: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
11: Nau! Nú stefnir hann í 10,7 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
12: Nú spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
13: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru H&M veistlu. Krambúðin, opnum snemma, lokum sinn.
12: Engar dýfur á H&M, bara heim í stofu. Voga í dívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar H&M partíð. Voga í dívan.
13: M&M, litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
12: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
14: Morgunútvarpið
15: á Rástvö.
16: Ef að móðurharðindi skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral. Hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
17: Bara heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, já, þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekki einhver sem að þetta líka gaman.
18: Heildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, hafa aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
19: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara 100 fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
14: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Við erum Rás 2.
20: Fyrst og fremst með þér.
21: Herru, já, eins og við nefndum hérna rétt á þann, þá... Já, bara heimsmeistaramóti komið í fullan gang og það bara leikur eftir núna klukka 5. Það eru Portugalar sem að fara spila sinn annan leik í riðlakeppninni. Argentína var að spila gær og vá, horfðu á leikinn?
22: Nei,
21: við náttúrulega vorum hér.
22: Við vorum bara í loftinu og með leikurum í gangi, en jú, og það var náttúrulega töframaðurinn Messi, Lionel Messi, sem að skoraði tvö mörk og þá við þetta beinast auga allra núna að Ronaldo, hvað hann geri, hvort að náu loksins að pota boltanum inn fyrir línuna.
21: Akkurat, og hérna, og þetta er bara ótrúlega afrek hjá Messi. En við erum með góða mann á línni, eins og við nefndum hérna, hann heitir Helgi Hrafn, hann er búsettur í Porto, í Portugal, var líka búsettur í margra ára síð í Argentínu og við ætlum bara svona aðeins að heyri þér Helgi bara hérna að fá aðeins stemninguna í Portugal, bara fyrir mótinu, fyrir leikum eftir og kannski líka aðeins að hlera hvað þú ert búin að vera að heyra frá Argentínu, hvað, já bara það rétt tæfla klukkutími í leik Helgi, hvernig er stemningin í Porto?
23: Já, sæl og blessu, þetta er náttúrulega bara, ég er náttúrulega hérna í Porto, eins og þú segir, og það er nú bara helsta veisla ársins hérna, aðal veisla ársins, það er sem sagt Jónsmessan, er sem sagt borgarhótið í Porto.
21: Einmitt.
23: Borgirnar í Portugal eru allar með sko sinn dýrling og sína hátíð sem er svona hálfgerð þjóðatíð sko. Þannig að það er svakari stemming hér, verið að grilla sardínur og hérna veislur á hverju glötu hotni, hverju glötu hotni. Þannig að það er gaman að hafa leik líka, þannig að það muni allir horfa á hann.
21: Já, fólk er að fara að safna saman og hérna, já, horfa á leikinn og, já, og hvað segir mig kannski líka með, horfður á fyrsta leikinn með hérna í borginni?
23: Já, jú, það er náttúrulega bara, hefur verið mikið eftir það vænting eins og bara alls staðar fyrir hérna, fyrir þessu og ég meina, þetta var náttúrulega erfiður fyrstileikur og það sem kannski vatn í eins og spurningar um Ronald og Karlin með það, en hérna, ég er náttúrulega, eins og varst að nefna þá hefur ég búið á báðum stöðum, Argentínu og Portugal, það er svona svolítið gaman að geta svona kannski borið saman hvernig, Já, bara svona hvað saminar þá í rauninni. Þeir eru báðir svona, hérna, þeir eru ekki frá höfuborginni, þeir eru frá Nandóðu frá Madeira sem er náttúrulega að eiga hérna lengst út í hafi. Mm-hmm. Messi, hann er frá Rosario sem er svona hafnar og unnaða borg. Þeir eru ekki frá neinum miðpunkti alvegsins. Þeir eru báðir sinir verkafólks og svona þannig að upprýnu þeirra kannski er ekkert svo líkur og það er kannski þessna sem já, báðar þjóðir hafa tekið ástfóstri við á við hérna náttúrulega Íslandíka það er kannski frekar fyrir þeirra í svona land, í hérna fyrastlega bóskanum og svona kannski við að minna hvernig álítið er á þeim heima, ég menna hér í Portugal er Ronaldo bara þjóð hétt, já og hérna og kannski þess að geta ég meina, Portugal var nú ekkit mikið á háan hérna fyrir þeim sko
21: Nei, þetta er ekki svo fjölmenn þjóðun, náttúrulega hvað er Portugal um 10 miljonir?
23: 10 miljonir og hérna sem sagt fyrst hjá mér búin að vera í liðinu síðan 2006 og þá hafði náttúrulega komist á háan, en fyrir það hafði Portugal komist á þrjú mót, það var 1966, 1986 og 2002.
21: Já, ymmið, það er ekki meira það.
23: Þannig að hans tími hefði náttúrulega verið svona uppgangstími Portugal í fótbolta og núna er þetta náttúrulega orðið eitt bara besta liði heimi. En það er spurning hvort hann sé orðið nóg gammal líta.
22: En hverjar eru væntingar Portugala til liðsins? Eru heimamenn að búast því að já, þeir eigi bara möguleika á að taka vinna mótið?
23: Ég heldur þeir sem ekki svo Argentínumenn og Brassar og fleiri svona sem hérna, búast alltaf við að vinna. En ég held nú að bara eins og margir sparkspeykingar hafa bent á og þá er þetta nú bara eitt allra besta lið á mótinu svona allan á pappirunum þegar bara sko eru leikmennirni sko þannig að jújú væntingarna er nú töluverða sko
21: Og hvað sögðu menn um frammistöðuna í fyrsta leiknum, ég menna og náttúrulega það, Ronaldo hefur verið leiðið hans að hálsi, þú veist verða að spurja, er hann mögulega er hérna fæðið tími fara hann að banka á dyrnar og svona hvernig fannst þér,
23: Já,
21: hvernig hefur umræðan verið?
23: Umræðan hefur verið svolítið þannig og hún hefur verið nokkuð skeið, kannski svona nokkuð, svona örf á ár núna að hans tími sé kominn, hann þurfi nú að fara að minnstakosti sætta sig við að vera á bekknum. En þetta er skoðun sem er sko, það er ekki margir sem þora að segja hann upphátt og það er einhvern veginn sko, og svo eru aðrir sem segja sko, en jújú, en við verðum að, hann á að skilja að fá að vera þarna með. Hann hefur gefið okkur svo margt. Þannig að það er svona, maður hefði kannski þessi sjónamöð helst, sko. Mm-hmm. En við veitum náttúrulega ekki hvað gerist, þannig að í næstu leikin.
21: Já, en kannski yfir síðan til Argentínu, eins og það segja, þeir eru svona, það er gaman, kannski svolítið sérsta, því ég veit að þú hefur kannski taugar aðeins til begja liða því þú er náttúrulega búið á báðum stöðum og hérna, og þetta eru þessar tvær goðsagnir nútíma knarspennunar. Hvað hefur þú heyrt frá fólki sem þú þekkir í Argentínu? Ég meina, þetta eru þetta búið að vera eða hálf lýjulegt hjá honum Leo Messi.
23: Já, og þetta er náttúrulega, hann kallinn er eftir ná alveg öfum enda við Ronaldo að sko fyrstu árin hjá honum Messi í landsliðinu og hann hefði nú verið á gætur, sko, þá hérna var hann svo gaggrindur alltaf, hann hérna átti að vera næst í Maradona og margir gaggrindan fyrir að veri ekki nógu djarfur einhvern veginn og veri ekki nógu mikil Diego en síðustu ár það var náttúrulega bara verið svakaleg að þeir náttúrulega hafa unnið þarna Copa America tvisvar þarna sikkur megin við HM 2022 þannig að þetta verið mikil sigur ganga síðustu ár og það bara ótrúlegt hvað að fylgast með honum þannig að þar hefur hann svolítið vaksið í áliti alveg gífulega
21: Já, þannig að hann kannski að klíma eða, já, þetta svona pínu öfutt hjá þeim að hann eiginlega á algjörum hátindi Já,
23: já það sést það sko
21: En sko nú ekkert sem að nefnta sko að hérna, þú veist, fólk mjög með gríðalega fótbolta áhuga í Evrópu en þetta Þetta á okkur öðru plani, það ekki, eins og í Argentínu. Ég menna það bara, það hlýtur bara allt í þjóðfélaginu núna að snúast um þetta.
23: Jú, og hérna, götunar eru auðar og hérna, það bara allir að glápa, sko. Þetta líka einhvern veginn, fyrir sögur Ameríku þjóðirnar, þá, hérna, þetta einhvern veginn starra. Þetta tengist meiri svona sjálfsýmynd þjóðarinnar, og svona stöðu þjóðarinnar innan já, bara heimsins og kannski meira enn gengur að gerist hjá hérna, Evrópuþjóðum
22: En hvernig það varstu út í Argentínu þegar þeir eruð heimsmeistarar?
23: Nei, ég var endur ekki þá
22: Þú er mist af því
23: Mist af því fyrir
21: Já, það hérna en talið Argentínu menna að þeir geti Leikið þetta eftir, frá því fyrir fjórum árum?
23: Já, ég held sko að pressa því aðeins minni í þetta skipti því að það bara það ennþá verið að fagna einhvern veginn síðasta titli og að mannum hafi tekist þetta þannig að svona, mann eru bara að njóta þess að sjá Messi í síðasta skipti.
21: Já, og kannski er það ástæðan fyrir að spila svona vel að hann kannski fyrsta skipti pressu laus?
23: Já, það getur bara vel verið.
21: En hérna, en gaman að heyra frá þér og við ætlum nú að fara hleypa þér, ég veit að leikunin bara hefjast eftir skamma stund, þannig að þú bara já, þú bara fara hvað á að taka leikin er það bara á einhverju torgi eða
23: Já, ég þarf allir að einhverju torgi því að segja og þetta er hérna, það er sumar veistla í gangi hérna, alla borg, þannig að það eru ekki vesinn að finna einhvern skjá til að glápa á
21: Já, þetta er spennandi, við fylgjum með leiknum við sendum bestu kveður í Jónsmessu hátíðina og fótboltafögnin í Porto, í Portugal Takk fyrir að vera á línni, Helgi

0: Já, þetta hún Birna Eyfjörð og lagið Lyddu mig.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
0: En við höldum áfram hérna á hljóði 1. Ég, Jóhann Alfreð og Hólmfríður María, við ætlum að vera með ykkur til klukkan 6. Við vorum að, við ætlum að vera svolítið í símanum í dag. Við, hérna, já, við erum búin að vera að ringja svolítið, vorum að leggja á hann Helgarhafn, svona stendur í Portugal. Það er þetta Portugal-Úsbekistan núna eftir hálftíma og spurning hvort að, já, Ronaldo og félagar innbyrði sinn fyrsta sigur og svo líka spenna að hérna hvort hann á að skora sitt, já, skora mark á sjötta heimsmeistaramótinu í röð. Ég get alveg ímynda mér að okkar maður Ronaldo að sé ekki búin að sofa nýtt rosalega vel vitandi af Messi í þessum ham, sko.
2: Nei, hún líður ekki vel.
0: Já, þannig að ég gerir ráð fyrir þann mæti mjög tristur í leikinu eftir.
2: Já, ég efast líka að sko að liðsfélagar hans séu sérstaklega spenntir yfir því einmitt þessu góða gengi Messi. Hann auðvitað svona á það til að svona vilja skora svolítið sjálfur og það svona læðist að manni sá grunur stundum að hann hafi meiri áhyggjur af svona eigin frammistöð heldur liðsins í heild. En hann hefur verið, já, hann sko sumir telja, hann sé bara hreinlega orðin of gamall í þetta en eins og hann var að segja hérna við okkur áðan að þá svona er það, sko, þeir þóra alltaf að tala það upphátt, Portugalarnir.
0: Já, það er náttúrulega maður, þetta er auðvitað bara, ég meina, maður er náttúrulega algjör þjóðhetja, rétt eins og Messi. Og svona gaman að sko tölfræðan á bakvið þetta, hérna, það er einhvern veginn, að því að mörkin verðast alltaf að koma hjá honum, en kannski undanfærin ár hafa þau aðalega komið gegn veikari andstæðingum, þannig að eiginlega hvað gerist þetta, það verður bara komið ljós. En ég myndi aldrei veðja gegn því að Ronaldo skori, sko.
2: Nei, maður þú er því ekki
0: en, alveg, sko. En mér finnst ekki ólíklegt að hann potinn inn í marki.
2: Nei, akkurat.
0: En það er búið að vera hérna mikið af fréttum og svona, já, margt að ske af þessu heimsmeistaramóti, bara búið að vera skemmtilegt mót eftir alla umræðuna í aðdraganda mótsins. Það verður að segja þess að vera, það verður skemmtilegir leikir og svo skemmtilega fréttir og svo þetta, ég sá vídeo af, hvað voru þetta, það voru einhverjir mörg þúsund norskir stuðnismenn að taka víkingaklappi á Times Square eða?
2: Já, sko, ekki víkingaklappi, þetta er svona þeirra útfærsla af, þeir eru að róa.
0: Já.
2: Og þetta, sko, þegar maður heyrir þetta fyrst sem Íslendingur, þá hugsa maður með sér, býtu, er þetta ekki víkingaklappi?
0: Já, já.
2: En þeir sitja þarna saman og eru með sína eigin útfærslu af þessu og eru búin að vera að vekja mjög mikla athygli fyrir þetta og sumir eru bara, já, mjög sátti við þetta og aðrir ekki.
0: Já.
2: Og það, sem sagt, fór í dreifingu minnskið af einum norðmanni sem satt, já, með smá svip upp í stúku og tók ekki þátt.
0: Já, já. Einmitt, í róinu sko, já, þeir eru að róa sko, það er svona, þeir eru að vinna svolítið með víkinga elementið.
2: Já, en það er sem sagt, Norska Ríkisútvarpið var að fjallum það núna, bara í dag, sínst mér, að fá sem sagt útskýringu á þessu, hvers vegna þessi maður hefði, sem verið svona ósáttur upp í stúku.
0: Já, þú síndir mér þetta aðan og þessi maður sko, hann ætlar, hann er sko mjög ósáttur sko, hann ætlar bara ekki að taka þátt.
2: Já.
0: Það hérna fólk getur vantala að sé þetta, hvað er þetta ekki, var þetta nú verðins gang eða hvar sáðu þetta?
2: Ég sá þetta bara, þú ferðin á nrk.no, þá getur þú lesið hann, Emil, vinn okkar, hann heitir Emil Annes Lappen, ég kann nú ekki breyta fram, en þetta er mín besta tilraun, en hann segir hér að þetta sé algjört prinsipatriði að vera ekki að stela frá Íslandi. Og Íslandingurum.
0: Einmitt.
2: Og þess vegna er hann svona ósáttur og honum, þessi fagnarleiti eða þessi fögnuður hjá norðmönnum, hann telur þetta bara að vera stuldur frá frændum þeirra hérna á Íslandi.
0: Já.
2: Og hann ætlar ekki að taka þátt.
0: Já.
2: Og hann situr bara ósáttur upp í stúku.
0: Já.
2: Og bara getur ekki hugsa sér að róa áfram.
0: Þetta er náttúrulega, Emil, þetta er okkar maður. Það er bara þannig, sko.
2: Þetta er nefnilega að því ég er búin að bíða eftir þessu að einhver að minnstakosti sko minnist á það að þetta eigi einhver að rætur að reka hinga til Íslands.
0: Já.
2: Að því við vorum og svo má náttúrulega deilum það hvaðan við fengum þetta
0: hinga klapp. Já, jú. Það má alveg halda þið fram að einhverjir kynnu að vilja sitja með hendur í skauti sko að því að upprunalega á þetta hafa komið frá Skotlandi en svo hefur þetta þróast sko klárlega á hverjum stað fyrir sig sko.
2: Já,
0: en nú, ég meðist þegar þetta taka Emil til fyrirmyndar kannski varandi debattinn Snorra Sturluson og fleira sko.
2: Já, það eru fleira sem við mættu kannski svona gefa okkur aðeins meira kredit.
0: Já, já. Leggja árar í bát á fleiri stöðum. Nei, þetta er áhugavert. En gaman að fylgjast með norska liðinu, þeir eru flottan sigur í nótt. Ég var að hugsa, Hólmfríður, hvort við förum ekki bara til Norex í tónlistinni og þetta er lag sem ég ekki heyrt alveg í nokkur ár held ég, en þetta er norska söngkonan Anni sem gerði eiginlega allt vitlaust fyrir nokkrum árum síðan, örugglega þó nokkrum árum síðan með þessu lagi, það heitir Heartbeat.

0: Hljóðvegur 1
1: Þá bara vera gaman
2: Við erum að byrja með nýjan lið hérna á Hljóðvegi 1 sem er liðsögn með bæjarstjóra og fyrsti bæjarstjórinn sem við ætlum að hitta hann Gylfi Ólafsson sem bæjarstjórinn á Ísafirði búin að vera bæjarstjóri bara í nokkrar vikur og sagði að hann búin að velja stað sem hann ætlar að sýna okkur hérna á Hljóðvegi 1 Og staðurinn sem hann valdi Ísafjarðarkirkja. Ísafjarðarkirkja, hún stendur hérna við svona hringtorki, það svona stórt hringtork þegar maður keirir svona inn á hvað gamla bæinn á Ísafjörði og gul á litinn með mörgum litlum gluggum. Og ég var einmitt búin að taka eftir þessum litlu gluggum á byggingunum og ég hugsaði, býtum við, hvar er gólfið? Hvar er hérna... Hvar fólk að labba þannig að þessir gluggar make sense? En nú ég komin hérna inn og þá sé ég að það ekkert gólf. Þetta náttúrulega kirkja og það bara gólf neðst og svo bara rosalega hátt lofts. Altaristaflan alveg mögnu. Þetta fullt af fuglum sem eins og þau séu svona að fljúga að manni. Ég get ekki einu svona að giska hvað þetta margir fuglar. Þeir eru meira en 100 sko. En Gylfi, til hamingju með þannig nýja titil.
3: Já, þakka þér fyrir.
2: Bæjarstjóri, hvernig finnst þér að vera bæjarstjóri?
3: Þetta annað samt starf en þræl skemmtir þetta því að maður á í samskiptum við svo margt fólk og það kannski það sem mér finnst skemmtir þetta að gera í lífinu, það að tala við fólk.
4: Já, einmitt.
2: Sammála, mér finnst það líka. Heyrðu, þú valdir þennan stað til þess að sýna mér og Já. Mér finnst það mjög
3: skemmtilegt, ég Þessi kirkja hérna var byggð 1995 og mér einstaklega kær af ýmsum ástæðum og það þrátt fyrir að ég trú ekki á Guð og ég sé að útvörður hérna húmanismans á vestfjörðum og gifti og skýri og eða sem sagt gefi nöfn og jarða í hérna nafni trúlausra að þá þetta hérna hús sem mér mjög kært af því að hér eru miklar hátíðis og sorgastundir sem að eiga sér stað og bæði útskriftir og jarðarfarir og hitt og þetta tónleikar og svo þessi kirkja staðsett á besta staði bænum og svona vel heppnuð frá svona byggingar listarlegu sjónamiði
2: rosalega flott Já. Ég bara tek undir það Já. Og einmitt eins og þessi altaristafla hún bara, já ég hef aldrei séð svona
3: nei, hún svona hún ekki eins og aðrar altaristöflur þetta ekki svona málað líkneski af Jesú það að vísu sko stytt af Jesú Kristi þarna í hérna til hliðar en altaristöflan var gerð af Ólöfu Nordal listakonu eða hún alltaf fann upp á því vegna þess að fuglarnir voru svo leiraðir af sóknarbörnum og þetta eru eitthvað á 400 fuglar altaristöflan heitir fuglar himins og sóknabörnin komu hérna saman og leiruðu og svo ámaði svona sinn uppáhalds og ef við löbbum hérna aðeins nær og

0: delumst upp á altarið að þá eitt hérna með svona litla fætur og sérðu það nei með stóra fætur sérðu það sé hér hann með svona dalti klunnalega fætur og litla vængi og sko hann að fara hlunkast mjög harkalega niður í jörðina skilur ef að framheldi sem horfir þannig að ég horfi alltaf til þessa fugls þegar ég skoða þessa altarstöflu
1: þetta æðislegt ég sé hérna fugl með mjög stórar nasir
0: já einmitt en þessi kirkja hún það gaman að koma í hana, já, og hún hér í kirkjugarðinum, sko eldri kirkja brann árið 1987 og þá hafði, það var náttúrulega áhugavert að bara rétt áður brann að þá hafði sóknarnefndin ákveðið að byggja safnarheimili af því að kirkja var lítil og það var ekki tilnett safnarheimili. Og svo líka þannig að það ekki drosslega stór byggingarreitur hérna í kirkjugarðinum. Það var bara, það var sem sagt, voru grafir hérna alveg upp að húsvegg og það voru gerðar ýmsa tillögur og ein tillaga til dæmis gerði ráð fyrir að það yrði byggð kirkja hérna hinum megin þar sem að hjúkrunarheimili Eyri var svo byggt nokkrum áratugum síðar en svo var ákveðið að gera þetta þá að hafa kirkjuna þá hér og hafa safnarheimili samfast að hafa rými fyrir orgel sem var svo keypt síðar en af því að byggingaflöturinn stærri heldur en fyrri kirkju að þá voru nokkrar grafir sem voru færðar og aðrar grafir sem eru bara undir gólfinu og hér í hliðar á hliðarvegg er skjöldur alla þá sem að liggja undir kirkjunni
1: sem við stöndum ofan á núna
0: akkurat
1: af því að þú nefndir af því að þú ert að hérna svona hvað gefa fólk saman og svona já. Fyrir siðmennt máttu gera það í þessari kirkju?
0: Nei, við höfum ekki gert það hér það hefur þá verið í Edinborgarhúsinu ég hef haldið fermingar út í fjöru já. Eða í hömrum sem tónleikasalurinn hjá tónlistaskólanum og það eru mjög mörg falleg hús já. Hér í bænum sem að henta fyrir ýmsarathafnir en við höfum ekki verið í kirkjunni og það er ágætt að halda þessu bræðskildu.
1: Já. Og hvernig það? Heldurðu að hafi tíma til þess að gefa fólk saman og svona núna þegar þú ert orðinn bæjarstjóri?
0: Þannig háttar til í sumar að það enginn sem hefur óskað eftir giftingu og að það þá fyrsta skipti frá því að ég fekk réttindin 2014 eða 15 sem að enginn vill láta mig gifta sig, sko.
1: Já. Nú, samt, bara nú að því voru búin að segja þetta upphátt í útvarp allra landsmanna, það gæti verið að bara hrynji inn símtölum,
0: sko. Já, það gæti verið, sko. Það gæti verið.
1: En ég hugsa sko bara með þessum nýja starfi, bæjarstjórið, það kannski verður ekki eins mikill tími, eða hvað?
0: Nei, að vísu er náttúrulega, þessar athafnir eru yfir eitt helgar, sko.
1: Já, ok.
0: Þannig að þetta hendar ágætlega, sko.
1: Ok, þið heyrið það, ef ykkur vantar ykkur til að gefa ykkur saman, sem þetta ókristilega, gegnum siðmennt, þá er Gylfi á lausu.
0: Já, ég er á lausu, sko. En svo má líka bara tala við Magga, sko, eða hina prestana sem eru hér og þau sinna sínum vel, sko.
1: Heyrðu, ég segi bara takk hérlega fyrir að sýna mér þessa kirkju, Ísafjarðarkirkju. Þetta bara, hún hefði farið algjörlega fram hjá mér ef að það hefði ekki verið fyrir þetta.
0: Já, bara velkomið.
2: Eftir góðan golfhring er fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Áttu eftir Ekvador, áttu eftir að taka kláfinn í Kító og skoða skýja skóana þar fyrir norðan, áttu eftir að taka lestina í eldfjallasvæðið og sjá kondorana, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Það er gott.
5: Betri tækni á Akureyri. ECIT. Traustur bakhjarl á Norðurlandi.
6: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
7: Hey, hvert þetta fara? Megum við koma með? Indó. Ekki banki, ekkert bull.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 miljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: Bílabúð Benna býður nú hagstæðari fjármögnun á notuðum bílum. notaðir.benni.is
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Hittast, spjalla, borða, njóta. Komdu og njóttu kvöldsins í garðinum Mathöll. Hér Smáralind.
13: Nau, nú stefnir hann í 10,7 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
14: Taktu helgina frá. Glæsileg dagskrá á humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
15: Sólgler fylgja með keyptum glerjum, augað Kringlunni.
16: Leikofurinn Lotta sýnir Litaland á Lottutúni í Ellefadal klukkan 5 á miðvikudögum í sumar.
17: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
16: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
18: Hæ, þetta er Heiðar í Botnleðju. Við verðum heima með því Bæjarbíó 2015 og 2017. júní. Og þú líka.

0: Já, við höldum áfram að feysast eftir hljóði 1.
1: Já, við heyrðum þarna Steinei kíkti til Ísafjörðar og var þarna forvitnast Ísafjörðar kirkju.
0: Já.
1: En við ætlum að ferðast víðar.
0: Já.
1: Og þú meðal annars ert á farlsfæti á morgun.
0: Já, ég ætla að vera bara á ferðinni út vikuna. Við ætlum svona sérstaklega tala ekki þegar það svona nær helgunum þegar að fólk fer að flakka og hérna ferðast að þá ætlum við að reyna að vera í beinni hér og þar. Ég að hugsa að fara til Hveragerðis á morgun.
1: Nú.
0: Já, ég bara það bara verður ekkert sérstaklega langt ferðalag en skemmtilegt Nei, ferðalag.
1: Alla leið til Hveragerðis.
0: Alla leið rétt yfir heiðina og kíkja aðeins á til Hveragerðis. Það bara margt og mikið að gerast. Það skemmtileg tónlistarhátíð hjá þeim helgina veit ég. Við bærinn að fagna 80 ára afmæli sínu í sumar.
1: Já.
0: Og hver veit nema við kynnum okkur þessa mögnuðu sundlauga menningu og lauga menningu sem þarna. Ég ekki viss að það sé nokkurt bæjarfélag nokkur stærri heiminum sem að státar af jafn mikið að baðstöðum sko miðað við íbúafjölda en Hveragerðisbær.
1: Og þetta auðvitað skemmtilegasti mæleining sem við þekkjum í Íslendingar.
0: Já, við notum þetta mikið sko
1: já.
0: Og þetta hérna já, per capita sem maður sletti sko. Það hérna okkar uppáhalds.
1: Já, en ég einmitt sko, ég hérna ólst náttúrulega upp á Suðurlandi og hérna, en ég verða viðkynna að ég, maður stoppa ekkert mikið í Hveragerði þegar maður var yngri, sko, maður var alltaf að kera fram hjá aftast á leiðin í bæin, en ég, svona undanfarin ár hef ég svona verið að fara til Hveragerði sem þegar maður vill gera eitthvað helgar eða eitthvað svo leiðis og þetta bara ótrúlega skemmtilegu bær.
0: Já, og bara einmitt, þetta blómlegu bær og svo hérna bara mikið menningarlíf og ég held að bærinn hafi verið að stækka eins og þetta mikið að þessum bæðifélögum í grennd við höfuðborgarsvæðið þannig að ég bara mjög spenntur og svo einmitt líka að þú nefnir þetta sko minnst líka bara alla vegalengdir hafa styst ég veit ekki hvort að það sé bara þegar maður er eldri og er þolinmóðari en manni finnst eitthvað ekki neitt mála lengur að kyrra til Hveragerðis en manni fannst þetta að vera alveg ferðalag þegar maður krakki sko kannski er að vegabætunar í ekki hugmynd en hérna þetta verður mjög skemmtilegt og þannig að ég ætla að vera að koma inn í þáttinn á morgun frá Hveragerði og svo höldum við áfram að flakka út vikuna reyna að fara til Vestmannaeyja það mikið í gangi þar allar helgar í sumar og svo ætlum við að halda taktinum og svo þetta heldur Steini áfram að senda okkur þessi póstkort á hljóðveginum.
1: Já. Einmitt. Og eins og við vorum að tala áðan hérna, þá erum búin að vera fyrir vestan en það svolítið skemmtilegt að við tölum að þessum Ísafjörð að því að á morgun eru 3 skemmtiferðaskip að fara koma til Ísafjörðar og þetta er svo áhugavert með skemmtiferðaskipin hvernig þau geta einhvern veginn svona já, bara svona umturnað bæjarlífinu á einn degi því að það koma 5600 farþegar á morgun wow. Og þetta er sko, þetta er meiri fjöldi heldur en sko fjöldi íbúa sem býr þarna, þannig að það verða sko tvöfalt fleiri í bænum á morgun sem er svolítið merkilegt.
0: Þetta er bara svona svo hernámið eða eitthvað. Það bara allt í einu bara komi bara 6000 manna viðbót.
1: Já, bara taka yfir. Þetta er einhverjum miðaldra fólk frá Bandaríkjunum eða ekstra Evrópu sem bara taka yfir bæinn þarna í einn dag. Nei, já. Þetta er skemmtileg staðreynd í boði hérna Facebook síðu Ísafjarðarhafnar.
0: Já. Akkurat. Já, það verður nóg að vera hjá okkur og svo þetta hérna bara setni klukktímanum líka. Við ætlum að halda áfram að hringja, vítt og breitt. Við ætlum að kynna okkur mjög áhugaverðan fornlega uppgröft.
1: Já, í stöð á stöðvafyrði. Einn af mínum uppáhalds svona fornleifar uppgröftar svæðum á landinu og hérna og svo líka erum við að fara að forvitnast að þessum skordýr. Já, moskítaflugur og mítla og lúsmi, þetta eru uppáhald allra Íslendinga, held ég.
0: Og svo er það hitabylgjan sem að ríði núna yfir Frakkland og víðar í Evrópu. Við ætlum aðeins að heyra í Íslendingi sem er á ferði í Frakklandi. Þannig að það verður nóg með að vera, en við ætlum að hlýða á eitt lag ánum fáum hérna fréttir klukkan 5. Þetta er hljómsveitin Hipsum Haps og þetta er lagið þeirra meðal mannsins.

0: tökum vel á móti þér á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, fjölbreytt dagskrá fyrir alla fjölskylduna, lífland og ljómalind Borgarnesi. Ertu með vinnuvél til umráða, viltu taka þátt í vetraþjónustu borgarinnar? Reykjavíkur borg býður fyrirtækjum og einyrkjum til að taka þátt í vetraþjónustu á stígum borgarinnar. Kynntu þér opið útboð Reykjavíkur borgar vetraþjónustu næsta vetrar á reykjavík.is/snjór eða kíktu á kynningarfund útboðið 5. daginn 25. júní á Fiskisló 37 klukkan 10 Reykjavíkur borg. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði áskaffi.is. Sumarhátíð SAA í fjölskyldugarðinum miðvikudaginn 24. júní frá klukkan 4 til 19 fögnum saman SAA. Ertu fyrir sunnan? Þá öruggt að það sýning á safni nálægt þér, Hönnunarsafn Íslands Garðabæ, Sögusafnið Grandagarði 2 og landnámssýningin Borgarsögusafni Reykjavíkur. Okkar garður ykkar garður, jólagarðurinn.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Harðparkettdagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Carglass, Dalshrauni 20 og við lögum það fyrir þig á meðan þú bíður.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Nordsjö Siloxan útimálning hleypir rakanum út en ekki inn. Einstök lausn á múrklæðningar og veggi sem eru einangraðir utanfrá. Sérefni. Betri málning.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóð.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
8: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
9: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra barst í nótt hótunum að sprengju hafði verið komið fyrir í öðru hvalveiðiskipa Hvals HF, en skipin komu til lands í nótt með fyrstu tvær landreiðar tímabilsins. Fréttastofa RÚV barst einnig hótun til Hvals HF að sprengja væru borð í öðru skipinu og að hún yrði sprengd ef skipin héldu aftur til veiða. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfirlögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, staðfestir að málið sé til rannsóknar.
10: Við fengum þessa tilkynningu eða þessi ríkislögreglustjóri fjarskipta miðstöðin fékk þetta og málið hjá mér af því að þetta var það svolítið starfsemi hér í okkar umdæmi og við erum að skoða þetta út frá því.
9: Í samtali við fréttastofu fyrir í dag sagði Ásmundur að hótunin væri flokkuð sem hafi verið flokkuð sem ótrúverðug hótun. En heitasti dagur frá upphafi mælinga í Frakklandi var í dag samkvæmt veðurstofu landsins, en mælingar hófust árið 1947 fyrir 79 árum. Meðal hiti dags og nætur á 30 veðurstöðum náði 29,8 stigum og hámarks hiti í dag mældist hæsti hiti í sögulandsins 44,3 stig í bænum Pisó, suður af Bordeaux. Fjöldi hitameta hefur fallið í vesturhluta landsins vegna hitabylgjunar sem gengur yfir Evrópu og rauð viðvörun var gefin út vegna hitans í 54 af 96 héruðum landsins. Í höfuðborginni París var lokað fyrr í Eiffelturninn og Louvre-safnið, tvo vinsælustu ferðamannastaði heims. Auk þess voru 800 skólar lokaðir í dag og 800 opnir styttar en venjulega til að hleypa nemendum fyrr heim. Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands, áttu klukkustundar leyni fund í dag með líklegum arftaka sínum, Andy Burnham. Frá þessu greina breskir fjölmiðlar sem segja þá vilja sjá til þess að valdaskiptin milli þeirra tveggja gangi snurðulaust fyrir sig. Þetta var í fyrsta sinn sem þeir hittust síðan Keir Starmer sagði af sér og Burnham tók sæti sitt á þingi í gær. Dómsnefnd um hæfni umsækjenda um dómara embætti við Hæstarétt Íslands telur öll fjögur sem sóttu um landsréttardómararnir Aðalsteinn E. Jónasson, Ásgerður Ragnarsdóttir, Eiríkur Jónsson og Eymundur G. Gunnarsson séu jafn sett til að hljóta skipun í embætti hæstaréttardómara. Frá þessu segir á vef stjórnarráðsins. En dómnefndina skipuð Ása Ólafsdóttir, Helga Melkorka Óttarsdóttir, Jóhannes Sigurðsson, Reimar Pétursson og Þorgeir Örlygsson. Fyrsti leikur dagsins á HM í fótbolta hófst klukkan 5 á Rúf 2, þar mætir Portugal Úsbekistan. Klukkan 8 mætir svo England og Ghana á Rúf 2 og klukkan 11 leikur Panama og Króati á Rúf. Leikjum dagsins líkur svo með viðureign Kolumbíu og Kongo á Rúf klukkan 2 í nótt. Kvöldfréttir verða sagðar klukkan 6. Fréttalestir lokið.

0: afsækið, já, við höldum áfram að þeysast eftir hljófi eitt hérna á Rástö ég, Jóhann Alfreð og Hólmfríður María við erum búin að koma já, við erum búin að fara flakka víða á fyrir klukkutímanum fórum alla leið vestur á fyrir því og vorum að heyri honum Gylfa Ólasinni, nýjum bæjarstjóra og já, svo eitt og annað sem við ætlum að gera núna á seinni klukkutímanum
1: Já, það heldur betur þannig en við ætlum meðal annars að kíkja í stöð á stöðvafirði svo ætlum við að forvitnast að þessum moskítoflugur mítla og lúsmý og svo ætlum við aðeins að fara út fyrir landsteinana eða ekki?
0: Já, jú, ætlum að reyna að hafa upp á já, Íslendingum sem að Já, eru á ferðalagi í sunnanverðu Frakklandi og hérna taka þeim stöðun á þessari miklu hittabylgju sem að þar geisar.
1: Já, var ekki hvað mesti hitti sem mælst hefur í Frakklandi? Var ekki eitthvað hittamata að falla þarna í dag?
0: Jú, júnímet, gott ef ekki. Þannig að hérna, já, þetta það sem framöndan hjá okkur. Við ætlum að byrja hérna á eftir með honum Bjarna og hérna slá á þráðin til hans. Það verður kannski eftir eitt lag og við ætlum að byrja á Marsibil. Þetta lagið Allir slækir.

0: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
1: Fornleifa uppgröftur í stöð á Stöðvafirði sýnir að landnámið á sér forsögu. Þar hafa fundist dýrmætar minjar og talið líklegt að þangað hafi komið höfðingjar frá Noregi á ríkulegum skipum. Þrír skálar hafi komið ljós, tveir eru fullrannsakaðir en svo þriðji enn til rannsóknar og veldur hann heilabrotum. Hann hugsanlega næst elsta húsi sem rannsakendur hafa fundið. Bjarni F. Einarsson, fornleifafræðingur, á línunni. Hvað er sæll?
2: Sæll.
1: Áður við förum út í hver staðan á uppgreftirinnum dag, ertu til að segja okkur bara aðeins frá þessu svæði, stöð?
2: Já, hvar á ég að byrja? Ég get alveg haldið áfram endalaust. Ég hef verið í stöð við rannsóknir síðan 2015. Byrjuðum á forrannsók sem staðfesti aldur og frá 2016 hef ég komið hérna einu sinni í einn mánuð og á eftir svona nokkuð mörg sömur. Við erum búin að grafa tvo skála eins og þú sagðir. Þriði skálin nær fullrannsakaður, það hugsanlega komið jarðþýsi, það hugsanlega komið húsum í skýliki, en þó eldur en 1362. Gríparflóran skemmtilega sérkennileg. Allt í svakalega miklu magni, hvort sem það eru snældur snúða brýni, silfur, blý, og svo skýfirnar okkar góðum. Þannig að þetta alveg gríðarlega spennandi staður. Ég komin með yfir 60 C14 greiningar og þær eru allar mjög góðar og sýna okkur að athafnir eru hafnar þarna skömmu eftir 800 og staðurinn er yfirgefin einhvern tíman í kringum 1000.
1: Þannig við erum að tala um að menn voru þarna á þessu svæði áður en að þetta eiginlega landnám á sér stað.
2: Já, staðnum er þetta skipta í þrjá fasa. Yngsti fasin er landnámsfasin. Undir honum er yngri úrstöðafasi og þar undir er eldri úrstöðafasi. En yngri úrstöðafasin hefur gengið hart að eldri úrstöðafasanum og eitt þeim húsum sem þarna voru, ef þú skilur hvað er að fara. Sem sagt, stærsti skálin, hann fór illa með það sem er undir honum.
1: En hvað þýðir útstöð? Geturðu útskýrt það fyrir okkur?
2: Útstöð er staður sem fólk heimsækir ástímabundið eða í styttri eða lengri tíma til þess að nýta sér einhverja tiltekna auðlind, eina eða tvær, í skamman tíma og hverfa svo á brott með auðlindirnar heim þar sem að var heima. Fullunar eða hálfunar eða hvernig svo sem það var. Það er útstöð.
1: Voru menn þá að koma þá hvað frá Noregi til að vera yfir sumartíman á Íslandi og veiða eða hvernig,
2: já,
1: hvað heldur það er gerst?
2: Já, það er tilgáttan. Það eru vandalega fleiri útstöðar á Íslandi. Ég trúi því ekki að ég sé einu maður sem finnir útstöð. Það held ég að sé ekki svoleiðis. Þannig að fór eftir því hvar á landinu fólk kom niður, til dæmis á Vesturlandi, þá voru það til dæmis rostungatennur, búrkvælstennur, fuglar, fiskur, hvalur. Hérna fyrir austan hefur það væntanlega verið það sem var í hafinu. Hvalir, selir, ámerar, fiskur, fugl. Þetta var unnið hér á staðnum, sérstaklega lýsið og svo silt heim eða beint á markað með lýsið og svo heim.
1: En vitum við hvers vegna þeir voru bara í stuttan tíma, af hverju þeir voru ekki yfir allt árið?
2: Já, þetta heitir útstöð. Útstöð voru byggðar með það fyrir augum að það var hægt að hafa heilsvars búsetu ef þurfa þurfti, eins og að segl gátu rifnað, bátur gátt laskast, en öðruleiti höfðu þeir ekki vetursetu nema sem sagt í neyð. Þannig eru með útstöðar. Selstöðar er ein tegunda útstöð til dæmis, það sem haft var í seli við sumarið. Verstöðar, það voru ákveðna tegundir af útstöðum, það sem var ástímabundin búseta. Til dæmis Lands og Meadows, einum norrænum minjarnar í Ameríku, það eru útstöð. Þó svo að menn hafi hugsanlega haft þar vetursetu þegar svo bara undir.
1: En þessir skálar, nú er það að rannsaka þriðja skálan, hvað vitum við eiginlega um hann?
2: Já, nú vitum við ýmislegt um hann. Hann er trúlegast miðskálin. hann samtíða báðum hinum skálanum. Hann öðruvísi en allir skálar sem ég þekki á landinu fyrir það að það engin langeldur í honum. En það gat hafa verið langeldur í honum því að hann hefur líklega breytt hlutverk þegar yngri skálin tók við hans hlutverki og það sem langeldur á að vera í dag stór hóla sem ég kalla nýtjahólu og held að þar kunni lýsa hafa verið breytt. En hann svolítið öðruvísi. Og svo annað elstaði Jónas sem líkur þvert á skálan, mjög undarlegt, það hef ég aldrei séð áður heldur í íslensku skálum.
1: Og veitum við eitthvað hvers vegna þetta svona undarlegt?
2: Nei, ekki annað að þetta sko. Hafi hann tekið við eldri skálanum, segjum það, og fólk dvalið í þessum miðskála á meðan yngri skálinni byggður, og þegar hann fullbyggður þá flytur fólki yfir í hann og nýtir þá gamla skálan í eitthvað annað.
1: En þetta engir venjulegir skálar hefur maður heyrt sko að því leitur en til að þeir eru opaslega stórir og flottir.
2: Já.
1: Getur þú sagt okkur aðeins sko nána frá því hvernig þeir eru öðruvísi heldur en aðri skálar sem hafa fundist?
2: Yngsti skálin, hann rúmlega 30 metra á lengd og það ríkasti skáli á landinu. Ríkastur hvað var þar snældusnúða, silfur, blý og hann og brýni, hann ríkar en þrýr næstu þar á eftir samtals. Þannig að hann svolítið flottur og það höfðingjaskáli, fyrir ekki dómilli mála. Undir honum, eins og skál, eldri skálin og hann stærsti skáli sem til á Íslandi. En allt öðruvísi fundaflóra og væntanlega öðruvísi starfsemi sem fór fram í honum. Enda í honum eru þrjár nýtjahólur, það að segja lýsiskerðarhólur, en þó langeldur. Þannig að þeir sáskáli sker sig líka út fyrir það hvað hann að líka að ég segi illa byggður.
1: Já.
2: Það að segja veggir eru misþykkir, þeir eru skakkir, jafnvel svo að það séu fleiri neitt hús tengt saman. Það ekki hægt að útiloka það. Þá ég mun aldrei komast endala að því. En hann liggur ofan á eldri minnum, það liggur alveg fyrir. Inni í veggjum eru eldri veggja dræsur, undir veggjum er mannvistarlag og gripir. Þannig að það eru leifarnar af elsta fasan.
1: Vitum við eitthvað þetta fólk sem var þarna?
2: Nei. Í landnámi er sagt að Þórhatturinn gamli hafi numið þarna land. Hann var hófgóði af mærinni, þar að segja þrændalögum, en hann hverfi svo algjörlega út úr sögunni og kemur aldrei fyrir aftur.
1: Og hvað er það sem að þið er það viljið svona rannsaka í sumar?
2: Við ætlum að reyna að klára miðskálan. Við vorum að grafa hús sem gæti verið í erfísi. Það reyna að staðfesta það að svo sé. Og svo enn eitt húsið komið sem er svolítið flókið, mjög flókið, en þó eldri en 1362. Ég ætla að reyna að finna út úr því hvers konar hús það er.
1: Þetta verður, það verður spennandi að fylgjast með ykkur þarna fyrir austan, Bjarni F. Einarsson, Já. Fornleifa fræðingur, þakka þér kærlega fyrir að veit ykkur innsýn inn í það sem að gerast í stöð á stöðvafirði.
2: Já, takk sem leiðis.
1: Gótt ekki vel. Já, bless.
2: Já, takk, bless.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
4: Getur þú valið lífeyrissjóð?
5: Nei, það hægt?
6: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
7: Komin tími til að bera á pallinn? Vertu viss að nota Kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
8: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitta upp. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sina Life.
11: Morning.
12: Hello.
11: Good afternoon.
12: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
11: Yes, hi. How are you?
12: Hi, I'm fine. And you? How are you?
11: I'm good. It's morning here.
13: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
11: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative. I think it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
13: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fer fram í næstu viku. Rokkland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rástvö og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.

0: Þjóðvegur 1 á Rás 2
1: Náttúrufræðistofnun, matvælastofnun og keldur fylgjast í sumar með mögulegum smitferjum hér á landi. Þetta eru moskítóflugur, mítlar og lúsmý. En þessi agnarsmóðudýr geta borið örverur frá einum smitum einstaklingi til annars. Eftirlitið ekki síður mikilvægt í ljósi þess að moskítóflugur fundust í fyrsta sinn hér á landi síðasta haust. En hann Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur hjá Náttúrufræðistofnun, á línunni. Hvað er sæll?
2: Hæ, hæ.
1: Hvernig það hafa fundist einhverjar moskítóflugur í sumar?
2: Varðandi þess sem við fundum í Kjós og Mógilsá, þá hefur við ekki fundið eintak sem komið er. Við erum að vinna í þessari tegund sem fannst í Ölfusi og reyna að uppræta hana. En það bara mál sem í vinnslu.
3: Var hérna þessi... Já, þessi fluga sem við fengum hindi í fyrra, var búið að ganga úr skugga sko, í raun og hvað tegund og hvað hún kom og já, hver hún var í raun og
2: Þessi sem fannst í Kjós og Mógilsá, það tegund sem heitir Kúlusetta annulata. Þannig við búin að greina hana. Hvernig hún komst til landsins, vitum við ekki.
1: En þessar moskítóflugur vitum við sem hafa sannlega fundist vitum við voru báruðar eitthvað með sér eitthvað smit á milli
2: Það ekkert búið að rannsaka það neitt
1: Það ekki búið að rannsaka neitt
2: Nei, en þetta eru tegundir sem við þurfum ekkert að hafa mjög mikla ágjur af en það ágjur að hafa í huga að þetta lífur geta búið með sér óveru
1: En mítlarnir Hefur eitthvað fundist í þeim sem geti smita okkur?
2: Já, við erum að safna skóarmítlum af farfuglum á hverju vori og við erum búin að gera rannsóknir á þeim. Við erum fundið þrjár gerðir á borulíu og allan að tvær af þeim eru orsakavaldur Lyme-sjúkdóms.
1: Og hvar eru þessi mítlar helst að finnast?
2: Við erum ekki náða staðfesta landnám skóarmítils. Við vitum að þeir berast á hverju voru til landsins með farfuglum. Svo detta af farfuglum og hafa hamskipti yfir í næsta þroskastig. Þannig að þeir eru að finna stöðum allt land. Ég hef sjálfur bara fundið á þrem stöðum á landinu.
3: En skóamítillin það er skortið sem hefur svona verið að valda svolítum usla, eða ekki?
2: Hvað meinarðu með usla?
3: Já, bara eins og erlendis varandi mögulega smitt sem að hann getur borið.
2: Jú, skóarmítlar geta borið með sér sjúkdómsvaldandi örverur og það svona læmsjúkdómur eða borrelía sem veldur læmsjúkdómi og TB-vírus sem veldur mítilbúinn heilabólgu sem svona mest áhyggjuefni. Við hefum ekki fundið TB-vírus í þeim mítlum sem við hefum rannsakað.
1: Þannig en sem komið vitum við bara til þess að mítlarnir séu að koma með farfuglum þá?
2: Já, skóarmítillinn.
1: Já, skóarmítillinn.
2: Við eigum þrjár tegundir hérna sem eru landlægar, það er náttúrulega lundamítillinn, svo erum við klettamítill og hólumítill sem eru svona í aðla á fuglum.
1: En hvernig það? Nú velta margir fyrir sér lúsmýinu sem búið að plaga okkur hér síðustu sömur. Er það búið að dreifa svo allt land eða eru ennþá ákveðin svæði sem eru laus við þessa óveru?
2: Ég held að sé komið allt land núna, kannski alveg raugaröfni kannski eftir. Ég ætla ekki komið eintak þaðan.
1: En hvað, nú eru þið að fylgjast með moskítóflugunum og mítlinum og lúsmíinu. Hvað á fólk að gera ef það rekst á flugu sem það telur að sé moskítófluga?
2: Já, náttúrufræðistofnun mast og keldur eru búin að vera að sinna vöktun á þessum smitferju og þetta verkefni sem við munni að saman síðan 2015 og núna í fyrir að það bættist moskítóflugna við verkefnið og við höfum áður sent út svona tilkynningar varandi aðstoð almennings við að hjálpa okkur og dýralækna og heilbrigðisstarfsmanna og þetta mjög mikilvægt til þess að safna gögnum og auka þekkingun okkar og Það eiginlega einfaldast að senda tilkynningu eða senda síni til náttúrufræðistofnunar eða á keldur Það má senda mér tölvupóst með mynd eða komið ábendingar á, á nattatnatt.is og það ágætt að fylgi sínum dagsetningu og fundarstaður og, og hýsill ef nýtilegra ræða, hvort það var fastur á hundi eða ketti eða manni. Mm-hmm. Og hvar hýsillin hefur verið síðustu daga því að mýtlar eru fastir í nokkra daga á, á hýsli.
1: Kannski einspurning, hvað á fólk að gera það finnur mítil á sjálfum sér? Þar maður þá bara að leita til læknis eða, veistu það?
2: Það eru mjög góða ráðleggingar á heilsuveru, varandi hvernig að fjarlæga skoða mítil. Við mælum með að fólk kynni sér það bara á, á heimasíðu heilsuveru.
3: Nú þegar hérna við höfum verið að fá þess að nýju landnema, að við tekið eftir í að fólk er duglegt að senda ykkur já, myndir og, og vill forutnast hvað það að sjá og finna?
2: Já, það er mjög duglegt að senda myndir á mig og, og við bjóðum upp á svo þjónustu líka á náttúrulegastofnun að fólk geti sendt inn síni til greiningar og fær þá upplýsingar um, um hvaða sín er að ræða eða hvaða tegund og, og það er mjög góð leið til að, að skrá og kortleggja það sem er að gerast í náttúrun.
1: Forinilegt, við vonum auðvitað bara að já, sem fæstir rekist á, á moskítoflugur þetta sumarið en ef þeir gera það þá auðvitað hvetja þið bara fólk til þess að hafa samband við náttúrufræðistofnun. Matthías Svavar Alfreðsson, skordýrafræðingur, þakka þér kærlega fyrir að vera einn á línunni og, og hérna, að fræða okkur um þessi mál.
2: Takk sem leys.

0: Þetta er Stephen Sanchez og lagið er Chuck the Money. En hún fyrir, já, fyrir ykkur sem að fylgjast með fótboltanum, ég held að við getum öll dregið andan léttar.
1: Já, stíflan er brostin.
0: Stíflan er brostin, Kristján og Ronaldo er komin á blað. Sjötta hinsmeistar móti eru.
1: Þetta er svakari tölfræði og hann er auðvitað ótrúlegu leikmaður. Hann er, hvað er hann, 40, hann er að vera 42 eða hvað?
0: Hann er, sko, málið er að við erum nánast jafnaldrar upp á dag.
1: Ok.
0: Það muna 60 á okkur.
1: Ok, ég passa mig hvernig ég orði þetta.
0: Já, þannig að, sko, það sem að náttúrulega, þetta gerir, þetta svo stórt fyrir mig.
1: Já.
0: Að vera með eitt bara þarna, við höfum getað verið saman á fæðingardeildinni og hann er ennþá á hæsta sviðinu að skora þetta er, maður er heila bara með tárun í honum.
1: Já, þetta gæti verið þú.
0: Já, þú veist, já, það er þín orð, en já. Bara takk fyrir þau, þetta bara, já. En já, hins vegar náðu nú úrspekar að minka munin hérna og það var tekið af þeim markið þegar maður var stór glæsilegt brot í aðdraganda mannsins. En,
1: svona er þetta.
0: Svona er þetta víst.
1: En staðan í leiknum er sannlega 2-0, það er Ronaldo var ekki svo einn sem kóstablað því kannski
0: já.
1: Vert að minnast á það.
0: Já,
1: núna Mendes er komið með mark líka.
0: Já, þeir bættu öðru við og þetta bara lítur ágætla út hjá Portugalum akkurat núna. Við mitt, ringdu undir Portugal í upphæði þáttar og maður heyri honum Helga Rafni að taka stöðuna og hérna, og maður fann það alveg að sko stemningin í Portugal var þannig að menn voru að bíða til fyrsta sigri og svona aðeins að svona, já, ná að draga andan djúft og þetta reynir á, sko.
1: Já, við undur léttara portugalska þjóðin gerir það líka.
0: Þannig að hérna, ég var að hugsa bara, þessi bara Nina Simone, þetta bara fyrir Portugala, að hérna, já, þeim líður betur, örugglega, eftir þetta, þannig að hlustum á Nina. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ítívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ítívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
3: Fyrst og fremst með þér.
4: Við.

0: Já, svo er það hitabylgjan, þetta hefur nú verið svolítið fréttaefni í dag. Það hérna, gengur mikil hitabylgja yfir Evrópu.
1: Já, og ég sko, yfirvöld í Frakklandi hafa að gefa út rauða veðurviðvörun. Þetta er nú ekki veðurviðvörun sem við kunnumst við hér heima en þetta er. Ástandi er ansi alvarlegt þarna úti.
0: Já.
1: Og maður bara lesa því fréttum að eitthvað ég held að 20 hafi druknað í bara vötnum og ég veit ekki hvort það sundlegu líka bara því að fólk að reyna að kæla sig niður.
0: Já, einmitt og hérna, ég svo yfirvöld óttuðist að þetta geti orðið, ég hreinlega jafnöflug hitabylgja og reyði yfir hérna 2003-04 sem að bara, já, bara var mikil skafaldur á þeim tíma. Að við hérna, sá nú færslu á Facebook frá Íslending sem á ferð í suðurhluta Frakklands og hérna og eila bara tók það ákvörðuna að færa sem set til að komast í hérna aðeins betra veður og við veitum ekki alveg hvernig það hefur gengið en hann allar komin inn á línuna til okkar það hann Óttar Kolbeinsson proppi, starfsmaður hjá Almannarúm ekki satt?
2: Jú, komum við sæl, jú, starfsmaður hjá Almannarúmi
0: Það ekki rétt, skilja mér að hérna færð þín til Frakklands, hún tengist þínu starfið þar eða ekki, þú varst að sækja ráðstöfnu á hérna vegum svona máltæknir ráðstöfnu.
2: Jú, ég kom hérna út í síðustu viku á þriðjudaginn til að sækja hérna árlegan ársfund í Evrópu samstarfi máltækni. Tók konuna með mér og við ákveðum bara að gera smá fríúrisöðu að keyra hérna söður Frakkland og skoða Skoða skemmtilegar slóðir, hún náttúrulega franska rætur og við ætlum að eiga hérna, já, erum að eiga, sem að tekja vikna frí hérna um Frakkland. Og hérna, já, að mæla segja að þessi hiti hafi sett áttu spriggi reikningin hjá okkur. Við ákveðum að, við ætlum sem þetta vera miklu meira inn í landi í öllum þessum borgum, Bordeaux og Orléans og fleiri skemmtilegum stöðum. En hitin bara þannig að við bara tókum drappa beigju hérna og keriðum beint út á strönd og liggjum núna hérna við sjóin aðna sáði það sem svona aðeins meiri góla og aðeins leiri hitti.
1: Hvernig staðan hérna? Maður gerir áfyrir að flestir séu núna svona að reyna að flýja hittan í borgunum og fara út á strönd. Eru margir? Er hægt að fá pláss á ströndinni?
2: Ströndin alveg pökku, þetta er mikið sumarlegi staður hérna, þessi bær sem við erum í núna sem heitir Arkasjón. Þetta er svona, frakkandi koma hérna mikið í sínu sumarlegi. En ég skildi að þeir taki nú sitt sumarfrí úthaldur setna við kannski, yfirleitt í ágúst.
1: Já, einmitt.
2: Samt fyrir það eru rosalega margir hérna í bænum, það er bara erfitt að finna stæði og það eru allir bara fáklendir út í sjó að reyna að kæla sig niður, sko.
0: Og þóttu sért komin þetta nála sjónum, eins og bara núna, hvernig er hittin hjá okkur akkur núna?
2: Sko, ég 34 gráðum núna. Við vöknum fyrir tveimur dögum inn í Orléans, sem mun norðar, nær París. Og það sáum við morguninn að það væri bara 39 stig að hita þann daginn þar, þannig að við bara brunum beint hérna alveg niður og að ströndinni. Við erum rétt fyrir utan Bordeaux og þar sé ég núna 41 gráða. Þannig að þú veist, við erum í miklu viðraðanlega að hittast í hérna í einhverjum 34 gráðum og munar rosalega að vera svona við sjóin. Þetta er allt annað líf en var þarna innar í landi.
1: En hvernig það er ekkert mál eins og maður getur ímynda sér að svona vatn í maturverslunum sé svona, já, hvað sé, skornum skammti eða fólk sé svona að reyna að kæla sig niður eftir einhvern leiðum klaki og annað er þetta að rjúk út hefur eitthvað tekið eftir því?
2: Nei, ég er nú ekki svo sem orðið var við það ég held að menn síðan bara vel byrðir fyrir þetta hérna sko. Ég hef tekið eftir því samt að fólk með unga börn á þetta allum erulegum með sérstaklega svæfa börnin og þegar ég fór í maturvestu náðan þá voru þann frá fjölskyldum með vagnarinn að svæfa krakkana inni því að það loftkælingu inni í maturvestlunum. Þannig að var þarna fjölskyldu fólk með börn í vagni að reyna að svæða inn í versluninni.
0: Einmitt. Og hafið orðið vör við mikið, þú veist, skilaboð frá yfirvöldum, þú veist, er þetta á máli manna þarna? Er fólk að bregðast við eða hvernig metur það?
2: Ég fylgst mikið með fjölmiðlum hérna en jú, maður heyrið það nú svona á hótelinu sem við erum á að þau eru hérna mikið að tjekka á öllum og eru æstí að bera í mann vatn og eru greinilega hafa augum með gestum sínum og sjá til þess að allir séu í lagi.
1: Og eru þið að passa upp á? Náðu þið að passa upp á að bóka hérna herbergi með hérna loftkælingu á orðinni lögðu á staði þetta ferðalag?
2: Já, núna, en ekki fyrst. Við vorum, eins og ég sagði ykkur, við vorum inn í Orléón fyrir tveimur dögum og ákvaðum að breyta stefnu og koma þetta neyra strönd. Þá vorum við bara einhverju FBI-kom sem var ekki með loftrefningu í, sko. Við höfum ekki pæpt í þessu fyrir. Þannig að það, hérna, bættum það fljótlega, það gekk ekki alveg, sko.
0: Nei, það er sannlega ekki gengið. Þetta hlýtur að vera, hérna, svona fyrir okkur Íslendinga, ég meina þegar við erum að elta veðrið, þá hérna, reynum að komast í þess að mesta hitta, en þetta er akkur dött.
2: Já, einhverju liti, ja, svo erum við svo klippu, sko. Ég meina, ég var á sér ráðstefnu og ég var eini ráðstefnu gesturinn sem að settist út með kaffibolla minn í sólina, sko. Við erum, hérna, sól elskandi, við erum kannski reyna að halda í einhverju smá lámarki hérna til að passa upp á okkur hitanum. Já. En hérna, já, nei, ég held að við séum þetta að þetta er klikkuð að kemur að þessu, sko. Ég meina, ég fór alveg í sólbæ í morgun, ég held að ég hef verið einn á hótelinu sem gerði það, sko.
0: Já, það verður að nýta þessa dag, að þrátt fyrir allt.
2: Ég segi það, ég ætla að láta þetta skemma fríi, sko.
1: Og þú ert ekkert illa sólbrendur eða neitt, ertu að ná að setja nú mikla sólavert náði til að svona...
2: Ég verði ekki að vera hengilin, ég sá nú þeirri komið inn á herbyggi eftir þennan þetta sólæði fótum. Ég að það með elds rauður, þannig ég þannig að bera mig eitthvað alveg vera hérna. Já. Það er kannski bara betur klæntir í dag, það er svo erfitt líka, sko. Svo getur maður ekki verið inn í fötum, það er svo hei.
1: Já, þetta er erfitt, maður er svona kannast aðeins við þetta eftir að hafa verið ykkur á Spáni í júli, en það reyndar ekki svona mikil hitti, þetta er gífarlega erfitt að eiga við þessar 40 gráður.
0: Mm-hmm. Hérna, nú er talað með hittin, ég er bara að stíga, rauð viðvörun á sunnudamölu, hvað eru svona plönin hjá ykkur, eru þið ætlið að bara að reyna að halda ykkur þarna við ströndina eins lengi og þið getið?
2: Og já, það hérna bara planið. Ég held hérna, já, það hækkaði hitinn á morgun sýnist mér. Svo ég planið okkar var alltaf að reyna að ná einhverjum að það var degi og tveimur inn í Bordeaux, en mér sýnist það nú bara eiginlega ekki hægt næstu daga. En hitinn á að lækka sýnist mér eitthvað aðeins núna elgina, að ég skil þetta rétt. Þannig að þá kannski færu okkur eitthvað aðeins innar inn í land og verðum í að við Bordeaux. Við maður sjá bara eitthvað til.
1: Já, við vonum bara að þetta verði aðeins viðráðanlegra næstu daga en Óttar Kolbeinsson Proppið takk að ég kella fyrir spjallið frá Arkansjón.
0: Við sendum bestu kveðjur.

0: Já, þetta er Oasis lagið Whatever. Og já, þetta fyrir bara klárast hjá okkur í dag. Við erum búin að sitja með okkur síðan klukkan 4 á hljóði 1 og við þetta hefnum staftur á morgun.
1: Já, við viljum að kíkja eins út að land aftur,
0: já.
1: Sem eru þetta tóltið þeim að þáttar eins.
0: Já, akkurat, ég ætla að vera að flakka svolítið útvikuna og hérna, já, ég verið í Hveragerði á morgun, flakka mikið til og bara gera viðreist og hérna, það margt í gangi líka í Hveragerði, skemmtileg tónlistarhátíð helgina og þau eru fagna ammæli, 80 ára ammæli, þannig að já, ég verð þar á morgun og svo eru hér í stúdíónu.
1: Já, ég hérna, stend mínum plikt hérna já. Í astalitinu en ég svona búin að skoða viðspuna, þannig að þetta allt í læg, mér líður ákveðlega hér.
0: Já, ok, þannig, einmitt. Já, ég er svo betur ekki búin að segja því en það verður þá ykkur skellur bara, það verður bara komin ljós.
1: Það kemur óvart.
0: Já, já, já.
1: Þetta verður, og svo veit maður aldrei, þetta er svo misjæmt.
0: Sko. Þetta er fljótt að breytast, en hérna, já, við heyrumst aftur á morgun eftir fréttir klukkan fjögur. Við tökum fyrir okkur á hljóðveginu, við ætlum að enda í dag á, þetta er hún, Avril Lavigne. Þetta er nú, já, þetta klikkar aldrei. Skateboard.

0: Komdu á brákarhátíð í Borgarnesum helgina, tónleikar, viðburðir og frábær dagskrá fyrir alla aldurshópa, sjáumst í Borgarnesi, Límtré Vírnet og landlínur, hönnun, skipulag og merkjalýsing. Munið Jónsmessugöngu í kvöld, lagt af stað frá Árbæjarsafni klukkan 21:30 Árbæjarsafn. Taktu fjölskylduna með á humarhátíð á Höfn í Hornafirðum helgina, frábær dagskrá fyrir alla, hlökkum til að sjá ykkur, Efnalaug Dóru og Gleiser Tjörni. Fimmtudagskvöld á Þingvöllum, Guðni Ágústsson minnist Jón Sigurðssonar forseta og Karla K. Selfoss syngur, dagskrá hefst klukkan 8, nánar á þingvellir.is.
1: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Þú fær pollagala og stífvél á alla fjölskylduna í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína. Sama hvernig viðrar. Hagkaup.
3: Komdu og skemmtu þér með okkur á Humarhátíð og Höfn helgina. Hlökkum til að sjá þig.
4: Þú færð allt fyrir pallasmíðina í Bíkó. Gerum þetta saman.
2: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
5: Gott kvöld, hitamet fjallu víða um Evrópu í dag, Rauði krossinn varar fólk við og segir hitan stofna mannslífum í hættu. Brýn samgönguverkefni á Austurlandi sem viljaði var fyrir hafa verið slegin af eða færð aftar í samgönguáætlun og Austurlandi skákað áratug aftur í tíman segir formaður sambands sveitarfélaga þar. Opnun sendir eða svo Íslandi í forgangi hjá spænskum stjórnvöldum, segir utanríkisráðherra Spánar. Íslensk stjórnvöld opnuðu sendiráð í Madrid í fyrra. Hitamet hafa fallið víðum Evrópu þar sem svæsin hitabylgja gengur yfir. Dagurinn svo heitasti í Frakklandi frá upphafumælinga, þar mældist hitin mestur 44,3 stig. Veðurspá gerir ráð fyrir að næstu dagar verði enn heitar í Evrópu og búið að aflýsa skólum víða. Rauði krossin og Rauði hálmánin segja að veðri gæti verið lífshættulegt fyrir viðkvæma hópa. Marta Brancaccia Snæfríðadóttir býr í Róm og Ítalíu og þar á hittin að fara upp í 40 stig.
6: Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara valla hægt að anda.
5: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar líður á sumarið nánar verður rætt við hanna og fleiri Íslendingar sem búa við þetta bylgjuna síðar í speglinum. Fjarskipta miðstöð ríkislögreglustjóra barst hótun í gegnum neyðalínuna í nóttum að sprengibúnaði hefði verið komið fyrir í öðru hvalveiðiskipa Hvals HF og yrði virkjaður ef skipin héldu aftur til veiða. Sama hótun barst fréttastofu ríkisútvarpsins með tölvupósti í morgun. Fyrstu tveimur langreiðum vertíðarnar var landa í hvalstöðinu upp klukkan 4 í nótt og hvalur 8 kemur inn í kvöld með þá þriðju. Ásmundur Kristinn Ásmundsson yfirlögregluþjónn hjá lögreglun á Vesturlandi staðfestir að hótanirnar séu til rannsóknar.
7: Við fengum þessa tilkynningu eða þessast ríkislögreglustjóri fjarskipta miðstöðin fékk þetta og máli ekki á mér af því að þetta var það svolítið starfsemi hér í okkar umdæmi og við erum að skoða þetta út frá því.
5: Hann bætir því við að hótunin hafi ekki verið talin trúverðug. Rannsóknarnefnd á vegum Sameinuðu þjóðanna segir Ísraela vísvitandi hafi beint árásum að palestínskum börnum á Gaza. Drápin hafi haldið áfram þrátt fyrir að vopnahlé hafi tekið gildi í október.
8: Skýslan kemur í framhaldi af fyrri skýslu nefndarinnar sem kom út í september. Þar komst hún að þeirri niðurstöðu að Ísrael væri að fremja þjóðarmorð á Gaza. Í niðurstöðu hennar segir að palestínsk börn hafi verið vísvitandi skotmörk ísraelska öryggisveita og verið drepin. Sú staðreynd sé lykil þáttur í því að staðfesta áform ísraelska yfirvalda og öryggisveita þjóðarmorð og eyðingu stærri hóps palestínumanna á Gaza. Í yfirlýsingu nefndarinnar segir að æsku barna á Gaza hafi verið útrýmt vegna þess að þau séu sköttuð á líkama og sál, hafi upplifað sameiginleg áföll, mörg séu munaðalaus, hafi orðið viðskila við fjölskyldu, örkumlast, lagt á flótta og upplifað hungursneyð. Heilbrigðiskerfið og menntakerfið séu einnig að hruni komin. Allt þetta haldi áfram að hafa áhrif á börn alla ævi. Með því að beina árásunum að börnum Ísrael að ráðast á getu palestínsku þjóðarnar til að lifa af og ákvarða framtíð sína, segir formaður nefndarnar. Stjórnvöld Ísrael hafa lengi verið gagnrýnin á nefndina. Utanríkisráðherra Ísraels sagði í alfarið hafna niðurstöðum skýrslunar og sagði nefndina hafa haft það markmiði að einangra og ræja Ísrael frekar en að leita sannleikans. Hún fjalli ekkert ísraelsk börn sem hefði verið myrt á grimmilegan hátt, þeim hafi verið rænt og þau hefði verið skotmörk Hamas-samtakana þegar þau réðust á Ísrael 7. oktober 2023. Nefndin hunsi á sama tíma að Hamas hafi skýlt sér viljandi á bak við palestínsk börn. Ísraelar sökuðu nefndina að setja fram óstaðfestar fullyrðingar. Stjórnvöld í Ísrael hafa staðfastlega hafna ásökunum um þjóðmorð og segja hernaðar aðgerðir á Gaza verið sjálfstvörn til að tryggja öryggi landsmanna.
5: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Samhjálp fær ekki opna kaffistofu við Grensásveg 46 í Reykjavík. Úrskurðanefnd umhverfis og auðlindamála felldi í dagur gildi samþykkt umsóknarsamhjálpar og byggingarfulltrúinn í Reykjavík gaf samhjálp byggingarleyfi til að innrétta veitingastað á Grensásvegi í mars. Nágrannar kærðu samþykkt byggingarleyfisins til úrskurðanefndarinnar. Í kærunni var einkum vísa til mögulegra áhrifa starfseminar á nærumhverfi, börn í hverfinu og fasteignaverð. Lóðin á Grensásvegi ekki deiliskipulag. Það hefði átt að gera deiliskipulag fyrir hana áður en Reykjavíkurborg samþykkti byggingaleyfi fyrir húsnæðið að mati úrskurðarnefndarinnar. Austurlandi skákað áratug aftur í tímanni nýrri samgöngu áætlun, segir Ragnar Sigursson, formaður sambands sveitarfélaga á Austurlandi. Þó að endurbætur séu fyrirhugaðar víða sé flestu frestað og fátum svör.
9: Já, ég held að sé mjög auðvelt að reikna sér niður á það að þetta minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. En ef við horfum á þær framkvæmdi sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
5: Sagði Ragnar Sigursson og meir þetta síðar í speklinum. Utanríkisráðherra Spánar segir opnun sendiráðs á Íslandi í forgangi hjá spænskum stjórnvöldum sem að vilji fjölga sendiráðum víða heim. Opnun íslensk sendiráðs í Madrid hafi styrkt samband ríkjana.
10: José Manuel Álvarez Bueno, utanríkisráðherra Spánar, ræddi samskipti Íslands og Spánar við Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á opnum fundi í Norræna húsinu í dag. Þetta í fyrsta sinn sem utanríkisráðherra Spánar kemur í opinbera heimsókn til Íslands. Álvarez segir samskipti ríkjana hafa aukist enn frekar eftir að sendiráð Íslands í Madrid var opnað í desember í fyrra.
11: La apertura de la embajada residente en Madrid por parte de Islandia en diciembre pasado ha dinamizado sin duda alguna las relaciones de la misma forma que lo ha hecho el hecho de que España tenga una presencia diplomática permanente aquí en Reykjavík desde hace 3 años.
10: Spánn hefur haft fasta diplomatíska viðveru í Reykjavík undanfarin 3 ár, segir Álvarez. Þessar mundir sé verið að semja fjárveitingar í næstu fjárlögum og eitt þeirra atriða sem stjórnvöld skoði sé opnun sendiráðs á Íslandi. Ráðherrann segir að fyrirliggja áætlun að auka umsvif spænsku utanríkisþjónustunnar. Opnun sendiráðs á Íslandi sé eitt af algjörum forgangsmálum þessara stefnu. Hann getur ekki gefið upp nákvæma dagsetningu en segir það verða eins fljótt og auðið er.
11: No puedo dar la fecha concreta, pero lo que sí puedo decir es que será la primera.
5: Sagði José Manuel Álvarez Bueno, Mist Grönvold, tók saman. Félag eldriborgara á Raufarhöfn sakar norðurþingum að standa ekki við lögbundnar skyldur sína við aldraða. Deilt félagsheimili í bænum.
12: Sveitarstjórn Norðurþings ákvaða endurnýja ekki samning við félag eldriborgara á Raufarhöfn rekstur húsnæðisins Breiðabliks sem hefur þjónað sem félagsmiðstöð eldriborgara í bænum. Samningur Norðurþings við eldriborgara rann út í janúar. Félag eldriborgara telur að þar með sé sveitarfélagið ekki að sinna sínum lögboðinu skyldum varðandi félagsstarf aldraðra.
13: En við erum ekki að fá neitt tilstyrk eða samtal eða hvorki eitt en eitt í stuðning við okkar óskir og höfum engan hitt og erum ekki látið nýtt á neinu. En þetta hefur verið bagalegt fyrir okkur, þetta veldur okkur svona tilfinningalegum óöryggi.
12: Já.
13: Þetta erfitt. Fyrir okkur og meðlum í félagsins og alla íbúa bæjarins.
12: Segir Kristjana Bergstóttir, formaður félags eldriborgar á Raufarhöfn. Í svari sveitarstjóra Norðurþings við fyrirspurt fréttastofu segir að sveitarfélagið styrki félag eldri borgar á Raufarhöfn 285.000 krónur á þessu ári og sé nýbúið að ráða starfsmann til þess að sinna félagsstarfi aldraðara. Ekki séu nein lög brotin þó svo að það megi færa fyrir því rök að fyrstu mánuði ársins hefði sveitarfélagið geta gert betur. Það hafi einfaldlega tekið tíma að ráða starfsmann. Grunnskólanum á Raufarhöfn var lokað í upphafi árs og vill sveitarfélagið að félagsstarf eldri borgara færist þangað enda þurfi sveitarfélagið að standa straum af rekstrakostnaði hans. Árlegur rekstrakostnaði Breiðablik 900.000 krónur.
13: Að það verði ekki gerðu samningu við okkur því að sveitarfélagið hafi ekki efnað því að reka, taka ábyrð á rekstri á tveimur húsum.
5: Sagði Kristjana Bergsdóttir Sigur Óli Sigursson tók saman. Fyrsti leikur dagsins á HM kalla í fótbolta byrjaði klukkan 5 á rúf 2. Portugal mætir þar Úsbekistan og staðinu 3-0 í hálfleik. Cristiano Ronaldo skoraði 2 mörk fyrir Portugal og varð þar með fyrsti leikmaðurinn sem skorar á 6 lokamótum HM. Klukkan 8 mætast svo England og Ghana og verður sáleikur sýndur á rúf 2. Klukkan 11 leikur Panama og Kroatíu á rúf. Veðurhorfur, það verður fremur hæg, suðlægði breytilátt og rigning með köflum sunnan til, austan strekkingur, síðst fram á kvöld, hægari á morgun og víðadál til rigning en léttir víða til síðdegis, hitabilinu 8 til 16 stig. Þetta spegillinn umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Austurlandi skákað áratug aftur í tímann í nýrri samgöngu áætlun, segir formaður sambands sveitarfélaga fyrir austan. Hitabylgja hrellir Evrópubúa, en við byrjum á aukabúnaðarþingi sem verður 14. ágúst og þar taka bændur afstöðu til Evrópusambands aðildar, ekki til þjóðaratkvæðagreiðslunar, segir Trausti Hjálmarsson formaður bændasamtaka Íslands. Á þinginu verða kynntar niðurstöðu skýrslu hver áhrif Evrópusambands aðildar yrðu á íslenskan landbúnað og Trausti segir mikið undir fyrir íslenskan landbúnað á búnaðarþingi vetur hafi verið ákveðið að boða aukaþing.
14: Við töldum okkur þurfa aðeins tíma til þess að fara yfir bara allar forsendur aðildar að Evrópusambandinu. Hefur eitthvað breyst innan Evrópusambandsins, hefur eitthvað breyst í þeim forsendum sem lágu fyrir í síðustu viðræðum gagnvart landbúnaðinum. Og við höfum verið að gefa okkur tíma núna síðustu mánuði eða vikur og mánuði með sérfræðingum hér innan skrifstofunar og sérfræðingum utan skrifstofunar að reyna að átta okkur á því hvað þýðir þetta fyrir íslenska landbúnað. Afraksturinn verður skýrsla sem verður gefin út í sumar þar sem að við förum yfir bara allar forsendur aðildar, allar staðreyndir sem að við sjáum að blasa við okkur. Hvað áhrif þetta hefur haft í löndum eins og Finnlandi og Svíþjóð og fleiri löndum sem oft eru nefnd í umræðinu bara á landbúnaðin og stöðubænda. Við teljum rétt og töldum rétt þá að boða til aukabúnaðarþings til þess að bændur geti komið á sínu stæðista lýðræðislega vettvangi og markað sér skýra afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu og það ætlum við að gera.
15: Þannig að það kemur niðurstaða á þessu aukabúnaðarþingi afstöðu til aðildar að sambandinu?
14: Já, við teljum rétt að gera það með þeim hætti. Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta er bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Það sem snýra landbúnaðin, þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest til þess fallnir að fjalla landbúnaðin. Og við tökum það hlutverk okkar mjög alvarlega að koma réttum hlutum inn í umræðuna á réttum tímapunkti og með réttum forsendum. Við sjáum þetta ekkit öðru sem þannig að við þurfum að horfa á þetta sem sagt aðlögunar ferli að Evrópusambandinu ef það verður sagt já í ágúst og okkar afstæði snýr þá fyrst og fremst að því hvort að við teljum hagsmunum íslenskara bænda, landbúnaðarins í heildsynni og þá almanna hagsmuna sem að við búum við að hafa hér öflugan landbúnað, við teljum okkur þurfum að taka afstöðu til þess. 14. ágúst og en ekki þjóðaratkvæðagreiðsluna sem slíkrar.
15: Þið setjum ykkur ekki upp á móti henni?
14: Við höfum aldrei gert það, teljum það bara mikilvægt að þetta sé klárað Og okkar afstaða mun bara liggja fyrir þarna og við munum vera alveg skýr í okkar máli þegar niðurstaða milliþinganefndarinnar liggur fyrir, svo skýrsla sem að hérna, verður afur þeirrar vinnu, verður kynnt og almenningi, eða við munum reyna nálgast almenning af hófsemi og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, hvort sem að fólk segir er búið ákveða að segja já eða ákveða að segja nei, þá tel ég mikilvægt að koma þeim skilabóðum líka núna inn í umræðina að fólk virði sjónarmið hvers annars. Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu, það verður dýrt. Það mun setja fjárfestinga vilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön, það er mjög erfitt meðan þessi óvissa öll er uppi og þess vegna teljum við bara skynsamlegt að við komum reynt til dyrana þarna 14. ágúst og skýrum okkar afstöðu gagnvart aðild að Evrópusambandinu.
15: Telur þú að bændur séu almennt á móti því að Ísland gangi í Evrópusambandið?
14: Ég tel það svo vera, já. Innan bændastéttarinnar eins og í öllum öðrum hérna starfstéttum samfélagsins deildar meiningar og ólíkar skoðanir og fyrir því berum við virðingu. Við erum hins vegar bara líðræðislega uppið samtök og það er meiri hluti atkvæða sem ræður för og stefnu samtakana og til þess boðum við til auka búnaðarþings núna 14. ágúst að marka okkar skýru stefnu og munum bara koma eins og ég sagði aðan reynt fram í því.
15: Gætu ekki fælist í því sóknarfæri fyrir íslenska landbúnað að eiga í meira samstarfi við Evrópusambandið?
14: Eins og staðan er núna og eins og þetta blasir við okkur núna, þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. En við skulum sjá hvert hérna vinnan leiðir okkur og hvort að við komum auðvitað ykkur tækifæri, en ég er efins eins og staðan er núna.
15: Hvernig sérðu fyrir þér umræðuna hér á landi í sumar í aðdragandara þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hefur tilfinningu fyrir niðurstöðu hennar?
14: Ég ætla kannski ekki að gerast spámaður niðurstöðuna. Hins vegar þá held ég að ég verð að koma því svona kannski frá mér að mér finnst svolítið skorta upp á virðingu í umræðunni, virðingu fyrir ólíkum skoðunum og sjónarmiðum. Allir hafa eitthvað til síns máls, það er alltaf þannig allir í rökræðu. Ég sakna þess kannski svolítið að þeir sem bera ábyrð á því að setja þetta í gang, setja þetta ferli af stað í sumar og taka þetta blíð viðri af okkur og sem sumari vonandi verður í þessa umræðu, átök innan meðal þjóðarinnar þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og mögulega inngöngu Evrópusambandið. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð. Þeir hafa ekki gert það nú nægilega vel hingað til.
5: Sagði Trausti Hjálmarsson, formaður Bændasamtaka Íslands. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Veðurviðvörun á hæsta stigi hefur gefin út víða í Evrópu vegna steikjandi hita. Fólk druknar þegar það reynir að kæla sig. Í Frakklandi að minnst kosti 40 druknaði ám og vötnum undanfarna daga. Spegillinn heyrið í nokkrum Íslendingum sem eru þar sem það er hvað hitast.
16: Þrátt fyrir viðvörunarskilti sem segir bannað að synda, hoppa tveir ungir menn út í vatn í Selles, sveitarfélagi útjaðri Parísar. Það er bara of heitt, segja þeir. Á föstudaginn druknaði 17 ára piltur í þessu sama vatni. Minnst 40 hafa hlotið þessi sumu örlög síðustu daga, segir forsætisráðherra Frakklands. Yfirvöld byrja fólk að vera ekki að stinga sig til sunds á eftirlitslausum svæðum. Í gær fundust tvö börn, 2 og 4 ára, látin í bifreið foreldra sinna í bæ í suður Frakklandi. Dánarorsök hefur ekki verið staðfest en tali líklegt að börnin hafi dáið úr hita. Og það versta er ekki enn yfir staðið. Á Ítalíu er búið að gefa út rauða viðvörun í 15 borgum, samskonar viðvörun er gildi víðaskvar á Spáni og í Frakklandi, í suður Englandi gæti hitinn á 38 stigum á næstu dögum og varaðar við hitabeltisnótum sem því er að hitinn fer aldrei niður fyrir 20 stig. Það er og verður einni steikjandi hiti í Þýskalandi, Portugal og Sviss og hitinn á ekki að lækka fyrir en líður á vikuna. Það er að ýmsu að huga í þessum aðstæðum og spegillinn heyrði í nokkrum Íslendingum sem búa þar sem hitinn er hvað mestur.
17: Hitabylgjan byrjaði mjög snemma þetta árið, sumar hitabylgjan, þetta er alltaf þessi ógn sem við býðum eftir á hverju ári.
18: Kristín Jónsdóttir, einnig þekkt sem Parísardaman, býr í París í Frakklandi.
17: Fyrsta hrinan kom í maí og nú erum við í annari hrinunni og hún er ansi slæm. Það var slegið hitamet í Frakklandi nótt, bara aldrei mælst jafn hár hiti yfir allt Frakkland. En svo gerist í nótt, við fáum heldur betur að finna fyrir því við sem búum í þéttbýlinu. Langt frá sjó eins og við hér í París.
18: Kristín segir yfirvöld standa sér vel í að miðla upplýsingum. Fólki segir álætt að drekka nóg og borða salt og sykur.
17: Borða í fyrsta læma, hann alltaf missir eiginlega matalistina í svona miklum hita. Þar hitin er yfir líkamshita þá heila bara fer allt í skrall og maður langar helst bara ekki að gera neitt. Þetta er náttúrulega ágætis afsökun einmitt fyrir því að gera ekki neitt. Ég sita bara hérna eins og ég gerir núna, ég sita hérna út í garði, undir tré og skuggi trjáa er alltaf betri heldur en skuggin af steinum eins og við vitum sem búum í París.
18: Þá eru vaskranar mjög víða og borgaryfirvöld hafa opnað ráðhús borgaranar fyrir fólkið.
17: Það eru ráðhús í hverju einasta hverfi og þar eru núna salir sem fólk getur komið og fengið kælingu.
19: Ég er stödd í Frankfurt og það er 35 gráðu hiti núna. Það er búið að vera 35 gráðu hiti síðan á föstudaginn.
18: Greta Sigríður Einarsdóttir, fréttamaður RÚV, er í Frankfurt í Þýskalandi.
19: Og mér skilst að þetta sé nú þegar heitast í júnímánuður sem hefur mælst í Þýskalandi. Það verða hins vegar enn fleiri hitamet sem munu falla því á föstudaginn er spáð 40 gráðu hiti við veðri og hinga til yfir hæsti hiti sem er mælst yfir í júnímánuði bara verður 39,6 gráður og það er einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að sú spá gengur eftir.
18: Hún segir fjólubláa viðvörun í gildi vegna hita, það er hæsta stig viðvörunar þar í landi og hætta á gróðureldum er talin mikil.
19: Hitin er sjálfsögðu ekki bara hættulegur skólandi, heldur líka mannfólki og eldra fólk er búið að vara eldra fólk við því að þau að halda sig inni í hitanum og allir það sem eru veikið fyrir. Margir náttúrulega flikkast að næsta stöðuvatni eða niður að sjó til að kæla sig niður en þetta hefur hættu í för með sér í þessum hita og síðustu helgi bárst fregnir af 6 dauðsföllum við sundferðir, 6 mann sem að druknuðu. Það er vist ekki mælt með því að fara og synda þegar maður er að ofhitna og það er búið að vera varafólk við í fjölmiðlum hérlendis að fara ekki að synda þegar það er eitt að ferð.
18: Greta segir loftkælingu ekki staðalbúnað í Frankfurt. Þess vegna hafi margir keft sér að minnstakosti eina viftu síðustu daga.
19: Og þetta hefur þau áhrif að raforkuverð hérna í suður Þýskalandi einna helst hefur verið að brúkuð búr öllu valdi. Því að það svona, er responsivt, það bregst við þegar að notkunin er mikil eða þegar að framleiðslan er lág og þá hækkar verð eftir því.
18: Næst förum við til Ítalíu, þar býr Marta Brancaccia Snæfríðardóttir.
20: Ég heiti Marta og ég er búsett í Róm, þar sem er aldeilis heitt þessa dagana. Það eru 36 stig akkurat núna og á að fara upp í 40 yfir helgina.
18: Slíkur hiti er ekki venjulegur á þessum tíma í Róm, segir Marta, frekar í ágúst og þá flýja flestir rómarbúar hitan.
20: En í ár mætti hitin alltaf snemma og nú erum við ennþá í júní. Sem er alltof snemmt og það er alls ekki allir sem hafa tökjað því að flýja hitan þegar fólk þarf að mæta í vinnu og halda áfram með eðlilegt líf. Þetta er búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það er eiginlega bara varla hægt að anda.
18: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki.
20: Það er ekkert hægt að gera. Fólk þarf bara að halda áfram með sitt líf. Okkur er sagt að halda okkur inni þegar að mesti hitin er, en hann er alltaf. Þú veist, það er bara heitt frá morgunni til kvölds. Þannig að já, þetta er bara mikið áhyggjuefni af því að ef þetta er svona í júní, þá erum við svolítið stressuð fyrir ágúst, júli og ágúst. Getum ekki að ímynda okkur hvernig þetta verður í ár.
5: Sagði Marta Brancaccia Snæfríðardóttir, Ólöf Ragnarsdóttir tók saman.
21: Ég held að það sé samhljómur milli allra íbúa og sveitastjórnarmanna hér á Austurlandi að okkur finnst okkur naumt skammtað.
22: Þetta er Ragnar Sigurðsson, formaður sambands sveitarfélag á Austurlandi. Þarna vísar hann í ný samþykkta samgöngu áætlun sem hann segir hafa valdið miklum vonbrigðum í fjórðungnum.
21: Við höfum auðvitað verið í baráttu fyrir mjög mörgum verkefnum mjög lengi og til að mynda Suðurfjarðar vegur sem að Fjarðabyggð taldi að yrði sett í gang á þessu ári og við fengum gott veður að okkur fannst gagnvart því og vegagerðin var byrjuð að hefja undirbúning. Þar er ekki verið að flýta og í rauninu verið að slíta heildar framkvæmdina í sundur. Þar er þá verið að fresta henni og verk loka ekki áætluð fyrir en 5 árum síðar upp úr 2040. Svo hefur verið hér í lengri tíma baráttu fyrir því að rjúfa einangrun Seyðisfjarðar og eins og flesti landsmenn eru meðvitaðir að þá fór önnur forgangsröðun þar í gang og innviðar á þeirra setti Fjarðargöng og undan. Það þýðir auðvitað tafir.
22: Þá nefnir Ragnar veginn yfir Öxi úr Berufirði upp í Hérað sem er full hannaður og tilbúin til útboðs en miðað við samgöngu áætlun verða alvöru framkvæmdir þar vart sjáanlegar fyrir en eftir 2030. Suðurfjarðavegur, Fjarðarheiðargöng og nýr Axarvegur eiga það sameiginlegt að vilyrði var gefið fyrir þeim framkvæmdum ýmist við sameiningu sveitarfélaga eða í samhengi við aðrar stærri framkvæmdir. En á Austurlandi eru margir vegir sem áður lágu milli sveitarfélaga orðnir mikilvægar tengingar milli byggðarlaga í sama sveitarfélagi. Öxi og Fjarðarheiði tilheyra Múlaþingi og eru því leiðir milli byggðarkjarna þar í sveitarfélaginu ýmist við vörulflutninga, skólaakstur eða leiðir til og frá vinnu. Suður Fjarðarvegur liggur frá Reyðarfirði að Breiðdalsvík og er allur innan Fjarðarbyggðar. Þar benda Ragnar á að við gerð Fáskúsferðaganga átti að klára tenginguna inn á Reyðarfjörð með nýri brúi við Sléttu á sem er þið fyrsti áfangi á nýjum Suðurfjarðarvegi. 20 árum síðar hefur ekkert gerst. Nú eigi að klára hönnun á vegi á nýjum stað og útboð svo hægt verið að byrja 2027. Áfangi 2 yrði nýr vegur botn Fáskúlsfjarðar og áfram til Stöðvarfjarðar og þar taka svo við skriðurnar milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur.
21: Þarna fara skólabörn á hverjum degi milli Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur. Þetta er eina tenging íbúa Stöðvarfjarðar og Breiðdalsvíkur við megin atvinnustarfsemi Fjarðabyggðar á Reyðarfirði. Þau sækja atvinnu og þjónustu þennan veg og þarna eru miklir þungaflutningar, þarna eru miklar blindhæðir og vegurinn er alveg ofboðslega þröngur. Og þarna er verið að keyra með 24% af vöruútflutningsverðmætum þjóðarinnar, þannig að þetta er ofboðslega þjóðhagslega mikilvægur vegur.
22: Svo séu flöskuhálsar í öðrum landshlutum sem hindrið þungaflutninga meðal annars. Þar nefnir hann brúna yfir Jökulsá á fjöllum, þar sem engin áform eru annað en viðhald, en gömul einbreið brú með þungatakmörkunum hindrið meðal annars tengingar Austurlands við stærstu hafni landsins. Og almennt séð, segir Ragnar búið að skáka Austurlandi mörg ár aftur í tíman með breyttum útfærslum í nýri samgöngu áætlun.
21: Það er vissulega verið að fara í endurbætur á vegi upp í Stuðlagil og það er ný fjárfestingar í Egilsstaðaflugvelli. En annað, þar er ýmist frestun eða lítið svör.
9: Já, ég held að það sé mjög auðvelt að reikna sig niður á það. Þetta er minnstakosti 10 ár í frestun á framkvæmdum hér. Það er þetta misjátt eftir hvaða framkvæmdur þú horfir á og hver forgangsröðun er nætt að vera. En ef við horfum á þær framkvæmdir sem að sátt hefur verið þá er verið að fresta þeim og það er verið að slíta þér sundur og það er verið að setja önnur landsvæði í forgang fram yfir Austurland. Og það finnst okkur enga veginn sanngjarnt eftir margra ára samtal við stjórnvöld.
22: Já, þið hefði gert að haldið því á lofti hver stert innlegg austfirðinga og austurlands er í þjóðaframleiðslu og ykkur finnst þá vitlu skefið að þið fáið þá ekki eitthvað á móti í staðinn.
21: Já, og okkur fannst stjórnvöld tala upphaflega þannig að bæði voru verið að halda á lofti orðum eins og verðmætasköpunarhaust Það var líka verið að gefa okkur fyrirheit að aukin veiðigjöld myndi skila okkur beint í viðhaldi og nýframkvæmdir á vegum. Svo var þetta allt eitt stór blekkingarleikur og allt kemur þetta út frá því að okkur fannst vera samhljómur milli þess sem við vorum að segja og það sem að stjórnvöld voru að segja, þar að segja hlúa betur að verðmætasköpun, byggja undir þar sem uppbygging á sér stað og svo sannlega á hún sér stað á Austurlandi, en þeim orðum er ekki að fylgja nein fyrirheit.
22: Mun orka sveitarstjórnarmanna á Austurlandi, kannski sérstaklega í Fjarðabyggð og Múlaþingi, þegar hún hann stóru hluta í þessa baráttu nú þegar að nýtt kjörtímabil er að hefjast?
21: Já, og maður fann það alveg í kosningabaráttu allra flokka í öllum þessum sveitafélagum hér á Austurlandi að þar sá maður gjarnan mikla áherslu lögð á hagsmunagæslu og baráttu gagnvart stjórnvöldum.
5: Sagði Ragnar Sigursson, formaður sambands Sveitarfélag á Austurlandi, Ágúst Ólafsson talaði við hann. Fleira er ekki í speglinum, fréttir verða næstaðar í sjónvarpu og rástöð klukkan 7. Fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður kvöldfrétta var Þorgils Jónsson, Hildur Sigurbergsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
1: Var stress í þér að vera valinn?
2: Á HM? Já, þjálfarinn tók stundum bara eftir einhverja æfingu, bara einhvern random. Peter kom þú inn og spjallaði við mig, svo bara kom Peter inn í klefa bara með tárum í augunum og hann bara sendur heim. Þetta var bara brútt, svo var síðasti maður og þá var það London Donovan. Þá var hann tekinn, bara það London Donovan. Það var allir náttúrulega bara í sjokki af því að held allir að hann var að fara með. En það samanskapi að þá, þegar hann fór, að þá vissum við hinir allir að við varum að fara, skilur. Þá þetta var svona, maður var í sjokki, en samt, skilur við fagnandi, on the inside, eða vissum maður að var að fara með.
0: Sportrásin, á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
4: Ef móðurharðindin skella hérna aftur á, við fáum bara kalla gís og borðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skral, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Þar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim.
5: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá að þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ertu á þekkin eitthvað sem að þetta líka gaman?
6: Hilda framlög til á mann, sem til fræðslumála, hafa aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
7: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
3: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Morning.
1: Hello.
8: Good afternoon.
1: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
8: Yes, hi, how are you?
1: Hi, I'm fine, and you? How are you?
8: I'm good, it's morning here.
1: David Byrne heldur tónleika í Reykjavík í júlí og hann í brennidepli í Rokklandi vikunar.
8: I believe that it's possible to do work that is popular and accessible, but also a little bit radical, a little bit innovative, that it's possible to mix the two. I don't feel like it's bad to be popular, but it's not the only thing.
1: Við kíkjum líka á Bergmál á Þingvöllum og Copenhagen í Kaupmannahöfn sem fyrir fram í næstu viku. Rokklandir á sunnudögum og þriðjudagskvöldum á Rás 2 og alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu.
3: Fyrst og fremst með þér. Við

Gott kvöld, kæra tónlistar áhuga fólk og verið velkomin í undröldina. Þáttum alls konar nýja íslenska tónlist og ég kallar Þossi. Við byrjum á rúndi í undirheimana á Etugróum Skóta með Space Station og síðan komaði barði í Bangang á samt Dant, Moskvít, Daníl á samt Jóni Jónssoni, Haugur Páll, Paradísa og Gamosér. En Eiturgrár Skóta frá Space Station eða lagum að vera fastur í vítarhing fíknar og komast út úr honum og brjóta gæðina. Fíknin persónugerð sem maður sem gerir gamlan Eiturgrán Skóta dæmigerðan dópsala bíl á Íslandi. Lagið eftir Björgul J.S. Einarsson var uppaflega sami sem kassakita ballaða en endaði mun hressara.

Hljóstinn Space Station hressa vanda, eitir gráf skóti, hétt lagið. Lagið Starving at Nothing samstarfsverkefni Barða Jóhanssonar úr Bangang og Davíðs Antonssonar, drómara Kaljó, sem kalla sig Dant. Þetta fyrsta lag þeirra sem kemur út en þeir félagar eiga nokkur önnur í bókahöfninu sem kom út á næstunni.

og dangt fluttu steringat Nothing. Moskvit hefur sendt frá sér lagið Reina sem raunveruleika tjekksöngvara sveitarinnar sem var að væla yfir því við föður sinn að hljómsveitin væri ekki að fá næga spilin í útvarpinu þráttur að hann var alltaf að reyna. Svarið frá pappa Moskvit söngvarans Sjónna Ardal var stutt og lagott. Nei, þú hefur ekkert verið að reyna neitt að viti.

Hljómsveitin Moskvit sem alltaf að reyna að fá spilun í útvarpinu og hér fekk hún hana fyrir lag sitt reyna. Og við höldum áfram, tónlistamennirnir Jón Jónsson og Daníel eru nýbúnir að kynnast og í sumarskapi eins og má heyra í nýju samstagsverkefni þeirra, laginu.

0: Við erum sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu, Hafnarferði. Ein af elstu smurstöðum landsins, smurstöðum Klöpp við Vegmúla.
1: Við hönnum hljóðkerfi fyrir þitt rými. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf hljóðkerfi sem henta þinni starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borgarnesi.
3: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.

0: Hitinn hefur farið yfir 40 stig víða í Evrópu í dag. Tugir hafa drukknað í Frakklandi við að reyna að kæla sig í hitabylgjunni síðustu daga. Íslendingur í Róm segir varla hægt að anda. Vinnsla hafin í hvalstöðinni í Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Hvalur 9 kom í land í nótt með 2 langreyðar sem skotnar voru helgina og von á þeirri 3. í kvöld. Formaður bændasamtakana segir stjórnvöld skulda þjóðinni útskýringu á þeirri vegferð sem þjóðaratkvæðagreiðslan framhald viðræðna við ESB sé. Auka búnaðarþing verður í ágúst afstöðu bændasamtakana. 10 ár eru síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinu og þjóðin enn klofin í málinu. Pólitískur óstöðugleiki og brostnar vonir hafa einkennt áratuginn.
1: Austfirðingar og gestir þeirra ganga upp fjöll, inn dali og út nes í árlegri gönguviku í Fjarðabyggð. Í dag var gengið á hádegisfjall við Reyðarfjörð og í kvöld á að slá upp varðeldi hér á Hólmanesi.

0: Og þar hafa 40 drukknað undanfarna daga við að kæla sig í ám og vötnum. Íslendingar lýsa miklum erfiðleikum með að fást við þennan mikla hita.
1: Viðvaranir vegna hita hafa verið gildi í stórum hluta Evrópu í dag eins og kortið sýnir, því rauðari litur, því sterkari viðvörun. Þær gilda flestar líka á morgun og þá verður stærri hluti Þýskalands undir viðvörunum. En staðan núna virðist verst í Frakklandi.
2: Ég siti út í garði, undir tré og skuggi trjáa alltaf betri heldur en skuggin af steinum, eins og við vitum sem búum í París. Og sem betur fyrir erum við nú flest með aðgengi að góðum almenningsgörðum, það sem eru góðir skuggar og alltaf vatnskranar, hægt að fá sér vatn.
1: Hitamet var sett í Frakklandi í dag 44,3 stig í PISA. Einhverjir hafa hætt snemma í vinnu. Dagurinn hefur verið óbærilegur fyrir marga.
3: Maðurinn ekki gerður til að vinna í 43 gráðu hita. Við verðum að hætta. Þetta eins og í Dubai, ógerlegt.
1: Hitinn hefur líka reynst hættulegur. Tvö börn, 2 og 4 ára, létust í bíl í bænum Carpentra í gær. Bíllinn var í eigu móður barnanna, málið í rannsókn. Þá hafa minnst 40 drukknað síðustu 5 daga við að kæla sig í ám og vötnum, þar sem líkami þess réði ekki við kuldasjokkið. Slíkt sund hefur víða verið bannað í hitanum.
4: Fólk svolítið stressað. Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara falla hægt að anda. Ég veit ekki hvort þið sjáið það, en ég að bíða hérna eftir helli dembu.
1: Í dag rauð viðvörun í gildi í 15 borgum á Ítalíu, þar á meðal Róm og Mílanó. Hitabylgjan þar hefur staðið yfir í nokkra daga.
3: Þetta eru erfiði dagar, hitinn, rakinn. Það rakinn sem fer með mann, hann drepur mann.
5: Á föstudaginn spáð 40 gráðu hiti við veðri og hingað til að vera hæsti hiti sem við mælst hefur í júnímánuði var að vera 39,6 gráður og það einmitt hér í Frankfurt sem verður á laugardaginn 40 stiga hiti ef að súspá gengur eftir.
1: Þegar orðið heitara en fólk á að venjast á þessum árstíma og það á bara eftir að versna. Spánverjar fara heldur ekki varhluta af hitabylgjunni. Hitinn þar hefur hæst mælst 44 stig í Andalúsíu og þar erfiðast að fást við heit kvöld.
3: Hryllingur, hryllileg nótt, það var svo heitt. Man kveikir á viftinu og loftið svo heitt að maður sofnar ekki.
1: Aukin loftkæling vegna hitabylgjunnar hefur haft það í för með sér að raforkuverð í Evrópu en nú það hæsta í 2 ár. Gert ráð fyrir að hitabylgjan nái til Austur-Evrópu síðar í vikunni.
0: Hrafn Guðmundsson, veðurfræðingur, hvað skýrir þessa hitabylgju?
6: Já, það náttúrulega gríðilega mikið hæðarsvæði hérna yfir og búið að vera. Þessi hitabylgja er búin að vera í nokkra daga núna, og sérstaklega slæmt í Frakklandi. En það er svona háloftalægð sem kom úr norðvestri og hreiðraði sig hérna vestur af Íberíuskaga. Og hún er svolítið að sjá að dæla heitu lofti frá Afríku hérna yfir og mun gera það áfram.
0: Er þetta óvenjulegt?
6: Já, þetta er mjög óvenjulegt. Hitabylgja og
0: sem við sjáum á kortinu þínu núna fyrir morgundaginn.
6: Þetta eru sett viðvaranir sem eru taki gildi á morgun. Það er búið að vera náttúrulega rauða viðvaranir í gildi undanfarna daga. Hérna á nokkrum stöðum eða nokkrum þjóðum, en það sem að þetta er kannski sérstaklega slæmt líka í Bretlandi þar sem er verið að tala mikið raka þar með hitabylgjunum 2022.
0: En getur þetta haft einhver áhrif hér á landi?
6: Þetta, við erum alltaf í svala loftinu, við erum í svalanum og það verður bara svalt áfram hjá okkur, svona hitt í meðalagi eða heldur svalt svo þegar líður á vikuna, en annars við erum í góðum málum.
0: Við erum í góðum málum. Hrafn Guðmundsson, þú ferð betur yfir allt saman strax að loknum íþróttir. Takk fyrir þetta. Að allt öðrum, fyrstu 2 langriðum kvalviði tímabilsins var landaði nótt og vona þeirri 3. Til löndunar í kvöld. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra bar símtali í nótt þar sem hótað var að sprengja annað kvalviðiskipið ef kvalviðum yrði framhaldið.
7: Hér í Hvalstöðinni Hvalfirði hófst vertíðina fullum krafti í nótt þegar langreðarnar 2 voru dregnar að landi. Þetta eru fyrstu hvalirnir sem veiddir eru við Íslands strendur í tæplega 3 ár. Hvalveiðiskipið Hvalur 9 landaði þeim og sigldi svo aftur út til veiða. Hvalur 8 er svo væntanlegur að landi síðar í kvöld með eina langreði sem var skotin í gær. Fjarskiptamiðstöð ríkislögreglustjóra barst sprengjuhótun í gegnum neyðarlínuna 4 í nótt. Þar var tilkynnt að búið væri að koma fyrir einhvers konar sprengibúnaði um borð í öðru skipinu og því hótað að hann yrði virkjaður ef hvalveiðum yrði framhaldið. Ásmundur Kristinn Ásmundsson, yfir lögregluþjónn hjá lögreglunni á Vesturlandi, staðfestir þetta. Hann segir forsvarsmann Hvals HF hafa verið látinn vita og að málið sé í rannsókn. Hótunin hafi borist frá Bretlandi en verið sé að rannsaka nákvæma staðsetningu. Hann segir símtalið metið sem ótrúverðuga hótun en ráðstafanir hafi verið gerðar. Hann segist ekki geta tjáð sig hvaða ráðstafanir það eru. Hvalveiði heimildi í ári eru 150 langreiðar sem 20% lækkun frá fyrri ráðgjöf. Formaður Verkalýðsfélags Akraness segir fagnaðarefni að hvalveiði vertíðin sé farin af stað á ný.
8: Þetta mun skila Akranskaustæði 20 miljóna í útsvarstekjur, þetta mun skila ríkissjóði skattekjum sem að hjálpa okkur síðan við að halda heilbrigðiskerfinu, menntakerfinu og svo framvegis. Þetta skiptir okkur öll máli, það skiptir okkur máli að við nýtum okkar auðlindir sem að við eigum.
7: Dýra- og náttúruverndarsamtök hafa gagnrýnt veiðarnar og segja þær ómannúðlegar og tilgangslausar út frá viðskipta hagsmunum. Vilhjálmur segir þennan málflutning óskiljanlegan.
8: Ekki frekar heldur en árið 2009 þegar var talað það, þegar veiðarnar voru heimilaðar á nýjan leik, að hér myndu ferðamenn hætt að koma til landsins og allskins svona dómstags spár voru þá uppi, ekkert að þessu rættist.
7: Tíu manns höfðu komið sér fyrir utan girðingar hvalstöðarinnar í nótt þegar hvalur níu var á leið í land. Kristján Loftsson, eigandi Hvals HF, óskaði eftir aðstoð lögreglu, skildi eitthvað koma upp á. Samkvæmt upplýsingum frá lögregluna á Vesturlandi komu þeir á staðinum fjögur. Friðsamlegt hafi verið við hvalstöðina.
3: Það kom saman lítill hópur fólks til að fylgjast með að skrásetja. Fólk sem vissi kannski hvað var í gangi, frekar en ferðamenn á leið hjá.
7: Við vera samtakana hér á landi sé ekki til að mótmæla, heldur til að mynda veiðarnar og verkunina og tilkynna til lögreglu verði þau vör við hugsanlegt lögbrot.
3: Við verðum hér á Íslandi þar til Kristján Loftsson, þar til hvalur hætt af hvalveiðum. Við erum hér til að enda þeir.
0: Bændasamtök Íslands hafa ákveðið að boða til á auka búnaðarþings vegna þjóðaratkvæðagreiðslunum áframhaldi viðræðna við ESB. Formaður samtakanna segir að verið sé að keyra með risastórt pólitískt mál í gegnum samfélagið hásumar og ráðamenn þjóðarinnar hafi ekki útskýrt af hverju.
9: Á búnaðarþinginu í mars var skipuð milliþinganefnd til að greina áhrif aðildar Íslands að Evrópusambandinu og íslenskan landbúnað og stöðu bænda. Niðurstöðu þeirra nefndar verða kynntar í sumar og síðan ræddar og aukabúnaðarþingi 14. ágúst og afstaða samtakana gerð opinber.
10: Við erum ekki að álykta gegn þjóðaratkvæðagreiðslunni eða neinu slíku sem á sér stað núna 29. ágúst. Þetta bara risastórt pólitískt mál sem er verið að keyra núna á samfélagi okkar hér á Íslandi. Og það sem snýra landbúnaðin þá eru bændur náttúrulega í mínum huga langbest til þess fallnir að fjalla landbúnaðin.
9: Trausti fullur þeirra ef þjóðin segi já í ágúst þá hefist ekkert annað en aðlögunarferli að Evrópusambandinu og þess vegna verði bændasamtökin að taka afstöðu til þess hvort að hagsmönnum landbúnaðarins sé betur borgið innan ESB eða ekki.
10: Við erum fyrst og fremst að halda á lofti mögulegum afleiðingum fyrir íslenska landbúnað af aðlögunarferlinu, það verður dýrt. Það mun setja fjárfestingavilja íslenskra bænda alveg á frost, framtíðarhorfur eða svona horfa inn í framtíðan og gera framtíðarplön, það mjög erfitt meðan þessi óvissa öll uppi.
9: Þannig til eru traustið að bændur séu almennt á móti eingöngu í ESB og hann sjáu ekki sóknarfærin eins og staðan sé núna.
10: Þá sjáum við því miður ekki þessi gullnu tækifæri og grænu grös hinum megin hafsins. Mér finnst ráða með þjóðarinnar skulda þjóðinni það að standa í lappirnar og skýra þá af hverju við erum í þessari vegferð þegar hafa ekki gert það nægilega vel hingað til.
0: Mörgum spurningum ósvarað?
10: Það finnst mér, já.
0: Kýr Starmer sem sagði af sér í gær 70 forsætisráðurinn sem hverfur frá Bretlandi og aðeins einum áratug. Þessi óró í breskum stjórnmálum að miklu leiti rakin til þessa dags fyrir 10 árum, 23. júní 2016, þegar Bretar gengu til atkvæða og ákvæða að segja sig úr Evrópusambandinu.
11: Íbúar hér í Brixham í Devonskýri á suðvesturhorni Englands voru yfirgnæfandi fylgjandi því að ganga úr Evrópusambandinu fyrir 10 árum. 63% þeirra kusu Brexit ekki síst til að endurheimta yfirráð yfir fiskimiðum sínum úr sameiginlegum potti sambandsins.
12: Miðaðir við aflaverðmæti er höfnin hér í Brixham stærsta útgerðarhöfnin á Englandi. Að mati útgerðarinnar hér, hvaða áhrif hafa þessi 10 ár sem liðin eru síðan Bretar gengur Evrópusambandinu haft á útgerðina hér?
11: Bátarnir sem ger út frá Brixham sækja aflasinn og skel fisk einkum niður í Hermansund eða yfir á Írlandshaf í 4 til 5 daga túrum. Aflinn flokkaður en fer síðan að mestu óunnin beint á uppboð í gegnum netið. Á þessu morgni fór ufsinn að meðaltal á 1300 krónur kílói en skarkolinn á aðeins minna ykkur staðar á bilinu 1300 krónur. Ian Perks og fjölskylda hans hafa gert út frá Brixham kynslóð fram að kynslóð. Hann flytur út fisk til meginlandsins en nú eini fisk útflytjandinn hér sem enn stundar þann markað.
13: Ég einn eftir bara út af Brexit. Af því mörg fyrirtæki, þar á meðal frönsk og í fjölskyldunni, frændi minn, hafa orðið gjaldþrota.
11: Að mati Íans voru Bretar engan veginn nógu vel undirbúin til að standa undir öllum fögrum fyrirheitum stjórnmálamannanna.
13: Okkur var sagt að við værum að eyða 300 milljónum á viku í Brussel. Okkur var sagt að við fengjum fiskveiðiréttindin aftur. Við héldum í kjánaskap okkar að við hefðum fríverslun eins og við Noreg í Evrópu. Við sáum aldrei fyrir okkur yfirgengilega seinkanir og gjaldtöku við að halda áfram að gera það sem við höfum fengist við í 45 ár. Já, ég kaus útgöngu. Ég var fyrstur til að fórna upp höndum og segja, mér þykir fyrir því, mér skjátlaðist.
12: I'm sorry, I got it wrong.
11: Þótt Bretar hafa nokkru leiti endurheint að gangað eigin fiskveiði lögsögu var það í mun minna mæli en sjómennirnir hér höfðu vonað og reyndar mjög hægt því meiri hluti þess skilnaðar gengur ekki gildi fyrir en eftir önnur 12 ár. Núna 10 árum eftir að Bretar ákvaða yfirgefa Evrópusambandi telja 56% þeirra að sú ákvörðun hafi verið röng. Ían því ekki einn að hafa snúist hugur og hann kysið því öðruvísi nú.
13: Ég myndi ekki vilja fara. Og vona að meðan ég lifi þá förum við aftur inn. Þetta hefur verið sársöka fullt og dýrt og algjör martröð.
11: Brexit hefur vissulega valdið klofningi og bæði efnahagslegum og pólitískum glundroða sem breska þjóðin enn að vinna sig út úr nú 10 árum síðar. Bæði þeir sem telja að ekki hafi verið gengið nógu langt, einkum í innflytjendamálum, Því ólöglegum innflytjendum hefur fjölgað verulega frekar en hitt og hinir sem hreinlega vilja sækja aðild að Evrópusambandinu á ný hafa efnt til fjölmennra mótmæla undanfarið. Að nefna nýja aðild hefur hins vegar hingað til verið tabú í röðum breskra þingmanna og ráðherra. En núna hefur jafnvel Andy Burnham, sem sennilega verður næsti forsætisráðherra gerst að djarfur að nefna þá hugmynd að Bretar og Brussel ættu kannski bara að íhuga að ganga aftur í eina sæng.
0: Og að allt öðru, leiðsögumaður og emstru leið gefur lítið fyrir skýringar franskra ferðamanna að þeir hafa ekki vitað að utanvega akstur sér lögbrot. Mennirnir voru í tvígang tilkynntir til lögreglum en létu sér ekki segjast.
14: Leiðsögumaður við Kötljökul kom að mönnunum þar sem þeir höfðu fest sig í sandbleitu við utanvega akstur. Þetta var 16. júní.
15: Þeim gerð full grein fyrir því að þeir sé að brjóta lög og þetta sé ekki boði og málið ferinn að borð lögreglu samstundis.
14: Tveimur dögum síðar kom leiðsögumaður að mönnunum við emstruleið.
15: Þar sem þeir eru búin að aka fleiri kílómetra og valda mjög ljótum spjöllum utan vegar og langar lykkjur út fyrir veg og mjög ljótt allt saman.
14: Þau brot voru einnig tilkynnt til lögreglu. Með samheldnu átaki starfsfólks á hálendinu og almennings náðust mennirnir daginn eftir og þeim var gert að gefa sig fram við lögregluna á Selfossi. Þar lauk málinu með sektargreiðslu.
15: Síðar náttúrulega bara að rúla þeir beintin í landmannalögar. Þar hitt sá ég bílarna að kvöldi þessa dags og ég varð að sjálf þessa nótt og þurfti að hafa fyrir augunum morguninn. Ég verð bara að játa það. Ég las sem alveg pistil sjálf. En það alltaf bara alveg ömurlegt að mennir geti bara óheftir haldið áfram sumarfríinu sinni.
14: Mennirnir hafa gefið þar skýringar að þeir hafa ekki vitað að þeir væru að fremja lögbrot með utanvega akstrinum. Emstrur eru á náttúruminjaskrá.
15: Og því miður hef ég sé miklu ljótari mál heldur en þetta, en ekki að svona óbúslega yfirlegu ráði að búa talaði mennirna þeir halda áfram. Það þykir mér lang ljótast til þetta mál. Nei, þeim bara þar stendst ekki skoðum að þeir hafa ekki vitað. Það lýi.
14: Í 90. grein náttúruverndarlaga segir að það varði sektum eða fangelsi alltaf tveimur árum ef ökumenn gerast sekir akstur utan vega. Í alvarlegustu tilfellum heimild í lögum til að gera ökutæki upptæk.
15: Svo eru þetta fólk sem kannski búið að taka og það að borga, það að gorta sig bara í heitapottinum í lögutalum að því hvað það slapp vel og þetta var nú ekki nánd, það kostaði bara eitthvað kling og var rosa gaman. Það er ekki það sem við viljum hennar.
0: José Manuel Álvarez Bueno, utanríkisráðherra Spánar, kom í opinbera heimsókn til Íslands í dag og ræddi samband landanna á opnum fundi í Norræna húsinu. Íslenska sendiráðið í Madrid var opnað í fyrra og spænsk stjórnvöld áformað opna sendiráð hér á landi til að styrkja tengsl landanna enn frekar.
16: Opnum sendiráðs Íslands í Madrid í desember í fyrra hefur án nokkurs vafa bætt samskipti ríkjanna með samskonar hætti og opnum sendiskrifstofu Spánar hér í Reykjavík fyrir þremur árum. Þessa dagana erum við að semjum í fjárlög á
17: Spáni.
16: Eitt af forgangsmálunum þegar kemur að því opna ný sendiráð, það að segja þegar fjárvitingar til þess liggja fyrir, einmitt að breyta sendiráðskrifstofun í Reykjavík í
17: sendiráð. Diplomática permanente aquí en Reykjavík en una embajada completa.
0: Með íslenskum jarðvarma væri hægt að sjá allri Evrópu fyrir sjálfbæru þotueldsneyti. Þetta segja frumkvöðlar sem gera þessar myndir tilraunir með framleiðslu vetnis á Húsavík. Icelandair hefur áhuga á verkefninu.
18: Ótakmarkað eldsneyti að eilífu. Þetta var yfirskrift kynningar bandaríska fyrirtækisins Syntholin Energy fyrir fjárfesta og aðra sem hafa áhuga á stórhuga áformum þeirra á Íslandi.
16: Syntholin fæst við að framleiða há orku, kolefnislutlaust og ódýrt efnaeldsneyti sem einnig kallast e-eldsneyti. It's also called e-fuels. Við getum framleitt samskonar jarðefnaeldsneyti sem við nú nýtum jarðefnaeldsneyti til að framleiða, en við getum framleitt þau með eingöngu vetni og kolefni frá grænni orku, einkum frá ríkulegri grænni jarðvarmaorku Íslendinga.
18: Og þeir spöruðu ekki stóru orðin. Tæknin gæti bylt eldsneytisbransanum og heimsvísu og meira af eldsneyti gæti verið flutt út frá Íslandi en af jarðgasi frá Noregi. Og eftir áratugar undirbúning tók rétt tvo mánuði að byggja tilraunastöð á Húsavík.
19: Þessi rör hérna flæðir sjóðandi heitt vatn beint frá orkuveitu Húsavíkur og það jarðvarminn sem að verið að sækja í hérna. Vatni flæðir svo inn í þennan rafgreini fyrir aftan mig. Hérna eru meira en 700 gráður, hérna verður til vetni og þetta sparar þeim heilan helling í framleiðslu á eldsneyti. Vonir standa svo til að búa til það bil 15 svona græjur.
18: Í rafgreininum vetni búið til sem lykil hráefni í framleiðslu sjálfbærs eldsneytis eða e-fuels, en það framleitt víða heim með misumhverfisvænum hætti. Vetninu svo blandað við endurnýtt kolefni og hefðbundið eldsneyti og úrverður þessi loka afurð. Markmið sinn þó línir að gera framleiðsluna bæði ódýrari og umhverfisvænni en þekkist annars staðar.
20: Með rafgreininum að þá næst þessi mikla nýtni og sem lykillinn í því að framlega vetni við lágum tilkostnaði.
18: Bandaríkjamönnunum var bent á að á Húsavík væri þessar mundir nóg af orku að fá frá Þeistareykjum á meðan vinnsla PCSC liggur niðri. Hvort eldsneytis vinnslustöð rís við Skjálfanda á næstu árum á svo eftir að koma í ljós.
16: Næst liggur fyrir að reisa stóra verksmiðju væntanlega hér. Þar sem við getum framleitt eldsneyti fyrir markaðin á Íslandi og mögulega fyrir Icelandair sem hefur í að því að vilja vera meðal fyrstu viðskiptavina okkar og hugsanlega dísilolíu fyrir fraktskipaflotan og aðra hér innanlands svo að það eru stór áform og margar hendur þarf til að láta þetta gerast.
0: Forsetahjónin eru í 3 daga heimsókn í Færeyjum sem lýkur á morgun. Í gær tók Bænir Jóhannessen lögmaður Færeyja á móti Höllu Tómasdóttur forseta. Þau fóru í fylgd færeysku ríkisstjórnarinnar mitt elsta hverfi Þórshafnar og í þinghúsi þar sem forseti færeyska þingsins Jóhann Dahl tók á móti þeim. Í dag heldur forsetahjónin svo til Rúnavíkur og Klaksvíkur en heimsókninni lýkur á morgun. Markmið hennar að styrkja náin tengsl Íslands og Færeyja.
2: Ég held að það sem skiptir mestu máli til að tryggja vinabönd á milli þjóða að hittast í eigin persónu og kynnast. Og ég vona að ég fari aftur heim og finni sömu tilfinningu og ég fann þegar ég kom til Færeyja fyrir 20 árum og aftur í dag að það að mér finnst ég komin heim þegar ég í Færeyjum. Og ég vona okkur líði alltaf þannig, Færeyingum og Íslendingum, að við séum heima hvor hjá öðrum og að við getum stundað viðskipti og að við getum staðið saman gegn áskorunum og nýtt tækifæri búið til velsælt byggt á heilbrigðu hafi og góðum viðskiptaháttum og þarna held ég að ef að þessi vinabönd eru traust þá okkur ávallt allir vegir færir.
0: Gönguvikan á fætur í Fjarðabyggð stendur nú sem hæst. Það gengið á fjöll á daginn og svo slá göngugarpar upp kvöldvökum þegar degi fyrir að halla. Eins slík að hefjast á Hólmanesi á milli Reyðarfjarðar og Eskifjarðar og þar Ásta Hlín Magnúsdóttir fréttamaður.
21: Já, við Hjalti Stefánsson tökumaður erum hér við Borgarsand og horfum inn Reyðarfjörðinn og hjá mér Sævar Guðjónsson, staðarhaldari á Mjóeyri og ein aðal sprautan á bakvið gönguvikuna. Sævar, þetta er 19. skiptið sem að þið eru með þessa gönguviku. Þetta eru 8 dagar, að minnsta kosti 2 gönguferðir á dag og kvöldvaka á hverju kvöldi. Hefur þetta verið svona þétt dagskrá frá því þið byrjuð?
22: Já, þetta er 19. árið sem segir og það hefur verið alveg frá upphafi, já. Alltaf laumganga fyrirpartinn og klifið á fjöll og annars slíkt og svo svona fjölskylduganga eins og verið mín núna seinni partinn og enda á kvöldvöku og hverju einasta kvöldi. Það er nauðsynlegt.
21: Og svo svona smá kapp í þessu fyrir þá sem eru mestu göngugarparnir. Hvernig virkar það?
22: Já, sko, á fætur í Fjarðabyggð er þetta til þess að koma fólki á fætur í Fjarðabyggð og við höfum svona verið með smá hvatningu að þú færi verðlaun fyrir að ganga öll fjöllin 5 sem eru á virkudögunum í gönguvikunni og svo núna setjipass göngurnar, fjölskyldugöngurnar ef þú ert 12 ára eða yngri eða 67 ára og eldri að þá færi líka verðlaun fyrir að fara í allar þær göngur sem eru alveg hvetjandi.
21: Einmitt, og hjá okkur er einmitt líka einn göngugarpur, Kamma, þú ætlar að fara á 5 fjöll í þessari viku, búinn með 2 eða hvað?
23: Já, mikið rétt, ég fór á annað fjalli í dag, Hádegisfjall, í Reyðarfirði.
21: Og hvað heldur þú hafir gert þetta oft, farið á fjöllin 5 í gönguvikunni?
23: Ég hugsaði þetta sé svona 15. skiptið mitt sem ég tek þátt hérna í gönguvikunni.
21: Og hvernig var Hádegisfjalli hérna við Reyðarfirði í dag? Hvernig var gangan?
23: Það var blautt, en alltaf gaman og hressandi.
21: Einmitt. Og þá segjum við þetta gott hérna af Hólmanesi.
0: Takk fyrir það, Ásta Hlín Magnúsdóttir og við ætlum núna að sjá hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
24: Cristiano Ronaldo var í dag næst elsti markaskorarinn í lokakeppni HM í fótbolta frá upphafi þegar hann skoraði fyrir Portugal á móti Úsbekistan. Kylfingurinn Gunnlaugur Árni Sveinsson er kominn til Íslands, reynslunni ríkari eftir opna bandaríska meistaramótið í golfi, við ræðum við hann. Blásið var til markaveisluleik KR og IA í bestu deild Karla í fótbolta í gærkvöld og Birna Jóhannsdóttir skoraði þrennu fyrir stjörnuna móti fram. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir.
0: Og það var helst í þessum fréttatíma að hitinn hefur farið yfir 40 stig víða í Evrópu í dag. Tugir hafa druknað í Fraklandi við að reyna að kæla sig í hitabylginni síðustu daga. Íslendingur í Róm segir varla hægt að anda. Vinnsla hafin í hvalstöðinni í Hvalfirði eftir 3 ára hlé. Hvalur 9 kom í land í nótt með 2 langreyðar sem skotnar voru helgina og von á þeirri 3. í kvöld. Formaður bændasamtakana segir stjórnvöld skulda þjóðinni útskýring á þeirri vegferð sem þjóðaratkvæðagreiðslan framhald viðræðna við ESB sé. Auka búnaðar þingverður í ágúst afstöðu bændasamtakana. 10 ár eru síðan Bretar kusu að fara úr Evrópusambandinum og þjóðin enn klofin í málinu. Pólitískur óstöðugleiki og brostnar vonir hafa einkennt áratugin. Þessum fréttatíma er að ljúka og þá kom það íþróttum og veðri. Við verðum hér að í fyrra lagin á morgun eða klukkan 18.20 vegna heimsmeistara móts karla í fótbolta. En næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má eins og alltaf finna inn á rúf.is allan sólarhringinn. Við á fréttastofunni þökkum ykkur samfylgdina þar sem af þessum degi. Verðið sæl.
1: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Óskar Trausti hér, já, svona með sitt gamla sound, getum við sagt. Lagið nýtt og þetta er Skýjaborg. Velkomin að kvöldvaktina, ég kalla það Þorsi, ég ætla að spila fyrir ykkur tónlist úr ýmsum áttum hér á kvöldvaktinni til klukkan 10 í kvöld. Það eru næstum við í gamla gott frá hljóðstinni Flýt út makk.

0: 5 og yfir í nútímam okkur hann hefði gauti var að senda frá sér lagið 1000 fleiri ár en þannig nýttur að aðstoðar KK
1: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk

Þetta var, já, fyrsta lag sem ég hefði með hljóstinni, The Cranberries. Það var einn af þeirra fyrstu singlum, ekki sá fyrsti. Og ég var nú eiginlega bara að segja að hann er ennþá svo besti. Það á ekki eftir að byrjast úr þessu. En við færum okkur næst í nýtt frá henni Taylor Swift. I knew it, I knew you.

0: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is. Iðnaðar hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
2: 6.000 eignir seldar og síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
3: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
4: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. BK.
5: Ekki missa af sumarsýningu Kia á laugardag. Valdir bílar á sérstökum sumarkjörum. Við tökum vel á móti þér í sýningarsal Kia frá klukkan 12 til 4. Askja.
6: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa.
7: And I'm just standing there. I can't say a word. Because everything's just gone. I've got nothing. Absolutely nothing.
8: In one single moment, your whole life can turn round. I stand there for a minute, staring straight into the ground. Looking to the left slightly, then looking back down. World feels like it's caved in, proper sorry frown. Please let me show you where we could only just be for us. I can change and I can grow or we could adjust. The wicked thing about us is we always have trust. We can even have an open relationship if you must. I look at her, she stares almost straight back at me. But her eyes glaze over like she's looking straight through me. Then her eyes must have closed for what seems an eternity.

Þetta var það sem við sælt á sínum tíma Hlustin The Streets og lagið Dry Your Eyes Þessi stórmerka sveit frá Englandi Ég á leiði til landsins og spilar svona sér við burð á Iceland RS í ár Miðar komin til sölu og þetta verður í hörpu samanleiti og Iceland RS Yfir ekki ístæst hér næst Þetta eru Þormaður, Huginn og Úlfur Lagið, það er meina

0: Þetta dúo þinn Massi Bill. Lagið allir slagir. Má skemmtilegir sumar mefnir skólandi gangstæla í þessu. Og hefnbundið íslenskt, já, sumar popla. En framarstæl, nú þurfum við yfir í, já, kannski annað og hefnbundið íslenskt popla. Þetta já, tveggjar og gammal lag, eða svo, frá Offbeat, sennilegt ég.
1: Segjum lítið skrítið hvað mér sama og engin orð sem langar að tala þessi þögg gæti orðið að vana ég horfi tengingunum pakka og fara horfi gegnum þig og þú gegnum mig og ekkert eftir nema kurteis og bil

staðnum þar sem draun síma seld. Og ég keypt hana, ég gleypt þessa pillu. Og ég seld hana eins og kvóta á millu. Og ég trúði neg, ég vildi þetta allt. Allt í gutti shit, allt sem er falt.

sennilegt ég offbeat á samt ég stengri mig kartík áfram í Ísland og get ég enn hún næst hún var að senda þetta frá sér lag sem heitir Milt Vam og Birnir, hann með henni

0: útsala húsgagnahallarinnar er hafin. Fullbúð af frábærum tilboðum. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
2: Palla dagar í húsasmiðinni. 25% afsláttur af öllu pallaefni og 30% afsláttur af öllu festingum og skrúfum. Húsasmiðjan.
3: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Eko. Þórhóð.
4: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að

0: Eða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
1: Taktu helgina frá. Humarhátíð á Höfn 27. til 28. júní. Hlökkum til að sjá þig.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
3: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

0: áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Bíkó.
2: Queens of the Stone Age í höllinni laugardaginn 24. október. Sér tónleikar á Íslandi. Virgin Orchestra hitaðu. Miðasala hefst á föstudag klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Hæ, þetta er Heiðar í botnleði. Við verðum heimavelli í Bæjarbíó 2005. og 2007. júni og þú líka
4: Mér á Pingsbóndi
1: Þetta kvöldvaktin með Fossa á Rás 2

Hjálmar hér á verð með sitt nýjasta lag að gera fjöllin og smá stefnubreyting hjá en samt ekki Haldum okkur við gott íslensk grúf Þetta nú góðu sumarslagari Já, mér finnst þetta alltaf að vera sumarslagari Fyrir kakka á B og nálem Það hefur nú

Múna vera mjög lagrætt lífleg útgáfa af íslenski tónlist núna í byrjun sumars og með þess en maður var komað út og þetta lag Glycerin frá Kaktusi einasinni að hérna er Somber

akkurrétt rúmlega áratugs gamalt lag frá Klang Carousel hér Son and Hans einstaklega sömulegt og skemmtilegt við erum komin aftur til Íslands þetta hún Anja Sjárok sem að flyttur nýtt lag sem heitir Ég sver

Spanja Shadok, eins og fyrir sagði og við færum okkur yfir til Englands hér næst á kvöldaktinni. Það Bonobo sem að fyrir hér að stað í nýtt lag sem heitir Me and You. Staðan í vikvöldsins sem svona alveg að detti hálfleik England 0-0. Allt í átnum.

þriða lagið sem við fáum að höra fá nýrri plötu Madonnu Confessions Love Sensation og við færum okkur þá næst yfir í Resident DJ-in á Patsi á Ibiza þetta sumarið Purple Disco Machine það lag heitir Disco Cherry

0: Biz.
1: Áttu eftir að sjá André Rieu, áttu eftir að fljúga til Prag, kaupa platinum miða á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsahúð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
3: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
4: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
5: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
3: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
7: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

Ísafjarðar og Hafnarfjarðar fólk frá henni Árni Margréti hérna Dream heitir þetta nýja laginar áfram höldum við með augljóf ný íslensk, já, út í lög við getum bara að kalla það

Twistler, heit lagið og er svona með þeim ressari frá Cigarettes After Sex sem að koma, jú, frá Texas, þessu fyrir sæði stórskemmtilegt band skemmtilegt kannski ekki þetta árið svona þægilegt band Maybe.

Kickstones, eitthvað lagið, og við erum með stórskemmtilega bandi frá Master sem heitir Westside Cowboy og var ég gaman að sjá hvort það verið eitthvað úr þeim en það verið svona aðeins og eldi undan verið kemum við fara næst yfir í hljóset sem já, var það líka þetta er Kiss

I Can't Die Like That sem gekk Get Down Services sem er nýlegt band frá Bretlandi stór skemmtilegt lag frá þeim og við þurfum endilega að halda okkur í stór skemmtileg og ætlum að gera það það hefna næst yfir í hann Jack White sem að var senda þetta frá sér Dollar Bill og mér finnst þetta ég minna tölvöld á kamarastöfi með White Stripes og það gott

Kanada gott. Hans og grannspyrnar í hljóðstinni L7 og líklega þetta stöftu lag Pretend to be dead. Þetta okk, svo sannlega og það sem gott tæki verið til þess að minna það að Rockland fyrir hér í loftu að loknum fréttum sem á slæginu 10 aðalatriði kvöld David Burnham skilst

0: morgunútvarpi
1: á Rástvö.
2: Ef að móðurharðindi skella hérna aftur á, við fáum bara Katla Gís og Bárðabunga á sama tíma og það fer bara allt í skrall, þú veist, hverju vilja taka á móti okkur? Hvar verðum við útlendingarnir sem að komist ekki gegnum landamæri eða verðum senda aftur heim?
3: Bara, heyrðu, það verður nú gaman að fá það þanga, þá ég bara í alvöru. Þú veist, í alvörunni, þetta það gaman. Svona, ættu að þekkin einhvern sem að þetta það líka gaman.
4: Hildar framlög til ámann, svo til fræðslumála, þá var aukist í raunni til allra skólastíða nema framhaldsskólastíðsins.
5: En þetta samt ekki eins og í Reykjavík eitthvað bara hundra fyrstu dagana, það bara bam, bam, bam, bam.
0: Morgun útvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2. Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

30 ára gammal lag frá FX Twin Black Box Live Recorder 21F heitir þetta og er alveg ansi gott. Ég rakst nú bara á þetta aftur í dag þegar ég var eitthvað leit eftir efni fyrir þáttinn og bara nokkuð ánægð með það skal ég segja ykkur. Áhrif FX Twin koma betur og betur í ljós með hverju árinu sem líður í bátónlistinni. Ætlum að fara næst yfir í Blood Orange og þetta er SX Honey MP3.

að safna þetta fyrir þjóðflakka músík og elektronik úr efstu hillum Hljómsveitin Bolts of Canada með lagin Raka sem að að finna á þeirra nýjastu breyskjöfu Inferno sem að fólk verið svona almetra sammála að sé bara frábær það allan að það sem ég hef verið að lesa að hér nú komin hún Lola Young

Hörðu hér í Loli Young From Down Here, heit trenna nýjasta Þetta aftur á móti nýtt í íslenskt Þetta Malen Læðina Ready Now en Það eiginlega komið gott að mér hér á kvöldartinni í byli Enda mitt í kvöld á Cherry XCX og Ariana Grande Ég þakka þeim sem hlýttu Hafið það gott

0: Fréttastofa RÚV, Ásrún Aldís Hreinsdóttir segir fréttir. Hitamet hafa fallið víða Evrópu þar sem svæsin hitabylgja gengur yfir. Dagurinn svo heitast í Frakklandi frá upphafi mælinga og þar mælist hitin hæstur 44,3 stig. Hitabylgjan hefur haft í för með sér alvarlegar og ófyrirséðar afleiðingar. Franski miðillinn Le Figaro greinir frá því að 40 manns hafi druknað í landinu frá því á fimmtudag. Flestir þeirra séu ungt fólk sem leitað hafi í kalt vatn til þess að kæla sig niður í hitanum. Veðurspá gerir ráð fyrir að næstu dagar verði enn heitar í Evrópu og búið að aflýsa skólum víða. Rauði krossinn og rauði hálfmónin segja að veðrið gæti verið lífshættulegt fyrir viðkvæma hópa. Marta Brancaccia, Snæfríðardóttir, býr í Róm á Ítalíu. Þar á hitin að fara upp í 40 stig.
1: Þetta búið að vera mjög erfitt. Ég verð að viðkynna það. Það eiginlega bara valla hægt að anda.
0: Marta segir fólk kvíða því sem koma skal þegar sumarið nær hámarki. Gjaldtaka á bílastæðum við Smáralind hefst í haust. Í tilkynningu Heima fasteignafélags segir að breytingarnar séu gerðar til þess að koma í veg fyrir að stæðin séu nýtt sem langtíma stæði. Þá sé fyrirkomulagið einnig innleitt til þess að auðvelda viðskiptavinum að finna stæði nær inngöngum verslunumiðstöðunar. Næstu fjórar klukkustundirnar verða gjaldfrjálsar, en eftir þann tíma verður bílastæðagjald innheimt sem nemur 450 krónum á klukkustund. Baldur M. Helgason, framkvæmdastjóri viðskipta hjá fasteignafélaginu Heimum, segir í tilkynningu að langflestar heimsóknir viðskiptavina séu innan fjögurra klukkustunda og breytingin ætti því ekki að hafa áhrif á viðskiptavini Smáralindar. Portugal vann stórsigur á Úsbekistan í 5-0 í káriðli á HM í fótbolta í kvöld. Cristiano Ronaldo batt enda á 10 leika markaþurð sína á stórmóti og skoraði 2 markana. Hann varð jafnframt næst elsti markaskorarinn í sögu HM, eins varð hann þá fyrsti og eini leikmaður í sögunni til þess að skora á 6 heimsmeistaramótum. England og Ghana öttu kappi í tíðindalitlum leik sem var að klárast og endaði með markalausu jafntefli. Eins og stendur eru liðin í tveimur efstu sætum allriðils með 4 stig. Panama og Króatía eru í 3. og 4. sæti með 0 stig og enn leikti góða. Skýjakljúfur í Madrid var rýmdur fyrir dag eftir sprengingu og einni af efri hæðum hans. Frá þessu greinir spænska blaðið El País. Ekki ertu að vitað hvað olli sprengingunni. Þá hafa ekki borist tilkynningar að fólk hafi slasast. Á myndum mátti sjá mikinn reyk stíga frá byggingunni en eldur kviknaði í kjölfar sprengingarinnar. Viðbragðsaðilar réðu á niðurlögum eldsins. Fréttir verða næst þaðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
2: Gott sumar
3: á Rás 2.
4: Komið sæl, ég heiti Ólafur Páll Gunnarsson og þetta Rockland.

Við komum við á þremur stöðum í þættinum í dag. Við skoðum aðeins tónlistarhátíðina, þungarokkshátíðina Copenhagen sem fer fram núna í vikunni og næstu helgi í Kaupmannahöfn, fjögurra daga og kvölda þungarokkshátíð á Amager í Kaupmannahöfn. Rockland var þar í fyrra. Aðalpúðrið í dag fer í David Byrne og Talking Heads sem með tónleika í Reykjavík í lok júli eftir mánuð, Retroman, 29. júli. Hann kemur hérna á samt 13 manna hljómsveit, hann að fylgja eftir nýjustu plötunni sinni sem hann heitir Who is the Sky sem kom út núna í september og hann gerði hann með hljómsveit sem hann heitir Ghost Train Orchestra, það hljómsveitin sem kemur með honum. Við skoðum að þessa nýju plötu og ferilinn hans og gömlu hljómsveitin hans, tímamóta hljómsveitin að Talking Heads og þeir Jónas Sig og Daði Freyr sem báðir eru lærisveinar David Byrne segja okkur frá sínum tengslum við hann. Og svo rifjum við upp brot úr viðtali sem ég átti við hann fyrir nokkrum árum. En við byrjum á Þingvöllum í gær.

Ísland er land þitt. Það var svolítið stemningin á Þingvöllum í gær og stemningin var skemmtileg. Bergmál, Kaleo og vinnaðara hefnaðist bara mjög vel. Ég sá frétt á rúf.is í hádeginu þar sem Einar á E. Sæmundsen, þjóðgarðsvörður, var að segja að allt hafi raun gengið eins og í legasögu. Skipuleggjendur hafi tekið vel til eftir sig bara í nótt. Það var eiginlega líginni líkast hvernig gekk að rýma svæðið eftir tónleikana, segir Einar. Og ég get bara talað þetta fyrir mig, sagt frá minni upplifun, og hún var þannig að ég lagði af stað frá Akranesi eitt leitið, var komin inn á svæðið þrjú þegar stuðmenn voru að spila, voru byrjar að spila. Ég lendi ekki neinum töfum og smá umferðanhútur þegar það var, þeir voru komin eiginlega alveg að svæðinu, og var smá svona bílaröð, löguðum bílnum í stæði og svo var strætó þaðan og inn á svæðið. Það gekk hratt fyrir sig, fekk armbandar í miðasölunni og fór svo bara inn. Og við gengum Almannagjá inn að hátíðarsvæðinu, það tók nokkra mínútur, bingo, ekkert ves, sólin skein og allt var gott. Og mér leiðum sem ég var komin á alvöru tónlistarhátíð við bestu aðstæður í útlandum.

Þeir sem lögðu á stað á Þingvelli, seinn en ég lagði á stað eittleiti frá Akranesi, lendu einhverjir í umferðarteppu og bílaröð, ég heyrði af því og það er þetta ekki skemmtilegt. Og kannski, ef þetta verður gert aftur, sem ég vona, þá verður fólk einhvern veginn skikkað eða hvatt meira til þess að fara með rútum. Ekki fara á bílunum sínum, ef allir færu með rútum, þá væri engin umferðarteppa, það er alveg hreinu. En hvernig ná að fá fólk til þess að sleppa bílunum sínum, veit ég ekki, það eru þetta smá snúið, en það eru örugglega eitthvað sem er þetta að vinna meira og betur í, en er svona einhvers konar áskorun. En að því sleftu, þá var dagskráin bara flott, stemningin var góð, fólk var mætt, útilegu stóla laust, sem betur fer, og regli var laust, sem betur fer, það hafði engin neitt við regli að gera í gærvegni, það var ekki dropi úr lofti. En ég held að það sé þannig að fólk megi ekki, hvergi í heiminum, mæta á svona útitónleika með útilegu stóla og regli var eins og fólk var að röfli verið að það mætti ekki gera. En ég er samt ekki alveg, ég mani ekki alveg, en það er líkast til öryggisatrið þetta með reglívarnar og tjaldstólarnir taka bara hreinlega of mikið pláss. Það er nú bara þannig. Ég misti af opnunaratriði Kaleo sem var klukkan 2:30 í gær, ég var ekki kominn. Þeir spiluðu óramagna þá, en ég heyrði að það hefur verið mjög gott. Og svo voru stöðmenn, Jakob Frímann, Bergmálstjóri, Þórður Árna, Ásgeir Óskarsson, Eyþór Gunnarsson, Jakob Smári Magnússon á bassa og Salka Sól. Og stöðmenn verða alltaf stöðmenn og gaman að sjá stöðmenn í gær. Og eftir þeim kom svo GTRN með einvala liði, Reynisnær, Bergur Trommari, Magnús Jóhann, topplið, og GTRN náði að heilla mig betur og meira en oft áður. Og svo kom Múkisson og hann var algjörlega frábær.

Já, þessi kall Múkisson, hann var algjörlega frábær í gær. Með sinni frábæra bandi, grunnurinn og Dr. Spock og Enzími bandinu, Addi, Guðni og Tobbi og svo Rósa Guðrún Sveinsdóttir frá Akranesi á baritónsaxofón. Þetta er svo geggja banda, ég hugsaði þetta þyrftu allar þjóðir bara einhvern veginn að fá að heyra. Og Múkisson, hann stóð upp úr í gær, fyrst mér. Hann hreyfði mest við mér af öllu sem ég sá. Og hann var að spila í garðinum hjá byggðasafni Árnesinga í dag, klukkan 3. Er það lust að klára bara núna? Algjörlega magnaður, ég sá hann spila svona tónleika í Keflavíkum daginn. Hann er bara einn með allt dótið sitt, kemur á sendifærabílum sínum, rótar sjálfur. Og var að spila þarna í smá vindi og svona skemmtilegt. Og hann er verður hérna á Akranesi, hjá Akranesi vita, næstu helgi, næsta lögudag. Það er allt annað að sjá hann. Svona einan, það er skemmtilegt, en að sjá hann með þessu bandi, það er bara allt annað dýr. Og það er Úlfurinn mættur í öllu sínu veldi, mér varst hann frábær í gær. Helgi Björns kom á eftir Múkisson og var í stuði eins og honum einu með lagið. Frábært band og lagavalið í takt við daginn. Þjóðaháttíð á Þingvöllum, lopapeysa og kúrikahattur og ponsjó, Helgi kann sitt fag. Eins og allir vita og vel það og rúmlega það. Það gera Hjálmar líka, þeir eru alltaf geggjaðir, en fyrir minn hatt á hefði ég kannski vilja fá aðeins öðruvísi prógram. Þetta er nú bara svona einhvern röfl í mér. Kannski hefði ég bara vilja fá meira af Hjálmum, lengra prógram. Ég er svo hreyfinn af Hjálmum og sérstaklega á sviði, live á tónleikum. Hjálmar er stórkostleg tónleikahljómsveit og þegar þeir eru í góðu stuði og áhorfendur með þeim, þá er bara ekkert betra en nákvæmlega það.

heyriði hvað þetta flott. Þetta alveg hrikalega flott. Og hann Steini, söngvari, hann líka svo frábær gítarleikari. Það ekkert allir sem einhvern veginn áttar sig á því. Hann algjörlega meiri háttar gítarleikari. Og þetta Hjálmarnir og eitt af lögunum sem þeir spila á Þingvöllum í gær. Og Jökull úr Kalli og hann steig með þeim á svið og söng með þeim. Þetta ekki upptaka frá því í gær. Þetta ekki frá Þingvöllum. Þetta tekið upp í bíóhöllinni á Akranesi 29. júní árið 2019 og alveg frábærum tónleikum. Með Hjálmarnum. Emiliana Torrini kom á eftir Hjálmum og ég hefði kannski haft hana annar staðar í dagskránni. Emilín alltaf dásamleg, fögur bæði utan og innan og í röddinni, brosmild og með flott fólk með sér og hún var flott. En kannski hefði hennar prógram einhvernig passa betur kannski aðeins fyrr meðan fólk sat enn á teppunum sínum til dæmis í grasinu við sviðið. En þetta bara svona einhver hugleðing hjá mér. Og svo komið að aðalnúmeri kvöldsins, Kaleo sem komu, sáu og sigruðu. Það var allt saman þeirra hugmynd, þeir fengu fólk með sér, fengu Jakob Frímann sem að fór í þetta alveg á fullum krafti eins og honum einum lagið, spiluðu fullt gegg 90 mínútur og gerðu það óafinnanlega.

vor í Vaglaskógi. Lagi sem startaði öllu fyrir rúmum áratug hjá Kaleo, þetta gamla lag eftir Jónas Jónasson, kollega minn, útvarsmann, sem hann samdi fyrir mörgum áratugum til að bjarga útvarsþætti sem hann var að gera. Það vantaði lag í þáttinn og hann bjóð þetta bara til. Og þetta bjóð svo til vor í Vaglaskógi í fyrrasumar, í Vaglaskógi, sem kveikti svo neistana bergmáli á Þingvöllum sem að gekk bara svona ljómandi vel upp. Þarna voru cirka 20.000 manns eftir því sem að ég veit best. Allir komust og allir komuður aftur heim til sín, sólin skein allan daginn á okkur, það var nóg að borða að minnsta kosti svona framan af. Ég veit ekki nákvæmlega hvernig það endaði, en kannski hefði mátt vera meiri matur, ég veit ekki. Ég lendi ekki neinu vesenni með það og hef ekki skoðað það í rauninni nógu vel, en það var aldrei neitt ves að komast á klósettin til dæmis og það var aldrei neinn röð eftir drykk og það var svolítið drukkið þarna í gær, alls konar, en það var ekki til nokkurs ama, að minnsta kosti sá ég það ekki. Það var rólegt yfir fólki, það var svona frekar falleg stemning, allir í góðum feeling, engin áberandi drukkin, svona sveitaballadrukkin eins og við Íslendingar þekkjum svo vel, þorrablótsdrukkin, ársátíðadrukkin, ég sá ekkert svo leiðis, fólk kurteist. Það var endara ein kona sem að reykti í mig leiðilegi kall þegar ég vogaði mér, þegar ég var að fikra mig að mínum hópi við sviðið, var að koma af barnum og steig aðeins inn á teppið hennar sem hún var með og sem var nota benni allt í grasi. Það var snemma í gærkvöldi, hún er líklega verið svona 20 árum yngri en ég og ég hefði þetta bara einhver leiðilegur kall í hennar augum, en ég er búinn að fyrirgefa henni, held ég. En bottom line, þetta var bara virkilega skemmtilegt og velhefnað og ég vona að þetta verði gert aftur þarna. Þetta sé komið til þess að vera, allavega verði gert aftur einu sinni, tvisvar og kannski bara mörgum sinnum. Og ef þetta verður gert aftur, þá eru þetta nokkrir hlutir sem að eflaust er hægt að gera örlítið betur. Það er eflaust að vinna eitthvað með ferðalagið og fólki fram og tilbaka. Skipuleggjendur hafa alveg örugglega lært eitthvað af framkvæmdinni í gær. Og það er endi alveg sama hvað maður undirbýr svona vel. Maður sér ekki í rauninni allt fyrir. Þetta maður verður að prófa og sjá svo, ok, þetta virkaði vel og þetta virkaði ekki alveg vel. Og mér fannst svæðið kannski vera aðeins og þröngt fyrir 20.000 manns. Það var gaman að vita hvort það var hægt að breyka það einhvern veginn eða stilla það einhvern veginn öðruvísu upp. Það er samt ekkert víst, ekkert þannig. En ef þetta verður gert aftur, þá finnst mér líka að sviðið mætti vera aðeins stærra. Þetta er líklega stærsta svið sem er til á Íslandi, stærsta útisvið sem er til á Íslandi. Og það hefði líka mátt vera fyrir minn smekk svona einhver umgjörð í kringu svið, einhver svona falleg umgjörð sem að myndi ramma þetta betur einhvern veginn inn, svona bergmáls þingvalla umgjörð. En í rauninni er þetta bara smáatrið, peanuts. Mér fannst bergmál á þingvallum í gær virkilega velhefnað. Það var vel haldið utan um alla hluti, gæstluna, skipulagið, rosalega margt fólk sem kom að þessu. Og svo þegar ég og mínu menn röltum tilbaka út á svæðinu og upp Almannagjá að hakinu, var allt bara stórkostlegt. Veðrið var æðislegt, gæstlufólk á öllum póstum, það var hvergi rusl og útsýni maður minn. Þetta var alveg bara magnað. Svo var bara örstutt labb og þar komu Helgi vinnu minn og hún Kamilla dóttir hans að sækja okkur. Þau fóru aðeins á undan að sækja bílinn á bílastæðið, upp í bíl, heim á Akranes, engi vandi, ekkert mál, bara gaman. Og dagskránni var stillt upp þannig að það var búist við því að eftir Kali og myndu margir fara og það var vitað að KK og Junius Meyvant sem kom á eftir KK myndu spila fyrir svona hverfandi hóp og KK var að syngja meðan við gengum út úr þjóðgarðinum. Og þetta var gert þannig að færi ekki allir einhvern veginn á sama tíma. Og mér langar að vitna þess í þingkonuna Ásu Berglindi Hjálmarsdóttur úr Þorlákshöfn sem situr einmitt í þingvallanefnd. En hún skrifaði eftirfarandi á Facebook í morgun: mér langar að koma aftur hingað, ganga svæðið og skoða mig sagði ungu maður við mig þar sem hann var á leiðinni á bílastæðið eftir velhefnaða tónleika á Þingvöllum. Ég var svo glöð að heyra þessa setningu vegna þess að nákvæmlega þetta var eitt af markmiðum okkar í Þingvallanum þegar við tókum ákvörðunum að heimila þennan stórviðburð í þjóðgarði okkar allra. Mín tilfinning er að við sem þjóð
höfum fjarlægst þennan merkastað sem erlenda ferðafólkið okkar sækir þó stíft í, tæplega 2 milljónir á ári, enda einstakur fyrir sögu sína og náttúrufegurð. Tónlist sameinar og ef

0: This is Willie Nelson, and you're listening to Iceland Radio 2 and Rockland.
1: Já, það er mikið að vera í tónleikahaldi á Íslandi í sumar, út all landu auðvitað, en Frikki Dór var með fullan kaplakrika á þriðjudagskvöld og í beinni á Rás 2. Bubbi með sína afmælistónleika tvennu í Laugardalshöllinni núna daginn. Svo margt framundan og eitt af því sem framundan eru tónleikar David Byrne úr Talking Heads í Reykjavík 20. og 9. júli næstkomandi. Hann á samt 13 manna hljómsveit að fylgja eftir nýjastu plötunum sinni og þetta hljómsveit sem er til áður en hann fer að vinna með þeim. Hann sagt, þetta David Byrne og þessi hljómsveit sem heitir Ghost Train Orchestra sem frá New York og hann að fylgja eftir plötu sem kom út í september síðastliðin og hann gerði með hljómsveitinni og heitir Who is the Sky og hún byrjar á þessu skemmtilega lagi hérna.

Þetta er glaðilega skemmtilegt. Everybody laughs, allir hlæja. Þetta er upphafslag blöðunar Who is the Sky sem að David Byrne er að fylgja eftir núna í sumar með tónleikum allt. Hann er í Evrópu í sumar, endar Evróputúrin hér á Íslandi. Lok júli, fer svo til Asíu og endar tónleikaferðina í Bandaríkjunum í september. Og það sem á efniskránni blanda af lögum á nýju plötunni, lögum af eldri sólarplötum David Byrne og lögum og lagasafni gömlu hljómsveitarinnar hans. Tíma móta hljómsveitarinnar Talking Heads. En síðasta plata sem David gaf út á undan þessari nýju var American Utopia sem kom út 2018 og ég sá hann spila það program með hljómsveitinni, þessari sömu hljómsveit, á Hróaskeldu hátíðinni þá. Og það var algjörlega bara magnað og frábært. Þegar tónleikarnir byrjuðu var ekkert á sviðinu, það var bara aukt svið algjörlega og einhver svona rammi svona kringu sviði sem var eins og kögur sem var búið til úr keðjum. Og svo tíndist fólkið inn á sviðið, allir í eins gráum jakkafötum og allir með hljóðfærin á sér, gítar og bassa auðvitað eins og yfirleitt er. En líka hljómborðsleikarar, þeir voru með hljómborðin á sér og blásararnir náttúrulega held á sínum hljóðförum. Og svo voru bakrættir og svo voru trommarar, þeir voru líklega þrír og þeir voru líka með allt sem að þeir spiluðu á, hangandi á sér. Það var ekki þess að trommuleikari sitjandi aftast á sviðinu að spila, heldur voru þrír trommarar að spila einhverja svona rytma. Allt þrálaust, enga snúrur og svo var þetta koreografirað eins og danssýning, allir dansandi sviðið eftir fyrirfram ákveðnum fyrirmælum og alveg hrikalega skemmtilegt. Og túrin núna í ár er í rauninni framhald af þessu, meira af svona svipuðu og ég mjög spenntur fyrir þessu og mjög margir aðrir, þetta mikið sjónaspil og gaman að hlusta, en líka mikið að sjá. American Utopia byrjaði sem bara plata, svo var farið í tónleikaferð, en svo var sett upp tónleikasjó líka, svona leikhús tónleikar á Broadway í New York, heimavelli David Byrne, American Utopia on Broadway, og svo gerði Spike Lee heimildamynd það, þetta vatt heldur betur upp á sig. Hún var sýnd allan heim og hefur fengið alls konar viðurkenningar og velun. David Byrne er stór, merkilegu maður. Við skulum heyra hvernig hann og hans fólk fór með gamla Talking Heads lagið This Must Be The Place í þessu Broadway sjóvarpi.

0: Þetta er skemmtilegt, skemmtilegt að hlusta en það er enda meira gaman að horfa á þetta. This must be the place. David Byrne á Broadway 2019, American Utopia on Broadway. Og þessi plata og allt sem henni fylgdi var algjör success og nýja platan er eins konar framhald. Árið þarna undan engendust af miklum umbrotum hefur David sagt sjálfur. Ég teiknaði mikið og eldaði líka hellinga, aðalega mexikóskan og indöskan mat er haft eftir honum. En svo kom tónlistin aftur til mín, ég byrjaði að safna saman hugmyndum á textum og setti saman í setningar. Ég hef nefnilega komist að því að þegar lagasmíðin hellist yfir mig, á ég auðveldra með að byrja ef ég á textana tilbúin. Ég spurði sjálfa mig líka, finnst mér þetta skemmtilegt, af hverju er ég að semja lög og vinna við tónlist? Skiptir það einhverju máli? Þegar David Byrne kom hingað til Íslands síðast, þá með vinkonu sinni St. Vincent og spilaði í Háskóla bíói, spjallaði ég stuttlega við henni síma og við heyrum nokkuð brot af því hérna á eftir.
1: Morning.
0: Hello.
1: Good afternoon.
0: Hello, hello. Is this Mr. Byrne?
1: Yes, hi. How are you?
0: Hi, I'm fine. And you? How are you?
1: I'm good. It's morning here.
0: Yes, it's 2 o'clock here in the afternoon.
1: Oh, great. Okay.
0: Yeah.
1: I will be there early with my daughter. I will come a few days early with my daughter and we will, because she has never been there. So I thought, okay, I will drive her and two of the other band people.
0: Uh-huh.
1: We will drive up to the Snæfellsjökull Peninsula. Yeah, peninsula.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Up that way and then some other places.
0: Akkurat. Hann ætlaði á Snæfellsjökull þegar hann var hérna síðast. En hann hefur samið með tónlist fyrir dansverk og leikhús og kvikmyndir fyrir auðvitað það að gera svona hefðbundna plötur og hann hefur verið verðlaunaður fyrir svo margt. Hann er svona marg verðlaunaður tónlistamaður, alltaf verið að verðlaunum einhvern veginn og fá einhverja viðurkenningar og hitt og þetta. Og hann hefur unnið með alveg ótrúlegum fjölda af allskyns tónlistamönnum og hann hefur skrifað og gefið út meir en 10 bækur, fjölda séu 12. Hann hefur gert nokkra kvikmyndir, hann hefur komið fram í öðrum og svo er hann ljósmyndari og bara allt múlikt listamaður með stóru elli. Is it important for you to be not only a musician?
1: Yes, for me. I studied art in school, that was kind of my background. And to me, it's invigorating to kind of switch into different ideas and mix, and switch into different genres and different mediums, and get away from music for a week or so, and then when you come back, it's fresher and you have a better perspective. And more recently, I find I can start to mix the things together, like do an art installation that has sound in it or something like that, mm-hmm. which I was maybe afraid of doing before. But now, I'm not so much afraid of it.

Love is war. Love is peace. Love is such a tasty treat. Þetta er af nýju plötunni frá David Byrne sem ætlar að koma og spila í Laugardalshöll í júlí og hann segir að það sé frelsandi að geta gefið tónlistinni frí eða sagði það í þessu spjalli okkar þarna árið 2013 sem heyrðum brotum úr hérna þann. Það getur gefið sér frí frá tónlistinni, snúið sér á öðru listformi í svolítið tíma og komið svo feskur aftur að tónlistinni og hann sagði þarna að hann væri óhræddur við að blanda þessu öllu saman, tónlist og myndlist til dæmis. En hægri hönd David sá þessari nýju plötu en áhengi sem heitir Kit Harpoon og hann hefur til dæmis unnið með Harry Styles og Miley Cyrus og svo er með honum hljómsveitin Ghost Train Orchestra frá New York sem er þarna allt í öllu og svo eru gestir Hayley Williams og Paramore, Saint Vincent, samstarfskonans og nágranni og trommuleikari hljómsveitarinnar The Smile, Tom Skinner og hljómsveitin Smile samastendur af Tom York og Johnny Greenwood og Radiohead og svo Tom Skinner sem er líka í hljómsveitinni Sons of Kemet. En þessi nýja plata, hún byggir á þeirri bjartsýni sem að einkendi tónleikaferðina, Broadway-sýninguna og kvikmyndina American Utopia. Hann heldur áfram einhvern veginn leitsinni að mannlegum tengslum og möguleikum á samstöðu í óreiðukendum heimi. Hún er sérstaklega myndræn og húmorísk. Þetta er svona fyndið og skemmtilegt og flott og það er alls konar svona undirliggjandi boðskapur í þessu. Mér finnst þetta bara frábært. David Byrne er einstakur listamaður og ég hlakka mikið til.

Þetta hljóma svolítið eins og David Byrne, en þetta er ekki David Byrne, þetta er samt hljómsveitin sem er með honum núna, Ghost Train Orchestra, og Rufus Wainwright er að syngja þarna, þarna með þeim. En þegar David Byrne heyrði þessa músík, þessa plötu sem að er plata sem að Ghost Train Orchestra gerði til minningar um tón og götu ljóðskáldið Moondog, þá fekk hann þessa hugmynd að fá þetta fólk með sér. Og hann hafði samband við hljómsveitina og þau voru alveg miklu meirinn til í að vinna með David Byrne. Brian Carpenter heitir hann sá sem er stjórnandi Ghost Train Orchestra og hann segir að hann hafði verið bara í skýjunum þegar David Byrne hafði samband. Það var einhvern veginn allt rétt við það og svo þegar þau bara byrjuðu, prófaðu að vinna saman þá hljómaði þetta bara eins og þau hefði aldrei gert annað heldur en að vinna saman og upptökustjórinn Kit Harpoon hann kom síðar inn í verkefnið eftir að hann hitti David Byrne í partíi og hann segir stundu gera skóði hlutir í partíum ég vissi að þetta getur flókið en vildi tryggja að upptökurnar hljómaði eins vel og mögulegt væri utan að koma til hlustum getur skipt svo miklu máli segir David eða sagði hann einhver tíman í viðtali

Þetta lag er á nýju plötunni frá David Byrne, A Met Buddha and the Downtown Party. En nú skulum við fara aftur í tíman, langt aftur í tíman, hálfa öld aftur í tíman. Skulum heyra fyrsta lag Talking Heads sem vakti almenna aðtegli, lagið brjálaða morðingjan, Psycho Killer. Eða hvað er þetta eiginlega?

Þetta er að fyrstu plötu Talking Heads frá 1977. Psycho Killer. Og á þessum tíma þegar þetta kom út þá ríkti talsverður ótti í bandarækjánum. Það var mikið í fréttum og svona sögur af raðmorðingjum eins og Son of Sam sem að margir þekkja. Og margir tengdu lagið við það en þau í hljómsveitinni neitu alltaf að það hafi verið innblástur. Sumir hafa sagt að þannig sé sögupersónan maður sem er svo kvíðin, ringlaður og aftengdur að hann upplifi sér næstum eins og skrýmsli í eigin huga. Þannig að David Byrne er líklega ekki að syngja eins og einhver illmenni heldur, bara að tauga óstyrkur maður sem er að reyna að skilja sjálfan sig. Hann býr í New York, er New York maður í húð og hár. Hann er einn af frumkvölum New York nýbylgjurnar sem kom upp úr pönkinu á sinni tíma og svo eru skilinu þetta óljós og allt um kring, en þetta er eitthvað svona punk, new wave, 70s, New York. Hann er af skosku kynni, fættur í Dumbarton í Skotlandi, en fjölskyldan hélt að vita ævintýrina í Ameríku. Pappans var rafmagnsverkfræðingur og hann og litla systir hans og foreldrarnir fluttu til Hamilton í Ontario í Kanada og svo þaðan til Artobus í Maryland þegar David var 9 ára. Hann hafði gríðilega áhuga á músík frá því að hann var smábarn, hlustaði músík helst allan daginn og áður en hann byrjaði í gagnfræðaskóla var hann orðinn þokkalegu gítarleikari og fiðluleikari og harmoníkuleikari auðvitað sem hann spilaði á munnörpu. Músíkin var í blóðinu en hann komst samt ekki í skólakór barnaskólan sem hann gekk í, stjórnandi sagði að hann var í falskur og sérkennlegu krakki. Og það hefur hann tekið undir svo sem sjálfur, segir að líklega hafa hann verið og sé svona einhvers staðar á grensunum með að vera með Asperger. Svo er hann örvhentur en spilar rétt en þá gítar sem er ekki öllum gefið.

Take Me to the River, þetta er eiginlega lagi sem kom gömlu hljómsveitarnas David Byrne á kortið, Talking Heads, þetta er af annari plötunni, More Songs About Buildings and Food, kom úr 1978, svo fyrsta Talking Heads 77, kom 1977, og þetta lag er reyndar ekki eftir Byrne eða Talking Heads, heldur er þetta lag eftir Al Green. En þessi hljómsveit var stofnuð í New York árið 1975 og var starfandi til 1991. Allan tíman var hún einskipuð, David Byrne söng og spilaði gítar, Chris Frantz, trommur og bakgrættir, Tina Weymouth, bassi og bakgrættir og Jerry Harrison, hljómborð, gítar og bakgrættir. Og það gekk ýmislegt á eins og gengur á í öllum hljómsveitum og öllum samböndum. Talking Heads var eitt merkilegasta og skemmtilegasta bandið í New York senunni þarna árin í kringum 1980, punk og new wave og bara hljómsveit sem hafði áhrif á svo marga hljómsveitir, marga tónlistamenn út allan heim. Þetta var hugmyndaríkt og listrænt ungt fólk sem fór óhefðbundna leiðir, blandaði saman alls konar áhrifum við þetta nýbylgju rock einhvern veginn, það eru áhrif frá Afríku og það er dans elementið og bara allt mögulegt og Talking Heads er einn af þeim hljómsveitum sem hefur bara haft gríðarlega áhrif á það sem á eftir hefur komið og svona til dæmis þó að það tengist ekki beint músiklega þá er nafn hljómsveitarnar Radiohead fengið frá lagi af plötu Talking Heads frá 1986 næst síðustu plötunni True Stories og þetta er lagið

Radiohead með Talking Heads. Þetta er að plötu með True Stories. Heitir Radiohead, eins og hljómsveitin. Hljómsveitin heitir eftir þessu lagi sem sagt. Og Talking Heads voru samtíða sveitum eins og Blondie, Ramones, Patti Smith sem var hérna daginn bæði í Eldborg og Hofi og Television. Spilaði mikið í CBGB's klubnum fræga í New York sem nú var búið að loka. En Talking Heads er annað og miklu meira en bara hljómsveit. Við tókum allskins áhrif hérna þann, ekki síst frá Afríku og meira eftir því sem tími leið. Og úr varð einhvers konar pop, punk, art, rock og heims tónlistar kóktel sem var ansið skemmtilegur og einstakur á þeim tíma. En í dag eru læri sveinandir dreifður alla heimsbyðina og þetta hefur auðvitað áhrif líka á það sem að David Byrne er að gera í dag. Og einn af læri sveinum David Byrne er hann Daði Freyr.

David Byrne er einn af þeim tónlistamönnum sem að hefur örgulega haft hvað mest áhrif á, á mig og mína listsköpun svona í gegnum tíðina. Pabbi hlustaði mikið á Talking Heads svo ég var mikið kringum tónlistina sem krakki en ég held ég hafi fyrst almennlega svona farið sjálfur að ákveða að hlusta á, á hann þegar ég var kannski 14-15 ára og ég tók þátt í söngvakeppni FSU þegar ég var 16 ára og tók lagið Psycho Killer eftir Talking Heads og mína útgáfu má alveg spila í þetta en það má líka alveg sleppa því ef maður vill það frekar Svo var fyrsta vínilplata sem ég kefti ég fór á svona garðmarkað einhvern hjá Arnari Eggerti þar sem hann var að selja bara alveg hann var bara með fulla plötubúð þarna og ég valdi mér eina plötu og það fyrsta plata sem ég kefti var Remain in Light með Talking Heads og síðan þá einlega hefur Talking Heads verið ein af uppáhalds hljómsveitunum mínum Það sem ég fíla svona mest við David Byrne er að hann er ekki hrættur við að vera bara pínu skrítin. Það eitthvað svo frjálst við það hvernig hann semur tónlist og hvernig hann reyfur sig og hvernig hann beitir röddinni og hvernig textarnir eru og það hvernig hann má bara svona, hann má allt. Bara, það eins og hann sé bara að hafa gaman að þessu og mér veist það skemmtilegt. Sko. Ég söng inn á plötu með Ástralanum Montaigne Þar sem að David Byrne syngur líka inn á tölug svo ég tæknilega séð á plötu með David Byrne sko, svo þótt að við séum ekki á sama lagi. En ég spurði hann því að hann var að hitta upp á síðasta tónleikaferðalaginu mínu um Evrópu. Þá spurði ég hvernig það hefði komið til að David Byrne tók þátt í þau verkefni og hann sagði bara að hann hefði sendt e-mail og David Byrne svaraði bara og var bara til í það. Ég held að hann sé bara svona típa sem að bara til í alls konar ef að það gott stöf en svo ég nýlega byrjaður að fylgjast með honum aftur því að allt í henni sé hann á sviði með Robin og Olivia Rodrigo hann með Tiny Desk tónleika og bara alls konar, hann bara með svona eitthvað ákveði comeback og á greinlega nóg eftir og þetta bara eins og maður sem elskar að skapa held ég, mér finnst þetta að vera bara hreinlega einn skemmtilegasti tónlistamaður sögur

Svona það, Daði Freyr að syngja Psycho Killer, Talking Heads eftir David Byrne og félaga í söngkeppni nemendafélags fjölbrautaskóla Suðurnesja árið 2008 sem næstu í 20 árum síðan Það var svo fjórum árum setna sem hann tók átt í músíktilraunum með hljómsveitinni sinni Rett Robot og sigraði í músíktilraunum En það hann sagði Talking Heads var vígðin í fræðarhöll Roxins fyrir 24 árum síðan og flestar plöturna þeirra eru á alls konu listum yfir bestu plötur allra tíma og Talking Heads hljómsveit sem svo sannarlega þessu virði að kynna sér alveg rækilega Við heyrum í David Byrne hérna rétt á eftir aftur brotur viðtælinu sem að ég tók ára 2013 en fyrst skulum við heyra eitt frábært lag af fjórðu plötu Talking Heads frá 1983 plötunni Stop Making Sense Burning Down the House

0: Fílík músík, þetta er svo hrikalega flott og þetta er svo eitthvað framústefnulegt á þessu tíma. Þetta hljómar einhvern veginn, alla við mínum erum, svo þetta sé bara splungu nýtt. Talking Heads fyrir næstu í hálfri öld, Once in a Lifetime, hvar er ég, hvað hef ég gert? David Byrne hefur verið duglegur við spurningarnar alla tíð, hann spyr og spyr og það er eitt af því sem að gera hann að einum áhugaverðasta tónlistamanni sinnar kynslóðar, að minnstakosti, punk kynslóðurinn. En í þessu spjall okkar hérna sem við heyrðum frá 2013, þá vorum við að tala tónleikarnir sem hann kom og hélt í Háskóla bíói 1994, þetta voru tvö kvöld og það muna margir eftir þessu. Ég var þarna og tróðfullt hús bæði kvöldin og hann á góðar minningar frá þessari fyrstu heimsókn sinni. Einar Örn og félagar héldu utanum þessa tónleika og það var gaman að hitta allt það fólk, sagði David, og umgangast þá sjáleika öllítið á landinu, nógu mikið til átt að sjá því að hann þurfti að koma aftur. Og hann kom aftur 2010 og tók þá þátt í listahátíð í Reykjavík með innsetningu sem að hétt Moral Dilemmas, siðferðisklípa, og lýsing listahátíðar þá var svona: Moral Dilemmas er verk sem samastendur á stærðar plakötum á upplýsingastöndum Reykjavíkuborgar og innihalda valspurningar. Spurningarnar koma áhorfenda óþægilega óvart og ganga svo langt að koma honum í einhvers konar siðferðisklípu. Hann fær ónót í magann og upplifir einhvers konar siðferðisklípu. Hvað er rétt og rangt að gera við tilteknar aðstæður? En David Byrne, sem stofnaði Talking Heads og leiddi hljómsveitina allt til enda 1991, er búinn að vera mjög duglegur öll þessi ár síðan, búinn að gera fullt af soloplötum og skrifa bækur. Þetta bækurnar séu orðnar 12.
1: Another thing, I read that you write for write about cycling in the New York Times.
2: That was maybe one year ago, yes.
1: Yeah.
2: I had written a book about cycling in different cities, and it was really a book about cities, and I used the fact that I had ridden a bicycle in many different cities as a way of talking about these cities. And about a year ago, New York was going to have this bike share program, mm-hmm. which they now have, but it was supposed to happen a year ago. And so I wrote a piece for the New York Times saying, oh, I've tried this system in other countries, other cities, in Washington and London and Paris and other places, and mm-hmm. I said, it works really well, this is what it does, and this is the effect that it has on the city. It's not only about recreation, it's about solving kind of transportation problems.
1: Mm-hmm.
2: But the program didn't happen a year ago. So my article was maybe a little bit early.
1: Okay.
2: But it did happen now.
1: Mm-hmm.
2: Now.
1: Mm-hmm. Have you bicycled here in Iceland?
2: Yes, I have. The first, I think it was the time when we did the concert.
1: Mm-hmm.
2: I brought a bicycle. But I wasn't being adventurous. I only cycled around Reykjavik. And it was a small folding bicycle.
1: Yeah.
2: I think this time we'll go by car because we want to go a little bit further. And I've seen people riding across the country on bicycles. It just seems very hard.
1: Yes, it must be really hard. But
2: really
1: people
2: hard
1: are still doing it.
2: Mountains, and then it can rain at any moment.
1: Yes, and the wind and the rain and everything.
2: Yes,
1: but still
2: yes.
1: They go, and more and more people.
2: Yeah. Mm-hmm.

0: David Byrne er mikill hjólreiðamaður og áhuga maður hjólreiðar, búin að vera lengi og hann segir að það sé svo margt unni með því að ferðast á reiðhjóli. Maður spari yfirli tíma, komist hraðar yfir í borgum þessi ódýrt og heilsusamlegt og hagkvæmt í alla staði. Og hann var að tala þetta hérna í þessu spjall okkar árið 2013 sem við heyrðum brot af hérna áðan. Og hann hefur skrifað bók hjólreiðar í hinum ýmsu borgum og New York bað hann að skrifa grein á sínum tíma vegna þess að borgin ætlaði að setja í gang svona hjóla leiguprógram þarna fyrir allum þessum árum 2012 líklega. Þetta er svona systemi eins og við þekkjum bara víða heim í dag og veit nú ekki nákvæmlega hvernig staðan á þessu í dag en þetta hefur þetta kom allavega mikil svona bylgja fyrir mörgum árum og þetta voru allavega gengið svona misvel eftir borgum. Og hann hefur auðvitað hjólað á Íslandi þegar hann kom hingað 1994 hafði hann lítið hjól með sér hjólaði hann sem Reykjavík en þegar hann kom síðast 2013 þá ætlaði hann að keyra meira, fara á Snæfellsjökul og svo leiðis með dóttur sinni sem kom með honum nokkru dögum fyrir tónleikana í Reykjavík. En þetta lag sem við heyrim hérna bakvið, þetta er með englendingum sem hann kallar sig Express 2 og þeir fengu David Byrne til liðsvísi í þetta lag árið 2000 heitir Lazy, slói gegn bara mjög víða heim og mikið spila hérna til dæmis á Rás 2, var á playlista á Rás 2, náði öðru sæti breska vinsældalistans á sinni tíma og toppsæti danslistans í Ameríku. Við skulum heyra annað brotur viðtælinu frá 2013 þegar hann var að koma hingað til Íslands hann David með Saint Vincent.
1: And David, how do you have time to do all these things you are doing, you know, music and all kinds of arts and writing about this and writing about that and you know, how do you do it?
2: Well, it's partly my form of entertainment. It's a lot of it's really enjoyable. So, I go out, but I don't go out every night and hang out in bars or
1: yeah
2: things like that. So that gives me a little bit of extra time. And I don't know. I think I'm very good, very organized. I'm very a little bit. Maybe a very organized person, so I will set aside time for different things.
1: Yeah. Do you watch television?
2: No, I don't watch television. That saves a lot of time.
1: Yeah.
2: I watch movies. So yeah. I watch movies, yeah. Go out to movies or watch them on the computer.
1: Mm-hmm.
2: This kind of thing, but yeah, I don't watch television. I read the newspaper.
1: Yeah.
2: But I think not watching television saves a lot of time.
1: No, and you ask on your album, on the album, should I watch television?
2: yes.
1: should we do?
2: My idea, this was an idea I had many years ago when I was younger. I felt that television would be a window into the culture.
1: Uh-huh.
2: And so I thought, well, I don't have to really watch it all the time. Just have to have it on.
1: Mm-hmm.
2: It just has to be a presence in the room. So I tried that. But it's very, very distracting, I think.
1: Yeah. So you turned it off.
2: Yes, eventually I turned it off.

0: Þegar ég spurði David út í það hvernig hann hefði tíma í allt það sem að hann hefur fyrir stafni sem er fjölmargt, þá sagðist hann fyrst og fremst vera skipulagur. Hann sagðist fara út talsvört á kvöldin og hitta fólk, en hann var ekki hangandi á börum eitt kvöld og líf hans að vinna og tómstundir renna saman í eitt og hann horfur ekki á sjónvarpið. Hann reyndi það fyrir nokkrum árum, tók það ákvörðun að hafa það í gangi þó sem hann var ekki gapandi á það stanslaust, heldur bara að hafa það með. Og pælingi var að hann langaði að fylgjast betur með því sem var að gerast og svona en hann gafst bara upp. Og þetta syngur hann á plötunni Love This Giant sem var nýkomin út 2013 þegar við spjöllum saman og hann kom til Íslands með St. Vincent. Þetta lag er þar, heitir Should I Watch Television. Ég nefndi að hann að David Byrne hefur gefið út nokkra bækur, eða nokkra, hann hefur gefið út líklega 12 bækur ef ég hef talið rétt og lesið allt rétt. Og svo sem maður er líklega þekktust kom úr 2012 og heitir How Music Works. Og hann ferðaðist talsvert um heiminn þá til þess að kynna hana.
1: It's mainly, it has some autobiographical parts, but it's mainly about how different contexts affect music. So one chapter is about how performance affects the music that's performed. Another one about money, how finances and the music business affects the way music sounds, mm-hmm. and other ones about technology, how the recording technology and the distribution technology affects the way music sounds, how all these different things affect the actual music and what it sounds like. So that when you hear a piece of music, it's been affected by all these different things around it that are, you think maybe have nothing to do with music, but they're affecting what you hear.
0: And if a young talented musician walks up to you and asks, how should I do it? What should I keep in mind? How can I succeed in the music business? What do you say?
1: Oh, it's really difficult, yeah? That question. But someone asked me the other day, he said he wanted to be a producer, a music producer. And, of course, I didn't have the right answer at that moment. But then I thought about it. It made me think about it. And I thought, this young man probably has all the technical skills, but maybe what he doesn't know is that for that job, he has to be a kind of psychiatrist. Or he has to really understand what the musicians and everybody is feeling, and he also has to be a kind of salesman. He has to sell his ideas to the band or to the artist and also to the record company. And I thought, he may not know about that he has to have those kind of skills and not just be technically good and very creative. It's maybe not enough to be creative. You have, in that particular job, you have to maybe be able to sell your ideas also.
0: David sagði þarna að bókin hans, How Music Works, væri að hluta til sjálfsævisaga en að mestu leiti síðan að fjalla músíkbransann og hvernig allt virkar, gengur fyrir sig, hvernig performance upp á sviði, peningamál, upptökutækni, dreifing tónlistar og allir þessir hlutir sem að tengjast og mynda þetta sem að kallast music business hefur áhrif á tónlistina sjálfa og hvernig hún hljómar. En það er náttúrulega, það eru liðin þessi ár þarna síðan, 14 ár. Og ég spurði David svo, ef ungur efnilegu tónlistamaður kemur svo til þín og beður þau heilræði og segir, hver er galdurinn, hvernig fer ég að því að ná langt, þá var nú tregt svör, en hann sagði sögu að ungum náunga sem langaði að verða upptökustjóri sem baði David einmitt góð ráð og hann gat engu svara þá en er búin að vera að hugsa þetta talsvert síðan. Og máliðin segir hann, það er ekki nóg að vera tæknilega fær til að ná árangri sem upptökustjóri. Þú þarft líka að vera einhvers konar sálfræðingur og sölumaður. Þú þarft að geta að tala listamennina til og selt hugmyndir þínar, ekki bara listamennunum, heldur líka plötufyrirtækinu sem tekur áhættuna með útgáfunni. Við heyrðum á hann í honum Daða Frey sem er einn af lærisvinnum David Byrne, annar mikill... Já, mikill lærisveinn er Jónas Sigurðsson.

Já, David Byrne, ég, fyrir mér hefur David Byrne alltaf verið einhver kynna svona góðsagnakend fígúra. Þetta maður sem ég ólst upp við. Þetta rosalega sterk nærvera, æskuminnar, unglingsára. Þetta maður sem oft í sjónvarpinu og alltaf þegar maður sér hann í sjónvarpinu þá hann svo einstakur. Fyrst og alltaf einhvern veginn í svona einstaklega nördalegum jakkafötum með nördaleg glerugu og svo alltaf þessi tónlist sko, eins og Psycho Killer. Ég man, heyrði það fyrst á skólaballi bara sem krakki og lagið bara lagasmíðin og lagið strax einhvern veginn bara wow, hvað þetta? Allt þetta var wow, og elskaði strax þetta lag og ég man þetta tónlistamyndbandinu hérna Once in a Lifetime það sem hann stendur eitthvað

Hei, sviðið er tómt. Það er einn maður í ristórum jakkafötum með ghetto blaster. Setur kassetuna í, ítir á play og það kemur taktur og hann byrjar að spila Psycho Killer á kassagitarinn. Þetta, maður gleymir þess ekki. Þetta bara situr, þetta situr í manni, sko. Og svo einhvern veginn byrjar rótararnir að tína dót inn á sviðið. Kemur bassaleikari og dóti hans borðin svo trommur setti kirtin þetta svo mikið rugl og þetta einhvern veginn svona eitthvað þetta allt hluti sem að maður man svo vel eftir svo eftirminnilegt svo hættu þau náttúrulega hljómsveitin Talking Heads og sorglega einhverjum leiðindum sem frábæri hópur en hann hélt áfram að skapa og er alltaf haldið þessum einstaka þessum einstöku nærveru einhvern veginn í gegnum listina Hann alltaf skapaði magna snild með Brian Eno, Saint Vincent og hann gerði geggja músík og svo margt, svona allskonar, sólblötunar hans, allskonar út allt, allt þetta þarna, svona þessi framkomur sem allir standa á, menn eins og eitthvað svona masserandi skrúgöngur. En persónulega, sko, eitt svona, skemmtilegast að projectið hans fannst mér þegar hann fekk eitthvað æði fyrir hérna Microsoft PowerPoint já, Microsoft PowerPoint og hann hélt sýningar sem voru alltaf bara eitthvað PowerPoint glærur sem hann búin að búa til og hann ferðast með það heiminn mér varst það mjög merkilegt og áhugavert og hann hefur skrifað rosalega mikið, skrifað lífið og hjólreiðar og ferðalög og skrifaði mjög eftirminnilega bók sem heitir hérna, How Music Works sem eiginlega svona skildulesning fyrir alla sem hafa áhuga á að skoða lífið frá sjónarhorni listamanns skoða hugmyndunum líf sem rúmar list og list sem rúmar líf eða hann magnaður David Byrne ég haft mikil áhrif á óteljandi marga held ég spilaði eins og lag eftir hann uppbólslæði mitt, Psycho Killer hérna á tónleikaröð Roof en David Byrne minn maður allan daginn

Jón og Sig og Ómar Guðjóns með honum hérna úr tónatali á RÚF 2021 Psycho Killer skemmtilegt og ef maður hlustar á músíkinnars Jónas og Sig og veit hvað hann hefur hlustað mikið á David Byrne þá heyrir maður alls konar svona skemmtilega tengingar og svona virkar heimurinn, svona virkar tónlistin og nú David Byrne að koma að spila í Reykjavík í júlí lög af nýju plötunum sinni, Who is the Sky með Ghost Train Orchestra og hún var unnið þannig þessi plata að það fengu allir í hljómsveitinni að koma með input það var ekki bara svona að hann var einhver svona ultrafóringi og allir hlýttu honum það var allir með, allir höfðu sett að segja hún var búin til á COVID-tímanum því munið eftir honum, eða ekki unnin á Zoom-fundum og trommuleikarin Tom Skinner og brasilíski slavisleikarin Mauro Rifosco lögðu sitt á vogaskálarnar og David hefur sagt sjálfur að þessi aðferðu að vinna hún gefur honum tækifæri til að stíga inn í svona nýjan veruleika og sleppa úr fangelsi eigin sjálfs og það sem einkennir tónlist David Byrne er svona gleði

0: fimmtudagur á Copenhagen, klukkan eitthvað svona rétt rúmlega fjögur og það auðvitað alls þar sem maður kemur eru Íslendingar og hér einn að geða sér á hamburgara og frönskum.
1: Já.
0: Sveinn Vogi.
1: Já.
0: Vestmanneyingur.
1: Jú.
0: Og hvað, uppistandari, allt mögulegt?
1: Á síðustu öll.
0: Á síðustu öll?
1: Já.
0: Ekki lengur?
2: Nei, það búið.
0: Er þetta ekki lengur fyndir nú skemmtileg?
1: Nei, maður fer aftast í rauðin þannig að bara vinna þetta einu sinni, sko.
0: Er það? Herðu, hérna, hvað rekuð þið hingað?
1: Ég að koma hérna í 5. sinn. Og hann svilið minn hérna, hann Tómas sem býr hérna, hann kynnti mig fyrir þessu og ég var svona nokkund veginn með landslagið dóldið kannski á hreinu með þessum stærstu hátíðum, svona rock og metal hátíðum. Ég var ekki með þetta kannski uppi við, Copenhagen, en ég elska þessa hátíð, þetta ég kom enda fyrst og það bara, þetta ekki langt í burtu, þetta passlega stórt og kósí og mjög oft svona stór læra upp hérna, það reyndar svona með í hóflegra í ár heldur við verið 2022 var rosalegt
0: Kiss
1: og Maiden og Guns N' Roses og
0: bara, allt sama árið?
1: Já,
0: Kiss, Guns N' Roses og Iron Maiden?
1: Já.
0: Wow, okkur var ég ekki þá?
1: Já, nákvæmlega, hvar varst þú? En hérna, þetta er misstórt, sko. En þetta er alltaf gaman og maður er alltaf að uppgöta eitthvað nýtt. Og svo bara feelingurinn hérna er bara mjög næ, sko.
0: Já.
1: Skemmtilegt svæði og hérna...
0: Ef þú verður að reyna að draga einhvern vin þinn með þér á þetta og segja nú frá þessu, hvernig myndirðu gera það?
1: Ég myndi segja honum að hérna að trúa mér bara að þetta sé þess virði fyrir þá sem eru þú veist metal meina lífinu sem allt gott fólk eins og þú þekkir að þá þetta algjör veistla sko. Daninn kann líka alveg að taka móti fólki og ég svo sem hef engar samabráði hversu hvað þetta kostar mér þar átir en mér finnst þetta bara þetta eitthvað skemmtilegt það sem ég geri þetta eru jólin hef mér og ef það dugar ekki til þá bara verður við bara að hafa það en ég enda fer ekki erlendis til þess að elta upp í aðra Íslendinga endilega en hérna líka gaman að kynna störu fólki en þeir Íslendingar sem ég þekki sem eru að koma hingað reglulega þeir munu bara segja það sama og ég sko. Þetta bara eitthvað sem tógar í mann á hverju ári. Ég vil helst ekki missa þessu, sko.
0: No.

0: En nú ég alveg viss það að sko sum fólk sem að þú segir ja ég að fara á þungarokkshátíð í Danmörku eða Svíþjóð eða Þýskaland eða eitthvað.
1: Já.
0: Þeir eru ja er þetta ekki bara einhver svona villimannasamkoma? Hvað segir við það fólk?
1: Það bara ég hef stundum sagt að svona í grínu alvöru að ég treysti börnunum mínum betur hér heldur en hugsanlega á þjóðhátíð verandi eyjamaður. Það er Já, ég er alveg þekkt í þessu. Allt þetta skeri í fólk svona, fólk sem starra og vera óhugnulegt en ég, með tatt út um allt og svona. Þetta eru mestu bangsar og ljúflingar sem til eru og þú sérð bara hérna, hvernig fílingurinn þú sérð alla fólk, hækkar öllum öðru og svona syngja.

0: það er ekkert vesen og sérna ekkert að lögreglu eða gestu eða prensins eða slik þetta bara örugt og, veist, og svo óbóðslega líp og næs þannig að, veist, að þetta með sko, bókina útlitið og hvernig það plata var sko, það á sannlega við sko. Hérna eru við kringum okkur fólk með svart mála andlit og tattún út allt og eitthvað sko. En svo þetta bara allt saman sko, kærleikspónsar þannig að þetta komur degnum eitthvað þetta bara þannig Já. Þetta eru bara kærleikspónsar að hrista hausinn og hafa gaman Já. Þannig að ég, veist, ég auðvitað skilum að það þessi, þessi ímyndi þungur okkur þungt og ég eitthvað veist, og það sé eitthvað hræðild að hættulegt það akkur allir öðvult það akkur allir öðvult
1: Do you agree?
2: Yes, I always agree with this

0: hér er dagur eitt af Copenhagen, miðvikudagur og sólin skín og skönka Nancy var að enda og svo kem ég hérna og ætla reyna að finna mér eitthvað að borða og hitti ég bara að sé hérna hér er hamborgarabúlla og Tómas sjálfur hérna á mættum bara
1: Hæ
0: Hæ Hérna, okkur ert þú hér?
1: Ég bara haldi upp á 11 ára ammæli búlunar í Kaupmannahöfn
0: Já
1: Og 5 ára ammæli okkar hérna á Copenhagen
0: Já, já
1: Og bara láta sjá mig og taka þátt í þessu
0: Já, ertu eitthvað sjálfur að elda á svona?
1: Ég í fyrra eldaði ég um nokkuð klukkutíma
0: Er það?
1: En núna vorum svo vel mönnu að ég stóð bara við hliðina og var upp á punkt
0: Já
1: Já, já
0: En hvernig mikið mál að komast að hérna eða höfum þeir sambandið því að hvernig þetta?
1: Sko, þeir byrjuð hérna verið 5 árum og það gekk svo vel að þeir bara fastir hérna núna í Copenhagen, sko.
0: Já.
1: Og ég bara mjög stoltur og þetta gengur alveg líginu líkast raunverulega.
0: Já.
1: Og allir bara mjög ánægðir með vöru og þjónustu.
0: Ég ekki hiss á því, en hérna... Er það rétt að kjötið sem þú ert að bjóða upp á heima, er það danskt?
1: Nei, það frá Írlandi.
0: Það frá Írlandi?
1: Já, og líka hérna.
0: Já, er það?
1: Já, já, við erum búin að prufa danska kjötið og það bara fínt, en írska kjötið, það einhvern veginn er betra og það jafnara.
0: Já, já, já.
1: Þannig að við erum bara mjög ánægð og heppin með að hafa það.
0: Já. En hérna, nú er þetta svona þungarokkshátíð.
1: Já, já.
0: Hefur þú gaman þessari músík?
1: Ég var að hlusta á skanga Nancy á þann.
0: Já.
1: Þetta er nú ekki mín hljónsveit svo leið, en þetta var ótrúlegt.
0: Þetta var flott?
1: Já, algjörlega, hún var alveg með þetta kenningin.
0: Já. Ha. Já, og hún er hérna, ég var einmitt að googla, ég sagði, Frallusjóri Gömul. Hún 57 ára.
1: Já, já, alveg bara svo ungla.
0: Ótrúlega, ótrúlega flott.
1: En ég vesti fyrir heim í kvöld, sko, en ég hefði vilja vera á föstudaginn, þá er Billy Idol.
0: Já,
1: maður, sko.
0: Það er þinn maður.
1: Já, já.
0: En okkur er þetta að fara heim?
1: Það er góð spurning. Kannski aðalega vegna þess að það voru öll hótel full núna þessa vikuna, sko, en maður komst hvergi að.
0: Þú fer bara hérna í Jusk, gömðu tjald og tjaldar hérna, fínt tjaldar hérna.
1: Já, þakka fyrir það, ljóma vel.
0: Já, það ekki bara.
1: Það verður bara gaman.
0: Já.
1: Já, já.
0: En hvað eru, hérna, þú ert í Kaupmannahöfn, ert í London líka?
1: Já, við erum í London á einu stað og svo erum við á einu stað í Berlín. En við erum búin að vera á fleiri stöðum í gegnum tíðina sem hefur svona gengið vel til að byrja með svo hefur þetta svona lognast út af í Róm og Oslo, Oxford, svo vorum við í Malmö tíma, sko. En þessir þrír staðir eru ennþá mjög solid, sko.
0: Já.
1: Og svo heima náttúrulega erum við með svona 8-9 staðir,
0: sko. Sko, hér eru alls konar staðir. Það er hérna Chili, Cave, hér er Falafel, hér er alls konar. Það er mesta röðin.
1: Já, það er einhverjum óskiljanlegum ástæðum. Þá hefum við alltaf verið með mestu röðina hérna í Copenhagen. Og ég bara mjög hamingjusamur og stoltur af því, sko.
0: Já. En ég með eina spurningu lokadómi.
1: Já.
0: Það er engin hamborgarabúlla, það er engin Tommi á Akranes. Hvernig stendur á því?
1: Það er bara, ég vil ekki komin í þangað.
0: Já.
1: Ég fer á leiðinni.
0: Er það ekki?
1: Jó, aðalmálið er að finna einhvern sem vill vera sko með staðinn og rekan og er á fulltrú okkar. Þannig þetta gengur sem sagt best eða eigandinn á staðinn. Að gera svona nafnlegu samning eða fransa sem svo kallaði þeir. Þá, og ef þessi sá aðili kemur upp á yfirborðið, þá eru við til í slagi.
0: Ég til í það.
1: Ok. Þú voru að standa vaktina.
0: Ég stend mig. Ég lofa.
1: Ok.
0: Takk fyrir spjallið. Góða skemmtun.
1: Takk, takk.
2: Skrýt fyrir Iceland!
0: Já, Scream for me Iceland, segir Bruce Dickinson, þetta er Iron Maiden í Egilshöll fyrir mörgum árum síðan. Vá, wow, það er 22 árum síðan. Og Iron Maiden er að spila á Copenhagen núna á miðvikudagskvöldi. Mér langar rosalega mikið að fara, kannski, ég er að skoða þetta. En þetta var Rockland, ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta.

0: We'll see you, my friends.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við.